0: の実証事業にも取り組みます。ビーム状に照射するため命中率が高く、狙った目標に光の速度で到達する特徴があります。おしまいのニュースです。千葉県内の豪雨で甚大な被害が出た千葉市で、昨日り災証明書の発行に必要な重過被害認定調査が始まりました。千葉県や千葉県内の他の自治体からの応援を含めて、合わせておよそ80人の職員が3人1組となり調査を進めます。千葉市の担当者は1週間から10日程度で一時調査を終えたいとしています。千葉県の23日午後4時時点のまとめによりますと、千葉市では全壊が1棟、半壊1棟、一部破損26棟、床上浸水784棟、床下浸水89棟の合わせて901棟の被害が確認されています。り災証明書は被災者が公的支援を受けるために必要な書類で、千葉市によりますと申請は23日の時点で2265件に上ります。千葉市役所では昨日午前9時から担当職員らが調査に関する説明を受けた後、それぞれ被災住宅へ向かいました。配布されたタブレット端末を使って被災状況の写真を撮影し、メジャーで浸水の高さを測って住宅の状況などを確認していました。地震の場合、住宅の傾きなどを詳しく調べますが、水害の場合は浸水の高さで被害状況がある程度把握できるため、地震よりも短い時間で判定が可能だということです。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞からお伝えしました。パルルWeather information.時刻は9時5分です。ニュースに続いてはお天気、パルルンウェザーインフォメーションです。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。さあ、お天気です。じわじわとね、気温も上がり、現在は 29.5、まあ、30度、むしっとした感じもね、より暑さを感じているんじゃないかなと思うので、皆さん今日はね、気をつけて特にお過ごしください。水戸地方気象台発表の天気予報です。はじめに注意報からですが、今現在茨城県全域で濃霧と雷注意報が継続されています。また六甲地域の沿岸部では波浪注意報です。茨城県南部では高波に、そして全体で急な強い雨や落雷、濃霧による視程障害にご注意ください。外境です。関東甲信地方は高気圧に覆われています。茨城県は晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りで、昼過ぎから雨や雷雨となるところがあり、北部では夕方から夜の初め頃は激しく降るところもあるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇り、昼過ぎまで時々晴れで、昼前から雨や雷雨となるところがあり、夕方から夜の初め頃は激しく降るところもある見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南の風、海上では南の風がやや強く、晴れ時々曇りで、ところにより夕方から夜の初め頃は雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。明日は南西の風が後に北東の風に変わって曇り、昼過ぎまで時々晴れで、ところにより夕方から夜の初め頃は雨で、雷を伴い激しく降る予報です。海上の波の高さは今日が2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は2メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。今日この後正午にかけて 0%、 正午以降は 20% でしょう。明日も日中 20% で見込まれていますね。おしまいは気温です。今日日中、水戸の予想最高気温は37度とされておりまして、昨日もね、蒸し暑く感じたかと思うんですが、より気温は上がるようです。 明日朝は25度、明日日中は34度でしょう。またね、木曜日頃になると30度前後になるそうなるようなんです。ここね、数日間、今日含め、警戒して熱中症対策お願いいたします。以上、天気予報でした。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
0: パレルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。
5: J-O-C-Z 3AM FM 76.2 FM Palalun Music Lovers

0: 送りしたのはストーンズのマイオンリーです。こちら現在メンバーの、ね、松村北斗さんが主演されている日本テレビ系土曜ドラマ告白25年目の秘密、この主題歌となっています。だからこれすごい職場とかで話題になってたので見ようと思って私も見まして、見ているところでまだね終わってないんで、話は終わってないんで見たら、もともとでも松村北斗さんが演技が好きだから映画とかね見てても、あ、やっぱりなんか演技派だなと思ってたので楽しみにしてたんですけど、最初すごい超怖い、ストーカーじゃん、超怖いとか思っててでも昨日とかもなんかでもあのストーカーは松村北斗だから許せるんだよねとか高重視は話しているんですが、その時にやっぱドラマの主題歌ってすごいなと思って、なんかいいタイミングですごいぴったりの曲が流れますよね。だからその時に、あ、この曲いいなって言ったのが今のねマイオンリーなんですけど、はい、どんな風になっていくのかっていうところがねすごいこの後気になるところなんです。25年間ずっと片思いしてるっていうのでねそんなね、でもサスペンスな要素もがあるのでちょっとハラハラドキドキするドラマです。さあ今日フリーテーマでございます。たけさんありがとう。相原さんおはようございます。本日も一日お供します。ありがとうございます。お供をいただけるということで一日パルルン、今日お休みなのかな、嬉しいです。さて僕は FM パルルンを聞き始めて日も浅い新参者ですが、相原さんのことをまだそんなに知っていないです。そこで質問してもいいですか。いいですよ、質問事項がねあって6個、ありがとうございます。このラジオの仕事について何年目ですか。ラジオは20年にはなってないですね。そう気がつくと私も長っとか思ってやらせていただいてありがたいことに18とかですかね。どうしてラジオのパーソナリティやろうと思いましたか。そうですね、私はなんかこれが夢だったとかそういうのがあんまりなくて、この仕事に就きたいとかっていうそういうなんか目標とかがなくって、で学校卒業して職ついてそこからなんかやりたいことを探し出してパン屋さんをやったりしてたんですけど、いろいろなんかやってみたいなと思って、そしたらお世話になってる友達がなんかラジオパーソナリティ募集してるんだけどその条件が私にぴったりだよって言ってくれたんですよその条件っていうのがパルルンでね当時書いてあった条件がなんか話好きで音楽が好きでとかなんかそういうのが書いてあって、本当だみたいなのがあっておーって言って、なんかちょっと楽しそうと思ってね、本当最初軽い気持ちで門を叩きまして、でパンダさんとこう話してて、そしたらなんかミキサーとかこう使ってたらすごい楽しくって、で空いてる時間とかになんかこういろいろいじらせていただいて、なんか楽しかったんですよ一人で、なんか、なんていうの、キッザニアファミリーじゃなくてなんだっけ、なんかありますよね、食体験ができる子どもの体験場みたいな感覚で楽しいと思ってやってたんですよ。そう、そしたらなんかその時になんか番組やってみないって言っていただけてっていうのが始まりですね。本業は何ですか。司会ですかね。趣味は何ですか。喋ることと食べることですかねでもなんか趣味が仕事になっているようなところはあるので、出身はどちらですか。水戸です。水戸生まれ、茨城県民です。バンとね水戸で育ちました。今実家はね水戸じゃないんですけど水戸でございますよ。6、最後の質問、またこういった質問をしていいですかって、もちろんです。ちょっとなんか恥ずかしいんですけど、ありがとうございます。ぜひぜひしてください、よかったら。ではでは本日は以上です。インタビューにご協力してくださりありがとうございましたなんだろう、ありがとうございます。それでは今日も暑くなると思いますが体調管理に気をつけてラジオ放送頑張ってくださいね。皆さんにとって素敵な一日になりますように。それじゃあバイバイでね。たけさんありがとうございます。たけさん何のお仕事してんですか個人情報ありがとうございます。またねよかったら。そして相原さんおはようございますというラジオネームシュクランさんありがとうございます。先ほどねかき氷のお話もいただいていましたが、頭がキーンとしないかき氷が食べたいと、キーンと 通じないかき氷ね、サラサラのね、なんて言うんでしたっけ、なんとか氷っていうね、子供の頃は一つ2000円するかき氷が誕生するなんて思いもせず、かき氷は頭がキーンってするもんだと思っていたのに、今は進化していますね。そうだね、もうね10倍ぐらいの値段だったりするんですが、でもなんだろう、そのこだわり具合っていうのがね、なんかすごい、見た目もそうですけど、その氷にかかってるあのソースっていうのがなんかもうただものじゃない感があって、なんか特別なね食べ物、まあ、2000円とかね、フルーツがたくさん、さっきのはねマスカットが乗ってたからっていうので、しないもの、まあ、1000円しないでいただけるのはもちろんねあると思うんですけど、そうお店でねあのこう特別な氷をいただくっていうのもね、この夏に乗り切るのには素晴らしいアイテム、いただき物だと私は思っていて、あー食べたい。では放送ファイティーンで、ねしくらさんありがとうございます。さて時刻は9時19分に間もなくなるところです。皆さんメッセージありがとうございます。今日フリテーマ引き続きご参加お待ちしてますので、どんなことも嬉しいです。お気軽にお寄せください。お知らせ挟んでからまたねメッセージお送りします。時刻は9時19分です。
1: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
3: I'll be back with more later on.
4: Yeah. 76.2 FM Palalo. Music Lovers FM.

カルビン・ハリス&ジャジーサティスファイでした。さあ時刻9時23分を回っています。メッセージいただいているのはラジオネームのっちさんです。ありがとうございます。のっちさん、ゆきさんおはようございます。のっちアットマーク静岡です。ということでね、のっちさん静岡からありがとうございます。静岡もね暑いよねきっとね。お仕事ご苦労様です。こちらは毎日暇ですのっちさん時間があるのね。そうでしたか。今日は久々に朝から暑かったですね。ランニングしていても汗の量が半端なかったです。さて今日はお昼に東京に移動して羽田から高松に帰国、高松に飛びます。明日から3日間歩き遍路をやる予定なんですけど、連日最高気温35度超えの予想なので途中でへばってしまうかもね。でそれでも行かれるんですね。今回は1日が愛媛県、1日が高知県、そして1日徳島県の予定で、それぞれ歩き終わった後は地元の美味しいもので一杯やろうという計画です。四国での移動は JR 四国が誕生日月に売っているバースデー切符を使います。四国全部の特急に3日間乗り放題で1万円というお得な切符です。ごっ、本当はもっと涼しい時期に行きたいんですけど誕生日変えられないからね。だそっか、でもそういうのあるんだね。なんか私も以前はよく福岡とかね、なんか去年はまあライブでね神戸行ったりするのに飛行機乗ってて、でも今ってまあ燃費の、ね、値段が上がってすごい 2,3 年前行ってた時よりすごい値段が上がってて、なんかびっくりして、なかなかねあらこれは大変だと思ってたんですけど、まあ、なかなか行けないんですけど、じゃあそういうバースデーなんちゃらとかね、こう安くなったタイミングっていうのは重要なポイントですよね。あでも毎回ね日本にこう帰国された時も行かれてたので、体調体ね気をつけてね、お遍路参りその後の達成感っていうのはね何にも変えがたいものがあるんだろうなと思いますが、気をつけてください、くれぐれも。では今日もバイバイまで聞いてます。10時まで頑張ってくださいというのちさんありがとうございます。そしてにゃんさんありがとうございます。出版社警備猫のにゃんすけさん今日もありがとうございます。ゆきさんおはようございます。火曜日の今日も一日お休みと、最近火曜日一日お休みがあったりしてお付き合いありがとうございます。今日のテーマはフリーで和食の文字をブログで見ましたので、好きな和食の話をします。和食は好きな食べ物の一つですが、中でも魚系が一番好きです。お刺身とか焼き魚煮付け、新鮮なネタで作ったものはどれも美味しいものですね。焼き魚だとサバ、塩サバ、どっちでも大丈夫、サバねとか煮付け、新鮮な塩サバ、ごめんなさい、焼き魚だとサバ塩とか、厚めに切った鮭は焼いている匂いだけでも食欲をそそるぐらいです。そして煮付けはキンキとかねカレーが最高で、甘辛い煮汁がご飯との相性がよく何杯でも食べられますと。私も最近ねほんとお魚が食べたいなっていうのがあって、自分でね煮魚とかね作ってもなんかこうじっと待ってられないし、今だとなんかダメになっちゃいそうだから、煮たままどっかに行っちゃいそうでね、あーと思って。だからねなんかね鮭は結構なんか茹でるとふっくらするって、実はまあ皮はカリカリっていうのはないんですけど、だからね最近冷凍で買って茹でたりするんですけど、鮭はね定番的に好きです。あとねホッケも骨が多いからちょっと食べにくいさはあるんですけど子供かっていうね、今冷凍庫に眠ってます焼くぞっていうタイミング来た時に解凍しようと思ってね寝かせている状況でございますが、はい、お魚好きですね。いっぱい白身魚とか結構食べたいです。にゃんすけさんありがとうございます。リクエストかかるかな、ゆっくりね休んでくださいね。よかったね今日ね暑いからね休みでね。はい、ということで皆さんメッセージありがとうございます。引き続き今日のハッピネスフリーテーマでお待ちしております。

0: 宛先はメールの方 fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp までお願いします。番組10時までです。お知らせの後はファッションやフードなどトレンドを抑えたライフスタイルをご提案、キュレーションナウ。今日は体にもぴったり、健康に一番、スパイスが幕開けから登場ということでご紹介します。どうぞお楽しみに。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
1: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
2: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。 Get music and more.
3: Music Lovers FM. Music Lovers FM. Connect now with hot topics and music. And music.Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻は9時30分回りました。 FM パレルンハピネス愛原由紀がお送りしています。さあここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルをご提案、キュレーションナウ。さあ今日ご紹介するのはスパイス調味料ということで、ただものではないものが登場しております。スライブリッチっていうところがですね、唐辛子や山椒、ごま、柑橘果皮、蒸し高麗人参など18種類の素材を独自配合したスパイス調味料、その名も年顕微18味唐辛子、こちらを、先行販売、幕開けにてしています。応援購入サービスの幕開けですね。年顕微っていうのは燃える健康の顕に美しいと書いて年顕微、18味唐辛子ということで 1g 30個入りです。30包入り、はい、こちらは幕開けにて8月19日水曜日から先行販売を行っています。食塩、砂糖、化学調味料による味の調整を行わず、1回使い切りの個包装になっていて、自宅でも外出先でも七味のように使えるというものになっています。さあこちらについて詳しく見ていきましょう。健康を意識して食材をたくさんいろんなものね揃えようとしても忙しかったり、なかなか毎日の中では18種類もの素材を用意するというのはね、また使い続けるというのは難しいかなという方も多いと思います。そこでこのスライブリッチ社は七味唐辛子のように複数の素材を一振りで取り入れる発想に着目しました。コンセプトは健康を続く形に、唐辛子や山椒、ごま、柑橘果皮、そして高麗人参など18種類の素材をいつものお料理に馴染むスパイス料理調味料として設計しました。特別な調理を必要とせず、日常の食事に加えやすい新しい選択肢を幕開けから提案しています。はい、1g 中入っていてね、個包装で化学調味料などによる味の調整はしていないということで、また唐辛子や山椒、生姜、ごま、柑橘果皮に加えてターメリックやモリンガ、希少なものですよね、蒸し高麗人参、チアシード、クコの実、レモングラスなど日常では一度に揃えるのは難しい18種類を独自配合しました。七味唐辛子と同じ感覚で使えて、素材由来の香りや辛み、旨みを一度に楽しめます。また1袋 1g という使い切りサイズで、使う量

に迷いにくく個別に密封されています。バッグやポーチに入れやすく、外食や職場、出張先でも必要な時に使えるというのもポイントですね。味の設計は18種の素材そのものが持つ香りや辛み、旨味のみです。塩味、塩味をね足すのではなく、素材の風味でいつもの食事にアクセントを加えます。さらに山椒と柑橘の香りを生かし、お味噌汁やうどん、そば、ラーメン、お鍋、スープ、カレーなどに馴染む味わいを目指しました。定番の料理と言えそうですけどね。料理や辛さの好みに合わせて少量から使えます。一般販売価格よって予定している価格は税込み3480円で、栄養管理士の岸かな子さんが監修しております。アレルギーはごまを含んでいるようですね、はい、なおこちら特定保険用食品や機能性表示食品ではありません。さあ、幕開けリターンは先着枠に達し次第終了となります。さあ、こちら開発されましたスライブリッジの代表取締役竹村さんのお話ですと、開発のきっかけは30代半ばから、健康を意識するようになったことと、遠方に住む両親、そして幼い息子の存在が大きかったといいます。健康を意識した食事は大切だと分かっていても、手間が増えると続かない。そこでいつもの食事を変えるのではなく、いつもの食事に足す方法なら続けやすいと考え、七味のように使える18種の調味料を開発されたそうです。竹村さんはユニクロやアマゾンなどで、いろんな、ね、お客様視点でサービスを磨くという、そんな姿勢を学ばれたということなんですが、その経験を生かして年検日、先ほどの18種のスパイスですね、年検日でも見た目の華やかさよりも日常の料理に馴染み、また使いたくなる香りと味を優先して試作を重ねたそうです。はい、そして監修されました栄養管理士の岸かな子さんは、洋中意外な料理とも相性がよく、気がつけばないと物足りないとさえ感じるようになってしまいましたと言います。幕開けプロジェクト終了後、10月から公式オンラインストアで一般販売を開始予定です。はい、このスライブリッジは今後も健康を続く形にというのをテーマに、毎日の食事へ無理なく取り入れられる商品を展開していくとしていますが、スパイス調味料興味があるという方ね、健康的で使いやすい年検日18味唐辛子、チェックしてみてはいかがでしょうか。幕開けでね、ご検索していただくとプロジェクト名として年検日中にあります。ね、スパイス興味はあるんですが、やっぱりね、こう全部揃えたりとか、どうやったらいいとかって分からないところが私なんかはあるんですけれども、適量にお体にねプラスすると、いいもの、健康に役立つっていうものがやはり多いと言われてますよね。たくさん取ればいいっていうわけじゃないんですけどね、なので今回のこの 1g っていうので、自分自身で調節できる量っていうのがまた大きな魅力の一つです。例えばね、先ほどの唐辛子ですとカプサイシンなので食欲だったり発汗など、あとは生姜もね、体を温める感覚ですが、夏でも温度、体温調整すると言われてますし、消化を助ける作用があります。山椒、胡椒なども塩分を控えてお料理を美味しくしやすくしてくれるものです。柑橘果皮は香り成分ポリフェノールなども入っていたりとね、いろんなものがぐーっと効果を感じられる、そんな調味料となっていますので、気になった方ぜひチェックしてみてください。今日は18種の素材を独自配合したスパイス調味料年検日18味唐辛子先行販売、ご紹介いたしました。以上、キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.にゃんすけさんからいただいていたリクエストは石川秀美さんのナンバーだったんですけど、真心ブラザーズさんのだったらね、ご用意できたのでよかった。揺れて湘南。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: やすけさんありがとうございました。リクエストメッセージまたお待ちしてますね。そしてまゆてんさんありがとうございます。相原さんおはようございます。夏の暑さが戻ってきましたね。なんかね、おこれ去年味わった暑さだなっていうね、はい、過ごしやすかった気温に体が慣れていて、久しぶりのこの暑さにだるさを感じます。いやそうなんですよね、本当体にグッと応えるから、やっぱね本当ね、お家帰ってきたらみんなね、寝る前にゆっくり湯船に浸かって、ほんと早いっぱい寝た方がいいと思う。自分にも言い聞かせてんですけどね。今日のパパお弁当は鶏つくねですっていうね、美味しそう、ありがとうございます。まゆちゅんさんを今日もねお写真つけていただいたんですが、あ、日付と曜日とね、うん、入りましたね。あ、これ鶏つくね作ったのかな、美味しそう。なんかさ、タンパク質もさね、この卵焼きも綺麗に焼けてて、あのタンパク質がしっかり取れるんですけど、彩りもあるからお野菜とかね、バランスもあって本当いいお弁当ですよね。ごちそうさまですなんかあのSNS とかでさ、なんかよくねお弁当作ってるところとかこう流れてくるので、まゆてんさんもできそう。私あれとかすごい見るの好きなの。お弁当箱だけ写ってて、なんかおかずを一つ一つこう詰めていく、あのいや作業とか、やっぱなんか人によって全然違ったりするけど、みんなうまいなと思って、時々ねなんかそううまくないって言ったらあれなんですけど、あのすごい批判されてるお弁当箱とかもあって、それはまあネタなのかもしれないんですけど、なんかそういうのができて素敵と思います。あのすごい見ちゃいます。私はまゆてんさんありがとうございました。さあそして王様さんありがとうございます。王様の耳はコオロギの耳です。ありがとうございます。違いますよ王様さん、ちいかわおじさんですよ。ちいかわおじさんありがとうございます。宇都宮へ行く前に常陸大宮市へ寄る用事ができたので、下道で頑張って宇都宮に行ってきます。相原さんの放送を聞きながら運転しています。ありがとうございます。大丈夫ですか、届いてますか。やっほー、はい届いているということでね、わかんないですけどありがとうございます。下道ね、下道か、宇都宮の私もよくお仕事で通ってた時は結構下道が、あ電波悪かっ

するんですよねところもあったり、なんだろうくねくねとかして、まあ、私は北関東使っちゃうことが多くて、私って本当に下道運がなくて、まあそんなに長距離を運転する機会って今でこそないんですけど、先ほどというかブログで話してたつくば行って、行きはもちろんね高速で行って、帰りももうすごい疲れてて9時ぐらいだったしと思って、で高速乗って帰ろうっていう満々で運転エンジンをかけたんですけど、なんか仕事が終わった後って達成感かなんかアドレナリンが出て、なんかウキウキしてるんですよ一人で。で音楽聞いてたら、あれこれちょっと楽しくなってきた高速でルンルン帰るよりもなんかお腹空いたし、ちょっとコンビニにも寄りたいから下道通って帰ろうなんつって、下道をね選択してしまったんですよ。左に曲がらずまっすぐに行ってしまったんですね。そしたらそこから雲行きが怪しくなり、すごい渋滞になってたの。平日で夜8時9時に六国、え、なんでと思って、もう状況わかんないまま、はぁってなって大後悔。そしたらもう警察の方とかもなんか整備しだしてて、多分ですね大きな事故っていうか、もうよくわかんないんですけど、詳細調べてなかったんで、信号機かなんかがなんか倒れてたかなんかなのかな、そうで、ちょっと片側が通れなくなって、でやっと近くまで来たと思ったら、今普通車は通れなくって大型トラックだけしか通してませんってなって、なーにーってなって、また遠回りして、もうダメだこれはダメだ、私は高速乗るぞって言って途中から高速に乗って、あ、やっぱり私は下道運がない高速なんだっていうのを改めて感じたんですけど、大変でしたね。なんでね、ちょっとね運転はねくれぐれもね気をつけて、はい、お仕事は頑張ってくださいな。ありがとうございます、おさまさん。チーカーおじさんやめてくださいチーカーおじさんありがとうございます、気をつけて。時刻は9時45分になりました。皆さんメッセージありがとうございます。今日ねフリーテーマのハピネス、お知らせ挟んでエンディングになりますが、メッセージもまたご紹介させていただきます。引き続きお付き合いください。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.

0: Brian, COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness on 76.2 FM Palalune.

送りしたのはフラワーオブラブ、キスキスキスでした。さて時刻は9時50分です。メッセージありがとうございます。ラジオネーム、おー船吉さん、ありがとうございます。おはようございます。ひたちなかの船吉です。船吉さん、ありがとうございます。お元気でいらっしゃいましたか？ようやくですね、就職が決まりました。おめでとうございます。就職祝いですね。おめでとう。よかったですね。一安心ですね。いや、最後の最後まで迷いまくって決めたのですが、今でもお断りした方の就職先が気になる船吉です。でももう決めてしまったので、新しい就職先を正解にしていかないとですよね。そっか、決めたらね、もうね、もう前向きにっていう感じですかね。来月からのスタートで、今は準備でバタバタです。新しい銀行口座を作ったり、住民票を取ったり、そして健康診断、昨日行ってきたんですが、そこで採血してくれた看護師さんが、なんと20年くらい前に一時的に一緒に仕事をしていた助手さんだったんです。向こうから、私船吉さんと仕事をした時あると思うんです、誰々ですと、結婚したので旧姓を教えてくれて、あーと、久しぶりに会えて、しかも看護師さんになってて、出世したね、努力したんだね、頑張ったんだねって泣きそうになりました。これも就職決めなきゃ会えなかったし、人との出会いってすごいですよね。しかも覚えていてくれて本当に嬉しかったです。今から銀行口座の開設に行ってきます。以上、近況報告でした。今日はあまり面白くなくてごめんなさいって、もう嬉しいです。その報告をねしていただけて、なんか、あ、どうなったかなってね、気になったりもしてて、いや、良かったです、本当にね。そっか、最初やっぱね、なんかね、決まるとき、環境変わるときってね、ちょっとバタバタしますよね。あとね、入ってから職場のなんかルールじゃないですけどね、やり方だったり、その、あ、でも最初あれかな、人々の人私も人間なんですけど、名前をね、顔と一緒に覚えたりっていうのがあったりするかなと思うんですが、またね、楽しい素敵な職場でありますように。そしてね、その出会いっていうのは確かに偶然じゃないですけど、なんかそういう思いもしなかった久しぶりの再会とかって嬉しいですね。私もなんかね、やっぱお仕事してると、この間、この声は誰々さんで、相原さんですよねってこう声かけてもらうことがすごいありがたいことに多かったりして、っていうね、なんか覚えててくれたりするのもね、嬉しかったりとかするのでね、はい、素敵なお時間でした。お仕事ね、無理なく頑張ってくださいね。また来週です。来週から今までみたいな時間に送れるかなっていうので、 ありがとうございます。お待ちしておりますありがとうございました。そして、にゃん太郎さん、宮崎市からありがとうございます。おはようございます、相原にゃん、にゃん太郎です。おはよう。涼しくなるどころか毎日汗だくです。新品の T シャツはシマウマです。模様が出来上がっております。シマウマ模様、汗でね、汗模様よ、もう頑張った勲章ですよ。本日の新商品は、そう、練乳いちご食べる牧場パフェカフェモナカ、牧場パフェのカフェモカかとろける食感ギュッとなし、ライオンコーヒーアイスバーの以上です。ライオンコーヒー、僕は仕事柄朝早

ので朝食はめったに食べませんが、メニューなら味噌汁と納豆さえあれば満足ですね。あ、お味噌汁って美味しいよね。私も最近ね、あのね、赤味噌にすごいハマっちゃって、赤味噌が大好き。わかめとネギとね、ちょっと天かす入れたりするのも美味しいんですけど、お味噌汁やっぱいい力になりますよね。納豆も最高です。横に可愛い女の子がいたらいつ棺桶に入っても悔いなしで、そんなこと言わないで、若いよね急にそんなこと言わないで、今日の配送終了後にトラックのエンジンオイル交換に行きます。相原にゃんお疲れ様です、また来週ということでね、にゃんちゃんのお写真もピンボケしましたってことなんですが、つけてくれてありがとうございます。いや、猫ちゃんもね、あ、今日も可愛い、きピンボケしても可愛いんで大丈夫ですありがとうございました。運転ね、あの、気をつけて、塩分もねしっかりとってください。ありがとうございました。さあ、本日もたくさんのメッセージご参加いただきました。皆様ありがとうございました。番組お付き合いいただいた皆さんもありがとうございます。さあ、この後、10時からは世界4大都市の最新ヒット中ノンストップでプレイするグルーヴインザシティ、火曜日はニューヨークの最新ヒット中をお届けします。そして11時からは音楽とトークで地域とつながる3時間コミューンへと続いていきます。火曜日はよっちゃん、マッシーさんナビゲーターになりますので、引き続き FM パルルンとともにどうぞお楽しみください。そして私はまた来週です。9月1日になります。9月からもね、よろしくお願いいたします。さあ、では今日は本当にすごく暑い一日、ね、もう皆さん知ってると思うんですけど、くれぐれも無理なさらず気をつけてお過ごしください。また来週元気にお会いしましょう。ラストトラックはアイコーシャッターでお別れです。 FM パルルンハピネス、ここまでのお相手は相原由紀でした。また来週。

0: Kevin Pollard, CEO, JP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Nice. Around the world with music. Yeah.

care. Eat zucchini. Eat zucchini.

0: 母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM New York Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM New York Groove.

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Update your life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palalu. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Palalu.
3: Yeah, 死んじゃうよね、これ暑くて。
4: いやー、死んじゃうよね。
3: いや、本当昨日ね、私夜勤明けで帰ってきたんですよ。昼間それで寝るんですけれども、今まではね、冷房効いてたんですよ。昨日効かなかったね。ヒヤッとしなかった。暑かったもん。そう、ずっとなんかもやっとしてたもん、部屋の中。もやもやしてね。25よりも下げちゃったもんね。もう。そうだね。とんでもダメだったね。いやー、きつかったね、昨日は。今日もそんで同じように、もうちょっと高くなるらしい気温がね。
4: そう、もう気をつけないといけませんよ。皆さん本当こう熱中症ね、気をつけましょう。暑さの振り返しね、これね。ねえ、さっきさ、パンダさんとも言ってたんだけど、お盆の頃に涼しかったからさ、ブログにも書いたんだけど、気を抜いてたわ、この暑さに。確かにね、これだよねっていうね。そう、これよねって。そうね、夜だって結構涼しくてね。そう、気抜いてね、過ごしやすかったけれども、まあまあやっぱその日中の熱残るよね、夜もね。そうね。それでこうね、熱冷めないうちまた朝でしょ。そうね、こんな爆上がりでしょ、気温が。そういやー、これはちょっと気をつけないといけません。いや、困ったね。困った。
3: もう、しかめっ面だるいてんでしょ、私。そうでしょ、いつもしかめっ面だけど。そうなのよ。余計にひどいから、暑いから。だからシワがね、私今日さ、鏡見てびっくりしちゃった。なんでよ。普段あまり鏡なんか見ないで、ちっちゃーっと化粧して終わるんだけどさ、しみじみ見たのよ。いやー、最初ゴミがついてんのかと思って。こうやってシワだった。
4: なるほどね、本当ね。まあゴミみたいな顔してますけど。
3: ちょっと、私がね、ちょっとマッシー、 あのね、いくらなんでもね、ちょっといい、言っていい、私酒飲んで次の日の朝、顔がぶっ腫れてる時にうちの旦那にですね、なんだおめえ、ささっぱで切ったような目してんなってよく言われたわけですよ。目が腫れてるからささっぱでピーって切ったような目してるって言われてたわけです。ゴミみたいでちょっと当たってるだけに笑えるわ。本当だよ、あの簡単な顔なんだよね。簡単な顔ね。そう、本当ゴミがくっついてるみたいにピシャピシャピシャっていう顔なのよ。 だからね、もう笑えたわ、ちょっと。まあそうは言ってもですよ。ね、やっぱ今ほら、草刈り皆さんやってらっしゃる。大体こう朝とかね、夕方とか、草刈り機の音聞こえるの多いんですけれども、私もやったんですよ。もうほんと久々に。もうどうにもなんなくなっちゃったんで、庭の草がね。確か涼しいなと思ってやってたんで、いつだっけ、金曜日で土曜日、あれいつだっけ、まあそのぐらいにやったんですよ。そしたら、やっぱり気持ち悪くなりまして、終わった後。ちょっとフラッとしまして、あれこんなに涼しいのにみたいな。汗もそんなにかかなかったよねと思いながら、でもクラッとしたんですよね。慌てて、塩分タブレット？
4: あ、やっぱりこれやばいんだなと思って、涼しいと思ってもやばいね、これと思いながら。
3: なんか私もシャキッとしないなっていう時には塩舐めますけど、塩持ち歩いてますね。そうね、だからやっぱり、ちょっとこう速攻性があるものじゃないとやばいね、あれはね。そうね、草ね。草ね、草刈りしましたよ。でね、うちの草刈りは充電器のやつなんですよ、燃料入れるんじゃなくて。そう、だからもうね、充電器が熱くなっちゃうと止まっちゃうんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです。あの充電がなくなっても止まっちゃうんですけど、充電器が熱くなっても止まっちゃうんですよ。いやー、もう熱かったね。だからあのね、草伸び放題だったから結構ね、力必要だったんですよ。だからパワーが必要だとやっぱ充電器もすぐ熱くなっちゃうみたいで。そうね、もうね、30分もできなかったかな。
4: だからもうところまっかやりながらね。うちも実家の草取りしたんですよ、私。そしたらね、土がいいんだろうね、栄養がね。もう本当に

0: 草なんだけど、尋常じゃない太い、
1: はいはい、
0: こう普通の草なのよ、なんだけど太いのよ、
1: はいはい、
0: だから鎌じゃ切れないわけ、
1: だ
0: から高枝切りバサミを持ってきて、
1: わかるわかる、はいはい、
0: 切ったんだけど、根っからね、根っこから、はい、で高枝切りバサミだから、うん、長いわけよ、
1: 長いね、
0: 長いでしょ、はい、だから遠くから切るわけですよそう、遠いで、目が見えないでしょ最近、
1: はいはいはい、
0: 定まないわけよこう、
1: そうだよね、うん、切れないよなかなか、ね、
0: でよっけつかれていじ上げてきちゃって、ねね、いじ上げて、さあそこでよしみちゃんどうしたでしょう、
1: どうしました、
0: 全部足で踏みつけて歩いて、
1: ね、
0: こ
1: う、はい、ね、
0: ガッ、長靴履いて、
1: ういう、
0: ね、長靴履いて、はい、ガッガッガッガッって全部草を踏んで、うん、それから上から赤枝、
1: はい、
0: バサミを下に向けて切る方ね、それでジャッジャッジャッジャッって切って行きましたけど、
1: はい、
0: 近所の人から見たら何やってんだと思いましたけど、
1: そういうことですよね、そういうことですよね、
0: はい、
1: はいはい、ちょっとあの使う工具が違う、
0: 違いますね、ところですね、そうです、
1: はい、はい、まあ、そんなこんなで皆さんもね、はい、お家のこといろいろねやってっていうのもあるでしょうけれどもね、うん、熱中症だけは気をつけましょう、
0: うん、
1: さあそれではオープニングナンバーいってみましょう、元気なねナンバーでねお届けしたいと思います、米米クラブです、愛は不思議さ、

0: さて8月25日火曜日オープニングナンバー米米クラブ愛は不思議さお届けしました。さあそれではですね今日のラインナップいきましょうね。はい、この後11時30分頃からはデリシャスキッチン。今日はですね木下先生がマグロとアボカドのポキ丼教えてくれますね。はい、アボカドね体にいいっていうよね、あの森のミルクね。
1: ああ、
0: は
1: い、そういうね。
0: ね、私もなんか久しく食べてないなと思って、そう、そういえば売ってたなこの間と思いながら。
1: は
0: い、
1: きっとアボカドもさ、はい、見分け方、
0: はい、
1: 食べ頃とか美味しいとかあるんだろうね。
0: う
1: ん、
0: そうね、うん。結構あの真っ黒になってるのもあるしね。
1: で中見てみたら残念みたいなのもあるしね。
0: なんか触ってみてもちょっと潰れそうなやつもあるしね。これいろいろどれが食べ頃かあめいまいちよく分かってないんですけれども、はい、はい、ね、マグロとアボカドのポキ丼ですね。皆さんね興味ある方ねメモの準備をしてお待ちください。さあ続いてですね、正午から、デイリーコミューンですね。日替わりコンテンツでリスナーと地域とつながる10分間火曜日はハローパルルン館緑岡市民センターのゲストと電話を結んでお話伺います。さらに12時26分頃からはクロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点、私が気になる茨城県の記事3つピックアップしています。時間があれば全てご紹介していきましょう。で1時からですねよっちゃんの時間ということでちょっといいかしら、はい、暑いからあるんじゃない。
1: うん、
0: いやもう今日ねあの早速私朝急ブレーキでした。
1: あらあら、
0: あのね前の車が急ブレーキだとまだちょっとね、
1: うん、
0: 反応早くできるわけですよ、
1: うん、
0: 前の前の車が急ブレーキだとちょっと遅くなるんだよね。そうあのね別にあのこれ攻めてるわけじゃないですけれどもあの前の前の車ね曲がるときちょっとやっぱウインカー遅かったんでしょうね。その後ろの車が結構キュッて始まったんで、はいはい、私もわーってなって、
1: はい、
0: そうそんであの曲がっていくのパッて見たらあのもみじマークついてました。
1: まあ、ね、まあ、
0: うん、みんながみんなとは言えませんけれども、
1: いや、なんかやっぱり、はい、ね距離が大事だよね。
0: そう早め早めにね皆さんね、うん、お願いします。うちの母親、はい、もうね免許はなんていうのあのもう免許はないんですよ。
1: 返納した
0: んですね。もう返納したんですけれども、はいはい、うん、もう返納する直前ね、うん、80前半ぐらいまで車運転してたんで、うん、そうするとうちの前が坂道になって下り坂なんですよ、うんうん、下り坂でうちの、あの駐車場に入ってくるっていうパターンなんですけれども、うん、だいたいピーってやられてました後ろの車。そうするとあ
1: 帰ってきたな
0: っていうね、
1: は
0: い、
1: じゃあそこでゆっくりになるんだね。
0: そうゆっくりになってそう多分ウインカー出さずにこうゆっくりするんだろうね。
1: あなるほどなるほど。
0: そうそんで後ろの人がピエーってやられて、うん、あ帰ってきたなっていうね。
1: なるほどね。
0: はい、まあ、それがねそう合図になっちゃいましたけれども、
1: うん、
0: はい、だ私はもう、下り坂になる前からもうウインカー出して、
1: うんうん、
0: そうもう曲がるんだよ曲がるんだよっていうのをね、うんうんうん、知らせて。やっぱね下り坂だとやっぱブレーキもね
1: そうだね
0: やっぱ聞きづらくなりますから平坦な道よりもね、そういう気遣いはしてますけれど、
1: ね、私今までさ、は
0: い、
1: 生活する、はい、こうなんていうの範囲、で坂道っていう経験がなかったのよ、
0: は
1: い、
0: あーなるほど。
1: あと、はい、踏切を渡るっていう経験がなかったのよ、で、はい、ここ10年ぐらい坂道を下って家の方に行くとか、
0: はい、
1: 踏切渡って買い物に行くとか、
0: はいはい、
1: すごいなんかルール忘れてるよね。
0: あ確かにね、うん、そうだよね踏切渡るときはちょっと窓開けなきゃダメよとかね。
1: そうそう
0: はい、
1: ね、教習所のこと全部忘れてて、
0: うん、確か

0: ね、すっげえ緊張して、最初の頃踏切渡んないようにぐるーっと回って帰って
1: 調べてみたらいいんじゃないの。
0: いやそうなんだけど、でほら、はい、私右曲がれないでずっと行っちゃう人だったでしょ。
1: そうですよね、
0: 案外運転下手れなんで ね
1: 誰だろう免許与えたのこの人
0: 本当なんだよ。
1: なっちゃ
0: う。本当。
1: ね、本当ね。
0: 本当。それは思う。
1: そうだよね。でも昔の教官ね、優しい人多かったからね。
0: でもゴールドだよ、ゴールド。
1: それが怖いよね。はい。ね、はい、というわけで1時からちょっといいかしら、皆さんちょっといいかしらでね、読んでほしいななんていうメールはそれに合わせてね送ってください、さらに1時32分頃からは茨城インフォメーション、パルルウェザーインフォメーションと続いてエンディングということになります。
0: はい、
1: もうね今日は暑いですから皆さんちょっと水分補給ね、こまめにねしてくださいね。熱中症気をつけてくださいよ皆さんね。なるべく木陰とかにねいていただけるとね、うんうん、いいかなと思いますんでね、うんうん、はい、ということで外でお仕事の方は大変ですけれどもね、本当皆さん注意してね一日お過ごしください。それではこれから午後2時までの3時間お付き合いよろしく。コミューン on 76.2 FM パルルーン。
2: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: コミューン on 76.2 FM パルルン。

0: さて、久保田利伸二人のオルケスタお届けしました。
1: 久保利、久保利、
0: そうだね、これね、コカコーラのね CM だったよね、
1: はい、久保利。
0: さあ、ということでメール早くから届いてます、ありがとうございます。あら、この方早いわね、というのがね、もう8月も川内広範おふくろさん作曲家、あの耳からね毛が出てた
1: 人ねキアヌちゃんでしょ。
0: そうこんなこと言うのはね、
1: うん、
0: そうなんですよね、はい、いや8月後半でしたね、残暑続くのか、日本の四季が完全に壊れているような、アタイキアヌも壊れかけのレディオ、いやいや完全に壊れてますよね毎回徳永秀明状態の、桐原姫マシコ様様、ラジオネームキアヌヤバオちゃんですといただきました、ありがとうございます。今日はね早くにね、待望の今日25日火曜コミューン放送前嬉しいニュース、朝7時5分、おかげさまにて無事出産、あらよかったね、
1: おめでとう、ハッピーバースデー、
0: 8月25日ね、お誕生日になりました、母子ともに元気でよかった、よかった、うん、ほっとしたところです、うん、写真添付済み、あー後で見ます、
1: はい、
0: これから、また楽しみが増え、200歳まで元気でいなきゃ、
1: そうだね、
0: 確かにね、
1: そうだね、
0: まあ迷惑だけど、はい、では先週では先週のお二方のお話で、今年は蚊があまりいないようと、お二方言ってましたね。知り合いに香取慎吾って方がいるもので、うん、聞いてみたらやはり猛暑が影響しているようで、雨が降っても蚊が繁殖する水たまりが、すぐ乾いてしまうことが原因の一つとか、あ、そう、そうだね、そう言われればそうか、
1: うん、
0: 蚊にとっても猛暑だけにもうしょうがないって感じセミなんかもこの猛暑で体力を奪われ、はい、泣くのを控えたり、異常気象の影響で減っているようですな。ね、G もそうだよね、見てないな。
1: あのセミがさ、うん、夏の今頃終わりに近づいてくるとさ、はい、ちょっとね、
0: はいはい、
1: 夏ひと夏頑張ったよっていうセミをよく見かけてましたけど、
0: はいはい、
1: 見かけないもん ね、
0: 見かけないね、私も一匹見たぐらいかな今年は、うん、ではではまた来週にということでね、
1: はいはい、
0: リクエストもねいただいてます、はい、
1: ね、
0: リクエストは、太田博美ちゃんの、南風、
1: はい、
0: サウスウィンドありましたら、赤ちゃんに
1: プレゼント曲、
0: プレゼント曲、
1: そうだね、
0: ね、
1: う
0: んうん、君は光のオレンジギャル、歌の中に、
1: うん、
0: なければお任せコースお願いしまんとかはっていうことでね、はい、今日は祝杯しなきゃ
1: って、そうですよ、
0: 本当だよね、
1: 写真は、
0: はい、写真見ましょう、
1: 見えるかな、
0: ね、
1: うん、
0: 見えるでしょう、
1: おめでとうございます、うん、女の子って言ったよね、うん、あらあらあらあらあらあらあら、
0: 立派なね、
1: 立派に頑張りました、
0: あらあらあら
1: あらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあら、パパとママも嬉しそうに
0: 変わりないね、
1: あらあらあらあらあらあら、
0: このグリコのおまけは何なんだろうね、
1: おまけでございますよ、
0: おまけね、
1: おまけでございますよ、
0: いいね、いい写真だね、
1: うん、
0: あらあらあらあらあら、
1: いやしっかりしたね、赤ちゃんお顔してるわ、
0: 初の女の子でしたっけ、
1: そうそうそうそう、ね、女の子って ね、 ね、男の子2人だったもんね、
0: そうだよね、
1: うん、はい、お兄ちゃん可愛いがら取り合いになるね、
0: 取り合いだね、これはね、完全にね、
1: うん、
0: はい、
1: まあね、娘、まあね、息子さん夫婦も変わりなく、
0: う
1: ん、
0: めでたいということはいいことですよ、
1: いや今日お祝い、
0: ね、
1: お祝い、
0: お祝い、お祝い、祝杯ね、あの飲みすぎないようにね、
1: そうねあれかな、お兄ちゃんたちは ね、
0: ね、
1: うん、
0: はい、
1: の妹ちゃん帰ってくるまで、
0: そうだ ね、
1: うん、
0: ね、
1: キアヌちゃん家に来たりするのかな、
0: そうだね、うん、今病院でもあれかな、ね、あの見に行くぐらいまでできるかな、
1: どうなんだろう ね、 ね、
0: 鏡越しあたりでね、鏡越し、ガラス越し、
1: ガラス越し
0: あたりでね、見られるかな、
1: どうだろう、もしかしたら、
0: ね、
1: うん、あの年齢制限だって
0: ね、
1: うん、
0: ね、あるかもしれない
1: し ね、 するかもしれない
0: ね、 ね、早く見たいのはね、でもね、確かでしょう、
1: これ何とも言えないね、はい、こうね、
0: はい、
1: 会うとさ、
0: うん、
1: 恋しくなっちゃってね、
0: そうね、
1: お兄ちゃんたちがね、
0: そうだね、うん、すぐ会いたいとまたね、
1: うん、で帰りたくないって泣かせるのもかわいそうなような気もするし、
0: ね、確かにね、
1: うん、これは何とも言えないけど、
0: ね、ありがとうございます、
1: うん、はい、ありがとうございます、
0: ね、その他かわちゃんもね届いてます、きつねそばさんも後ほどご紹介しましょう、うん、はい、それではキアヌちゃんからね、生まれたてのお子様にプレゼントの曲ということで、太田博美です、南風サウスウィンドお届けします、
1: はい、おめでとうございます。

0: cool, be hip, be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
4: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。What would you like for dinner tonight? Delicious Kitchen。
3: こんにちは、君島恵子です。さあ今日も中川学園調理技術専門学校の先生におすすめレシピをご紹介いただきましょう。今日の先生は木下先生です。木下先生こんにちは。
5: こんにちは。
3: 先生今日私の誕生日なんですよ。
5: おめでとうございます。
3: ありがとうございます。あのね、アボカドが好きなので、
5: はい、
3: なんかアボカドを使ったなんか料理とか教えていただけたら嬉しいんですけど、
5: は
3: い、
5: とっておきがあります。
3: お、
5: はい、マグロとアボカドのポキ丼を紹介したいと思います。
3: 美味しそうですね。じゃあ早速材料からお願いします。
5: はい、材料2人分です。マグロ刺身用が 200g。
3: マグロの刺身用が 200g、
5: はい、アボカドが1個。
3: アボカドが1個、はい、
5: レモン汁が小さじ1。
3: レモン汁が小さじ1。
5: 白いりごまが大さじ1。
3: 白いりごまが大さじ1。
5: 温かいご飯が2皿分。
3: 温かいご飯が2皿分。
5: 刻み海苔と青ネギが適量です。
3: 刻み海苔と青のりが適量。
5: はい、次に調味料です。でこちらは全て合わせておきます。
3: はい、
5: お醤油が大さじ2。
3: お醤油が大さじ2。
5: ごま油大さじ1。
3: ごま油大さじ1。
5: みりん小さじ1。
3: みりん小さじ1。
5: 砂糖小さじ1/2。
3: 砂糖小さじ1/2。はい、
5: わさびチューブですね、小さじ1/2。
3: わさびチューブが小さじ1/2ですね。
5: はい、こちらはすべて混ぜておきます。
3: はい、
5: 以上です。
3: ではマグロとアボカドのポキ丼の作り方を教えてください。
5: はい、まず、マグロとアボカドはそれぞれ2センチの角切り、サイコロ状に切ります。
3: はい、
5: 次に切ったアボカドには、すぐにレモン汁をさっと絡めておきます。マグロに合わせ調味料を絡めます。
3: はい、
5: 次にアボカドを入れて形が崩れないように優しく和えてください。マグロとアボカドを和えたら冷蔵庫で10分から15分ほど置いておきます。
3: はい、
5: 次に器にご飯を盛りまして、刻み海苔を敷きます。その上に冷蔵庫で冷やしておいたマグロとアボカドポキですね、
3: はい、
5: それをタレごとたっぷりかけます。仕上げに白いりごまを振って青ネギを散らして完成です。
3: 完成ですね。はい、先生今日のお料理、マグロとアボカドのポキ丼ですが、注意するポイントはございますか？
5: はい、マグロとアボカドは大きさを揃えると美味しく味が染み込みやすくなります。あと和えたらすぐに召し上がるのではなく、できれば先ほど申しましたように10分から15分ほど寝かせますと美味しく召し上がっていただけるかと思います。
3: ポキ丼って、
5: はい、
3: 何語というかどの辺の流行りなんでしょうね？
5: 私も詳しくはないんですけど、はい、多分ハワイとか、
3: あ、うん、なんかこう、はい、ハワイ語でポキっていうのが切り身とかっていう、
5: ね、はい、
3: だからなんですよね。
5: はい、
3: 結構流行ってますよね。
5: ハワイアンカフェとかが、パンケーキとかが流行りだしたあたりから、
3: うん、
5: 私もよく聞くようになったような気がします。
3: ちょっと南国の感じを感じながら召し上がれますよね。
5: そうですね、美味しい。日本人のは大好きな味かなと思います。
3: 自分流にいろいろとこうアレンジできますもんね。
5: そうですね、
3: 今日はあのマグロとアボカドで教えていただきましたけど、はい、ちょっとこう材料変え変えたりとかね。
5: あ、はい、サーモンとかでも美味しいですし、あとビンチョウマグロっていうんですか、ちょっと白っぽいマグロでもアボカドが入ると濃厚に味がなるので、あの十分に美味しいかなと思います。
3: ビンチョウもお安くていいですね。
5: はい、いいと思います。お手頃で、
3: は
5: い、
3: サーモンもまたまた美味しいでしょうしね。
5: 美味しいですね。はい、
3: あ、こう贅沢にこのマグロと三種盛りみたいな感じでね、あ、もうぐるぐる混ぜちゃってね、ちょっとワクワクしちゃいますね。美味しいメニューを今日も教えていただいてありがとうございます。
5: ありがとうございました。
3: またよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いいたします。
3: 今日は中川学園の木下先生にマグロとアボカドのポキ丼を教えていただきました。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: コミューン on 76.2 FM パルルン。
6: さて、時刻は11時46分、あと間もなくで47分になるところです。皆さん暑いからね、熱中症気をつけましょう。さあ、ということでこの時間もメールご紹介していきましょう。早い時間にありがとうございます。よっちゃんとマッシー、こんにちはです、かわちゃんです、いただきました。ありがとうございます。毎日暑いのでご自愛してください。もうね、早速ね、最初から私たちね、は
7: い、
6: ネギあのね、あの言葉をかけていただきました。ありがとうございます、
7: うん、ありがとうございます。
6: 今日は朝から出荷米を作って、お米屋さんが取りに来てくれるのを待っているところです。建屋内での、仕事でしたが、作業服が、汗でびっしょりです。暑い日が続きますので、お二人もお気をつけてください。では今日も最後まで頑張ってください。仕事をしながら拝聴していますということでね。でも本当に頭が下がりますよね、私たちね。まあ喋る仕事とはいえ、涼しいところでねやらさせていただいてますので、本当外でね作業されてる方ね、本当気をつけましょう、ね、
7: はい。やっぱりさ、私たち実際にそういうあの農業ね、はい、お仕事してないので、かわちゃんからやっぱりこうリアルな、今日はこういうのやりますとか、ね、これからこういうのありますとか、はい、農作物
6: とか、ね、
7: そう、農作物の話を聞くじゃないですか。はい、でそういうのを聞きながら、はい、こう運転してたりとか仕事行くときにこう田んぼとか畑見るじゃない。はい、そうするとね、一人でブツブツ言ってるわけ私。
6: 何よ怖い。
7: あら、これもう早く稲刈りしなきゃダメじゃないこれ。とかで、ほらこの間台風直撃とか言ってたじゃない、
6: 上から
7: 直撃とか言っててさ、ね、それでもう稲穂が
6: ね
7: もう頭垂れてるわけですよ、はい、あと直撃するかもなんてニュースなんかもう、もう何も一丁前に分かった気しちゃって、
6: なんて言ってんのよ、
7: あれこれ早くあれこれ稲刈りした方がいいんじゃない、これ台風来っからとか一人で言ってますから、
6: 上からね、
7: ブツブツブツブツ
6: 困るわね、こういう人が
7: 和製かなこれとか、
6: いや
7: ブツブツ言ってますから。
6: まあね、でも確かにね、
7: はい、
6: あの全然まああの知識がねほぼほぼない感じですからね、かわちゃんにやっぱ聞くとね、いろんな知識が入ってきますよね。
7: この間金曜日に茨城町のゴミ清掃処理場に行ってたわけですよ、はい、私、はい、行って、でこう田んぼいっぱいあるじゃないですか、はい、で稲刈りの時期ですよ、それともう半分ぐらい終わってたりする畑を見ましてね、はいはい、田んぼ見ながら、あれここはもう終わったんだわこれとか思いながらね見てますよ、一丁ごめに、ま
6: あ、種類によってとかね、そういうので違うでしょうからね、
7: 一丁ごめに
6: ね、
7: 雨がダーッと降ってきた、その時にあらららら、これお米大丈夫かしらとかね、一丁米に言ってますよ私、一丁米に、
6: 雨も降りすぎるとね、今だって降りすぎちゃうからね、雨がね、
7: そう
6: あまりに水がね、水かさが増しちゃってもね、
7: そうだよね、
6: またこれもこれでって感じですから、
7: そうですよ、丹精込めて作ったお米がね、
6: 今ちょっとね、
7: お天気不安定だから、

0: だって、ね、母ちゃんだって、うん、この間ガソリン何、はいはいはい、なんかね、
1: ね、言ってたよね、ね、そうですよね、機械のね、うん、はい、
0: いや、うん、本当にねご苦労されて ね作った農作物大切にいただきます ね私たちもね、
1: 本当ですよね、もうね、うん、新米の季節ですから、はい、まあ、ちょっと川ちゃんのねね言葉なんか思い出しながら、ね、うん、大事にね皆さん食べましょうよね、はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: ね、母ちゃんこそ気をつけて、
0: ね、うん、そうですね、
1: はい、うん、さあ続いてきつねそばさんありがとうございます、いつも、マッシーよっちゃんさんこんにちは、8月も最後の火曜日25日になりますね、本当そうだね、そういえばね、今年の8月は例年より早く過ぎ去った気がします、しかしながらこの暑さは異常です、中盤の頃は雨もそこそこ多く穏やかな8月でしたのに終盤でこの暑さ本当に信じられないです、それに加えてこの間は午前2時の地震、震度4は大きかったです、
0: いや
1: 怖かった、震度4だったっけ、結構ね、なんか5っていうのも聞こえてきたりしましたよね、5弱とかね、そうそうそうね、さてと今日のメッセージテーマフリー、夏の甲子園も終わりましたね、智弁和歌山高校が、県大でいいのかなこれ、高崎に、勝利して、今年の夏の甲子園が終わりました、智弁和歌山の、隙のない攻撃が、県大高崎よりも、勝ってました、ありがとう、フリーが
0: ありがとうございます、ありがとうございます、
1: 智弁和歌山ってでも私たちのこうね高校の時代から聞いてたよね、
0: そうです ね、 ね、 ね、そうです ね
1: 強い高校だよね、3対3の同点に追いつく、スクイズとバッテリーエラー、冒頭で、4対3で勝ち越し、本当に強かったです、しかしながら県大高崎あと一歩及ばずに準優勝でした、智弁和歌山県大高崎決勝戦お疲れ様でした、あ、ね、やっぱりね涼しかったかなとはいえどもやっぱ暑いですからね、はい、うん、でリクエストねこの時間にお届けしたいと思います、はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: ね、地震もびっくりしましたけれども、それも気づかない方もいるみたいで、い
0: そうですよ、さすがにね、さすがに私も起きましたけども、
1: ウィンウィン言ったもんね、
0: うちの同居人一人覗きに行ったんですよ、
1: はい、
0: うち寝室別ですから、いつも出てくるの出てこないなと思って、うんうんうん、覗きに行ったんですよ、クークークーク寝てんですよ、
1: いややっぱり
0: びっくりしました、
1: いたみたいですよ、
0: で家族のグループラインで、はい、珍しく息子から、大丈夫って、うんうん、あの地震の直後に、
1: はい、
0: だから大丈夫って、どうも一人既読にならないんですよ、もう一回見に行ったんだけど、やっぱり起きて寝てんのよ、寝てた、犬がね、その姿を見ながら、コンコンコンって呼んでましたけど起きませんでした、
1: なるほどね、そうですか、
0: はい、
1: 生きてはいたんだよね、
0: そうですね、今日動いてたから生きてましたね、大丈夫でした、
1: はい、ありがとうございます、ね、はい、さあ続いて、うん、どうしよう、曲いきましょうかね、
0: 曲いきましょうか、
1: はい、うん、ということで、あとね、あのラーメンブリッジさん届いてます、ふんわりこさんも届いてますよ、ありがとうございます、でもね曲いきます、はい、ごめんなさい、
0: はい、
1: はい、というわけできつねそばさんからのリクエスト、こちらの曲をリクエストします、森山直太朗さんの夏の終わりでお願いします、久しぶりにこちらの曲が聴きたいです、よろしくお願いします、この曲実は2003年の熱闘甲子園のエンディングテーマ曲でしたね、ですから聴きたいです、ということでお届けします。

0: 跨领域 COJP。
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたい時に
2: カードローン is 銀行。
1: ホテルでバカンスしたい時も
2: カードローン is 銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX。 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
5: Commune on 76.2 FM Palalune.

0: make your daily life comfortable. Enrich your life and make your daily life comfortable. Daily Commune. Daily Commune.
1: 時刻は正午を回りました。 Daily Commune、日替わりコンテンツでリスナーと地域とつながる10分間。火曜日はハローパルルン館です。今週は緑岡市民センターより水戸市保健推進連絡協議会緑岡支部の畠山美代さんと電話がつながっています。早速お呼びしましょう。畠山さん。
2: はい、はい、FM パルルンをお聞きの皆様こんにちは。8月も下旬だというのに毎日暑い日が続いていますね。また今日は特に暑いです。ご体調はいかがですか？どうぞご無理なさいませんように。さて、私は水戸市保健推進連絡協議会緑岡支部で支部長をさせていただいています畠山と申します。はい、どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: はい、もう私が言おうと思ったことすべてね、言っていただきました。ありがとうございます。ね、本当暑い日が続きますけれども、
2: はい、
1: ね、昨日今日とね、
2: そうです ね、
1: 皆さん熱中症ね、はい、気をつけていただきたいですよね。
2: 本当ですね。はい、さあそれではお大事にしたいと思います。
1: ね、本当そうですね。
2: はい、
1: ではいろいろとお話伺っていきたいと思います。
2: はい、よろしくお願いします。
1: は
2: い、
1: まずはですね、保健推進員についての概略をお願いできますか？
2: はい、わ、はい、かりました。
1: はい、
2: 簡単に紹介させていただきますと、
1: お願いします。
2: 保健推進員とは水戸市長の委嘱を受け、水戸市内の公立小学校区34支部に分かれて、主に成人高齢者に対して特定健診や各種のがん検診などの受診の大切さを知らせたチラシの配布や声かけ、また妊産婦乳幼児に対する保健事業への支援としてのいろいろな検診などを地域住民の方々にお知らせするという行政との橋渡し役として活動しています。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、
1: もうこれ本当大事なことですよね。
2: はい、
1: ね、比較的ね、会社に勤めてる方なんかだと定期的に健康診断があったりとかね、
2: そうですね、
1: ありますけれども、
2: はい、
1: やっぱりね、家事、育児、今、会社にね行かれてない方だと結構やっぱりね、
2: そうですね、
1: そういうね、地域のね、
2: ついつい後回しになってしまうところがありますね。
1: ね、はい、やっぱね、しかもやっぱり女性の方の方が結構我慢強いって聞いたことがあって
2: 確かにそういうところありますね。
1: 結構ちょっとの熱とかちょっとの痛みとかぐらいだったら、はい、ね、無理しちゃうって方も多いでしょうし、
2: そうですね、
1: ね、はい、はい、私なんかはね、男性でね、そういうとこ弱いんで、ちょっとでも痛いと思ったら痛い痛い痛い痛いって言って大騒ぎしながらね病院行ったりするんですけど、
2: はい、でも大事なことですね。
1: はい、まあね、本当ね、はい、やっぱりね、あとかかりつけ医がね、ある方とない方でもやっぱ違っていますしね、はい、その辺はね、
2: そうですね、大事ですね、ホームドクターを見つける方ことはね、
1: そうですよね、大事ですね。はい、この大事なことをやっぱりね、活動されているということで、ね、この後もいろいろお話を伺いますが、はい、この保健推進員の活動の一環ということで、生き生き健康クラブというのがあるそうなんですが、
2: そうなんです、
1: そのご紹介をお願いしていいですか？
2: はい、わかりました。はい、はい、引き続いてですが、
1: はい、
2: 水戸市の高齢福祉課地域支援センター介護予防係が介護予防的健康づくりとして行っている生き生き健康クラブっていうのがありまして、それも保健事業の一環として私たちも地域指導員という立場で活動しています。地域に暮らす65歳以上の高齢者の方々が住み慣れた地域の中でできる限り生き生きと健やかに暮らし続けられるよう、転倒予防体操やレクレーション等をしたりするお手伝いをしています。実は緑岡では毎回指導員と参加者の皆さんとの始まりの合言葉があるんですよ。
1: はい、どういった？
2: それはできるだけはっきり大きな声で、うん、こんにちはと声かけ合ってスタートするのです。
1: あ、なるほど、そういうお笑いの方いましたよね。
2: はい、この挨拶って皆さんご存知のあの芸人コンビである錦鯉さんの有名な挨拶ですよね。
1: はい、うん、有名ですね。
2: 実は錦鯉さんには無断で着用させていただいてて申し訳ないなと思っている次第です。
1: なるほど。
2: はい、
1: はい、
2: でもここで試しに皆さんもやってみ

0: ませんか。
1: うん、
0: 私が初めに、
1: はい、
0: こんにちはと言いますので、
1: はい、
0: その後できればはっきり大きな声で大切な人に聞こえるようにこんにちはと言ってみましょう。
1: そうですね。じゃあ私、ラジオの前の皆さんと私一緒にやりましょう、
0: はい、
1: ね、
0: お願いします、はい、では皆さんよろしいですか。
1: はい、
0: こんにちは。さん、はい、
1: こんにちは。
0: 素晴らしいです。とても素敵な声がここまで聞こえてきました。
1: よかったです。
0: はい、生き生き健康クラブでも初めのうち知らない者同士の高齢者の方々は恥ずかしさもあって小さな声だったり動きであったりしても次第にコミュニケーションも生まれて大きな声で歌ったりゲームをしていくうちに笑顔で帰っていかれる姿を拝見すると私たち指導員はいつも参加者の皆さんから元気をいただいています。
1: うん、そうですか、はい、なるほどね。ですから、まあ、来ていただいている方も元気になって
0: そうですね、
1: そして指導されている皆さんも元気になって、
0: はい、そうですね、
1: 悪いところないですね、
0: はい、
1: これは、
0: はい、
1: ね、はい、これはでもあれですか、定期的に行ってるんですか。
0: はい、緑岡の場合は、はい、主として月に2回はい、第2、はい、第4の月曜日を基本に、
1: はい、
0: 活動しております。
1: なるほど、そうですか、はい、じゃあもう心待ちにしてる方多いでしょうね。
0: そうですね、ただこのような暑さの中ですので、はいはい、ご自身のご体調と、うん、に合わせてご無理のないように来ていただければといつも願ってます。
1: そうですね、
0: はい、
1: ですからちょっとねご自分の本当体調を見ながらあとは天気見ながら
0: そうです ね
1: 気温見ながらって感じでね、はい、皆さんね、はい、ご参加いただきたいですね。
0: そうですね、はい、
1: はい、じゃあ続いてなんですけど、
0: はい、
1: 緑岡地区で行われている地域イベントですね、行事とか、はい、その協力支援についてお話しいただけますか。
0: はい、はいはい、では引き続いてですがこのような活動でのつながりを通して私たち保健推進は地域の方々ともよりコミュニティを深められればと住民の会や社会福祉協議会の協力支援団体として地域のお祭りや運動会、福寿の集い等のお手伝いもさせていただいています。
1: はい、
0: つい先日の22日には緑岡地区恒例のふれあい夏祭りが行われました。
1: はい、
0: 老若男女の方々がテント内のゲームや舞台上でのカラオケやビンゴ、そしてお囃子に合わせて櫓を囲んでの盆踊り等を楽しんでいらっしゃいました。
1: はい、
0: 普段お会いできない方々との久しぶりの再会の場を懐かしんでおられるご様子を見られ、今失われがちと言われている地域での大切なつながりの一面がここにはあるような気がしました。
1: はい、
0: はい、
1: なるほど、そうですね、
0: はい、
1: やっぱり地域の皆さんが集まるものですから ね、
0: あ
1: の地域のイベントというのはね、
0: はい、
1: でもそこでまたさらに皆さんのことを、ね、知っていただくチャンスでもあるかなと思いますので、
0: そうです ね、はい、ぜひ保健推進についても、はい、知らせていきたいなと合わせて思ってます、
1: ね、でもこう、はい、いろいろたくさんのことをね皆さん活動されてますから、結構多くの皆さんでやってらっしゃるんですか。これは
0: それが実はですね、
1: はい、
0: ただ一つ残念なことに、私たち緑岡支部は、うん、一緒に活動してくださる仲間がとても少ないのが現状なんです。
1: そうなんですか、
0: はい、
1: そうするとやっぱり願いとしては、
0: うん、そうなんです、ね、できる時に、
1: はい、
0: できることを無理のないように楽しみながらやっていこうっていうのをモットーに続けられればと常に思ってるんです。
1: なるほど、
0: ぜひこれをお聞きでも目にしたりした時にも一人でも多くの仲間が増えてくれることを願っています、は
1: い、そういうねやっぱ願いってありますよ ね、
0: はい、
1: ね、ですからもう必ず皆さんこれやってくださいっていうわけではなく、
0: そうですね、できる時に
1: 時間がある時に来てください、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: 得意な分野だったらお手伝いしてくださいっていう風な感じの、
0: そうなんです、はい、ぜひぜひそう思ってくだされればと思ってます、
1: ね、ですから地域のねやっぱ、はい、方にもちょっとお手伝いいただける方がいればね、
0: そうですね、はい、ぜひお願いしたいなと思ってます、
1: ね、これは、はい、緑岡市民センターの方にご連絡っていうことでよろしいですね。
0: はい、もちろんそうです。
1: 興味ある方ね。
0: はい、はい、これから、うん、保健所の健康づくり課の方でもね、
1: はい、
0: お知らせできる場と思ってます。
1: はい、そうですか。いろいろね、はい、お話を伺いましたけれどもね、まもなくお時間ということがあっという間でございます、
0: はい、
1: そうですね、はい、最後にラジオを聞いているリスナーの皆さんに何か一言ないですか。
0: はい、はい、ぜひ最後に何度も繰り返しますが、ご自身の体の状態を知ることの大切さからも、特定健診および各種がん検診を進んで受診していただきたいと思います、
1: はい、
0: そして合わせて保険推進についても詳しいことをお知りになりたいという方は、水戸市のホームページや広報誌の広報水戸をご覧いただいたり、水戸市保健所健康づくり課にお問い合わせいただきたいと思います。
1: はい、もうね、お問い合わせ先としてはいろいろなところがありますからね。
0: そうですね。
1: そしてもちろん今日は緑岡市民センターから、はい、ということなので、緑岡市民センターでも全然 OK ということですね、
0: はい
1: はい、
0: 大丈夫です、
1: はい、では緑岡市民センターの電話番号を申し上げておきましょう、は
0: い、お願いいたします、
1: はい、029-241-1510 029-241-1510 です。まあ、こういった検診についてもですし、はい、あとはその保険推進についてもね、
0: はい、
1: ちょっと興味あるなっていう方、ぜひ ね、ご連絡いただきたいですね、
0: はい、ぜひぜひ、はい、お問い合わせいただきたいと思います。
1: ね、今日はお忙しい中、お暑い中、畠山さん、ありがとうございました。
0: いえいえ、こちらこそ、ね、いろいろとできる限り健やかな毎日過ごしていただきたいなと常々思っています、
1: はい、ねえ、もう畠山さん、ね、もう畠山さんの素晴らしいご挨拶でスタートしましたんで、私も気持ちも新たにですね、この放送またね、楽しく続けていきたいなと思います。
0: どうぞご活躍いただきたいと思います。ね、います。本日は本当にお耳をかかた向けてくださり、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。それではまた何か機会ありましたら、ぜひ、はい、はい、お願いいたします、
0: はい、はい、
1: ありがとうございました。
0: はい、失礼いたします。
1: 失礼いたします。ハローパルルンカン、今週は緑岡市民センターより水戸市保健推進員連絡協議会緑岡支部畠山美代さんと電話を結んでお話を伺いました。もう素敵な方ですね、本当ね、皆さんね、印象深い方ですね。はい、ぜひね、保健推進員にちょっと興味あるなとか、あとはその検診ですね、はい、特定検診、あとは各週ですね、がん検診受診ね、興味があるっていうか、まあ、これはね、皆さんね、やって間違いはないですから、皆さんぜひね、はい、受けたいなっていう方がいらっしゃいましたら、お問い合わせください。はい、以上、ハローパルルンカンでした。コミューン on 76.2 FM パルルン。
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: コミューン on 76.2 FM パルルン。

0: さて、尾崎豊 I love you お届けします。
1: 違う、もう一回言って。何何
0: 何何が
1: この曲、何、
0: 結構欲しがるのよね私の英語。尾崎豊で I love you お届けしました。
1: はい、かつか全然かっこよくね。
0: 欲しがる割り、欲しがる割には文句言うのやんのちゃうわ。本当に
1: 全然面白い。
0: まあでもね、でも本当にあのほら、なんていうんですか、まあ私もほらね、でもねほらね、まあね、英語はもうしょうがない。もうね、発音がいいのはしょうがないんですよ、意味は分かってなくてもね。
1: ねえねえ、
0: はい、ね、
1: 巻き舌にすればいいってもんじゃないんだよ。だって
0: そうなの。でも思いっきりが必要だって言ってた
1: よ
0: 英語って。
1: そうだよ、そう、あのね、
0: 恥ずかしがっちゃいけないんだ。
1: そうそうそう、それは思う、それは思う、ね、
0: はい、
1: それは思う、
0: そうだよ、
1: うん、ね、私もあの
0: 英語の発音だけはネイティブですから。
1: そう、お話しする仕事じゃないですか、はい、人前で、
0: はい、
1: でなんか英語のなんかがあった時にちょっと何、この私らしくないんだけどちょっと恥ずかしくなっちゃって、途中で言ってる途中で
0: やだ、
1: ちょっと恥ずかしくなって、
0: あんのやだ、
1: そう、あんのよ、あんのや、何でもできるんだし、何でもできるんだよ、何でもできるんだけど、なんか途中で急にふっとなんか恥ずかしくなったね、うん、その瞬間目の前にいた新郎のお友達のテーブルに、うん、なんてって言われ
0: た。それなんかこう感じるんだよねみんなね。
1: そう、
0: なんか今ちょっとなんか今恥ずかしかった。
1: そうじゃない、そしたらなんかいきなり6人に、はい、すっごい総ツッコミだった、なんてって言われて、
0: そうだよ、今までだってワイワイワイワイやってたのがいきなりでしょ。
1: そうだよ、そんで少し声もちっちゃくなっちゃった。
0: そうでしょ、
1: そう、はい、なんてって言われた瞬間に、なんて、その時、
0: はい、
1: なんてっていうか、なんでもないって言ったんだけど、
0: そこは強気、
1: そこ強気
0: ね。そうなんですよ。私もね一時期ね、ごめんなさい時間ないので、あのね一時期ね、うんうん、あれが流行ったでしょ。
1: 何、
0: サーンが流行ったでしょ。
1: はいはいはいはい、はい、
0: もうねあれでね、あのビデオの、
1: うん、
0: あのコメント、
1: うん、
0: サーンが出たらそれで言ってくれ

0: って言われて、
1: はいはい、
0: あれは大変だった。
1: そうね、
0: もうちょっと本番では無理だから、うん、申し訳ない、録音させてくれって言って、
1: うんうん、
0: ビデオ屋さんまで行って録音しました。
1: あ、そうなんだ。
0: サンが出たらサンって言ってって言われて。
1: なるほどね。
0: あれは嫌だった。
1: そうね、
0: 嫌、はい、だったって言っちゃったけど、
1: はい、ね、そうだよね、はい、私もあのルパンの、はい、なんとかの、うん、なんとかっていうバージョンで、そう、はい、で、はい、泥棒の話じゃん、うん、あれって、はい、ルパンのね、
0: はい、
1: それで私の心どうのこうのっていうセリフがあるんだよ、うん、あの多分好きな人はすぐ分かると思うの、うん、それをやってくれって言われた私。
0: なるほどね。
1: やったけどね、
0: あ、そうなんだ、うん、そうね、結構無茶振りされるんだよね。
1: そう
0: こういうね、
1: そう
0: こういう性格だ、ね、
1: はい、そうそう。
0: さあということで、はい、ね、ラーメンブリッジさんいただいてますね。こんにちは、よっちゃんマシーといただきました。
1: 3分25ぐらいですね、
0: はいはい、今日午前11時で、36度を突破して7日連続の猛暑日になっている京都南部、残暑ますます厳しくなっていますが、セミさんの声があまり聞こえないのがありがたい。いや、京都もそうですか。
1: うわ、36度。
0: あの鳴き声は暑さを倍増しますので、まあ確かにね。テーマはフリー。昨日交通安全の祈祷をお願いしているお寺さんから祈祷料納付の、封書が届きました、うん、近くには同じようにご祈祷してくれる神社はあるのですが、こちらでは喪中に鳥居をくぐるのがダメという風習がありますので、うんうんうん、聞いたことあるよね、でもね、
1: うんうん、
0: ずっと今のお寺さんにお願いしています、
1: うん、
0: 我が家からお寺さんまでは車で1時間ほどなんですが、あ、ちょっと遠いね、観光地に近くて渋滞が多く、この暑さもあってお守りとステッカーは郵送でお願いしています、うん、今まで使っていたお守りとステッカーの返信用封筒もついていて、至れり尽くせりの交通安全祈願になっています。
1: へえ、
0: そういうことできるんだ。へえ、あ、そう、
1: あ、そうね、遠方の方とかは ね、うんうんうん、そうだよね、
0: ね、確かにね、
1: そういうこと、はい、そっか、
0: ね、行かなくてもね、うん、ありがたいですよね、でもね、
1: そうです ね、私があのおみこしを担いでる神社も、うん、
0: はい、
1: 結構ね、行くたび、まあ年に1回、うん、2回、3回、4回、うん、はい、ぐらい行くかな、うん、行くたびにやっぱりね、うんうん、交通安全祈願とか、
0: はいはい、
1: あと車ね、車でね、うんうん、ご祈祷、うんうん、はい、やってもらう方が鳥居のところの ね、 ね、に車を止めてやってもらってるのを見ますけどもね、
0: はい、
1: うん、
0: ね、なるほど、
1: うん、なるほどね、はい、至れり尽くせりです ね、
0: ね、今も時代でしょうかね、こういうね、
1: うん、36度、はい、気をつけましょう ね、 ね、
0: 気をつけましょう、
1: うん、
0: はい、じゃあリクエストお届けしましょうか。山口百恵です。プレイバックパート2。

0: fmpodunu.co.jp。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: コミューン on 76.2 FM パルルーン。
1: 時刻は12時27分回っています。クロスポイント、最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。世の中のね、最新トピックです。はい、すべて茨城新聞からピックアップしています。まずはですね、この話題、勇気紡ぎ来て魅力感じて、着付けボランティア地元の愛好者増へ活動、茨城勇気の話題ですね。勇気紡ぎを着る人を地元から増やしたい、そんな思いを胸に着付けボランティア団体勇気気楽会、来て楽しむと書いて気楽会が、JR 勇気駅前の勇気紡ぎ着付けどころ気楽で活動しています。今年は勇気紡ぎが国の重要無形文化財に指定されてから70年の節目。稲葉会長85歳は、着れば着るほど肌に馴染む勇気紡ぎに触れて良さを知ってほしいと呼びかけています。2015年5月に発足した同会は、着物を着て楽しもうがモットー。同年9月から茨城県勇気市の委託を受け、観光客向けに勇気紡ぎの貸し出しや着付けサービスを始めました。現在は市民や市外の着付け愛好家35人が集まり、主に7月と8月を除いて活動しています。今年は9月もね、ちょっとお休みするような感じですね。フラッと来ても勇気紡ぎで街歩きができると評判なのが、主要事業のふらり着心地体験。活動期間の土日祝日、これ受付はですね、午前10時から正午までになってるんですけど、手ぶらで訪れても3000円で、着用できます。追加で500円払えば市特産品の切り下駄なども貸し出してくれます。予約不要の気軽さが受けて、県内外から訪れる観光客が城下町の面影を残す街並みを堪能しています。軽くて暖かいのが特徴の勇気紡ぎ、活動が忙しくなるのは寒くなる季節。9月下旬から10月上旬は市内全中学校の2年生を対象にした紡ぎのふるさと体験授業で着付けを担当します。会員にとって生徒の

0: 喜ぶ姿やお礼の手紙が活力になっているということです。11月14日15日には地元の大型イベント着物デイ有機も控えています。これを機会に多くの市民に紬を通してもらいたいと稲葉会長、愛好者を地元から増やしたい考えです。この会はとにかく仲が良いのが自慢です。最年少は30代で、26年度は40代と60代の会員も加わりました。有機紬が1956年に国の重要無形文化財に指定されてから70年、稲葉会長は伝統を守りつつ新しいことも取り入れたいと、未来を見据えます。副会長の花田さん77歳は市民の皆さんにもっと、来てほしいから活動を続けると意気込みを語りました。すごいですね。重要無形文化財に指定されて70年ということで、70年前にももうこういうねものがあったんですね。もうね、それも驚きですけれども、会長が85歳、
1: すごいよね。素晴らしい、
0: 素晴らしいですね。有機紬着たことないですね。
1: いやもうなんだろうな、
0: ね、
1: 高級、もう
0: そうだよね。
1: 私たちなんてもうそう簡単に着られるものじゃないと、
0: それでもね土日祝日ふらり着心地体験ができる、3000円でね、
1: もう高価だから、もうね、そんなもう簡単に手にすることなんかできないと思ってますから ね。
0: 確かにね、はい。ですからまあちょっとねでお出かけになった時、有機の方にちょっとね足を運んだ時になんか体験してみるのもいいのかなって思いますよね、はい。まあそんな話題です。さあ続いて AI 茨日和、茨城県内5ホテルで研修、自然な会話学ぶ、観光の新たな目玉へ、というこんな話題です。茨城県公認バーチャル YouTuber で生成人工知能 AI などを活用し開発された AI 茨日和が31日まで、県内ホテルでの、客とのコミュニケーションを重ねる研修を行っています。受け答えを繰り返してデータを集め、茨日和がより自然に会話できるように推進します。県は秋頃から本格運用を開始する予定で、茨城県観光の新たな目玉として魅力発信の強化を目指します。 AI 茨日和は民間企業と連携して開発され、2023年度に初公開。あ、まだそんなに日浅かったね、もうちょっと長いかと思いました、JR 茨城駅じゃない JR 水戸駅構内の茨城地酒バー水戸など、こちらで、観光や地酒などを紹介してきました。県は25年度から人と自由な会話ができるようシステム開発を進め、今月1日から県内5つのホテルに試験設置しています。25日、大子町矢田の大子温泉闇蔵ホテルで、客の専門学校生が出入り口近くに置かれたパソコン画面の茨日和に、町のおすすめスポットはと尋ねました。茨日和は闇蔵さんや道の駅奥久慈大子などの観光地があり、豊かな自然と温泉が楽しめますと答えました。学生は、割と早く回答があり良かった、案内された場所に行きたいと笑顔を見せました。同ホテルの飯岡、支配人は、私たちと異なる視点で観光案内するので新たな従業員が加わったよう、確かにそうよね、客と対話するきっかけ作りにも貢献していると利点を話しました。他に設置されているのは大洗ホテル、ホテルザウエストヒルズ水戸、ホテルテラスザガーデン水戸、水戸京成ホテル、こちらですね。研修の結果を踏まえ、県は9月から AI 茨日和のシステムを改修、ネット環境があれば場所を選ばず、スマートフォンやパソコンからいつでも利用できるようにするといいます。秋頃の本格運用開始を目指す県プロモーション戦略室の担当者は、 AI 茨日和を通じて県の魅力を知ってほしいと期待していると。いいですよね。はい、旅行できた方なんかはやっぱりね、 ね、ホテルの従業員の方に聞いたりとかしますけれども、ね、うん、またさらにこう気軽に聞けると言いますか、ね、うん、茨ひよりさん
1: とね、面白いね、
0: AI ね、うん、はい、遊び感覚でね、
1: そうそうそうそう、
0: 楽しめるっていうのもありますよね、これね、
1: うん、
0: はい、ぜひぜひね、そのホテル皆さんね立ち寄った時にはちょっと体験してみてください、
1: うん、
0: はい、ね、では、最後の記事になります、カップヌードル特化、日清食品つくばみらいに工場新設、29年度稼働、茨城の話題ですね。私いつもあれ見入っちゃうんですよ。あったよね、カップラーメンから湯気が出てる
1: 工場、もぐもぐ出てるやつね。
0: そうそうそうそう、
1: はい、ありますあります。
0: ああいうの好きなんです、私。
1: わかります。
0: うん、ああすごいな、なんか煙出てるとか思いながらね、はいはいはい、いつも見てますけれども通りかかるときは、
1: うん、
0: 大手食品メーカーの日清食品は茨城県つくばみらい市の福岡工業団地に新設する工場を主力ブランドカップヌードル生産に特化し、2029年度中に稼働させます。年間の生産能力は最大で5億食食べられてるんだね。だからね、人材不足を背景に自動化を進めるほか、首都圏に隣接する立地を生かし安定的に供給する体制を強化します、ね、で新工場はつくばみらい工場、これ仮称なんですけど、こちらで、敷地面積約33万、1000平方メートル延べ床面積約4万1000平方メートル、27年5月に着工を予定しています、はい、で、設備投資額は約700億円の見込み。もう売れてる会社だからすごいね、これは
1: 想像がつかない、
0: ね、もう本当に広さといい、ね、ね、あの金額といい、もう全然想像つきませんけれども、うん、国内の年間売上が1000億円を超え、最も採算性の高いカップヌードルブランドを大量生産します。19年から稼働する関西工場、これ滋賀の方ね、そちらで培った自動化技術を活用し生産効率の向上を図るほか、生産ラインを集約することで、設備導入を最小化し投下資本を抑制します。難しい、はい、はい、ね、
1: うん、でもそちらに工場ができると、
0: はい、
1: いくら自動化システムが入ったとしても動かすの人間ですから、
0: そうですよね、
1: そうすると雇用人数も増えるわけじゃないですか、となるとそちらに人口が増えるわね、はい、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: だから茨城の人だけじゃなくって、
0: そうだね、
1: 県外からも、
0: つくば未来だからね、
1: うん、県外からも、はい、移り住んでくる人もいる。
0: そうだね、うん、
1: で都内とかさ、
0: はいはい、
1: 都内かからでもなんかこう来れそうだけど、
0: 通える範囲かもね、
1: ね、
0: ね、うん、PX とかあるしね、
1: そうそうそう、
0: はい、
1: だけどやっぱり向こうで家を買ったり購入ってなると、
0: うんうん、
1: じゃあこの家賃払うなら茨城にこう建てた方がねっていう人も増えてくるから、うんうん、また人口のね、
0: そうだね、
1: 数をはい、動きがあるんでしょうかね。
0: ねえ、つくば、まあまあ、 あの歴史あるね町ですけれども、比較的でもこう新しめというか、
1: そうですね、いろんな ね、
0: そんな感じですね、
1: 地域、はい、から集まってきますからね。
0: そうですよね、うん、はい、で首都圏中央連絡自動車道中央道沿線の立地を生かしつつ、市場規模の大きい首都圏向けを中心に供給力強化を強、うん、進めます。
1: なるほどなるほど、
0: ね、工場内の熱源を効率的に回収し再利用する設備の、導入も図ります。エネルギー使用量を抑え、製造時の二酸化炭素排出量は現行から1割以上削減できる計画です。はい、同社は22年つくばみらい市内に造成する工業団地へ新工場などを、整備する計画を発表、用地取得後に急激に進んだ建築コスト高騰もあり、投資規模と経済合理性を見直していました。同社は1971年、私と同い年、からカップヌードル専用工場として取手市清水、これかに、関東工場ね稼働、現在は袋麺など製造商品を拡大しているものの、老朽化が進んでいたほか人手不足への対応や環境負荷の、低減などが課題でした。同社は今後新工場の、完成以降の役割を検討していきます。カップヌードルは71年に誕生した世界初のカップ麺、今年で販売55周年を迎えます。あ、 今年バレちゃったわ、25年8月に世界累計販売食数が600億食を突破し、国内では17年度から9期連続で過去最高売上を更新していると。すごいね、
1: やっぱこれだよねみたいな感じじゃない。
0: 戻るのよ
1: やっぱり、
0: 結局戻るの、
1: あのシーフードとかカレーとか、
0: そうそう、
1: やっぱこれだよねみたいな感じになるじゃない。醤油
0: 味とかね、うん、そう結局戻るの、
1: そう
0: そうなの、
1: そう
0: そうなんです。
1: それで今、ね、YouTube とかでもさ、
0: はいはいはい、
1: あのシーフード食べる時
0: バズってるよね。
1: そう牛乳でとか、
0: はいはいはい、
1: なんかそういうのもやってるじゃない。
0: いろんなねアレンジもね、
1: うん、
0: そう、あとは吉田沙保里さんでしょ、なんて言ったって、
1: そうですよ、
0: ね、くるくるくるくる回ってるでしょ。
1: そうですよ、もうああいう風に突き抜けなきゃね。
0: そうなんだよね、やっぱそういうの大事だなと思います。
1: 大事、
0: はい、以上3つの記事、クロスポイントでした。いいね昭和のナンバーね、こちらもね、レベッカです、フレンズ。

0: Commune on 76.2 FM Palloon。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Commune on 76.2 FM Palaloon。
0: 時刻は12時45分回っています。
2: 間違いないね。はい、
0: 間違ったことない
2: そんなことない
0: 全然間違ったことない。
2: そんなことない。そんなことない。
0: みんなお昼ご飯何食べてんのかしら、
2: はい、ねえ今日暑いからね。またちょっとね冷やし中華とか、うん、復活みたいな。
0: あーそう ね
2: また麺類に逃げるみたいなね。
0: そうだね、はい、私、うん、あのいただき物で冷やし中華の乾麺の、はい、まあ私がいただいたわけじゃないんですけどね、うん、うちの実家の方でいただいた乾麺の冷やし中華はね、はい、うんうん、でタレがついてるんですよ、はい、それが美味しいのよ。
2: ほらタレが美味しい。いいよね。
0: 麺も美味しいのよ、
2: うん、はいはいはい。
0: で、作ってるところで買うみたいな、うんうんうん、その工場って、
2: はい、
0: どこだか知んないけどね、うん、で2年続けていただいてるんだけども、うん、美味しいから、
2: はい、
0: 乾麺茹でるのも苦じゃないなと。
2: うんうん、なるほどね、うん、はい、はい、美味しいのね。
0: 美味しい、
2: はい、うん、
0: ということで。
2: でもなんかちょっと具材が気になる、はい、お宅の
0: この間作ったよ聞きたい。
2: の何を乗せたかが気になるわ。
0: 聞きたい、
2: うん、何を。
0: 卵、
2: はい
0: ね、
2: はい、
0: 薄焼き卵。
2: 薄焼き卵ね、
0: うん、
2: ちゃんと切ったのね。
0: あのね
2: そこそこには切った。
0: うん、うん、
2: 乗せた。
0: めんどくさいから、はい、入り卵になりました。
2: なるほどね。
0: 作ってる間に、はい、なんだうまくいかなくてひっくり返んなかったのね、
2: はいはいはい、
0: いやめん多分卵ケチってるからだと思うの。
2: あなるほどね、
0: うん、こう、うん、すあの菜箸でこう、うんうん、隙間から入れた瞬間に破けたの、
2: はい、なるほど。
0: もうその瞬間意地上げしてねゲリゲリゲリってやって、ね、入り卵になりました。
2: ボロボロボロボロ乗っかったのね、
0: はい、そうです。
2: そんであとは
0: ハム。
2: ハムね、
0: うん、
2: これ薄く切って
0: あの冷凍してたんで、
2: ね、冷凍ねカチコチ、
0: はい、うん、で普通に冷蔵庫、
2: はい、
0: あちょ外出しといたらもう解凍になったわけですよ、うんうんうん、すぐね、
2: はいはい、
0: でこう3枚入りのハムだったんで、
2: はい、
0: こうめくったんですよ、
2: ええ、
0: そしたらね、
2: ええ、
0: まだきちんと解凍されてないのにめくったもんですから。
2: そうだ破れるよ、
0: ね、破れたんです、
2: ええ、
0: めんどくさいから手で裂いて。
2: そうだよね、そうだよね、
0: はい、
2: はい、
0: で、あ緑のものがないな。
2: まあまあまあ欲しいとこだよね。
0: そうですね、
2: まあ、きゅうりとかね、
0: うん、きゅうり、うん、で、きゅうり見たらないんですよ、ないなと思って、
2: はい、
0: で緑なと思って、うん、めんどくさいな、
2: うんうんうんうん、
0: いっかこれでって、
2: うんうん、
0: 昆布
2: 味消すよねそれで美味しくなっちゃったんじゃないの。違うの
0: 昆布、
2: うん
0: うん、でも赤いものがいるな
2: あ。まあまあね、うん、よく言えばね、
0: うん、そう、うん、なんかないかなと思ってみて、うん、紅生姜があったんで、
2: はい、ああそれはね、うん、それはね。
0: でまあいつの紅生姜かわからないので、なんかちょっと半分ぐらいなんかつゆが少ないから、うん、いつのかわかんないから、うん、私のには乗せない。
2: ああなるほどねねで言わないで乗せとか食うでしょって話でしょ
0: そうそう、
2: ね、
0: 私は乗せない、でもこれもうちょっとなんか寂しいなと思って、なんかもうちょっといい起きねと思って、みょうがが冷蔵庫の端っこの方に落っこってたんで、
2: はいはい、
0: でそれ切って
2: すごいそうめんみたい。
0: そうでしょ、で乗っけて、でもほら冷蔵庫の端っこの方に落ちてたんで、
2: はいはいはい、
0: まあ、いつのかわかんないので、
2: まあこれもやっぱりね
0: 私には乗せない。
2: そうですよね、なるほどね絶対なんか聞いた方がいいからね一つ一つねえよっちゃんの作ったものを食べる人ね。
0: だから
2: 絶対一つ一つ聞いた方がいいよ。
0: あの冷やし中華だなって分かるのは、
2: はいはい、
0: タレのみ。
2: そうだね食べてからだよね
0: そうですね、
2: ねえ一瞬ちょっとね、うん、そばに見えちゃう、はい、
0: そんな感じですね、
2: はい、ね一瞬ね、はい、冷や麦かなと。
0: そうですね、
2: そうめんかな。
0: そうですね、
2: はい、
0: うん、麺とタレがなければちょっと分かんないかな。
2: なるほどねお気をつけなすってだねこれはね。
0: メール紹介します、
2: はいはい、
0: ふうまりこさん、はい、よっちゃんましこんにちは。残暑厳しい残暑
2: 出ました、
0: はい、出ました、うん、今年初かもしれない聞く
2: ね、そうね、
0: 今日はボーリングで久しぶりに100超えました、は
2: い、いいね、
0: 昭和午後、うん、トリミングに行きます、
2: うん、あもう行ってるかな。
0: 来週写メ送ります。あ行ってるかも ね写メ送りますね、はい、ということでリクエストいただいてます、
2: はい、
0: この時間かけます。
2: この時間あ間に合うといいけどね、午後だから1時ぐらいからだったらいいけどね、
0: かな、
2: はい、
0: ね、ありがとうございます、うん、ショー君。
2: ありがとうございます。
0: さらに、

0: ね、可愛くなっちゃう。翔くんどうだろう、調子は。
1: ねえ、どうでしょうかね。ボーリング行ってあれか、午前中だったのかなんじゃね。
0: そうだね。
1: ね、お昼食べて午後からは、うん、いいじゃない、充実してて。でも暑いから気をつけて。いいね。

0: 員があっちこっちで動いていました。
1: あ、もう始まってるんだね、うん、じゃね、
0: 今日は昨日より暑いから大丈夫かなと思ってしまいます。お外で働く皆さん、うん、お体に気をつけてくださいね。さて、昨日も母と口喧嘩。それはお墓のこと、家のことでした、はい、墓じまいだの家を引き継ぐのはどうするのか、いくらぐらいお金がかかるのかもわからない中でのお話で、そこからああ言えばこういう感じになり、お母さん涙が出てくるという感じで終わります。なので昨日はお寺に連絡していろいろ聞きました。それを母に伝えて一歩進みました。お寺に行って相談するという母に、今は電話で大丈夫なんだよと言っていましたが、電話で OK でした。はい、一緒に暮らしていないって、家を守るって大変だなと思う、ホーム稽古でした、はい、ということで、稽古ちゃん、私も昨日口喧嘩でございました。
1: あらまあね、
0: 30分、はい、電話で揉めました。
1: あ、
0: 同じです。はい、ああ言えばこう言うでいう話になりまして、最終的にうちの母も、ああやんなっちゃ、もうダメだねって言っております、
1: うん、
0: でも多分30分後には、ね、はい、30分揉めた後、電話切った後、瞬間また言ってると思います、はい、よーっちゃんって言ってると思います。まあって言ってると思います。まあ
1: ね、
0: あるあるです、あるあるです。
1: 本当、
0: お母さん涙が出てくるってね、はい、うちもです、やんなっちゃ、はい、もう本当に悲しい
1: とか言います。うちもまあ、でもやっぱりその話し合うというかね、お話しするというのはやっぱりこの女性の方だとできるんだなと思いましたね、うん、なんか話聞いてる ね、
0: そうですね、
1: 私ね、ああ言えばこう言うなんですよ、うちもやっぱり、
0: うん、
1: ああ言えばこう言うが分かってるんで、うん、ああいう言わなくなるんですよ。
0: なるほどね。
1: そう、
0: こっちからね、
1: そうなの、
0: うん、
1: もうああいうを言わなくなるんで、うん、もうこういうになっちゃうから、
0: うん、
1: もうああいう言わない、
0: うん、
1: そうすると何も解決しないんだけど、
0: うん、
1: ただ私はつんだまってるっていう状況に陥るわけですよ。
0: いや、でも、
1: うん、
0: 女の人って、うんうん、大体もう発する時には、はいはい、大体自分の中で解決というか、
1: うんうん、
0: 分かってるんです、
1: はい、
0: 言いたいんです、
1: うん、
0: ぶつけたいんです、
1: うんうん、
0: それが女同士とかぶつけ合いになるわけですよ。
1: そうね、
0: はい、だからマシーは男の人だからさ、うん、やっぱりこう聞く側というか、うん、はいよはいよはいよでいいのかもしれないね。
1: いやでもね、
0: うん、
1: 返事もしません。
0: だから言ったじゃん、
1: 申し訳ないけど、
0: だから言ったじゃん、はい、私黙って帰るって、
1: うん、
0: もうこの間も半分ね話しながら、
1: はい、
0: もう大体体半分はもう外向いてましたから。
1: なるほど、ね、
0: もう一歩ずつ外出て、はい、それで姉に一生懸命バイバイってやってました。
1: なるほどね、
0: うん、
1: そうそうそう、うん、だからもうなんかそう なるのもね寂しいですけれども、でもなんかもうほら長年ね付き合っているようなもんじゃないですか、もうね親子だとね、
0: はいはい、
1: もうあ、こういったらこう来るな、こういったらもう大体わかる、
0: うん、
1: そうそうそう、うん、だからもう喋んないっていう、
0: あの女同士はやっぱね、うん、こう感情のぶつけ合いが出てくるんで、うん、
1: はいはい、
0: でもね恵子ちゃんも同じだと思うんだけども、うん、その後ね、うん、ちょっとするとああ言わなきゃよかったなとか、うんうんうん、もうあこれが最後の会話だったらどうしようとか思うわけですよ。
1: まあまあね、
0: 大げさですけど、
1: はいはい、
0: あこれが最後の会話だったら後悔するんだろうなとか思うんです、
1: うん、
0: 私の友達もそうなんです、うん、言った後後悔するんです、喧嘩した後、
1: うんうんうん、
0: でもね、
1: うん、
0: でもなんです、
1: そうなんです、ね、
0: でも次に会うとまた、
1: うん、そう繰り返しちゃうんだよね、
0: そうなんです、
1: ね、
0: そうなんです、
1: うん、
0: だから恵子ちゃんあるあるでございます、
1: はい、そうね、
0: ただその、うん、まあ口喧嘩するね、
1: うん、
0: 元気があるということで、
1: うんうん、
0: もうコミュニケーションだと思うしかないですよ、
1: はい、
0: 最近笑っちゃうもん私、
1: ね、
0: もううちも昨日30分揉めましたんで、
1: はい、
0: もうこれ聞いてると思うんですけども、30分揉めました、揉めたらお互いに疲れまして最後、
1: あそう、ね、
0: 疲れてね、
1: そうだね、もうね、うん、
0: 最終的にまあそういうことって言って終わりましたけど、
1: はいはい、
0: みんなそうです恵子ちゃん、
1: そうね、本当、うん、ね、うん、そうですよね、
0: そうなんですよ、うん、
1: 形は違えどね、
0: うん
1: うん、ありますよやっぱり、
0: そうなんです、
1: 親子だからこそ、
0: そうなんです、
1: 遠慮しないからね、
0: そうなんです、
1: うん
0: うん、それで怒ってる時って元気がいいですからお互いに、
1: そうそうそう、うん、
0: もういいよとか始まるわけですよ、
1: うん、
0: もういい私やるとか始まるわけです、うん、そうするとね、うん、あっそって終わればいいのに、
1: うん、
0: できるわけないでしょって始まっちゃうわけですよ、
1: うんうんうん、
0: こっちもね、
1: そうね、わ、
0: うん、
1: かるわかる、
0: で結局、はい、結局は私が動かなきゃなんないでしょってなるわけですよ、
1: そうなんです、そうなんです、わ、うんね、かるわかる、
0: そうそう、そう
1: お母さん自転車で行くからいい
0: とか、そうそうそうそう、
1: 95歳で始まるんですよ、
0: わ、まあ、かりますよ、わかる、
1: 行ってこいよって思うんですけど、うん、
0: タクシーで行ってくるって、いやタクシーうんうんわかるよ行ってください、でも結局さっていうこと、
1: そういうこと、
0: 結局さっていう、
1: そういうこと、
0: 結局出てかなきゃいけないんですよみたいな感じになるんですよ、けいこちゃんあるある、
1: ある
0: あるでございます、
1: 一緒よ、
0: 一緒、ね ありがとうございます。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: コミューン on 76.2 FM パルルン。
4: ちょっといいかしら。
5: ちょっといいかしら。
6: はい、どうぞ。
5: あのさ、
6: うん、
5: あ、怒ってるわけじゃないんだよ、
6: はい、
5: 怒ってるわけじゃないんだけど、
6: うん、
5: 私 YouTube 見るの大好きなんですよ。
6: はいはい、私も好き。
5: 好きですか、
6: うん、
5: あのうちテレビつかないんで、
6: はい、
5: でこの間久しぶりにテレビつけたら犬が吠えたのでやめたんですよ、
6: はい、
5: 部屋模様替えしまして、テレビの位置を変えようと、
6: はい
5: はい、でテレビつけないんで、
6: うん、
5: コンセントも全部引っこ抜いてたんですね。
6: うんうん、もったいないもんね、
5: はい、
6: うん、
5: だけどやっぱり昨今のさ、はい、
6: うん、
5: この天気予報の不安定な天気予報、
6: うん、そうね、地震もあったしね、
5: 天気、そう、それで地震もあったし、
6: はい、
5: これはやっぱりね、
6: そうね、
5: ニュース速報とか、
6: ね、ちょっとそういう時パッてやっぱり
5: ね
6: 見るよね、
5: 地震ね、うん、大きい地震あればパッとやっぱり、そうそう
6: そう、どこは震源かなとかね、
5: そう、
6: 津波はどうかなとかね、
5: まあ、携帯もさ、
6: はい、
5: 使えますけども、
6: うん、
5: やっぱりこうパッとね、
6: 早いんだよね、やっぱテレビのがなんとなくね、探してる間に、ね、
5: つけといて、
6: はい、
5: で何かやりながらでも耳に聞こえるし、
6: うんうんうんうん、
5: ね、つけたんですよ、
6: うん、
5: そしたらやっぱり犬がね、
6: うん、
5: 生まれてこの方テレビがついてるのほとんどないですから、
6: 彼は、はい、
5: 彼はうちに来てから、
6: はい、
5: びっくりしちゃってね、
6: びっくりするよ、ね、
5: テレビに向かってやたら吠えてるので、でも消してたんですけど、
6: うんうん、
5: で YouTube をよく見てるんですが、
6: はいはい、
5: YouTube ってさ、
6: ええ、
5: なんて言うんですか、
6: うん、
5: これ欲しいっていうもの出てくるじゃないですか、
6: うん、はい、
5: あ、これいいなみたいな、出てこない？
6: 商品？
5: 商品、
6: はいはい、
5: 私特にショートとかで見てるのが好きなんですよ、
6: うん、
5: 一つのチャンネル、
6: うん、
5: 番組、
6: うん、
5: をずっと見てるのもあるんですけども、
6: うん、
5: もうちょっとした隙間にこうショートでこう見て、
6: はい、
5: でその時にね、
6: うん、
5: 軽量カップが出てきたわけです
6: よ、はい、
5: おすすめ軽量コップ、
6: はいはい、
5: うんうん、でこうなんていうの、スライド式になってるんですよ、
6: うん、
5: で150ミリとか、
6: うん、
5: 100ミリ、あ、100cc とかって言ったら、
6: はい、
5: そのスライド式こう、
6: うん、
5: 筒型なんですよ、
6: うん、
5: でメモリに合わせてこう引っ張ると、
6: はい、
5: 透明な 150cc のところまでこうずらすわけです、
6: はい、
5: そうすると上がカップになってるんです、
6: うん、
5: わかる、
6: うん、
5: で下の部分が筒になってる、
6: うん、
5: でそこに液体のものを入れて、
6: はい、
5: それを他の入れ物に移すときに移すでしょ、
6: はい、
5: そしたらそのスライドした部分をもう一回戻すんです、
6: うん、
5: そうするとちょっと残ってる液体も全部出るんです、
6: うんうんうん、
5: 軽量カップとか軽量スプーンだと大体になって、
6: うん、はい、
5: 入れてる間になんだ私の場合適当だからこう増えちゃったりとかなるんで、
6: うん、ね、はい、
5: これいいなと思った、
6: うんうん、
5: これ、
6: うん、
5: 一瞬買おうかと思った、
6: うん、
5: よく考えてみて、
6: うん、どこで使うの
5: でしょ、
6: そういうことよね、
5: そういうことよ
6: そういうことよ、
5: そう
6: そう、だって私だって軽量カップなんか使わないもん
5: でしょ、
6: 料理するにしても、
5: うち軽量カップあんのよ軽量カップ、
6: はい、
5: 割と大きめの、
6: はいはい、
5: 何に使ってると思う、
6: 何使ってるの、
5: 植木の水やり、
6: いらないよね軽量なんかしなくていいよね植木の水やりであ
5: ちょうどいいんだよ
6: ね、確かにね、あのくちばしみたくなってっからね、先がね、
5: そうそう、
6: こぼれづらいんだよね、
5: ちょうどいいんだ、ね、
6: そういうのはね、
5: ちょうどいいんだ、
6: はい、
5: うん、
6: いりません
5: でしょ、
6: はい、
5: いや 一瞬買いそうになっちゃった。危ねえ危ねえ
6: 危ない
5: 危ない危ない。
6: よくねそうだよね、なんだっけ、ゴムみたいなあのシートを引いておくとなんか洗った後の食器の水が全部ね、
5: そう
6: シンクに流れるとかね、あるよね。
5: あぶねあぶね。
6: そう一瞬あいいねと思うんですけれども、カゴでよくねって思うわけです。
5: あぶねあぶね。
6: はい。
5: うちカゴもなくなったんですよ。カゴも
6: いよいよね。
5: いよいよカゴもなくなったんです
6: よ。はい、いよいよね。
5: まあ、いいや、はい、タオル引いといて。
6: そうだ。うん。
5: ね。
6: うちもタオル引いて上に乗せて
5: やってんですけど。そうそうそう。そのタオルもさ、
6: はい、
5: 吸収性抜群みたいなよくやってんじゃん。
6: ええ
5: ね。
6: はい。
5: で100均とかで売ってんじゃん。あぶねあぶね買いそうになった。
6: 本当だよね。おうちなんかあれですよ。私が汗拭いたタオル、洗濯したやつ引いてますけれども、
5: ね。
6: うん、
5: あそうだよ。
6: はい。
5: うちだってそうですよ。
6: そう。
5: で
6: 兼用兼用。
5: そうですよ。
6: うん、
5: で私の食器は、
6: はい、
5: 私用の、はい、なんていうんですか、あのシンクに、こうなんていうんですか、こう台置き、
6: はい、
5: こう折りたたみのシンクにこう置くやつで、
6: はい、
5: 蛇腹になってるやつがあるんですけど、あれは私の食器、
6: うん、あなるほどね、
5: 私はそっち、
6: はい、
5: で、タオル、
6: はい、
5: もう体だったり頭拭いたりとか、それは私が使ってない食器、
6: うんうんうん、なるほどね、
5: うん、
6: はい、
5: 旦那の、それは私の置かない、はい、
6: なるほどね
5: 洗ってるよ、
6: とことんひどい女だよねねえ、さっきの冷やし中華の話もそうだけどとことんひどい女だわ、びっくり。はい、そんで
5: なんでそんなことないよ、
6: ね、
5: スポンジ洗剤つけるじゃん、
6: はいはい、
5: で洗うでしょ、
6: ええ、
5: 私のが先なの洗うの。
6: ああなるほどね、
5: うん、
6: ええ、
5: ね、
6: はいそんで、
5: で洗剤が少なくなってきたら、
6: ええ、
5: 私じゃないやつ洗う。
6: あら、本当よく生きてこられたよね。本当。
5: でちょっと、
6: はい、
5: なんかこれ、うん、なんか、うん、まあいいかって。
6: ねえ、なんかちょっとね、でもちょっとこう使う順番とかさ、
5: うん、
6: 洗う順番とか、
5: うん、
6: あ失敗したなと思う時あるよね。
5: あるよね。
6: そう、私もほら肉料理なんか、
5: うん、
6: で私は基本、
5: うん、
6: もうなんか切ってあるやつとか。
5: はいはい、
6: もうそういうのを買うんですけど、
5: はい、
6: たまに塊を買ってくるわけですよ、
5: はいはいはい、
6: 親とかは
5: お肉とかね、
6: そうももとかね、
5: は
6: い、鶏ももとか、
5: うん、
6: 切らなきゃならないわけですよ、
5: うん、
6: 結局、
5: はいはいはい、
6: で全然何も考えずに料理始めると先に肉切っちゃったりね、
5: うん、
6: あっと思って、
5: うん、
6: そうあそうだこのあとサラダ作るんだっけとかね、
5: うん、
6: そうそういうのでやっぱちょっとね順番がね、
5: うん、
6: そうで一回洗わなきゃダメじゃんとか、
5: あそういう順番か、
6: そうそう
5: マシの場合は
6: ね、だからあとはそのまな板、
5: うん、
6: そうこっちは生もの、
5: うん、
6: こっちは生鮮食品、
5: はいはい、
6: 一応分けてますんで私、
5: はい、
6: 裏表で、
5: はい、
6: はい、それもちょっとね、
5: そういう印がついてるまな板あるよね、
6: はい、あそうね、
5: 魚の絵が描いてある方とかね、
6: はいはいはい、
5: そういうまな板ありますけど、そういう順番か、
6: はい、私そういうので洗うのもだからそう、
5: あそういう順番か、
6: 生もの切ったやつを先に洗っちゃ、あ先に洗っちゃったなとか、
5: あそういう順番か、
6: うん、
5: あ私の場合は、間違って相手の洗っちゃったりするじゃん、
6: 先に、先にね
5: って思う、
6: 新鮮な洗剤でね、
5: そう、
6: うん、
5: って思う、ね、そしたらしょうがないからそのまま引き続き洗って、
6: は
5: い、で自分の時にはまた新たに洗
6: 剤、ああなるほどね、洗剤ですね、
5: 足すのよ、
6: 足す、
5: 私が後の時は、私が先の時には足さない、
6: はいはい、なるほどね、
5: 自分で終わり、
6: はい、
5: 自分の洗う時にやっと終わり、
6: もうね本当にね最後の最後クソも味噌も一緒ってことだよね、
5: そうです、そうです、はい、
6: はい、嫌な女だね今気づいたけど結構嫌な女よねはいね、
5: 大丈夫、はい、大丈夫、元気、
6: そうだね、大したもんだよね、
5: う
6: ん、だから
5: いやそうだよね、
6: やっぱりねそうだよね、だからこう抵抗力っていうの
5: すごいよ ね、
6: 免疫力っていうの上がるわけですよね、
5: そうですよ、
6: そうなるとね、
5: でね、
6: はい、
5: また引き続き YouTube の話なんだけど、
6: う
5: ん
6: う
5: ん、
6: はい、
5: スイカ、
6: うん、
5: スイカをもらいましたみたいな、
6: はあね、わ、うん、かるわかる、
5: スイカを1個、
6: はいはい、
5: 大きいのもらいました、はいはいって言って、
6: ええ、
5: なんかスイカを食べようみたいな感じで、
6: はいはいはい、
5: で細かく切って
6: 切り方ね、うん、
5: ジューサーに入れて、
6: はい、
5: ジャーして、
6: ええ、
5: そんでストローさして出してるわけよ、
6: すごい、
5: すごいと思って、
6: ね、種も全部きれいに取るしかない、
5: 取るのよ、
6: そしたら大変だね、
5: いや丁寧な主婦だなと思って、
6: 丁寧な暮らし、
5: うん、ね、いや考えもしない、うちジューサーないからね、
6: はい、
5: すっごい考えもしないと思って、すごいと思って、
6: すごい ね、
5: 種も一個ずつ取って、
6: うん、
5: もう種なんか、私なんかもう種があるからスイカ食べないなんてうちの息子が言った日にやで、
6: うん、
5: じゃあクーナーだから。
6: そうだよね、もう出さないだよね、
5: うん、そうだよ、うん、もう出さない、中3なんか入れない、うん、それでもう種があって嫌だ、めんどくさい、食べるのめんどくさいなんて言った日にはもう出さない、私が食べてても出さない、
6: うん、うーんね、いや確かにそうよね、それはね、
5: そうすごいなと思って、うん、あれどうなの、まあまあまあまあ、まあ、そうじゃないとスイカをね、やっぱりほら種がとかさ、
6: ね、もうでもあのスイカの切り方とかの果物の切り方やってるじゃん、
5: やってる、
6: あれはなんかおおと思う時あるけど、
5: まあまあそういうのはね、
6: あーこれ手つかみで食えるわとか、
5: あまあね、うん、それはいいんだけど、やっぱりさ
6: 丁寧な暮らしはね、
5: あのスイカ、まあ確かにスイカとか子供たちに割って出すとさ、うんうんうん、舌汚されるとかさ、うんうん、洋服も汚れるとかさ、うん、そういうの考えるとね、ジューサーでやってとか思うじゃない、
6: そうね、
5: なのかもしれないけども、
6: ちょっと一昔前私たちが子供の頃なんかはね、うん、あの志村けん食い、
5: そうですよ、
6: やっちゃうからね、
5: そうですよ
6: スイカ出てくるとね、
5: そうですよ、
6: あれも困りもんだよね
5: 私あの黒い大きいスイカの種
6: はい、はい、
5: それ以外はもう食べてますから、
6: あそうね、私もそう、
5: 大丈夫、54年生きてるから元気、
6: そうだよね、そうそうそう、うん、あの白いやつなんかだってね、食べて大丈夫、ね、いいよね、歯ごたえ
5: いいんですよ、食べちゃって大丈夫、うん、だからそういうの考えると、うん、もうお母さんたち掃除めんどくさいからとか、うん、大変だからってね、ジューサーやっちゃって、まあ体にいいですよ、
6: うん、
5: ね、うん、あの新鮮というか本当にそのものですから、うん、素材はね、うん、いいんだけど、そんなねやっちゃったらこの先どうすんだろう、う、
6: ね、本当だよね、
5: みんな
6: ちょっと丁寧すぎるよ
5: ね、トウモロコシとかもさ、はい、みんなこう全部取ってさ、ね、なんかご飯に入れたりとかさ、
6: そういでね、
5: そういでね、やってるけど、ちょっと丁寧すぎてどうかな
6: と思
5: った
6: 、ね、
5: ちょっと丁寧すぎてね、みんなねこの先どうすんだろう、だってそうやって育ってきた子がさ、うん、親になった時にスイカってどうやって食べるのになっちゃうない、
6: そうだよね、
5: 出されたら
6: うちはジュースにして飲んだよってなっちゃう
5: ん、ね、うん、だからね、うん、そっちが普通でしょうになる、怖、ね、と思って、
6: そう ね、
5: ブドウの種なんてみんな食べて大丈夫だよ、
6: そうだよね、
5: 出したこと
6: ない、シャインマスカット以外だって皮食えんだからね、あれ
5: いいんだよ食べてるよ私
6: 俺もめんどくさい時食っちゃうけど、
5: 食べてるよ普通に、
6: だって皮のところについてるのが美味しいんだもん、一番、
5: そうだよ、え、巨峰とかどうしてんの、
6: ん、
5: 巨峰種とか
6: ねえだあんまりにもちょっと皮硬くてこれ無理かなっていう時は、まあ、あのじっくり噛んだ後ね、
5: はい、
6: はい、味がなくなってからペッてやりますけど、
5: ね、だって見てるとさ、なんか巨峰とか全部剥いてるとかない、
6: う
5: ん、
6: あるね、
5: ね、
6: あるね、そうね、剥いて出してんだねっていう、あるよ、ね、
5: だから全部つゆ出ちゃったから美味しくないじゃん、
6: ね、そうだよね、
5: あれが美味しいん
6: だ、だあの皮にちょっとついてる、あのちょっとプルンプルンしたやつが美味しいんだから、
5: 美味しいだよ、
6: そうだよ、だ
5: うちの息子がさ、小学校の時かな、はい、帰ってきた私が、はいはい、あ今日はブドウがあるよって、うん、いただき物の巨峰を出したんですよ、
6: うんうん、
5: そしたら味がポッと口に入れたらさ、うん、今日ねって、うん、誰々くん家に行ったらね、うん、全部剥いて出てきたって、
6: いや素敵、
5: まあそんでって言ったら、うん、巨峰ってどうやって食べるのが正解って言うから、うんうんうん、うちが正解言い切りました、
6: 無駄がなくね、
5: そう
6: 無駄なくね、
5: はい、はい、ということで、
6: はい、
5: あわよくば、
6: うん、
5: あわよくばじゃない、 YouTube を見て、
6: うん、
5: 買っちゃいそうになったという話でした
6: そうだね、
5: 以上です、
6: はい、
5: 五大五です、銀河鉄道39

0: Commune on 76.2 FM Powowloon. FM Powowloon. Music lovers.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: ケーズ電機。
4: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
4: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: コミューン on 76.2 FM パワルーン。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: しゃべっていい？
2: はい、どうぞ。
1: はい、はい、久保田咲異邦人をお届けしました。メール紹介していきます。
2: はい、よろしくどうぞ。
1: お待たせしました。ラジオネーム元カメラマンのドライバーさんです。
2: はい、どうもね。どうもどうも。
1: はい、はい、マシーさん、ヨちゃん、こんにちは。夏が戻りましたね。本当ですよ、ね、戻りました。ね、昨日、昨日、昨日ね、はい、昨日の夜は珍しく、そうなんだよ ね、
2: そうそうね、
1: 珍しく寝苦しかったです、うん、はい、だって、うん、あの元ドライバーさん、うん、元カメラマンのドライバーさんちは涼しいんだもんね、
2: う
1: ん、
2: そうだよね、なんかエアコンいらないって言ってたもんね、
1: う
2: ん、
1: そう、いつもなら風を取り込むために廊下の窓を開けておくのですが、昨日今日は外の熱い空気が入らないように、窓を閉め、遮光カーテンも閉めて熱源を遮断しています。うん、エアコンは完全にやる気をなくし、回るのは室内機のみ、はいはい、4箇所のうち2箇所は以前使用頻度が高かったところが故障で、うん、普段いない部屋とベッドとパソコン部屋にしているところは機能しています、うん、危険な際はその部屋に避難です、うん、ベッドの部屋は北側なので他の部屋より2度ぐらい低く、うん、昨夜も窓を開けてギリギリ眠ることができています。だって、涼しいね。今日午前中は病院に行ってきましたが、外はとても日差しが強かったです、うん、走行中はまあまあですが、信号で止まるとじりじりと真夏を感じます、うん、その昔父親のサニー GX に乗って走り回っていましたが、その頃は高級車のセドリック、うん、ローレル、懐かしいね、ローレル、クラウンなんかじゃないと、助手席吊り下げ式のエアコンはなく、うん、やはり窓全開で8トラックでいい？
2: 8トラね
1: 、うん、ハワイアンを聞いていました。今日も窓全開でランダム再生でハワイアンがたまたま流れ、その当時の風の匂いや日向の温度、日陰の温度、草の匂いなどを思い出しました、うん、暑熱順化完了です、うん、はい、昨日仕事の合間に県内山形町まで用事があり出かけましたが、途中稲刈りの済んだ田んぼを見かけました。ま、うん、もなく新米の時期が来ますが、お天気や買取価格などつい農家の方のご苦労を考えてしまいますね。ほんとね、オープニングでも ね私たち言ってましたけども、うん、そうなんですよね。うん、通り道だったので久しぶりに川プラザに立ち寄ってきました、うん、ぶどう、梨などが並んでいましたが、買うつもりはありませんでしたが、なかなかのお値段でした。暑いのでソフトクリームやジェラートが人気でした。
2: そうでしょうね、
1: うんうん、今ね写真があるんですけども、うんうん、うわお、種なしの、うん、これは巨峰ですよね、
2: はいはい、
1: ちょっと待って、うん、今見てみますから一房、うん、1600円でございます。
2: いやね、そうだね、スーパーでもそのぐらいだもんね。
1: ね、梨、2つ、うん、850円でございます。うん、川プラザね、うん、いいですよねここね、私も好きです。
2: そうね、広いしね、敷地ね、
1: うんうん、今あれじゃない、夏休みお子さんたち外で水遊びするのにいっぱいじゃないですか、う
2: ん
1: う
2: ん、かもしれませんね、
1: うん、混んでます、うん、はい、それから我が家の昭和レトロミュージアムですが、近いうちに閉館することになりました。あら、そうなの、あれ、
2: うん、
1: あらあら、うん、今あるレトロミュージアムに寄贈交渉している最中で、引き取り日程の調整待ちになっています。最終的に破棄するのならば、できれば博物館などに展示してもらえればといくつか当たっていました。だいたい保管場所がないという返事なのですが、ぜひということで、うん、展示されれば見に行こうと思っています。あ、いいねこれね、
2: 今ね流行ってますからね、うん、そうそうそうそう、
1: あ、ね、いいじゃないですか、
2: 昭和のレトロが流行ってますから、いろんなやっぱりね展示会場あるんですよ、探してみると。私もこういろいろ行きたいなと思って検索するんですけど、
1: 一番近いの茂手
2: 木、茂手木かな、茂手木、いやでも場所ないでしょあそこは、
1: あーちっちゃいの ね。
2: であとはレトロミュージアムね、お台場のところは本格的ですけれども、あそこもね狭い中で結構きっちりも物が置いてあったんで、そうですね、だからこれからとか考えてるところとか、あとはね介護施設で、うん、やっぱレトロの雰囲気を出してるところって結構あるんですよ。そう、あのレトロの街並みみたいな感じになってたりとか、施設内が、
1: うんうん、
2: そう やっぱりね、今ちょうどほら入居される方がそのぐらいの年代でしょ。
1: そうだ
2: ね、ですからちょっと懐かしいというか、うん、昔の思い出に浸れるようなそんなね、うん、介護施設も何軒かあるんですよね。
1: 歴史館とかね、
2: はい、うんうん、
1: なんか ね、昭和の、はい、なんだっけ、おもちゃとかよく特別展でやったりするからね、
2: うん、そうだね、あのあそこもあり、あの笠間にもありますね、宍戸駅っていうところの近くに、うんうん、はい、あの、うん、歴史館、うん、そこにも結構ねレトロなものがね展示されてたり。
1: だってさ、はい、うん、今手に入らないしね。
2: そうね、そうなんですよ、
1: うん、しかも、
2: はい、
1: 今使ってて直して使う、まあ、あのね、うん、うちの親なんか言うんですけども、
2: はい、
1: 昔ながらの昭和の、
2: うんうん、
1: アイロン、
2: うん、
1: やっぱりあの重いのがいいんだって言うんだよね、うん、シワがよく伸びて、ね、
2: はいはい、
1: うん、で今手に入らないですからね、うん、なんとかかんとか使ってやってるみたいですけどね、うん、ほんと昔使ってたのはもうね使えなくなってしまったんで、
2: ね、確かにね、あとはやっぱりこう欲しいっていう人はいるみたい
1: で、いますよね、
2: 放浪の看板とかね、
1: あーそういうのね、
2: そうそうそう、あのそう、あのね、そう、あの大村こんちゃんがね、
1: 緊張とかねこんちゃんとかね、
2: 大村こんちゃんね、
1: ありますよね、なるほど、
2: はい、
1: あら、気づけば室温32度、静かにメールを打っている分には特に汗も吹き出さず、うん、扇風機の強さを中にしているくらい、
2: うん、
1: カーテンで、灼熱している効果もちょっと、うん、ありちょっと部屋が暗いですが、うんうんうん、はい、暑熱順化の効果が出ているように感じます、はい、塩味、
2: うん、
1: 塩ね、
2: うん、
1: のあるクラッカーと水分はたくさん取っています、
2: うん、
1: 昼は昨夜の麻婆ラーメンで残したスープを冷やしてあるので、
2: うん、
1: それをそばのつけ汁にして辛さで暑さを乗り切ります。
2: あ、美味しそう、
1: 美味しそう、
2: ね、美味しそう、
1: 美味しそう、うん、夏バテしますので毎日をご褒美日、うん、ご褒美日にして美味しいものをたくさん食べてください、
2: うん、
1: あ、早く猛暑が落ち着きますようにということで、でリクエストね、うん、あえて冬の歌を聞くを復活してということで、
2: この時間に
1: お届けしましょう、
2: はい、
1: 中島美嘉です、うん、雪の花、
2: はい、
1: メールありがとうございます。

0: FM Paloon Music Lovers.
1: fmpaloon.co.jp
2: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: コミューン on 76.2 FM パルルン。
4: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。まずはじめに、元気茨城 in 水戸就職フェアについてお知らせします。令和8年9月11日金曜日午後1時30分から3時30分まで、受付は1時からになります。茨城県水戸合同庁舎2階大会議室、参加企業20社を予定しています。現在お仕事をお探しの方、どなたでも参加できます。参加費は無料です。企業説明のみ希望でも OK です。令和9年3月卒業予定の学生の方も、企業の方から説明を聞くことができます。面接をご希望の方は履歴書をご持参ください。雇用保険の求職活動実績になります。各種相談コーナーです。キャリアカウンセリングコーナー、介護福祉相談コーナー、就農相談コーナー、自衛隊茨城地方協力本部、関東運輸局茨城運輸支局、一般財団法人茨城県建設技術公社。詳細は QR コードからホームページをご覧ください。ぜひアクセスをお願いいたします。詳しいお問い合わせ先です。茨城就職支援センター、電話番号 029-300-1916 029-300-1916 となっています。9月11日行われます、元気茨城 in 水戸就職フェアです。興味のある方はホームページご確認をお願いします。次に、令和の百姓一揆茨城についてお知らせします。子どもたちに国産の食べ物、米、野菜、果物、

0: 産物をずっと、こちら9月6日日曜日にプレ企画シンポジウムが開催されます。米の価格はどうあるべきか、パネラーは生産者、消費者、農林水産省から、米の生産費は再生産するためには消費者が買い続けられる価格はなどについて行われます。9月6日日曜日午後2時30分から茨城町にあります JA 全農茨城農機センター2階会議室で行われます。オンライン等も予定しているそうです。そしてこちら本企画です。百姓一揆でもトラクター、軽トラを連ねて、こちらは11月1日日曜日10時から午前10時からつくば市内、トラクター、軽トラをつなれて百姓一揆デモが行われます。こちら詳しいお問い合わせ先です。令和の百姓一揆茨城事務局、電話番号 029-292-8732、029-292-8732 となっています。おしまいに、関東地区初開催、関東酪農女性プチサミット in 水戸の開催のお知らせです。2026年12月9日水曜日です。午前10時45分から午後3時30分まで、会場はホテルレイクビュー水戸、定員は140名、参加費は4000円です。こちらお弁当付きとなっています。9月1日火曜日、生産者先行受付開始となっています。一般受付開始が9月15日の火曜日となっています。申し込み締め切りが11月20日水曜日となっています。こちら託児も用意しているようですね。託児所も用意しているようです。興味のある方、お問い合わせお願いいたします。ホームページをね、ご覧いただきたいと思います。関東地区初開催、関東酪農女性プチサミット in 水戸、12月9日水曜日に行われます。興味のある方、ぜひ、ホームページなどをご覧いただきたいと思います。以上、茨城インフォメーション茨城県からのお知らせでした。
1: FM Palloon Music Lovers Palloon Weather Information
0: Palloon Weather Information 水戸地方台水戸地方気象台発表、茨城県北部の空模様です。今日は南の風、海上では南の風がやや強く、晴れで夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。明日は南西の風、後に北東の風、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。海上の波の高さです。今日は波の高さ2メートル、うねりを伴うでしょう。明日は波の高さ2メートル、後 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。この後、今晩午前0時まで 20%、 今晩午前0時から明日の朝6時まで 0% を予想しています。今日、気温です。今日日中の最高気温、水戸で37度。明日朝の最低気温、水戸で25度。明日日中の最高気温、水戸で34度を予想しています。もう夏休みもね、終わりに近づいております。なんか暑くなってきて、新学期始まる時にはちょっと落ち着いてほしいですけどもね。皆さん、暑さ対策しっかりとお願いしますね。茨城県全域に雷注意報、南部には波浪注意報が出ています。南部、高波に十分注意してください。急な強い雨や落雷にご注意ください。以上、天気予報をお伝えしました。
1: コミューン on 76.2 FM パラルーン。
0: お届けします。松山千春です。長い夜。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング。エアー21車検、いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: Commune on 76.2 FM Paloon。
4: 茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。早い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。茨城海上保安部からのお知らせでした。
0: FM Paloon Music Lovers。
4: 暑いですからね、やっぱり海にまだ行く方もいると思うんですが、
5: そうだよね、まだ行きたいよね、これは、はい、
4: お盆が過ぎたら海は行くなと言われながら育ってきましたけども、
5: そうですね、
4: やっぱりこう暑いと、はい、じゃあ川ちょこっと行ってこようかとかね、うんうんうんうん、ありますのでね、海、はい、海、川、
5: うん、
4: もうその他水の事故、
5: うん、
4: 十分注意しましょう。
5: そうね、気をつけましょう。
4: 気をつけましょう。
5: 湖
4: ね、
5: はい、
4: はい、ということで、
5: うん、
4: メールが届いています。全部2通目かな。ありがとう。けこ、
5: ね、
4: ちゃん、よし&マッスでいただきました、うん、よっちゃんと、マッス
5: ー、
4: ありがとうございました、
5: は
4: い、すごくすっきり、今日も心軽くいけます、
5: うん、
4: 母との話を聞いて理解してくれる人がいてくれるって幸せです、
5: うん、
4: 今週もまた母のところに行ってきます。ありがとうございました。ということでけいこちゃん、ありがとうございます、
5: ね、そうね、
4: こちらこそ、
5: はい、ね、
4: あの逆にね、
5: はい、
4: みんなやっぱそうねって私たちもそう思います、
5: ね、思わせてくれるね、うん、メールでしたね。
4: そう、私だけひどいこと言ってるじゃないかとか思いますけども
5: そ,、ね、それはそうだと思いますけど、
4: え、何ひどいこと言ってますよ、
5: うん、そりゃそうですよ、
4: ね、うん、言ってますよ、はい、うん、私は何でしょうかね、
5: はい、
4: 母だけじゃないですよ、ひどいこと言ってるのは、
5: うん、
4: あ、もう家族全員にひどいこと言ってますから
5: ね。え、ほんとね、よく生きてこられたわ、
4: うん、
5: ね、
4: 嫌われてますからね、
5: 刺されずにね、よく生きてこられた、
4: 嫌われてますからね、
5: 大したもん
4: は。28歳になります、はい、息子も、
5: ええ、
4: 嫌われますから。
5: ああね、そうですよね、う
4: ん、はい、この間言われましたから。
5: なんて、
4: あなたうるさいって言われました。
5: 未だに、
4: はい、だからどうしたって言いましたけどね。
5: なるほどね、まあ元気なうちがね、
4: ええ、
5: そうそうそう、
4: そう、
5: これがよっちゃんが静かになっちゃったらまたそれはそれでね、
4: 心配でしょ。
5: 心配ですよ、
4: ね、
5: もちろん心配ですよ。
4: どうしたと思うでしょ、
5: ね、あの笑顔で心配しちゃ おとなしくなったら
4: 心配してないしね、それ
5: 笑いながら心配しちゃう。
4: 心配してないじゃん。けいこちゃんありがとうございました。
5: ね、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。はい、さて、キアヌちゃんナンバー2でいただきました。
5: はい、どうもね、ありがとうございます。
4: キアヌ小森ちゃんです。
5: あらま、
4: やっぱそうなの ね、はい、面会はパパだけなんで、
5: あ、なるほどね。
4: まあでも今ね、写メとかさ、
5: そうだ

0: ね、取れますからね、うん、退院した時のお楽しみですね。
1: あ、そこが初対面
0: 、今日からキアの家でしばらくお孫ちゃんと一緒にドタバタ生活。

0: お孫さんどれどれ、うん、大きくなったね。あの、うん、前もね先日も見せていただきました、
1: は
0: い、
1: うん、
0: まあまあまあまあ、ね、何ちょっとさ、
1: うん、
0: かなんだしっかりした顔してんじゃない、うん、ね、 ね、楽しみだね、うん、お、なんか食べてる、あ、キュウリ食べてんのね。
1: あ、キュウリ好きね、はい、
0: でもさ、キアノちゃんさ、うん、もうほんと幸せよ。あの、うん、大きくなるとさ、
1: はい、
0: ほらなかなか会えなくなってくるじゃない、習い物とか部活とかさ、
1: うん、
0: 自分たちの世界があるからさ、うん、こうやってね、うん、遊びに来てドタバタしてるのも幸せですよ、うん、まあまああれ可愛いんだね、
1: うん、
0: ね、ありがとうございます、
1: ね、ありがとうございます、
0: うん、おめでとうございます、よろしくお伝えくださいね、うん、はい、続いて元カメラマンのドライバーさん。
1: どうもね、どうもどうも、う
0: ん、マッシーさんお台場ですだって。
1: あ、私が行ったところか、
0: うん、
1: ね、レトロミュージアム、
0: レトロね、
1: ね、うん、東京デックス、デックス東京、ね、
0: レックス東京、
1: はい、
0: はい、旧県民文化センターの企業さんとか、はい、中市の歴史博物館なども当たったのですが、
1: うん、
0: 介護施設は考えませんでした、
1: うん、
0: 交渉が流れた時は当たってみますということで、はい、
1: ね、菊生市の方にあるんですよ確か
0: 介護施設。
1: 私がちょっと、うん、あのちょっと目につけたところ。
0: あ、そうなんだ、
1: はいはい、
0: うんうんうん、
1: もう本当に昭和レトロっていう感じの建物内部ね、う
0: ん、なるほどね、
1: はい、うん、
0: でもあれなんじゃない、うん、その我が子を嫁がせる思いになっちゃうんじゃない、はい、元カメラマンのドライバーさん。
1: そうね、確かにね、
0: うん
1: うん、
0: 懐かしいね、ものがいっぱいありましたよ、はい、まさに私たちが、
1: うん、そうね、
0: 若い頃に持っていた、
1: は
0: い、
1: うん、
0: ものとか ね、 ね、あと子供の頃に使ってたものとか。
1: はい、でも今ほんと昭和レトロ流行ってますから、
0: うん、
1: 多分各地でいろいろこうできてますから、
0: うん、
1: 探せばあると思うな。
0: あの、
1: のどかなら手が出るほどっていう。
0: そうだね、
1: ね、
0: なんかそういうの、うん、元カメラマンのドライバーさん、そういうの発信するの上手そうだけど、
1: うん、そうだよね、上手そうよね、
0: 上手そう上手そう。
1: どっかの結婚式場みたいになっちゃったけど大丈夫、
0: 上手そう上手そう上手そう。うちにもいるよ。
1: 何よ。
0: 動く昭和レトロ。
1: 本当、
0: うん、
1: いたっけ、
0: 動く昭和レトロいるよ。
1: なるほどね、
0: 半分ぐらい機能してない人と、
1: あ、はい、
0: うん、やたら元気だけど、
1: うん
0: うん、昭和レトロ、
1: うん、
0: いますよ、
1: ね、はい
0: はい、
1: そうね、だから今流行ってるからね、喉から出るか出るほど欲しいっていうところもあると思うな、多分。
0: そう ね、 ね、売ってるものじゃないからね、
1: はいはいはい、
0: 簡単に手が手に入らないから、
1: 手に入らない、なかなか、
0: うんうん、そう ね、
1: ね、
0: うちも集めてみようかしら。
1: 何これ以上。
0: そう、いやいや、実家行ってさ、
1: はいはい、
0: ちょっと探してみようかな、
1: う、ね、レトロのもの、ね、あるかもしれないよね。
0: でも案外ないんだよね、はい、
1: そう、案外ないの、
0: 案外ない、ね、これっていうのなくない、
1: 案外ね、案外ポイしちゃってもんだ、
0: そうなので 壊れちゃったからって捨てちゃったりとかね、
1: そうそうそうそう、あとはもうほら引き換えにしちゃったりね、新しいのと、
0: そうそうそう
1: そう、これ捨てといてくださいみたいな、
0: 案外ないんだよね、
1: ないないない、案外ないよ、ないない、
0: うん、そうなのよ、
1: うん、
0: あ、ほら、
1: はい、
0: 私たちの親の世代ってさ、バブルの頃だったからお金があったから、
1: はい、ね、ま
0: あ、どんどん買い替えちゃったりとかしてるから ね、
1: そうね、それはあ、
0: 昔ながらのものをずっと使ってるっていうのは少ないかもしれない、
1: ね、少ないよね、多分ね、
0: うん、
1: はい、
0: へえ、うん、ちょっと興味ある
1: ね、
0: うん、
1: はい、
0: 後で教えてください、また、
1: ね、
0: どうなったか、
1: はい、ね、
0: ありがとうございました。さあ、では今日のラストナンバーいきまーす、うん、
1: はーい、
0: 井上陽水です、飾りじゃないのよ涙は。

0: 飾りじゃないのよ涙は。
1: ねえ、お元気ですかって感じでね歌ってますけど、
0: ご本人元気なのかしらね、
1: はい、ねえどうでしょうね、最近見ない ね、 見ないね、でもね井上陽水さんね、うん、はい、
0: じゃあ皆さんもう終わりの時間です。明日も暑いみたいですから
1: 気をつけましょう、
0: 気をつけましょう、
1: ね、もう来週は9月、
0: 本当だ本当だよ、
1: ね、涼しくなってるといいね、
0: 終わり

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

前進んでこいよベベ倒れた俺のことなら超えてて全員を誘う船青みよかの敵畳の跡なら全て音叩いて後ろへ放るアクセのボール症状で余裕夢の道中 Hey, one for all, yeah, all for you

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。8月5日デジタルリリース。共に切磋琢磨してきたメンバーの脱退をきっかけに生まれた下北沢発の4ピースバンド、おさげの新曲さよならについて。
1: なあ、あれからうまくやってるか。最近はどこもどうもこうもないけど、おかわりはないですか。なんて

0: fmpodernoon.co.jp。
1: ZZ3ANFM FM ミト FM パルルンです。この後毎週土曜3時から放送しているホットホットスクエアの再放送番組をお送りします。

0: こんにちは。ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。ホッとするホットなひとときをお届けしたいと思います。今日お送りするスタッフはミキサー清水敏子、パーソナリティは石川久美です。それでは今週のメニューを紹介しましょう。ワイワイワールドのコーナーは野球場の場内アナウンサー渡辺真知子さんのインタビュー、ピックアップのコーナーはラジオ体操と寺子屋の話、ネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場のイベント情報などをお届けします。水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機その他の提供でお送りします。これからの1時間どうぞ私たちにお付き合いください。夏休みも終盤となってきました。先月7月4週目の放送ではちょうど夏休みが始まったタイミングでしたので、今年から水戸市の公立学校の夏休みが長くなるんですよなんていうお話をしたところでした。今年特に7月3連休があってからの夏休みスタートだったので、休みが前倒しになった分、まあ長いこと長いこと本当に親としては毎日何をして過ごそうかとか何を作って食べさせようかと頭を悩ませながら過ごしているところです。子どもの劇場のスタッフに会うたびに、もうやっと1週間終わったよねとか、やっと7月終わったよねとか、もうやっと半分まで来たねってお互いにねぎらいの言葉を掛け合っていましたね。きっとね、リスナーの中の皆さんにも同じ思いをしてた方いるんじゃないかなと思います。さてそんな夏休みですけれども、今年もホットホットに劇場キッズたちが遊びに来てくれまして、こんにちは。
1: こんにちは。
0: さあ自己紹介をしてくれますか。
2: カズです。
3: こんにちは、めめです。
0: カズくん、めめちゃん、今日はよろしくお願いします。2人はどんな夏休みを過ごしていますか。
2: 千箱の花火を見に行ったり、劇場のメンバーと集まってみんなで宿題をやったり、劇場が開催したパントマイムショーのわははドキドキ王も見に行きました。
3: 地域のラジオ体操に行ったり、劇場の小学生ワークショップでビーズアクセサリーを作ったりしました。
0: 劇場主催のパントマイムショー、新平とチャクラのわははドキドキ王、ね、今日ミキサーをやってるトシちゃんもそして私も参加しましたけれども楽しかったですね。はい、カズくん、どんなところが印象に残っていますか。
2: 実際にはないはずの壁があるように見えたり、いないはずの蚊が飛んでいるように感じたり、何も飲んでいないはずなのに飲んでいるように聞こえる音がしたり、とにかくすごいと感じました。
0: 本当にね、わーっと笑ってドキドキしておーっと声を上げてしまうような、もう素敵なパントマイムショーでしたね。子供たちの笑い声が会場中に溢れていまして、そしてめめちゃん、めめちゃんは劇場の小学生ワークショップに参加したんですね。ビーズのアクセサリーは何を作ったの。
3: ブレスレットとイヤリングとキーホルダーを作りました。イルカのキーホルダーがお気に入りです。
0: 楽しいことがたくさんあってよかったですね。今日のホットホットはカズくんとめめちゃんと一緒にお送りします。では早速曲に行きましょう。1曲目はカズくんのリクエストです。

僕の好きな歌を聴きます。夏の歌と言ったらこれと思い選びました。ミセスグリーンアップルで青と夏です。

0: ケーズ電機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
1: 今すぐダウンロード。

0: ワイワイワールドのコーナーです。今日は水戸野球連盟所属の場内アナウンサー渡辺さんのインタビューです。聞き手はなっちゃんとトシちゃんです。ではどうぞ。
1: 今日のゲストをご紹介します。水戸野球連盟所属の場内アナウンサーさんということで、ご自身のお声で自己紹介をお願いできますでしょうか。
2: 渡辺真知子と申します。よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。お願いします。渡辺さんのお仕事なんですけど、水戸野球連盟所属の場内アナウンサーさん、
2: はい、
1: でこの場内アナウンサーってどんな活動をされてるのかなっていうのを教えていただけますか。
2: 小学校の野球、中学校、大学、社会人と壮年の部、本当におじいちゃんたちまで、年は様々での野球の試合の場内アナウンスをしています。
1: で高校野球は
2: マネージャーさんがします、各高校の、うん、
1: なんで高校野球以外の野球の試合をアナウンス。
3: 選手の方を紹介しているウグイス嬢さんのことですね。
2: はい、
3: いつも球場などね、お試合応援で伺うと、あの声を聞いてて、こう試合を見て、こう流れが分かってくみたいなところもありますからね、
2: はい、
3: 素敵なお仕事なんだなと、どうやったらなれるのかななんてね思ったりもするので、今日そのあたりもお聞きできたらと感じています。
2: はい、
3: 渡辺さんがこのお仕事というか活動に関わられるようになってのがね、先ほどちょっとあの打ち合わせの時に聞いて、と思ったんですけど、長いんですよね。
2: 長いです。29年させていただいております。まず私自身が中学高校野球部のマネージャーをしていて、で卒業に伴って野球連盟から水戸の野球のアナウンスをしてくれないかっていうところで関わり始めたところになるんですけれども、もともと自分が小学生の時から野球に携わってきたので、まあ、ルールだったりとか、まあ、スコアの書き方とかアナウンスの仕方っていうのを事前に持った状態でこの業界に入りましたので、そこからは自分自身で力をつけていくっていう形で今に至るという形になります。
3: もともと野球をやっていらした、
2: はい、
3: そしてマネージャーになられたんですね。
2: はい、
3: そこから頼まれてということでしたけれど、
2: はい、
3: 自分が実際プレーをしないながらも野球にこうずっと携わってきたというのは、やはりお好きだったというところが大きいですか。
2: 好きですね。あの本当に生粋の野球バカです。大好きです。一人で今でも球場に足を運ぶぐらい大好きです。
3: 普通のアナウンサーさんですと原稿がありますけれども、野球の場合ですとどうなんでしょう。場内アナウンスをしている時っていうのは生のものでもありますし。
2: そうですね、基本的に手元にあるのはメンバー表のみです。で自分でスコアブックを書きながら試合状況を確認しながらアナウンスをしていくというような形になります。

0: それは自分で覚えていくんですか？
1: そうですね、自分で試合の流れとか展開を見ながらではないと打順が変わってしまったりだとか、あとは背番号がない試合もあるので、やっぱりその選手が今何番の打順だっていうところを常に把握して、スコアを書きながら試合展開を見ながらっていうところで、やっぱりスピード勝負でもあるのでしっかり集中してやっていくっていうような形になりますね。
0: そうなりますと現場でやはり声を聞いてるとね、憧れる方は多いと思うんですけれどもどうやったらなれますか？
1: そうですね、まずなりたいって思ってくださっているのであれば、野球連盟の方にご一報いただくっていう形が多いかと思います。で、直接私に連絡をくださる方も中には今までいました。ただあくまでも紹介して、で連盟さんの方で確認していただいてっていう流れになるので、まず野球を知ることが先ですね。
0: 知ってて野球連盟に問い合わせてみるっていうことですね。
1: そうですね、ある程度やっぱり実力というか基礎がないと難しいので、まず野球を知る、でスコアを書く、でアナウンスをする上で急な対応っていうところで言うと、まあ、例えばですけど数字を見てどのポジションかっていうのを瞬時に言えることがまず一番ですね。
0: 数字というのは
1: ピッチャーだったら1番、キャッチャーだったら2番っていう番号で、それは背番号と対にはなっていないので、
0: はい、
1: はい、なので背番号を見たからこの子はピッチャーだっていうことにはなりえないので、自分で1って見たらあピッチャーだな、9って見たらライトだなっていうのを常に覚えていていただかないと、それが口をついて出てこないとなかなか難しいかなと思います。
0: それができてからの連盟への連絡ってことですね。
1: それができても、
0: はい
1: そうですね、やっぱりまずはプロ野球の試合を見ながらスコアをかけるっていうところが完璧にできないと難しいかなとは思います。2時間半、まあ、小学生だと1時間なんですけど、やっぱり大人の試合ってなってくると2時間半から延長かかってくると3時間半ぐらいまでのゲームになってくるので、その間やっぱり集中力を切らさずスコアを書き続けてゲーム展開が分かるっていう状況になって、さらにアナウンスを同時にしていくので、なかなか試練を課していってもらわないと難しいのかなとは思います。ただやるとなったら本当に楽しいですし、やりがいはすごくあります。
0: 最初にお仕事という形でねお話をこうやって聞かせていただいている展開なんですけれども、はい、ほぼボランティアだというようにもお聞きしたんですが。
1: そうですね、うん、その金額が妥当なのかどうかっていうところはわからないですけど、はい、私は好きなので好きなことをしてお金がもらえるってなるとありがたいなっていう感覚ではいますが、食べてはいけるものではないです、
0: うん、なのでね活動なんていうふうにも伝えしていますけれども、
2: 小学生の試合もする、いろんな年代の試合をするって中で、この小学生のお母さんって、うん、自分の子供が試合に出ているか出てないかって結構大きいところだったりしますよね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: の中で名前を呼ばれる貴重な機会ってやっぱり大事って思ってるだろうなっていう、その気持ちもきっと渡辺さんは分かりつつ、うん、丁寧に名前を呼んだりっていうことを活動の中でやってらっしゃるんだろうなって思って、うん、
1: 試合中の名前のコールよりも一番盛り上がりというか、試合前のスターティングメンバーの発表が一番の山っていうか、そういうところがあって、そこって全員本当に全国大会とかってなると出身校まで言ったりするんですね、まあ、一番守備位置、名前、背番号、出身校でもう一回名前と背番号っていうふうに言うんですけど、そこって両チームのスターティングメンバーを全部発表するので、そこってものすごく静けさの中で話すんですね。みんなすごい聞き耳を立てて聞いてるので、もうそこが一番緊張の瞬間ですね。
2: 本当ですね、間違えられないし
1: そうですそうですそうです、本当に。でそれのスターティングメンバーの発表が終わるのを待って審判さんが集合ってかけるんですよ。なのでものすごく静寂の中で話す

0: 瞬間なので、そこが一番緊張します。
1: それ高校野球はねマネージャーさんだっていうお話はされてましたけれど、うんうんうん、自分なんかも我が子は野球部ではなかったんですが、うん、もちろん母校の応援にね、うん、伺ったりした時、まあ、ママ友たちと行くのでね、うんうん、ちょっとペチャペチャペチャって喋ってることが多かったりもするんですけど、うん、今大変失礼なことをしていたんだなと反省しました。やはり今おっしゃったようにその静けさというか、やはりお好きな方っていうのはそこを聞いてる方も本当はしっかり聞きたいって思ってらっしゃる野球ファンの方たちも大勢いらっしゃるんだろうなと思うと、うん、
0: 録音されてる方とかもいますよ。
1: はい、
0: うん、私盗撮って言うんですか、うん、されてて後でこれマチコだよねって言われて渡されたことあるんで、
2: 本当に好きな人は聞いてるんですね
0: 聞いてるんでしょうね
2: なんかちょっと私のことになっちゃうんですけど、うん、私も野球結構中高やってたので、うんうん、ラジオで聞くのが好きなんですよね、うんうん、なので耳から入ってくる情報で、ね、うん、感じることとかって大きいですよね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、想像力膨らみますからね、うんう
2: ん、スコアをつけながら場内アナウンサーさんは喋ることもしてるってさっき聞いたんですけど、はい、
0: 私が特別なのか他の方が同じことをしているのかっていうのは正直わからないです。他の所属アナウンサーは何人もいるんですけど絶対に合わないので、球場に一人っていう形なのでスコアをつけていない方もいらっしゃるのかもしれないですけど、私は昔から展開がわからなくなるっていうところを避けるために常にスコアブックをつけてます。
2: ちょっとだけやったことがあるので、うん、なんとなく覚えてはとっても細かいですよね。
0: 細かいです。
2: ピッチャーが投げたボールがストライクだった、うん、ボールだった、うんうん、どこに投げられたみたいなのも全部記録して、それをこうバッターの人が打ったのかバントしたのかとかも全部書いてるんですよね、
0: うんうん、書いてます。すごい細かいです。で今は小学生とか中学生とかってピッチャーの肩の安全のために投球制限がついてるので、投球数の確認っていうところもあって、まあ、例えばこの回誰々くんの投球は何球でしたっていうところを言ったりもするので、なのでやっぱり投球も数えていく、一応後ろでカウンターで測ってくれてる方はいらっしゃるんですけど、やっぱり合わせて間違いがないかを確認して投球数を発表する。で、なんでかっていうと、まあ、例えば投球制限が60球だったとする。でその試合の途中で60球を迎えたらこの子は変わらなきゃいけないんですけれども、でも60球になってバッターにまだ、途中なわけですよね。そうなった時にあと3球投げて終わるっていうこのタイミングまで使うんですよ。なので制限は60球なんですけど、60球に到達したそのバッターの最後までっていうところが決まっているので、この子が下がる、まあ、打つなり戻るなりってなった時にのピッチャーは今投球制限に到達したので次のピッチャーと交換してくださいっていうアナウンスを入れないといけないんですね。なのでやっぱ投球数ってものすごく厳しくつけてるので、そういうところも仕事がどんどんどんどんちょっとやっぱり暑さとか子どもたちの安全のためにっていうところでルールが改正にかなりなってるので、そういうところも頭の中を更新していかなきゃいけないっていうのもあるので、やっぱ大変だなとは思いますけど、
2: これからまたルールの改正っていろいろ入ってくる中で、
0: うん、でもルール改定で一番大変なのは大谷ルールです。やっぱり二刀流が解禁になったのでそれが一番大変なところですね。
2: やってて忘れられない印象的なエピソードとかって、
0: 忘れられないのはやっぱり自分の息子が今22歳になるんですけど、高校まで小学生からずっと野球を続けていたんですけれども、その子のアナウンスがやっぱり一番印象というか、自分の子を呼ぶって普通にアナウンスをする機会もあるので試合で、でもやっぱり大きな大会の決勝戦とかってなるとものすごい感慨深くて、もう試合を見たいし声を出して応援したいのに冷静でいなきゃいけない自分っていうのはこう葛藤がありながらも、こうマイクを切った瞬間うーっていう声を上げていたりだとかっていうのがありますね。本当に忘れもしない小学校6年生の時の水戸市長杯の決勝戦っていうのが忘れられない試合ですかね。
1: その試合に渡辺さんご自身にその連盟の方からアナウンス

0: として出てくれっていう依頼も来たし、
1: そうなんです、
0: こう息子の試合を母親として、うん、本当ですとね、うん、あの観客席で、はい、普通にみんなと応援したいっていう天秤にかけたと思うんですけれども、
1: う
0: ん、
1: そうですね、本当どっちに行っていいかっていうところはすごく悩んだんですけど、でもすごく光栄なことでもあるので、うん、やっぱり大きな大会ってなると行きましたね、
0: その時は。でお子さんの実際にこう読んでっていう、
1: 本当、ね、涙ぐみながら名前を呼んだ覚えがありますね、やっぱりそれはあります。
0: とお子さんも印象に残ってますよね。
2: そうですよね、
0: うん、なかなかそういうことってないじゃないですか。
2: なかなかないですしね、
1: そうですね、まあ、ちなみに自分の夫も呼んでました。あ、同じ高校の野球部だったので、はい、夫の名前も呼んでました。
0: 高校生の時 の, あのマネージャーさんでってことですね、
1: はい、部員と結婚したので、
0: はい、本当に野球で、
1: ね、
0: うん、お好きなんですね。
1: 好きですね、本当に野球バカっていう名前が正しいなと思います。
2: 今後渡辺さんがどのくらいまでこの場内アナウンサーって仕事続けていきたいなとかって展望あったりしますか。
1: どうなんでしょうね、私の先輩というか私が入った時に常にトップでやっていた方がまだ残ってやっていらっしゃるので、その方が今60代なんですね。なのでその方に負けないぐらいまでは頑張りたいなと思いますが、依頼が来るかどうかまた別な話なので、できる限りは続けていきたいなと思います。
2: その方の下が渡辺さん。
1: そうです、うーん、その方は40年やってらっしゃいますね。すごく憧れのというか、やっぱり名前が陽光に乗ってると、ああ頑張ってらっしゃるんだなとは思いますね、うん。
2: 何気なく見ている野球の試合だったなって思うんですけど、うん、いろんな人の支え
1: で
2: 試合が成り立ってるんだなっていうのを今回はすごく感じました。
1: はい、
2: では最後に、ね、はい、野球に関わってきてこれからも携わりたいなっていう方だったり、ノーブルスタジアムで渡辺さんの声を聞いて、うん、私もあんな風に場内アナウンサーやりたいっていう方に向けて一言お願いします。
1: はい、私すごく長くアナウンスをやっていて、この仕事をやりたいって思う間もなくそのままずるっとアナウンス業界に入ってしまったんですけど、でも好きでやりがいがあってっていう思いがなければこの29年間っていうのはなかったと思うので、もし、まあ、私もねいずれ年を取って引退することもねあるので、やっぱり新しいフレッシュな素敵な声の方に来ていただけたらなと思うんですけれども、水戸でアナウンスをやりたいって思えば水戸野球連盟にお問い合わせいただければと思いますし、またもう本当にプロとかセミプロとか、今って独立リーグなんかも専属アナウンサーさんがいたりとか、募集はあちこちで実はしているんですね。ただなかなか狭き門でもあるのも実情なので、本当に野球が好きでって女の子でってなると枠が小さいんですけど、努力をすればいつか叶うものなので頑張っていっていただきたいなと思います。
2: はい、ありがとうございます。今日のゲストは水戸野球連盟所属の場内アナウンサー渡辺真知子さんにお越しいただきました。はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: それでは渡辺さんからのリクエスト、グリーンで遥かです。お聴きください。

0: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い。ケーズ電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

ピックアップのコーナーです。今日のホットホットスクエアには夏休み中の劇場キッズたちが参加してくれています。ピックアップのコーナーも劇場キッズのカズくんとメメちゃんと一緒にお送りいたします。ではまずメメちゃん、オープニングでラジオ体操に行ったお話してくれましたね。私が子供の頃も夏休みって毎日

0: 毎日ラジオ体操に行ってました。出席カードを首からぶら下げていくと毎日6年生のお兄さんとかお姉さんがハンコを押してくれて、それをね毎日一つずつ貯めていくのがすごく楽しかったなっていうのを覚えているんですが、今も同じようにやっているのかな。
1: 夏休みが始まってすぐの頃と8月の終わりに10回ぐらいやっていて、近くの市民センターで朝6時30分からスタートしています。たくさんの子どもたちが集まっていて、参加した回数によって景品がもらえることになっているので楽しみにしています。出席カードにはポケモンのキャラクターが書いてあって可愛いです。
0: 景品がもらえるのは楽しみですね。夏休み中に生活リズムが崩れてしまうお子さんも多いでしょうから、朝の6時半ってとっても早い時間ではありますけれども、毎日同じ時間に体を動かすというのはいい習慣になりますね。さてこのラジオ体操ですけれども、いつからどんな目的で始まったものなのか、リスナーの皆さんご存知でしょうか。今日はめめちゃんがラジオ体操の歴史を教えてくれます。ではめめちゃんお願いします。
1: ラジオ体操は1928年に始まりました。日本の国民が健康に過ごせるようにという願いを込めて、今の漢方生命の前身である定心小簡易保健局というところが始めたそうです。テレビがない時代だったので毎朝ラジオから体操を流していましたが、ラジオでは動きを目で見ることができないので体操の動きを正しく伝えることが難しかったそうです。そこで全国の郵便局の職員が体操を覚えて地域の皆さんに広めたそうです。
0: めめちゃんありがとうございました。ラジオ体操は1928年にスタートしたということで、なんともうすぐ100歳になるんですね。はい、日本に生活をしている人たちならきっと人生の中のどこかでこのラジオ体操に触れ合ってるんじゃないかと、もうきっとほとんどの人が知ってるんじゃないかと思うんですが、それはもう100年の歴史があるからこそなんでしょうね。このラジオ体操を始めたのが漢方生命の前身である定心小簡易保健局ということでした。実は先ほどめめちゃんが出席カードにポケモンの絵が書いてあって可愛いと教えてくれましたけれども、このラジオ体操出席カードを作って全国の子どもたちに配布しているのが漢方生命なんですって。夏休み中も早起きで規則正しい生活ができるようにと1952年から毎年作成して全国の子どもたちに配布をされているんだそうです。2026年バージョンはインターネットからもダウンロードができて、夏休みに限らず1年中使えるようにということで日付を入れない仕様になっているんだそうです。では続いてカズくん。カズくんはオープニングで劇場のお友達のメンバーと集まって宿題をしたと話してくれましたが、どんなことをやったんですか。
2: 宿題寺子をやろうということになって、ワークや絵、習字などの宿題を持って劇場の事務所別館に集まりました。劇場の大人スタッフには美術の先生がいたり、書道が得意な人がいたりして教えてもらいながら作品を描いたり、子供同士でも年上の人が年下の人にワークのわからないところを教えたりして宿題を頑張りました。
0: 家だとね、親が確認をしたりとか、もう勧められるように励ましながら声をかけたりする中で、親も子もお互いにイライラしてしまったりとか、子供の方のやる気が萎えてしまったりとか、本当にうまくいかないことがあっちこっちで出てきて、毎年ね、いやーもう大変だよなんていう話をしているので、この宿題寺子屋ってとっても画期的な取り組みだなと思いました。ところでこの寺子屋、名前は聞いたことありますが、そもそもどんなものなのか、カズくんがその歴史を教えてくれます。ではカズくんよろしくお願いします。
2: 寺子屋とは江戸時代にあった子どものための教育機関です。今の小学校のような読み書きそろばんのほか、挨拶や礼儀、 手紙の書き方など生活に必要なことを学びました。

0: ました。寺子屋に通っていたのは町人や農民など普通の家庭の子どもたちです。江戸時代末期には全国に2万箇所ほどの寺子屋があったとも言われていて、特に今の東京である江戸では 70% から 80% の子どもが寺子屋に通っていたと言われるそうです。当時の世界の国と比べると、これだけ多くの子どもが勉強できる環境があるのはとても珍しいことでした。文字を読んだり書いたりできる人の割合を識字率と言いますが、江戸時代後期の大人の男性の識字率は 70% を超えていたそうです。同じ時期のイギリス・ロンドンの識字率は約 20%、 フランス・パリでは 10% 未満とも言われていて、これほど多くの人が読み書きできるのは子供の頃に寺子屋に通っていたおかげと言えるのです。幕末に黒船に乗って日本に来たアメリカ人のペリーも、日本では町の一般的な人までも本を読んでいると驚きを記録していたそうです。
1: 江戸時代の識字率が高かったということは私もなんとなく聞いたことはありましたけれども、諸外国と比べてもかなり高い水準だったということなんですね。きっともうこの頃にはイギリスでは産業革命なんかも起きていた頃じゃないかななんて思うと、いかにその日本のこの寺子屋という教育のシステムが、素晴らしいものだったのかということをね感じたりしています。で、子どもの劇場がこの夏に行った令和版寺子屋、宿題寺子屋ということなんですが、子どもたちからも親からも大変好評でしたので、来年以降も開催できるといいななんて思っているところです。それでは今日のピックアップは劇場キッズのめめちゃん、かずくんとお送りいたしました。めめちゃん、ここで曲のリクエストをお願いします。
2: BE:FIRST のブリスフルです。

0: 阪神パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。
2: ワイワイネットワークのコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。水戸子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな事業を行っている会員制の会です。会員は正会員、活動会員、ボランティア登録会員、参助会員から選べます。入会金は500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年登録料1000円のボランティア登録会員、一口5000円からの参助会員です。一般の方も参加できるイベントや活動もたくさんありますから、まずは参加して体験してみてください。それでは劇場主催のイベントのご紹介です。アート31子どもの権利シアター、その後のうさぎの物語。子どもの権利シアターとは、観客の声を聞き物語を紡いでいく参加型のお芝居です。同じ作品は二度と生まれない一期一会の舞台となっています。日時は2026年9月23日水曜日の祝日となっています。1時45分開場、2時開演。場所は水戸市立三川小中学校の武道場となっています。参加料なんですが、通常は子ども1500円、大人2500円いただいているところ、今回水戸公演は特別価格、なんとお子様無料で参加できます。大人の方は500円です。0歳から入場することができます。また小学生のお子さんは保護者同伴でお申し込みください。詳しいお申し込みお問い合わせは水戸子どもの劇場のホームページの、申し込みフォームからお願いいたします。三川小中学校は駐車場の数に限りがありますので、ご参加する方、公共交通機関のご利用をお願いいたします。また劇場が定期的に行っている活動ですけれども、夏休みが明けて9月からまた新しい活動いろいろありますので、どうぞお楽しみにしていただければと思います。詳しい日程はホームページや SNS をご覧いただければと思います。活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。月刊機関誌集いを発行していますのでご確認ください。また子どもの劇場ではホームページも開設しています。水戸子どもの劇場と入れて検索してください。日程などはスケジュールのページでチェックご確認いただけます。詳しいお問い合わせお申し込みは水戸子どもの劇場事務局、電話 029-255-0908 までお願いします。事務局は月曜から金曜午前10時から午後5時まで開局しています。以上、ワイワイネットワークのコーナーでした。
3: それでは僕の妹が好きな曲です。あいみょんでマリーゴールド。

0: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
1: ただいま会員募集中。

お付き合いいただきましたホットホットスクエアエンディングです。この番組に対するお便りリクエストの宛先をお知らせします。郵便番号 310-0912 水戸市三川2丁目 82-11 水戸子どもの劇場ホットホット

スクエア係。ファックス番号 029-255-0908 です。またメールや SNS でもリクエストを受け付けています。

0: ちゃんが学校にやってくるが、最盛期をねだんだん迎えるところになっていきます。1歳半までの赤ちゃんを育てている親子の皆さんと私たち子どもの劇場のスタッフが一緒に地域の学校を訪問して、中学生や高校生の皆さんと赤ちゃんとの触れ合い体験をしていきます。この秋に訪問する学校が決まりました。準不動になりますがご紹介いたします。水戸市立双葉台中学校、県立勝田中等教育学校、県立水戸第一高校、県立水戸第三高校、大成女子高校、県立日立大宮高校、県立尾瀬高校、県立石岡第二高校、県立中高校、県立笠間高校、県立大洗高校、県立水戸桜の巻城北校、今年もたくさんの学校に訪問いたします。参加してみたいという方いらっしゃいましたらば、水戸子どもの劇場のホームページ赤ちゃんが学校にやってくるのページから、まずは赤ちゃんゲスト登録をお願いいたします。登録を確認次第、具体的なスケジュールやお申し込みの方法をご案内させていただきます。1歳半までの赤ちゃんを子育て中の親子の皆様のご応募をお待ちしております。それではそろそろお別れの時間です。今日は劇場のキッズたちと共に放送をしてきましたけれども、カズくん、メイちゃん、参加してみてどうでしたか？
1: 僕は学校で放送員をやっているんですけど、自分の考えたことを喋るということはなくて、同じことをしているはずなのに全く違う感じで楽しかったです。
2: 緊張したけれど楽しかったです。
0: 夏休みまだあと少し続きますのでね、元気に、そして事故のないように最後まで楽しんでくださいね。今週のスタッフはミキサー清水敏子、パーソナリティは石川久美でした。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機その他の提供でお送りしました。今日は曲でお別れです。ゾーンのシークレットベースお聴きください。それではさようなら。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM Palloon。
1: この後はフレックスボックス、サッカー専門プログラム、フットボールラボラトリーをお送りします。

0: 76.2 Music Lovers FM. Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
1: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。暑い日が復活してしまいましたが、今日本当危険な温度だなと思いますね。車の外気温も40度を超えてましたし、ここ今日明日明後日あたりちょっと暑い日が続くみたいですから、皆さんもこのね暑さ直射日光浴びないようにですね、無理しないでいただきたいなと思いますね。暑さ対策ね、皆さん慣れてきましたが、ちょっとね数日涼しいなっていう日もあったんですけども、また戻ってきましたね。気をつけていきたいところでございますね。こういう暑い日はね、仕事が終わったらパッとですね、冷たい黄色いもの飲みたいなっていう感じがねしますけれどもね、これも必要だと思うんですよね。気持ちをこう切り替えるにはね、やっぱりちょっと仕事終わってちょっと一軒ね寄っていくっていうのもね、いいと思いますよ。まあそういったお店もね、もう水戸にはたくさんありますけれども、駅南もですねございますね、そして駅周り、そして南町、伊調坂、宮下銀座、泉町、そして大工町までね、その他水戸市内ね、さまざまなところにね美味しいお店がねあるわけでございますけども、皆さんこのね暑さ対策でしっかりと、水分、そしてパワーチャージですねしていただいて、明日に備えていただきたいなと思います。まあ飲みすぎは良くないなと思いますが、ちょっとこう気持ちを入れ替えるにはいいんじゃないかなと思います。皆さんぜひですね、気持ちを切り替えるためにもね、街に出ていこうじゃありませんかね、私も行きたいですね。話は変わりますが、先日日曜日ですが、常陸大宮にオープンしました常陸の国の兼楽園という施設がありまして、ここでですねフットゴルフをやってまいりました。この施設は合宿なんかもできまして、サッカーコート、フルコートが2面、それからゴルフのショートコースがあって、グラウンドゴルフ、今ねシニアの方たちが結構千箱とかいろんなところでやってますけども、グラウンドゴルフとか、そしてまあ卓球台があったり、そして、フットゴルフの専用コースが9ホールあります。こういったところで皆さんぜひですね汗を流すっていうのもいいかなと思います。フットゴルフという競技はですね、この番組でも紹介しているわけではございますが、ファミリーでも楽しめる新しいスポーツでございます。まあ、ボールはサッカーボールを使いまして、コースはゴルフ場で行うと。まあ、スコアもですね、実はお子さんとか奥様とかね、ご友人仲間とやってもですね大して大きい差は開かないんですね。なのでファミリーで行ったりとか、そういったところもね、楽しめる施設ではあります。そしてこの兼楽園でございますけども、ファミリープランという大変お得なプランもありまして、大人の方の、予算でお子様は無料みたいな、ね、金額でやれますので、これから秋9月にもまた連休があったりしますので、こういったところでですね、ボールを蹴って、ね、これ芝生で蹴るっていうのはですね肝でございますけれども、まあ、ぜひですねこういったところで、フットゴルフを体験してみてはいかがかなと思います。詳しいこちらの常陸の国の兼楽園、こういった施設ですが、こちらの方はですね、パソコンの方などでスマホ等で、検索していただきますと、様々な情報が出てまいりますので、ぜひですね、皆さん一緒にね行ってみてはいかがかなと思います。私もねまたちょっとフットゴルフのちょっと企画をしたいなと思っておりまして、まあやってみたいっていう方、ぜひですね私の個人的なアカウントの方にですね、メッセージを送っていただければ、みんなで調整して、フットゴルフ大会なんてね、ミニ大会でもいいと思うんでね、企 画したいなと思っておりますので、ぜひぜひ皆さんメッセージお待ちしております。それでは今週も張り切ってまいりましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。
0: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
1: それでは今週のオープニングナンバーはグリフィンでボディーバック、フューチャリングマイアライトをお届けしましょう。

0: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Football Laboratory.
2: Why is football very interesting?
1: Weekly World Football.
3: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。今週のトピックスはこちら。 FIFA 制裁、神の手のボール。
1: Weekly World Football。
3: さあ今週もやってまいりました FIFA の問題ですね。今週はですね、会長の話は、ちょっと置いていきましょうね。ワールドカップありましたね。記憶がちょっと薄れていく前に、FIFA もですね、これをしておかな発表しておかなきゃいけないということで発表されました。決勝戦スペイン対アルゼンチンの試合でございましたが、スペインがアルゼンチンを抑えて優勝したと、皆さんね覚えていることだと思いますけれども、その後でございます。覚えてますか？試合の後、乱闘が起こりましたね。殴ってましたね。普通ありえませんよね。スポーツの決勝戦終わったらね、普通握手をしてもうフィニッシュですよ、本来であれば、ね、まあよくありませんよこういうことは。本当にね、あの世界中の子供たちが見ていましたからね、あれが良しとされていいわけがないんです。まあ、あのこの大会自体がですね、インファンティーノ FIFA 会長のですね、ごたごたのあっただけにですね、まあちょっと決勝までこういうのやめてほしかったなっていうのが、思うところでございますね。そのアルゼンチン代表が決勝のですね、表彰式の前にまあちょっとこう大暴れしましてですね、まずアルゼンチンサッカー協会に罰金が言い渡されました。その罰金の金額5100万円、5100万円ね、まあ大金でございますよ。そして今後行われますホームゲームの

2試合ね、ホームゲームを行うってことは、まあほぼほぼスタジアムは満席になるんですが、この2試合で観客を 50% しか入れてはいけませんと。要するに収益が上げられなくなるわけですね、半分しかね、そういう措置が取られました。このアルゼンチンサッカー協会のこの制裁はですね、まずそのまあ暴れたこともさることながら、この試合決勝に向けてのですね、観客からその相手国に対しての、良くないチャントであったりとか、まあ、そういったものが多く聞かれたりですね、スタジアムの周辺周りとかでトラブルが起きたり、さまざまなことが起きていたんですね。それをひっくるめて罰金5100万円、ホームゲーム2試合で観客は 50% しか入れてはいけませんよという通達が出されました。そして大暴れした選手たちにもそれぞれ、厳しい制裁が出ました。ボカジュニオス所属のですね、パレデス、レアンドロ・パレデス、彼はですね、ほんの2年前までですね、我らがローマの、背番号10、ね、6番を背負っておりましたが、パレデスは今アルゼンチンにいまして、パレデスがもう大暴れしたんですね。もう突き飛ばすわ殴るわですね、大変でしたけれども、10試合の出場停止、罰金がですね、1人にですよ、パレデスに対して1431万円、なんか簡単に言ってますけど1000万を超える1400万円以上の罰金、そしてもう一人モリーナというサイドアタッカーの選手、彼にも7試合の出場停止、こちらも罰金同じく1431万円、ね、ビックラポンでございますよ。これがいかにですね、厳しい制裁かと言いますと、かつてですねワールドカップの決勝でフランス対イタリアの試合がありまして、ジネディーヌ・ジダンというフランス代表の、ジダンがイタリア代表のマテラッツィに対して、振り向きざま頭突きを見舞うというですね、もうこれも衝撃的な事件が起こりましたけども、これでまあジダンは一発退場でそのまま代表を引退ということになりましたが、この時に FIFA がジダンに対して出したのが3試合の出場停止。たかだか3試合って言いますけどもね、3試合ってなりますと、まあそうですね、代表チームの試合っていうのはだいたいその2ヶ月に1回ねこうあるような感じになってますけども、まあそのことを考えると、まあ、3ヶ月ぐらい代表の活動はできませんよということになってますんで、まあ、10試合ってなりますとおよそ1年半ぐらいの代表の活動ができないということになりますね。まあパレデスにしてみれば、まあ、すっきりしたのかもしれませんけど、お金もね別に1400万ぐらい払ってやるぐらいの勢いなんじゃないかなと思いますけどね。まあそういう感じになってますよ。これはですね代表チームに、の試合に対しての適用ということになりました。まあ、実はこの乱闘が起こっている時に、テレビ中継の中で、関係者がメッシにこの騒動をなんとか止めてくれって言いに行ってるシーンがありまして、メッシはですねもうね負けてしまったので、もう放心状態もありましたし、まあ、気持ち的にワールドカップはもうねその時点で終わってますから、なんて言ったかって言いますと、レフリーがカード出してるだろ、大丈夫だよ大丈夫じゃねえっつって、ね、もうメッシ心ここにあらずと、もうそういう状態でありましたがね。まあそういうわけで、まあ制裁ということになりましたが、まあこれだけアルゼンチンに厳しい制裁をする FIFA ですからね、インファンティーノにもですねしっかり制裁を加えていただきたいなという、ニュースが、隣に添えてありました。FIFA 制裁ということでございます。まあ本当ね、バッドルーザーという形でアルゼンチンがね終わってしまいましたけども、次回大会なんかアルゼンチンはもしかすると、ワールドカップの一角に名を連ねる可能性があって、そうするとワールドカップもう無条件で出場という形になりますからね、どうなのっていう感じがしますよね。まあ、すっきりしない決勝戦の後のニュースとなってしまいました。

2つ目神の手のボール。またもやアルゼンチンの話、そしてお金の話でございますね。これは遡ること1986年、メキシコワールドカップアルゼンチン対イングランドの試合がございました。まあ、この大会のですねハイライトにもなるぐらいの試合となってですね、ディエゴ・アルマンド・マラドーナでございますよ、ね、この試合でアルゼンチンのマラドーナが神と称された一戦と、ね、言い伝えられておりますけれども、まあ、私も実はですねこのまさにアルゼンチン対イングランドのこの1986年の試合を見てサッカーにハマってしまったと。まさにアルゼンチンのこのマラドーナのドリブルとね、もう本当素晴らしいんですよね。ボールタッチどうやったらあんなボールタッチできるのっていう、感じですけども、このマラドーナを見てしまったのはまさにこの試合なんですね。ドリブルで5人抜いてゴール、そして神の手と言われたですね手で押し込んだと。今ですねこうコンピューター解析をして当時の映像をね解析してみると明らかに手でですね、ゴールキーパーとしてた時に手でちょこんと触ってですね押し込んでいると、まあ、そういったこれも今だったらばあの VAR 等で VTR 確認してってなりますけど、当時はレフリーが絶対、レフリーの判断がもう 100% もうその試合の、権限を持っておりましたので、レフリーから見えなければねそれはもうプレーオンなんですね。その実はこの神の手で決めたゴールのまさにボールですね、その時のボール、これが現存するんですね。このボールの持ち主がですね実はこの試合の主審をしておりましたレフリーの方ね、主審が実は自分家の物置に置いといたらしいです。すごいですよね。もう30年以上前のその試合のボールをレフリーが持って帰って自分で保管してたっていうんだから、今だったらちょっとありえないですけどもね。そしてですねなんとこのボールをオークションに出したんですね。まあ実はこの時のアルゼンチンイングランドの時のマラドーナが着ていたユニフォーム、アウェーモデルだったんですが、ブルーの10番のユニフォーム、実はこのユニフォームが、かつてオークションに出た時に、その金額11億円で、11億円ですよ。なんならただね手で押し込んだ悪いプレーですからね、まあ、その時のマラドーナのユニフォームが11億円、だからきっとこのボールさえもいい値段がつくんじゃないかということでオークションに出したようです。そしてですね先日行われたオークションで値段が出ました。5億4千万、5億4千万、まあ我々から考えればですよ、あのこれ写真もこのニュース載ってましたけども、まあ、あの空気も抜けてですねペコペコになってる状態で、それがオークション出ましたけども、5億4千万、まあ、そのレフリーをやっていた方の予想金額ははるかに大きく16億円と、それが5400万、あ、違う、5億4千万、5億ですよ、小鹿くん、5億あったら、ちょっとゆっくりできるよね。なんかいろんなこと考えそうだよね。ね、まあそんなですね、まあ、思ったよりもいかなかったって言いますけど、まあ5億超えてますから、よしとしたらいいんじゃないですか、だって物置に置いといたんでしょ。ねえ。そんなことあんのって思いますけども、まあマラドーナね天に召されてねもう何年も経ちますが、まだ大金が動く選手であるということでございます。今週はですね2つお金の話、お届けいたしました。ではここでショーン・メンデスのユースフューチャリングカリード。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: フォットボールラボラトリー on 76.2 フォットボールラバーズ FM。
4: ケスクッセサッカーのハテナをナビゲーター岩尾が解く、このコーナーケスクッセ。今週のケスクセは日本代表スケジュールをちょっとねご紹介しておきたいと思います。ちょっとここ数週間いろいろ日本代表の情報は出ておりますが、いろいろ確定してきている情報がありますので、そちらを中心にこのコーナーは今日はお届けしたいと思います。まず9月24日、もう来月ですね、まあ、あと1月ぐらいはありますが、9月に入って多分2週目ぐらいにですね、この9月24日のメンバーが発表されるんではないかなと思います。おそらく9月の半ばぐらいですかね。どんなメンバーになるのやらということでございますが、もう早くもですね、あの板倉浩選手が、今回は辞退しようかなみたいななんかそんな話が出てますね。アヤックスからですね、移籍が決まりまして、まあそちらの、チームはもともと所属していたボルシアメンヘングラッドバッハ、こちらに移籍が決まりました。一応キャプテンとしてワールドカップね、プレーしましたが、まあ遠藤選手が直前で、チームを離れて、そのままキャプテンを引き継いだのが板倉選手でございました。まあその選手はね、早くもちょっとワールドカップ終わった後でね、チームの方も変わって

環境変わったんだっていうところをおそらく誰かにペロって言ったんでしょう。森保さんも別に今回選ばれなくても今後ねありますからみたいなこと言ってますが、そんなこと言わなくていいんですよね。余計なことは言わない方がいいと思いますね。まず9月24日、キリンチャレンジカップ、2026、第1戦、まずウルグアイ代表と行います。会場は Q&A スタジアム、 Q&A ス, スタジアム宮城、宮城の、スタジアムですね、こちらワールドカップスタジアムだと思いますけども、こちらで行われます。そして第2戦キリンチャレンジカップ2026は、ベネズエラ代表を迎えまして、今度は会場がエディオンピースウィング広島、サンフレッチェ広島のホームスタジアムであります。新しいスタジアムですね、こちらで行われます。まあ森保監督凱旋ということでしょうか。そして今回の、インターナショナルマッチウィークは、2つつながっておりまして、活動がおよそ、2週間ぐらいですね。10月の1日にですねキリンカップ行われます。これ久しぶりですね。ワールドカップ前後にやるから4年ぶりぐらいでしょうか。キリンカップ2026、エクアドル代表と1回戦で当たります。この大会はですね、キリンビールが、昔この今キリンチャレンジっていろいろありますけど、昔はキリンカップっていう形で、日本代表であったりとか、JSL 日本サッカーの、選抜チームであったりとか、まあ、いろんな形を変えながらもですね、もうずっと歴史の長い大会でございまして、4チームの、トーナメントという形で、やると、参加国は日本代表、エクアドル代表、そしてニュージーランド代表、パナマ代表という、この4カ国でトーナメントを行って、優勝を決めると、1回戦が日本対エクアドル、ニュージーランド対パナマと、2試合1回戦が行われます。会場は横浜国際競技場で、2試合。そして10月の5日月曜日、このキリンカップの決勝戦もしくは3位決定戦か分かりませんが、日本代表対、エクアドルの勝者、パナマニュージーランドの勝者、東京国立競技場で行われます。そして、年末を超えて年が明けて1月の11日 AFC アジアカップサウジアラビア2027が開かれます。この大会で、アジアチャンピオン復活を目指すということでございます。初戦はインドネシア代表と1月の11日プリンスアブドラアルフィサルスポーツシティスタジアム、そして1月の16日土曜日、タイ代表とアルシャバフスタジアム、1月の20日、予選リーグ3試合目カタール代表とイマムモハメドビンサウジユニバーシティスタジアムということで、3試合グループリーグを戦って、そしてトーナメント進出して優勝を目指すと、まあ、そういうことでございます。まあ、1月いっぱいこの代表の試合が続くということでございます。そして森保さんはですね、このアジアカップを最後に、一応メンバーね、そのまま大岩監督に引き渡すという形になります。果たしてどんなメンバーでいくのか、まあ、大岩監督になってまた改めてメンバーがおそらく選考されると思いますけれども、ぜひですねアジアのナンバーワンを奪還して終わっていただきたい、そう心から思っております。今週のケスクセは日本代表スケジュールお届けいたしました。ではここでディジョンアナザーベイビーお届けしましょう。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城ヤクルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
2: 科学するヤクルト。
3: Food Control Fashion Journey Special. This is Cultural Laboratory of Football Culture. Football Culture.
4: 文化な視点からサッカーの魅力を分析。初心者もクロートも毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか？フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら。
3: Special.
4: 開幕あれこれ。J リーグをはじめ世界のサッカーが始動いたしました。いいスタートを切ったチームもあればそうでないチームもまあありました。本日はですね、開幕談義としまして、世界中のサッカーのスタートをですねちょっと変えてみたいなと思っております。まず J リーグですが、ヤングスターが誕生というですね、ことでございます。横浜 F マリノスのミーデラ・シン選手、16歳でございます。星川君、16歳何してた？勉強してた。夏休みだよ、だって夏休み、高校1年の夏休みですからね。びっくりですね。このミーデラ・シン選手は、本当数ヶ月前までは中学生でございまして、まあ、ついにねプロデビューということで、高校1年生ですよ。1年生ですよね。高校1年の夏休みに忘れることのできない経験を積んでしまいました。なんと開幕戦はですね、 MUFG スタジアム国立競技場で、この秋春生最初の J リーグの試合、相手はディフェンディングチャンピオン鹿島アントラーズ、ね、超満員の国立競技場にこのミーデラ選手スタメンで出てまいりましてですね、なんとチャンピオン鹿島アントラーズ相手にですね先制ゴールを叩き込むというですね、夢のようなことが起こってしまいました。16歳ですよね。いやー、16歳とはいえですけれども、ピッチ上に22人選手がいますが、全くその16歳というのを感じさせないですね、堂々としたプレーぶり。そしてですね、まあ、アントラーズも割と去年もそうでしたが、割とボディーコンタクトしっかりぶつけに行くんですよね。それをですね、スピードと、まあ、判断力がいいんでしょう。うまくかわしながら、まあ、もちろんパワーで押し切られるようなシーンがありましたけども、まあ、そこもですね体をうまく使って、そこを回避してパスにつなげていく、見ていてですね実に気持ちのいいプレイヤーだなと思いました。まあ、久保建英、スペイン レアルソシエダにいますけども、久保選手を見てるようなですね、軽快なプレーを見せてくれております。そして、まあ、先制点を取ったわけですが、まあ、これも本当左右サイドからのボールをですねうまく、ここに入ってくるであろうという予測能力ですね、これも、まあ、勘がされていたということではなくてですね、まあ、チームとして狙っていた形ではあったと、まあ、インタビューで答えておりましたが、まあ、実にですねミーデラ選手にとっては素晴らしい、忘れることのできない、夏休みの思い出ね、恋じゃないんですね。アントラーズ相手に恋じゃなくてね、ゴールを決めるって素晴らしいじゃないですかね。対する鹿島アントラーズもですね、吉田湊選手という、19歳、期待のね若手ですけれども、 彼もとても前半良かったんですが、もう完全にこのミーデラ選手に消されてしまった、そんな印象がありましたけれどもね。これがまあ今シーズン J リーグ最初の驚きかというところでございましょうか。そして、J1 初勝利ということで、皆さんお待たせしました、水戸ホーリーホック 2026-27 J リーグ第3節、早くも初勝利でございます。えがったね。これ見に行った方、まあ 5,600 人いたかなと思いますけれども、京都サンガースタジアムね、サッカー専用スタジアムですけれども、とてもね、チームカラーの紫がこうスタンドにこう散りばめられているですね、とても綺麗なスタジアム亀岡にありますけどもね、アウェー京都戦3-1、見事な勝利でございましたね。まあ、前半で 2-0 になってですね、ちょっと大丈夫ですかっていう感じになりましたけどもね、まあ、気持ちよく、まあ、失点1はしたものの、チーム内、ね、なかなかこう100年構想リーグの後半戦ね、実に苦しい戦いがずっと続いていてですね、新しい選手も入ってきて、こうチームの中なんかこうもやもやっとした、まあ J リーグ始まっても、まあ頑張ってやって先制したものの追いつかれてですね、まあそういうシーンもありましたが、このもやもやがちょっとこうね、霧が晴れたかのようなですね、いいゲームだったなというふうに思います。まあ監督をはじめ選手もそうですし、サポーターもそうですし、もうこれはもう無条件で喜びたいなというところでございます。もう本当記念すべきね、初勝利でございます。勝ち点3ゲット、これで満足することなくしっかりですね、次節頑張っていただきたいなと思っております。よく聞かれるですね、私も先日ちょっととある番組に出てですね、その時にいた周りの、ファンサポーターの方たちとの、まあ、今シーズン水戸ホーリーホックどうですかっていうインタビューにですね、残留したいですね、いやちょっとみんな待てよと、ね、J2 チャンピオンだぞと、ね、もっと志高く応援しようじゃないかということで、私は優勝ですって一言言いましたけども、まあ優勝とまではいかないにしてもですよ、もう目標設定を上方修正してですね、上位キープを目指して応援していこうじゃありませんか、ね、しっかりと応援してですね、選手たちをバックアップしてまいりましょう。水戸ホーリーホック次節はホームゲーム、町田ゼルビアと対戦でございます。楽しみでございますね。続きまして、王者の失点と、ここ行きましょう。鹿島アントラーズでございますけども、ディフェンディングチャンピオン、まあ、今シーズンも優勝候補に名を連ねております。3節終わりまして3勝ということで勝ち点9、ところがですね、3試合で失点が6あります。まあちょっとこの王者チャンピオンチームの失点がちょっと気になるなと。まあ初戦のマリノス戦もですね、3-4というですね打ち合いを制しております。まあ、このミーデラ選手のね、ゴールもあって完全に押し込まれていたんですが、もう王者の粘りでですね逆転するという、そういう試合でございました。まあ、その後2試合もですね失点が多くてですね、まあ、6失点、まあ、それを上回る9ゴールということで勝ち点9なので OK というのは、まあ、鬼木監督からすると OK にはならないんでしょうね、おそらくね。厳しく雷が落ちたんじゃないかなと思いますけども、アントラーズが連覇するためにはですね、ここの失点というところを解決しなきゃならないなと思います。まあ、相手チームのディフェンスがしっかり構築されていれば、失点してしまうとやはり王者とはいえですね、なかなか点を取るというところはハードルが上がってきますので、まあ、こうなってくる前に、まあ、先制すればいいんでしょうけども、まあ、失点の多さはちょっと気になるなと思いますね。まあ、どんな問題が起こっているのか、ディフェンスラインの問題なのか、ディフェンスとゴールキーパーのコミュニケーションの問題なのか、それとも、まあ、中盤からの守備、ここら辺にちょっとズレがあるのか、はたまた4バックでやっているちょっとこの戦い方に 相手チームはうまくスキャンしてきてるのかなとかね、まあ、いろんなそのことがありますけれども、そこはやはりですね、チャンピオンチームとしては、ね、いろいろ、調べられてきてしまっておりますので、まあ、そこをうまく不安を消し去ってですね、次の試合にも臨んでいただきたいなと思っております。まあ、アントラーズね、不安ではありますけども3戦全勝ということで、まあ、ちょっと楽しみだなというところでございます。まあ、私もちょっと9月の6日日曜日なので、鹿島浦和戦でしょうか、メルカリスタジアムちょっと行ってきたいなと思っております、ね、取材ではありません、個人的に行きますね、はい。そしてですね、日本代表の選手たちでございますが、まだ開幕を迎えられていない選手がおります。中村敬斗選手、フランス2部スタッドランスに所属の中村敬斗選手、まあ、日本代表でね、ワールドカップでも活躍しました。世界中に名が知れ渡ったんではないかなと思いますが、サイドアタッカーでございますけども、このスタッドランスというチームはこの中村敬斗を安売りしないということをチームの中で決定しております。まあ、そういうわけでなかなかうまくですね、移籍が進んでおりませんで、昨シーズンもシーズン終わりにですね、ダダをこねたんですが、残念ながら出してくれませんでした。フランスのリーグドゥスタッドランス、開幕戦から1勝2分け5位発進と、なかなかいいスタートを切っておりますが、中村敬斗選手いまだベンチ入りさえしておりません。まあ、まだ、ね、出ないということなんでしょうね。まあ、引く手余ったかなと思ったんですが、思ったような金額でのオファーが入ってきていないということなんでしょう。まあ、ブラジル戦のね、あの試合1試合で日本の株が落ちたんではないかと私は思ってますが、まあ、いろいろこのオフでいけそうなのにいけないなっていう感じの選手たちがいるので、これはもう本当にワールドカップの結果、その時の印象が残ってんだろうなっていう感じがいたしますね。こういうことがあるからね、攻め続けて攻め倒して負けるっていう方がいいんですよね、はい。プレミアリーグのエバートンが唯一、サイドアタッカーを探しておりますので、うまくいけばですね、イングランドプレミアリーグという素晴らしい結末が待っているかもしれません、はい。そして、海外に目を向けましてですね、ハーランドがなんとですね、イメチェンでございますよ。サッカー関係ないと言いますけども、挑発をなびかせてね、あのノルウェー代表のハーランドね、ゴールを決めて大暴れしておりましたけども、なんとめっちゃ短髪にしてます。びっくりしました。僕よりも短いですね、坊主に近い金髪坊主でしたね。何か気持ちのね、気持ちを入れ替えてなんかやろうっていう感じなんでしょうかね。まあ、長い髪の毛もねケアするの大変ですからね、まあ、そういったところなんでしょう。そして、イタリアセリアが開幕いたしました。我らがローマフィオレンティーナを迎えてスタジオオリンピコに、迎えまして、開幕戦、今朝方4対0で勝利スタートでございます。やりました。ローマはですね、実にですねスピードあふれるプレーを見せてくれまして、右サイドから左サイドから、ドリブルで入り込んでシュート、サイドにから、ね、うまく入り込んでのシュート、実にもうフィオレンティーナを圧倒しているんですが、フィオレンティーナもですね名手デヘア、元スペイン代表のゴールキーパーデヘアが、待ち受けるゴールでありましたが、4点取りました。4ゴールの内訳はですね、ワールドカップでも対戦しましたオランダ代表の、ドニエル・マーレン、彼がハットトリック、ありがとうマーレン、やっと目が覚めたようでございますね。ワールドカップの時は沈んでおりましたが、そして、ハットトリック、これ開幕でのハットトリックは久しぶりでございましてですね、実にですねローマにとってはですね、実に楽しみなシーズンのスタート。そして19歳のロドリゴ・モーラ、エマニュエル・ルーリ、この2人19歳のプレイヤーも実に躍動いたしました。今シーズンのローマチャンピオンズリーグもありますね、実に楽しみでございます。今週はですね、様々な開幕戦のいろんなニュースお届けいたしました。
5: ヤクルト。
6: どこ行くの？
7: 家族でいつも笑顔でいたいから、みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きる、ヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
5: ヤクルト。
1: 手洗いうがい、あとあとそれと、
2: うん、ヤクルト。強い菌で強く生きる、ヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
4: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
8: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
4: それでは今週のピックアップゲームご紹介いたしましょう。2026-27明治安田 J1 第4節8月29日土曜日、水戸ホーリーホック対町田ゼルビア、水戸信用金庫スタジアムにて午後6時キックオフ。同じく8月29日土曜日、東京ヴェルディ対鹿島アントラーズ、味の素スタジアムにて午後7時キックオフ。イングランドプレミアリーグ、クリスタルパレス対マンチェスターシティ、リバプール対ノッツェ、ボーマース対エバートン、コベントリー対ハル、スパーズ対ニューキャッスル、チェルシー対ブライトン、リーズ対ブレントフォード、サンダーランド対フルハム、マンチェスターユナイテッド対イプスウィッチタウン、

対デンハーグ、ロイヤルアントワープ対シントトロイデン、モナコ対マルセイユ、レアルマドリー対マラガ、バルセロン対ラージョバジェカーノ、デポルティボアコルーニャ対バレンシアとなっております。いよいよヨーロッパもですね、シーズンがスタートいたしました。また昼夜逆転現象を起こしながら、チェックしていきたいなと思っております。そしてここでちょっとしたお知らせ。8月の29日、女子サッカーシルエラ、皆さんご存知のシルエラがですね、企業向けフットサル交流会を実施いたします。夕方の、午後5時半から受付ですね、6時から始めます。これはですね、ファンサポーター対象ではございませんで、企業様向けフットサル交流会、シルエラをちょっと知りたいなという企業の方々などなど、フットサルをしながらですね、ぜひシルエラを語っていただきたいなと思っております。詳しくはシルエラのホームページをチェックしていただきたいと思います。それではですね、ビリー・アイリッシュの千尋を聞きながらのお別れでございます。フットボールラボラトリーはまた来週です。ナビゲーターは岩尾でございました。アリベデルチ、チャオ。

0: that's when you found me.
1: Football Laboratory.
2: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Music lovers, Combox live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox live discuss. On 76.2 FM Palolu.
1: 8月25日火曜日、時刻は午後5時を回りました。コンボックスライブデスカス火曜日、小沼コータお届けしたいと思います。最後だって、最後、はい、おめでとうございます。無事最終回を迎えられました。拍手で、おい大塚さん、これ拍手で合ってるでいいのかな。あ、新たな門出という意味で拍手ってことですね。はい、というわけで皆さん、今日はですね、私あのなんだかんだ、あれ何週前だ、2週前か言ったの、2週前に言って、今月いっぱいで FM パラルに卒業しますってことだったんですけど、今日が最終回と。ちょうど切りよく9月1日から火曜日なんだよね、切りよく。だから8月31日で終わりじゃねえっていう、9月1日から火曜日ってことだもんね。今日が俺もこうと泣いても笑っても最後ということでございます。番組開始1回目から、まあ途中お休みも何度かありましたが、代打の時だろうが、この俺の通常回だろうが、1回目から通してきたこのご挨拶、皆さんに支えられ、数々の名パターンが生まれてきたのではないかなと思いますが、どうですかね、お疲れ様。どうでしょうね。まあ1回目から、え、これなくしてはもう火曜日のラジオのスタートは切れんぞと、そういったご挨拶、今日で、最後。あ、別して俺は今後言わないとかそういうわけじゃないよ。あのご挨拶としてここのラジオという場で言うのは今日が最後ということになりますので、皆さんぜひ、まあ今までやってたよって人も、いやじゃあやった時ないけど今日やってみっかって人もご紹介いただければと思います。オーディエンスが今日いますからね、本当オーディエンスがいますので、オーディエンスの皆様も、一緒にこの最後のご挨拶やっていただければと思います。もう茨城県の夕方のご挨拶でございますから、それでは皆さん、ラスト夕方のご挨拶ご紹介ください。いきますよ、せーの、おばんこだー。最後ちょっとこう予作みたいにこうね、いっちゃうかなみたいな感じでございます。はい、というわけで、いや最後の一回も皆さんのおかげで気持ちよく挨拶することができました。ありがとうございます。いつもだったらここでね、こういうことがあって今日こういうテーマにすっかなと思ったんで言うんですけど、今日はまあラスト一回なので、多分俺ラジオ史上一回やった時あっかねえがみたいな形で、今日のテーマフリーでございます。フリー、何でもいいよと。いや、いいよ。あの、

小沼さんとお疲れさんでしたのメッセージもいいし、いや昨日こんなことがあったんですよでもいいし、いや5年間言えなかったけどおめえよみたいなメールでも構いませんので、もう何でも今日バッチコイで受け止めっかなというふうに思ってます。まあ今日俺の中ではまあフリーなんだけど、まあいろいろ思い出ポロポロできればいいかなと思っておりますので、まあ皆さんね、小沼コーター最終回メッセージの方いただければと思います。というわけで、いつも通り皆さんからの面白いメッセージをお待ちしております。メールの方 fm762@fmparlun.co.jp、 ファックスの方 0293078055。 というわけで今日も皆さんからの面白いメッセージをお待ちしております。それでは本日のラインナップご紹介してまいりましょう。この後5時20分頃から世の中のエマにフォーカス Into the World、 5時55分からミトシティガイドをお届けします。6時台入りまして15分頃からは本日のテーマを紐解くチェックボックスなんですけど、今日はお休みして、まあ俺の思い出語りのお時間となるかなと。そしてゆかりのある曲特集、これはちょっと聞いてる人は分かってくれるかもしれないっていう、これをお届けしようかなと。そして6時45分頃からは宿オーマカデミーですね。今日はいい感じの夜というテーマでついに完成しましたので、本邦初公開でございます。はい、フルバージョン本邦初公開と、ちゃんとした音源でってことね。はい、皆さんこちら要注目でございますんでお楽しみに。そして6時55分からはパワーオブエンデーズ、本当だったらね今日のバンポブチキンあるんですけど7時台今日なくて、7時20分頃からは寄ってらっしゃい見てらっしゃい小太郎ガジェット通信のコーナーと、今日は決定ベストガジェットということで、俺が約5年半弱紹介してきた中からのベスト家電をお届けいたしたいと思います。というわけで皆さんね、今日のテーマフリーということで、まあ皆さんのおかげでラジオ5年約半楽しくやらせていただきました。今日は皆さんと最後に思い出ポロポロしたいなと思います。他にも皆さんがね今気になってる話題とかニュースいつも通りくれてもいいですし、フリーメッセージなどもどしどしじゃんじゃんお気軽にお寄せください。というわけで小沼コータがナビゲート FM パルルンコンボックスライブディスカス火曜日、この後夜8時までお付き合いよろしく、どうぞ。コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

0: はい、というわけで本日のオープニングナンバーは古井里帆の楽曲ですね。来月自身2度目となるビルボードライブツアーを開催。今回すでにソールドアウトの東京と大阪公演に加え、自身初の海外単独公演として台北での開催も予定と。お聴きいただいている楽曲は彼女の最新ナンバー、運とは何かをテーマに人生をボードゲームになぞらえた世界観で歌っている曲です。というわけでラッキー
1: fmpodernew.co.jp CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
0: はい、というわけでやってまいりました。8月25日ね、今日クソ暑いね。びっくりしたよ。昨日からあっちいなと思ったら今日もあっちいじゃないかと思って、今日もねやってきたよ。まあ一日中電話してたな今日も。さっきここに来るギリチョンのギリチョンまで電話してたね。いや長々だったよ今日は。駐車場ついでも電話終わんなかったんだから。もう本当にねぶっ詰まってましたね、予定がね。うちの会社7月決算なのにまだ決算処理終わってねえからね。もう1ヶ月経っちまうよっつって。でも決算つの皆さん終わってから2ヶ月以内に出しゃ OK ということなので、まあなんとか間に合うかなと思ってんだけど、まあまあまあまあなかなかね忙しくて容易だねえなっていうところではありますが、そんなこんな言ってたら今日最終回だって。なんかあんまりこう最終回感全然ない、いつも通りのこうラジオなんですけど、今さっきねうちの取引先の銀行さんがいるわけですよ。まあメインとして水戸新さんと常用さんお付き合いしてるんですけど、いやしてるんですけど、さ上からになっちゃうな、お付き合いさせていただいてるんですけどだね。で昨日ねうちのお店にたまたまその水戸新の担当の支店長が来たらね、ここぞとばかりにうちの、まあ、母親という名のおばはまが、明日でこの子ラジオ終わりなのよ、みんなで水戸新一同うちわでも勝って小沼浩太お疲れさんでしたぐらいやってもらわないとねみたいなこと言ってたら本当に切っちゃったよ本当にこう支店長から本部のお偉いさんまでこう切っちゃって、なんだったら俺ここで始めましてってさっき名刺交換まで知っちゃったからね。いやこれに関しては参っちゃったねみたいな感じなんですけど、別して皆さん先週も言ったけど、ラジオは確かに最終回ね、ラジオは確かに最終なんだけど、俺別してこの世からいなくなるわけでも何でもねえし県内で変わらず仕事はしてっから多分その辺にはいんのよ、その辺にはいんので大事ですよ。で今後もSNS は情報発信は継続してやっていくので、 YouTube だったりインスタだったりTikTok だったりやっていきますので、小沼浩太情報は引き続きその辺でこう発信されていきますから、ご遠慮なくなんつうのフォローチャンネル登録しといてもらって、引き続き小沼浩太気にかけていただけるとこれはありがたいかなと。でまあなんだろうな、この5時台で話すあれでもねえんだけど、その本当にこう単純に毎週火曜日というか、その決まった曜日の決まった時間を取るのが今難しいっていうのが本当の正直な理由なんですよ。別にラジオが嫌いになったとかそういうわけではない、本当に単純にこう時間が取れなくなっちゃったなっていうところが一番の理由なので、 リスナーの皆さんからね、卒業したんですかみたいな話もいただいてたんですけど、それに関しては本当にありがてえなと思いながら、おかげさんで、まあ5年何ヶ月 ?4 月から始めてが4、5、6、7、8、5年5ヶ月、5、5でちょうど終わりか。っていうわけで、本当に皆さんのおかげで面白おかしく喋らせていただいたなというところになってます。はい。あとはそうだな、こっから先も今日、いっぱい話すことあるんだけど、今日はあの皆さんね、結構いい感じの曲が流れるんですよ。結構いい感じの曲が流れるので、曲は本当に全部かけたいっていう風に思ってますので、ぜひね、この小沼コーター最終回流れる曲にも注目していただきながら、お聞きいただければと思います。というわけで皆さんからのメッセージもね、なんか最終回で引き続きお待ちしております。ちょっとやらしい気がするよね。なんかね。まあでも出雲通りメッセージもいただければと思いますんで、はい、よろしくどうぞお願いいたします。

はい、というわけで続いての楽曲ご紹介しましょう。神戸発4人組ポップバンド5ニューオールドの楽曲。11月から3年半ぶりとなるバンド主催のツーマン企画の開催も決まっているということでお聴きください。 Light of Hope。

では続いての楽曲をお届けしましょう。もうこの言葉がこの火曜の夜にはぴったりかと思いますね。というわけでお聴きください。愛二宮でケセラセラ。

0: FM 跨越 COJD。
1: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: カンボックスライブディスカス on 76.7

0: Sam Paluli.
1: Broadcasting live from Studio Cobalt.
0: Open the door to your brand new world. Into the world.
2: 続いては世の中のエマニュフォーカスエントゥーザワードのコーナーですね。ネット上で今最も検索されているワードから番組独自視点でより詳しく掘り下げちゃうべつコーナーでございます。それでは今最も注目されたワード何なのか急上昇ワード見ていきましょう。台風18号、強い勢力維持したまま沖縄本島地方や奄美に最接近、暗い時間に雨風ピークに。生田リラ実写映画初出演、すき焼き上を向いて歩こうで、あずさみちお役、こんにちは赤ちゃんを歌唱。藤本辰樹、劇場版チェンソーマンレゼ編、9月19日よりプライムビデオで見放題独占配信スタート。芦田愛菜、カンドラ、ウ・ヨンウ弁護士は天才肌、日本リメイク決定。南弁護士は天才肌、主演は芦田愛菜。地球防衛軍 6.2、地球防衛軍6大幅リニューアル版、地球防衛軍 6.2 2027年 PS5 向けに発売決定。敵の量が約2倍で過去最大ということで、台風まだいいんだってよ。ちょっとね、まあ沖縄にも行っていいわけではねえんだけど、でもこれ知ってる？台風のあの重要な役割があって、台風が沖縄とかあっちのこうなんつうの、あのなんつったっけ、あの石垣かの方に台風が行かないと海がかんまされなくて、サンゴが厚くて死んじゃうんだって。だからそういう風に台風の必要な役割のところにこうピンポイントで行ってもらうっていうのが結構大事かなと。熊本は今ちょっと行っちゃダメですね。はい、そんな中本日お届けするのはこちらです。地球防衛軍 6.2 っていうことで、やっとやる何1回、も友達のやつで持ってねえの？ダメだよ。地球防衛軍はこれはね、その昔あのここにね書いてねえんだけど、ものの昔はプレイステーションで、プレステでシンプル2000シリーズとかシンプル1000シリーズっつって、1000円とか2000円で買えるゲームの1個がこの地球防衛軍だったの。であまりにも面白くて俺めっちゃやり込んだの。これはこう簡単に言うと、地球外生命体が地球にやってくるんだけど、それを地球防衛軍となってそいつらをぶち回すっていうゲームなんだけど、その敵がまずアリから始まるんだよ。アリンボから始まって、空飛ぶ宇宙船だったりとか、あとはそのなんかえっかいロボットだったりとか、そういうのをいろんな武器使ってぶち回していくっていうゲームなんだけど、そのアリが途中からあのケツから擬山みたいなのブッシャーって飛ばしてきて、ブジャッと立つ瞬間即死するとは、あとその難易度がイージーから始まってインフェルノ2のまであるんだけど、そのインフェルノとかだとマジもう一発当たった瞬間死ぬよねみたいな。で逆にその最強武器もインフェルノ2のがあって、それやったらどんなすげえ宇宙要塞みたいなのも一発でボコせるみたいな。とにかくその爽快感と、んだよこのわけわかんねえ敵はって理不尽さと戦うゲームがこの地球防衛軍。これがですね、なんと EDF っていう、まあこれがね、なんだっけな、なんかの略なんだけど、ディフェンスなんとかなんね、ディフェンスフォースだったかな、あ、アースディフェンスフォースか、確かの確か略で、これがリニューアルされて地球防衛軍6を大幅リニューアルして新要素を追加した最新作。全世界で100万人超の隊員が出撃したのがこの地球防衛軍6なんですよ。で PS5 のスペックに特化した改変によりビジュアル面が進化、さまざまな要素がパワーアップ、そしてボリュームアップ。シリーズの魅力これですよ。圧倒的な絶望感と巨大かつ無数の敵を倒す爽快感が PS5 に特化した進化によって次のステージへ向かうとのことと、新要素4つ、敵の物量は前作比で約2倍というわけで、敵が増量、最大の目玉が物量、ただでさえ多かった敵の数にさらに輪をかけて増量、最大時には EDF6 比でおよそ2倍以上に達すると。ほら、侵略性外来生物アルファプラス、これがアリで、ベータがクモで、飛行型侵略生物ハジね、ハジ、そしてネイカーっていうのがいいのよ。これがやばいね。そして武器改造と、武器カスタマイズが可能になったと。今までできなかったの、その杖武器が落っこっか落っこんねえか次第。そうね、はい。でミッションのリニューアル、そして未知なる敵が出てくると。いやね、これね本当にねバカゲーなんだけどね、やり込み要素があるんだけど、昔は本当1000円2000円で買えたのが今とんでもねえ値段してるんだけど、あのプレステシリーズ

シリーズ持ってるよって人はもしかしたらプレスで引っ張り出してやってもらうとこからやった方がテンション上がるかわかんないです。はい、というわけでプレス5持ってる人はぜひ検討してみてください。というわけで世の中のエマにフォーカスエントゥーザワード、明日もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word. I think I feel like getting sick. はい、というわけで現在アジアツアー開催中のオフィシャルヒゲダンリズムの楽曲です。もうこの曲ね、2022年アニメスパイファミリーオープニングテーマに起用されたナンバーです。お聴きください。ミックスナッツ。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: 76.2FM Palaloon Music Lovers FM。
4: はい、というわけでね、皆さん今日はね、曲も聴いてほしい。

って言ってお届けしてるんですけど、俺のラジオ今さっきのヒゲダンとかも出た当時、やっぱりスパイファミリーめっちゃ見てるよねってセリーヌとかと喋ってラジオでかけたし、あとあの今日の2曲目にかけたこの5ニューオールドっていう曲なんだけど、これはですね、俺がラジオを始めた時はまだコンボックスライブデスカじゃなくてディグトラックスっていう番組で、その中で毎週必ずこうおすすめのアーティストを紹介しますみたいなコーナーがあって、5ニューオールドは確か2回目か3回目ぐらいかにその紹介して、うわクソかっけーって思ったバンドですね。でその後俺がラジオやってる最中、まだラジオやってる最中がずっとやってたからあれなんだけど、あの地震でフェスやろうぜっていう時があって、そこの茨城のあの県民文化センター、今の広沢シティ会館でやった時にも、実はその5ニューオールドにオファーとか出したりとかっていうぐらいかなりお気に入りのバンドになったですね。あとオープニングナンバーの古いリホとかも結構かけたなっていう感じなので、今日はその思い出たっぷりの曲なんかもちょっとかけるので、俺の喋りもそうなんだけど、もう何回も言ってる通り曲も聴いてほしいなと。だから今日はあのね、皆さんこうラジオっつうのはここにあの Q シートっつうのがあって、何分まで喋れよみたいなのがあんのよ、大体目安ね。まあ俺結構シカトすんだけどあの今日はあの結構こう守り気味であの行って、本当にあの曲を一曲も切らすことなくあの皆さんにお届けしたいなと思っております。でね、あのありがたいことにメッセージもいただいておりますので、この後のね、あの今日まあ本当にフリートークしかねえじゃねえけど、あの特にテーマもなくフリーでやっておりますので、皆さんのメールも読みながら、あの最後の放送噛み締めながら楽しんでやっていきたいと思いますんで、最後まで引き続きよろしくどうぞ。

お聴きいただいたのは V の楽曲ですね。今週金曜日公開の映画平行と垂直の主題歌です。作品の企画段階から参加し主演も務めるスーパー8の安田翔太さんがシンガーソングライターとして活動する米山美沙によるソロプロジェクト V に主題歌を依頼、自身もコーラスで参加している楽曲です。話そう with 安田翔太でした。そして続いては今月の7日配信リリースされた現在放送中の TBS 系ドラマ T シャツが乾くまでの主題歌をお届けしましょう。スピッツで見知らぬ糸。

0: fmpotterdune.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口本ボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: パルルントラフィックインフォメーション。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。はじめに高速道路の状況です。常磐道は上り線で三郷ジャンクションを先頭に500メートル渋滞が発生しております。下り線は順調に流れています。続いて一般道の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路交差点では旅子方面から 1.5キロ、代わって国道50号バイパス吉田小南交差点では坂戸町方面から300メートル渋滞しています。続いて国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ、国道349号青柳町交差点では南町方面から300メートル、また枝川方面からも300メートル流れが悪くなっております。最後に県道市毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
6: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせいたします。火災はありませんでした。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。また大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。続いて茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。早い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通

0: ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。茨城海上保安部からのお知らせでした。
1: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox

0: でワンマンツアー開催中で10月には京都でのファイナル公演が決定と。2022年公開の映画ザ・ファースト・スラムダンクのエンディングテーマをお聴きいただきました。10フィートで第0巻と。あっという間にご時代がもうね終わっちまったんだよ。今日メールこれ紹介しきれっかなっていうぐらい皆さんね本当にありがたいメールがたくさん来てるんですけどねこれ終わっかな、大事かなこれな。うん、まあ、あの今日ねあの曲もね聴いてほしいっていうところでなんですけどね、どうでしょう、楽しんでいただけておりますでしょうか。インスタのストーリーなんかも上げながらラジオ最終回皆さんのおかげで楽しくやらせていただいているのが、なんともう1時間終わっちゃったと。早いなマジであっという間だな。というわけであと2時間ですね、皆さん最後までお付き合いのほどよろしく、どうぞ。
1: ミトシティガイド、
2: ミトシティガイドの時間です。今日は水戸市公式 LINE からのスポーツ施設の予約についてのお知らせです。水戸市のスポーツ施設の予約が9月利用分から水戸市公式 LINE でできるようになります。スマホから簡単に施設の詳細や空き状況の確認、予約抽選の申し込みができます。ぜひご利用ください。なお8月24日月曜日の午前9時から現行の茨城公共施設予約システムは使用できなくなりました。ご注意ください。水戸市公式 LINE での予約の方法は次の通りです。トーク画面を開き、基本メニューからスポーツ施設予約をタップします。そして施設を選ぶ。公式 LINE から予約できる施設の一覧が表示されます。日程を選ぶ。カレンダーから希望する利用日や利用時間を選びます。実施種目を選ぶ。選択肢にない種目を希望する場合は予約する施設にお問い合わせください。利用人数、利用者情報を入力。一度入力すると次回以降は選択肢に表示されるようになります。内容を予約して予約完了。抽選申し込みの場合、結果は毎月10日に LINE で通知します。予約後表示される案内に従って別途申請書を提出してください。 LINE から予約できる水戸市のスポーツ施設は次の通りです。総合運動公園、青柳公園、リリーアリーナ水戸、小吹運動公園、常住健康管理トレーニングセンター、大串貝塚ふれあい公園、常住運動場、私立サッカーラグビー場、ツインフィールド、内原ヘルスパーク、アダストリア水戸アリーナ、大塚池公園、田野、元石川、千歳、元吉田、小渕、上大野、中妻、東野、内原市民運動場、会議室など一部 LINE では予約できない施設があります。利用を希望する施設にお問い合わせください。お問い合わせはスポーツ振興協会、電話 243-0111、 243-0111、 もしくは体育施設整備課、電話 306-6760、306-6760へお願いします。ミトシティガイド、石田がご案内いたしました。

すい。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: ガスのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: すべての行きたいを叶えていきたい、茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
3: 茨城トヨペット。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

い、時刻は午後6時8分を回りました。コンボックスライブデスカス火曜日、小沼コータをお届けしております。6時台2曲続けてお届けしました。1曲目はアウルシティの曲で、まさに今年の俺を象徴するかのような曲、ゴールド。そしてただいまご紹介させていただいたのは、もう昨年の最高傑作と言っても、バンプ以外でね、バンプ以外で最高傑作と言っても過言ではない曲、昨年リリースされたアニメ地球の運動についてのオープニングテーマ、そして来週水曜には、来月からスタートする全国アリーナツアーの開催を記念し、楽曲いらないと合わせて CD リリースを控えているサカナクションの楽曲で怪獣と、もうね、昨年賞を総なめしてったもんね。で外にはナナタンファミリーが遊び来てくれてます。イエーイ。ナナタンっていつも本当にあの別紙でリスナーさんにいやらしいことを言うつもりじゃないですよ。いやでもいつも店に来るためにいつもすげえ勢いで差し入れしてくれるのに、なんと今日はあのパパが今満を持してってピカチュウくれたこれピカチュウのお菓子詰め合わせやべえ。このピカチュウ感はテンション上がりますね。ただでさえナナタンファミリーはですね、あの俺がピカチュウ好きだというのを知ってからですね、このピカチュウお菓子を買ってきてくれるんですよ。めちゃくちゃ可愛いやつね、ありがとう。そしてナナタンファミリーはあの、わかんない、本音を言えば多分ポケモンよりまあ、あの D から始まるネズミのやつらが多分大好きなんですけどね、俺は P から始まるネズミが好きなので D じゃなくて P ね。はい、ありがとうございますね。他にもあのリスナーさんがね、あの違う差し入れくれたりお花くれたりとね、あなたんちのまたお花がね、テントウムシまでくっついて可愛いんだこれがまた。あ、テントウムシ本物じゃないよ、ちゃんとあの可愛いらしいのがついてね。というわけでナナタンファミリーもすごいメールもたくさんいただいて、お店にまでリアルに遊び来てくれてありがとうございます。でも別に今日で終わりじゃねえからね俺らねまた普通に遊び来てもらえばいいし、うん、あの何だったらお店に来てその場で俺にメールくれても全然いいから、うん、そうそうそう、よろしくどうぞお願いします。ありがとうございます。で今日メールめっちゃ来てるのでちょっと紹介していきましょう。ラジオネームグリーンアップルさん、小沼さん、おばん方です。初投稿、大御所ゆうすけさんのピンチヒッターの時、ああ、そう、もうそんなあれですか。そこから大のピカチュウ推し、やっぱりエースぶっぱが一番、ガブリアスの美しいステータスはねえと、ポケモン談義に花を咲いたのはリスナーとして嬉しい限り。いや、これね、AS ブッパって言って通じる人もなかなかあれですからね。はい。今日で初めて触れますが、バンプの一番好きな曲はステージオブザグラウンド。ボーナストラックはシングルのスーパーノバ収録のワッショイ。ああ、いいとこつくね。レッツプレイスポーツとかも最高ですよ。はい。そして今では火曜日の放送も、まあ、ほぼ毎回聞けるようになったり、トロ焼き芋やさつまいもチップスをお取り寄せしたり、班長第1巻の電子版を繰り返し読んだりと素敵なご縁となりました。そうね、グリアップさんお取り寄せもいただきありがとうございます。保護谷はなかなか遊びに行けねえ距離ですが、いつか遊びに行ったら何卒よろしくお願いします。トモコレの小沼さんもデータにしっかりと残しておきます。ご連絡ありがとうございました。そして、いや、どうもということで、じゃあ、あんまし本番で言った時ないで、いや、こちらこそ、グリアップさん、帰ってどうもでした。なかなか俺、いや、どうもはここで言うけど、帰ってどうもってあんまし言った時ねえ気がするからね。今日レアだね。帰ってどうも、帰って。いや、グリアップさんも本当にポケモンの話から、ね、ゲームの中で俺のキャラも作ってくれたりと、いろいろお世話になりました。ありがとうございました。また今後ともぜひお取り寄せ等々、よろしくどうぞ。お願いします。続いていきましょう。ラジオネーム、大福さん、小さん、本日最後の、いやどうも、おばん方、いやどうも、おばん方です。ディグトラ初回からライブデスカス、大晦日の特番 MC と、数年間のパルルンパーソナリティ、本当お疲れさんでした。いや、ありがとうございます。白猫ちゃんと一緒に毎週欠かさず書いたメールを温かくアドバイスと交えながら読んでください。とても感謝しております。いや、本当に、毎週あの、大福ズキャット Vlog じゃねえけど、ね、毎週あの、可愛い猫ちゃんと共にメールいただきありがとうございます。コースさんのバンプの曲紹介学ぶこともあり、毎週欠かさず聞いていて、とても放送を楽しめました。寂しくなりますが、機会があればコースさんのお店に顔を出すこともありますので、よろしくお願いします。そしてありがとうございました。いえ、こちらこそいろいろ毎週本当にメールをいただきありがとうございました。もう大工さんのメールね、いや、そこかいって突っ込むところもありながらも、本当に毎週豆にくれたり、ここに遊びに来てくれたりとも懐かしい思い出でございます。
ちなみに質問ですが、2023年に高座さんが主催したライブイベント次ありますか？その時のチケット大切に取ってますので今も楽しみにしてます。いつかとだけ言っておきましょうかね、大工さんね、いつかとだけ言っておきましょう。というわけで外には七段ファミリー、そしてメールはまずはグリーンアップルさんと大工さん、本当に皆さんありがとうございます。と言ってもここにも書いてある通り俺いなくなるわけではありませんので、ぜひとも引き続きよろしくお願いします。というわけで本当にメール遊びに来てくれてありがとうございます。それでは続いての5曲ご紹介しましょう。ハナホープの楽曲でサマータイムブルース。

0: fmpotterdoon.co.jp。 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.

はい、というわけで皆さんね、今2曲続けてお届けしてあるんですけども、この時間本来だったらチェックボックスね、今日のテーマにあったニュースとかトピックチェックしちゃうべつコーナーなんですけども、あえて曲から入りました。っていうのもこれちょっと、いやマジ相当マニアックな方だったら1曲目は覚えていくかなと思うんですけど、1曲目はビビット・アンドレスって楽曲のファンファーレ行進曲ということで、これあのビビット・アンドレスってバンドはすでに解散しちゃったんですけども、このバンドの楽器隊のメンバーがモノリシックプロジェクトっていうのを立ち上げて音楽活動を展開しているっていうことなんですけど、このビビット・アンドレスのファンファーレ行進曲、俺の記念すべき1曲目スタート、この曲ということで、いやーすげーおっていう感じで、今流れてるのが1997年にリリースされたアニメ名探偵コナンのオープニングテーマに起用されたナンバーで、小松美穂の謎っていう曲なんですけど、あの俺のラジオって例えば水戸市の方がこうなんかこうチャリティーイベントとか福祉系のイベントやるからゲスト出してくださいとか、そういうので結構あの高校生がゲストに来たりとかっていう形で、本当にあのいろんなゲストの方に火曜日はありがたいことに出ていただいたかなっていうところなんですね。でも一時期お前準レギュラーじゃねっていうぐらいあのうちに来てたのが、あの当時日立謎っていうのをあのやってた高柳さん、わかる？あのはいそうですねみたいな感じの喋り方するあの高柳ですよ。いつも片手に綺麗な女をはべらかしてたあの高柳がもうほぼほぼ一時期おまた出たっていうぐらい準レギュラー化になってたんですけど、今でも仲良く仕事をやってて、先日もここにスタジオ前にね遊びに来てくれたんですけど、その時のまあとある時の放送で謎解きをテーマに謎に満ちた選曲をね、あのセリーヌが当時やってくれてたんだけど、最後の最後でこの曲かけた時に俺らスタジオのメンバーもリスナーも含めて、うお謎解けたみたいなっていう感じで、あのすげえこう盛り上がったっていう回があって、でそれがねすごいいい思い出だなということで、このチェックボックスの時にあえてかけさせていただいたっていうこの2曲ですね。1曲目このファンファーレ行進曲、そして小松美穂の謎ね。今日のラインナップを聞いていて、俺今日絶対答えは言わないって決めてんだけど、なんとなくこう皆さんね、今日の曲のラインナップをおっって思った方は思ったんじゃないか、絶対最後俺答え言わないけどね、絶対言わないけど、まあそんな感じでこの5年間のあの思い出をこうちょっと振り返らせていただいております。そう考えるとね、まあ5年でだいたい1週間で何曲よ、17、8曲、まあバンプの曲も含めてね、17、8曲、まあかけてるわけだから、まあ5年5ヶ月、相当な曲をかけさせていただいたんじゃないかなというふうに思います。だからね、そういう点ではラジオをやっててこういう風になんかこう小松美穂の懐かしい曲でスタジオが一体感になるなんて当時聞いた時なんか思いもやっぱしなかったし、でそれこそビビット・アンドレスのファンファーレ行進曲なんていう曲はラジオをやらなかったら俺は一生知り得ない曲だったので、まあそれは今ディレクターの越川君もそうなんだけど、やっぱりこのディレクターと一緒に作る番組だからこそ、あ、おばん方、暑くない？大事？涼しくなってきたね。はい。暑いわ、ほら。暑いな。あの、水分飲んで気つけて。はい。ね、その、ディレクターと一緒にやる番組だからこそ知らねえ曲とかも、ね、たくさん知れたし。で、なんかその、街中でそういうのがかかってて、あ、これこの間ラジオで聞いたな、じゃねえけど。そういう風にテンション上がってね。あの、なんかラジオならではの良さっていうのをね感じられたのがこの曲っていうところもあるかなと。何よりテンションやっぱねその上がったっていうか、そういう話を聞くと俺も嬉しくなったのは、今日例えば小沼浩津さんが紹介してた曲改めて何て言うんですかみたいな問い合わせがラジオとかにあったんだとかっていう話とかを聞いてるとね、あなんかその選曲と
俺の曲紹介とか合わさってそういう問い合わせくんのすげえ嬉しいなとか

した、のをすごく覚えてます。でこの時間もう一曲あの思い出の一曲をお届けしようかと思うんですけども、実は今あのインスタでサトリカさんから最終回ですかみたいなDM が先ほどちょろっと来てましてですね。でまあこれ皆さんに経緯を説明しますと、まあ年末限定とか月曜のラジオの対談の時限定で昔話を茨城弁で読んでみる茨城弁で昔話っていうコーナーやったりとか、年末の特番に関しては俺が YouTube でもともとやったのからやって、あの茨城弁で歌ってみたっつう企画を YouTube でやってたんですよ。でその年末聞いてくれてた方はよく分かったと思うんだけど、年越しの特番でいろんな曲を茨城弁で俺が歌ったわけよ、ここで生歌でね。で去年ですよ、あの出雲冷静沈着にね、あのこうパッとあの仏像とかで推し活の時はペッてこう推しに対する熱量を上げているあのサトリカさんをざわつかせたということで有名な楽曲を、おい俺が茨城弁で歌ったことによってサトリカさんがざわついたっていう、唯一あのサトリカさんをざわつかせたと言っても過言ではないこちらの曲をお届けしてチェックボックスのコーナー締めたいと思います。というわけで聞いてますか、サトリカさん、捧げましょう。なにわ男子で勇気 100%。

0: FM ポリン COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM Palloon Music Lovers FM

はい、というわけでお届けした楽曲 GoGo バニラズの Amazing Race ということで、 GoGo バニラズ先週水曜日スキヤの CM ソングに決まった新曲 The Wall をリリースと。いやね、この曲めちゃくちゃ懐かしいし覚えてて、このライブデスカスの前に冒頭も言ったけど、そのディグトラックスの中に1枚のそのおすすめアルバムを紹介するっていう、まあそれがねミュージックアップデートっていうコードだったんだけど、俺の1回目のその放送でこのゴーゴーバニラズのアルバムをやったんですよ。いやめっちゃ覚えてて、でその時にまあセリーヌからこういう風な紹介とかみたいな、そういうのをねこう事前にこう原稿とかでなんかこう打ち合わせしながら、これすっげえ喋ったっていうの超絶今強烈に思い出して次第でございます。いや懐かしいですね。はい、で懐かしい話たくさんしたいんですけど、メールめっちゃ届いてるんで紹介していきます。ラジオネームミコリンさん、コツさんのラジオいよいよ最終回になってしまって寂しいです。ありがとうございます。俺も寂しいんですよ、すごくね。夕方職場からの帰り道、火曜日はコツさんのラジオを聞いて帰るのが日課でした。 SNS での活動は続けると分かっていても、ラジオが終わっちゃうのは本当に寂しいです。結婚と同時に仕事辞めて、今は日立に住んでからパルルン自体聞く機会が減っちゃいましたが、まだパルルンに出演してくれることを期待して待ってます。次なる活躍の場を応援してます。ホコダのお店にも遊びに行きます。体調管理に気をつけて健やかな日々をお送りください。お疲れ様でした。なんてしみるメールでございましょうか。ありがとうございます。そんな風に言っていただけるなんて。日立ね、まあ俺も学生の時は住んでましたから、すごく親近感ありますね。いやでもね、本当にこうやって最終回を惜しんでくれるリスナーの皆さんがいたっていうこと自体がすげえありがてえなとね。ミコリンさんも言ってくれてますけど、 SNS はやめるわけではないので、ぜひ皆さんSNS 覗いてみてください。もしかしたらわかんないよ、いやもうパルルンがおめえもう来なくていいからって言われたらゲスト出演もないかわかんないですけど、まあ呼ばれてタイミングが合えばその時は全然ありますのでね。はい、腰川がもう来んじゃねえって今手振ってたから、これはなかなか手厳しいかもしれないですね。はい、いやミコリンさん本当ありがとうございます。またねぜひとも俺の活動を覗いていただければと思います。本当にありがとうございます。もう一ついきましょう。ラジオネーム山人さん、小沼浩太さんはじめまして、山人と申します。いやどうもはじめまして、火曜日初めて来ず、ありがとうございます。ありがとうございます。今日で最後なんですか。そうなんです、初めましてで、ね、今日でお別れっていうことで、山人さん代わりに俺のね数多くの SNS がありますんで、ちなみに山人さん北海道から聞いてくれてるってことでありがたい限りですね。北海道からこの遠い地に耳を傾けていただいてありがたいんですが、まあ今日初めましてで今日でさよならということで、インスタ、YouTube、TikTok、まあ一応 Twitter という名の X もやっておりますので、各種 SNS フォローしておいていただけてありがたいです。山人さんどうもありがとうございます。もう一ついこうかな。ラジオネームエリアゴジスさん、コウタ先生、ゆうくん、お疲れっぴー、そしておばんかた、おばんかたです。あずいあずい、外出禁止、今週参った。いや、ほんとだよ。恥ずかったね。ところで、やっと離職票届いたので、明日ハローワーク行ってきます。エリアさんどうもお疲れ様でございました。ぜひまたね無理なさらない範囲でお仕事していただければと思います。はい、まあ違う、やっとってことは前の職場が届いたのか。あ、大変でございました。はい、さてなんと浩太先生が卒業、なんでどうして飽きちった、忙しくなっちった、なんとも寂しい限りですということで、まあ忙しくなっちゃったっていうところが一番でございますね。はい、飽きてはねえんだべして、ラジオ自体に。はい、茨城弁バリバリの貴重な重鎮重鎮ってのは見た目的ね。はい、インパクトありあり、思い起こせばセリーヌちゃんと茨城弁講座、そしてバンプをこれでもかと聞かせてくれました。体型変わんなかった。いやそうなのね、

0: エリアさんは痩せだって何回も言ったんだけどね。はい。5年以上も話してたって言うけど、あっという間でしたと、その間に本業は海外進出でワールドワイドになるし、すっかり火曜日の顔になったのにね。まあ、51号沿いの基地にはいるんでしょうから、たまには潜入しますね。では、しみじみ聞いております。お疲れした。ということで。いや、もうね、エリアさんに関しても、もう本当にたくさんメールをいただいてね。本当にこう、なかなか体調もね、うまいこといかない中で、ご職業もご苦労されてるっていう話もね、ずっとラジオなんかのメールでもいただいて、そんな中でも毎週毎週こう、ね、小鹿くんに対しても優しく、こうやってメールをくれて、本当にありがたい限りでございます。こんなね、インパクトありありとか、そういう風に言っていただけるのは、まあ、改めてこう爪痕しっかり残せたのかなっていうのはね、エリアさんみたいなこうヘビーリスナー、レギュラーリスナーに聞いていただけて、そう言っていただけるのはありがたい限りかなというところでございます。本当にエリアさんもね、毎週毎週メールいただきどうもありがとうございました。今後もぜひ基地でお待ちしてますんで遊び来てください。というわけで皆さん本当にメールありがとうございます。
1: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きロン、炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
2: お疲れーす。
3: おお疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。 Talk about my favorite today's savvy

0: Teatro Academy。
1: 卒業式というわけで、いや、ちょ待ってよ、先生の立場だから卒業式じゃねえな、待ってろ、離任式というわけで、先生部署移動となってしまいました。いや、部署移動なのか学校移動なのか分かんないですけど、皆さん今日は3月31日 の、 あの離任式だと思っていただければと思うんですけども、まあ俺がそのパルルン始めたきっかけがね、パルルンの社長パンダさんから茨城弁喋れる人を探してたのよっていう鶴の一声がかかりまして、あのザ・ボス経由で茨城弁でね、喋れることってことで、この火曜の夕方晴らしていただいたんですが、まあ本当茨城県民の皆さんのね、まあちょっとその茨城弁からちょっと離れちゃった、そのこったんなくなった意識に先生は一石投じられたんじゃないかなと、そういう自負はしております。でね、まあ卒業式喋ることもないので、本邦初公開のこの曲を聴きながらこのコーナーお別れさせていただきたいと思います。というわけでお届けしましょう、本日フル音源初公開でございます、小沼孝太で誇ったブルース。

パルルンリスナーの皆様、本当に本当に5年と5ヶ月毎週火曜日耳を傾けていただき誠にありがとうございました。小沼浩太、本日でラジオは卒業となりますが、これからもこの茨城という地、鉾田という地に根を張って生きてまいります。どうぞ皆さん、これからも小沼浩太応援のほどよろしくどうぞ。

0: というわけで本邦初公開ホコタプルス、各パーソナリティの皆さんぜひ今後ともかけてください。よろしくどうぞ。あ、俺パワーオブインディアスでっかな、この後の奥山さんに言っとくべ後でね。というわけであっという間に2時間です。皆さんラスト1時間最後までお付き合いのほどよろしくどうぞ。
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest Indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
3: FM パルーの沖の皆さん、こんばんは。仙台ロックバンド 23rd October のボーカル、トウヤです。23rd October 5月3日にファースト EP 感情論をリリースしまして、リリースツアーの真っ最中でございます。そして来たる9月5日土曜日、水戸ソニックさんの方で、ガラクタ泥棒さんのイベントに出演させていただきます。水戸市の皆さんご来場お待ちしております。それでは最後にお聴きください。 23rd October で夕暮れ時の独り言。
2: Try this on for size.

0: cool, be hip, be romantic.
1: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流し

0: ませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Combox Live Discuss on 76.2 FM Kowloon。
2: はい、時刻は午後7時を回りました。コンボックスライブデスカス、火曜日を沼コーターお届けしております。まあ7時で最初のコーナーといえば、普通だったらこちらっつってバンプ始まるんですけど、バンプの特集コーナーは先週が最終回でございましたので、今日はあの気になってると思うんですよ。いや、おめえ今週でやめっけど来週から誰やんのみたいなね。え、いや、それ決まってなかった。俺ずっと言ってたんだよ、コシカおめえ喋れっつってずっと言ってたんだけど、なんかいや僕というものはそんな小沼さんの後釜でみたいな感じだったんで、まあ一応ちょっとね、同じ火曜日としてちょっとご紹介しましょう。電話でつながってっかな。もしもーし。
3: もしもーし。
2: あ、こんばんは。どうもおばんかだ。
3: どうもこんばん
2: は。どうも。来週からというわけで俺の後に喋っていただく3がいい、くんがいい、どっちがいい？
3: 組んでいきます。
2: 組んでいい？というわけで、はい、じゃあ来週から喋っていただく宮田くんです。拍手。
3: はい、どうも宮田です。お願いします。
2: 多分あの宮田くん、俺ここのスタジオにあの見学に来てて喋った時に、あれこう初めましてじゃ絶対ねえなっていう話して、そう、はい、たまたまあの今日オープニングに来てたあの水戸新金さんがね、うち俺終わりだっつってわざわざ来てくれたのね、宮田くんね。
3: あ、そうですか。
2: そう、その新金さんのなんか地元でこう頑張ってる業者さんの話聞きましょうねって、はい、あの俺と宮田くんが偉そうに喋る会で一緒だったなっていうねえ、
3: はい、
2: お、あの懐かしい思い出です。ちなみに宮田くん、改めてほら火曜のリスナーさん、はい、今日今チャンスだよ。俺が卒業だっつうのにかまけてあのすんげえメール来てっから、はい、今日出雲より聞いてって思うから、ちょっとあのチャンスさんがちょっと自己紹介して。
3: はい、わかりました。水戸で、民泊をやってまして、まあ、本社は上水戸なんですけど、水戸とか、ひたちなかとか、あとも4人も北関東の宇都宮とか前橋とかの方でも、民泊を、結構いっぱいやってる会社を運営してます。
2: いや、名前フルネームで言ってねえから。何自己紹介っつって会社の宣伝だけしたな。
3: うん、宮田ひたちって言います。
2: 宮田ひたち
3: って。って読むんですけど、漢字は
2: 久しね。
3: はい、
2: 何がいいの。ラジオ的にはもう来週からほら始まるわけじゃん。来週のもう5時からもう宮田くんなわけじゃん。
3: はい、
2: なんて呼ばれた方がいい。宮田でいいのか、久しでいいのか。
3: その場はフルネームで宮田で、宮田久しで行こうと。
2: あ、宮田久しで行くんだ。なんか今までなんかねえの、あだ名とか。
3: あだ名あんまりないんですよね。
2: あんまねえの。
3: あんまないです。
2: じゃあ火曜日の皆さん、来週からあのひーくんつって送ってあげて。ひーくんっつって。オッケ
3: ー。ちょっと恥ずかしい
2: です。あ、恥ずかしいの。大丈夫だよ、喋ってるうちにそのうち慣れてくから。
3: なるほど。
2: あの火曜日のリスナーの皆さんみんな優しいから、
3: はい、
2: うん、そこはあのぜひ楽しんで喋っていただけるとありがてえかなと。
3: はい、いやー、めちゃくちゃちょっと交通情報とか天気が緊張しますけど。
2: あ、だって宮田くん俺よりなまってねえべ。
3: なまってはないですけど
2: ね。だっぺよ、あれ大事だ。俺も一番最初にあのこの小鹿くんの前のディレクターのセリーヌに、
3: はい、
2: コスさん、ここだけはなまっちゃいけないんですって、交通情報と天気予報だけなまんだねって言われて、
3: はい、
2: なんとか特訓して喋れるように無事球大点をもらえた経緯があったら、
3: はい、
2: なまってねえんだったら大事だ。
3: 大丈夫ですか。
2: うん、大事。
3: いや、この辺すごい指導されましたけど。
2: ああ、あの指導を受けてんだったら大事だから。
3: はい、
2: うん、だから来週から強いわけで、皆さんね、の宮田くんとは楽しくおしゃべりしていただけます。はい、じゃあ宮田くん、最後になんかちょっと挨拶して。
3: はい、
2: 最後に挨拶、もう一回、リスナー
3: に。あ、挨拶ですか。
2: うん、そう、来週からの。
3: いや、来週からも緊張しますけど、なんかいろいろ旅の話とかをしたいなと思ってて、世界旅でもめちゃくちゃしてたんで、そういうなんか今までのこうパーソナリティいない、こうなんか新しいパーソナリティを作っていけたらいいと思ってるんで。楽しみにしてください。
2: よーし、じゃあ今週めっちゃハードル上げとくから。 はい、というわけで、あの俺もねここで直接喋ってるんですけど、あの宮田君もあの高青年で一生懸命あの水戸で会社もやってる方になるので、ぜひ火曜リスナーの皆さん、はい、来週から宮田君と共にまたあの新たな火曜日を作っていっていただければと思います。いや宮田君今日忙しいのにどうもね。
3: いえいえ、
2: というわけで あの来週からよろしくどうぞ。
3: はい、お願いします。
2: はい、どうもね。
3: はーい、
2: はーい、はい、というわけで宮田君でした。皆さん来週からあの喋っからよろしくどうぞ。というわけでまだあのメールがエイコラ来てっから、ちょっとあの一通紹介させてもらうね、宮田くんからの流れで。というわけでラジオネームゴルゴ改めジョンさんということで、コスさんおばんかた、おばんかたです。今日はラジオの卒業式だっつーから、優秀の美を見届けに長谷さんじっからよろしくどうぞということで、いやありがとうございます。本当にねゴルゴ改めジョンさんにはこう頭下げでも下げきんねえぐらいお世話になってんなと、まあ俺の最近ちょっとハゲ散らかしかかってる頭の方もお世話になってるのはこのゴルゴ改めジョンさんなんですけどね、長いことリスナー楽しませてくれてどうもねと、これからはもっともっと面白いことやっていくめでねと、その際私も全面協力すっからよと。もうねゴルゴさんは最初の出会いからもう一緒に行っときゃ笑いっぱなしでございますからね、本当にいつもいつもありがとうございます。毎週火曜はコーツさんがパルルにいるって思ってたから寂しくねえがっつうと寂しいよそりゃ。だけどこれがあの活躍楽しみしてっかんね。そんではまた後ほどお会いしましょうって。ありがとうございます。本当にこれからもあの引き続き長い長い付き合いをよろしくどうぞお願いいたします。というわけで、宮田くんの紹介も終わったし、メールも一通紹介したし、ここで一曲ご紹介すっかな。あんましこう最後俺らが選んだ曲だからな、あ、ここであの曲紹介スペード思ったら、保護のあの3人組が来たんだけど、うちの母ちゃんとその友達のお母様方が選んだが、わざわざすいませんね、今日最終回だもんで、来週からもうここにいないもんで、いがったら写真でも撮って帰ってってくださいというわけでね、こんなに最後いろんな人来るけど、まさかうちの親食っと思わなかったな、たまげだなこれは。さっきちゃんと水戸市の支店長来たよ、うん、本当に。というわけで、たまげました。ではここで一曲お届けしましょう。小鹿くんに送るナンバーでございます。お聴きください、ミスターチルドレンでサイン。

0: FM ポリン COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: というわけで、さっき7時台の終わり、もう曲入るよって前に、うちの母ちゃんを含めて、朝日、旧朝日村の俺の同級生の母ちゃんらがいいんだけど、一人本当にそれは食われっちまうべみたいなヒョウ柄の服に身を包んでんのが、たぐみと学ぶの雷の YouTube チャンネルによく出てるカズマってやつのお母さん。うん、カズマってやつ。で、もう一人がそのたぐみと、カズマがやってたバスケ部の時のキャプテンのお母さん、あともう一人そのキャプテンの妹が来てるいやもうね、いつもね、お店とかにも来てお茶飲みやってくれたりとかって愉快な奥様方なんですけど、このカズマのお母さんに関しては、たぐみのモノマネが最高に面白いから、そのうち YouTube 上がんねえかなとかって俺はすげえ思ってるんだけどね。はい。で、うちの母ちゃんが差し入れしてくれたんだけど、一体何人でラジオやってんの

のが今までずっと聞いてたはずなんだけど、コーヒー5、6本入ってたからね何人でやってんだみたいな。まあでもこうやって最後に見に来てくれたのは本当ありがたい限りでございますね。わざわざ遠いとこありがとうございました。もう多分今コンボックスの駐車場どこで無料になるのって言ってたから、多分オーパーの上の飲食店でいけんじゃねって言ってたから、多分今からもう飯食いか帰った、あれ多分帰るわ。うん、そういうわけ。あ、飲んでくんのね。はい、どうもありがとうございました。またね、お店でよろしくどうぞ。はい、どうもです。はい、というわけでそんな感じで最終回スペシャル、すげえいっぱい人来んねどうしよう本当に本当に皆さん、俺今日頑張って、なんつーの、こう悲しんだり泣いたりしてる暇がないぐらいすごいありがたいメールがたくさん来ておりますので、頑張って紹介していこうと思います。というわけで、ラジオネームマイテンさん、小沼さん、おばんかた、おばんかたです。最近メール送んねえ日が続いてたっけ、小沼さん今日最後なんですねと。5年間火曜日の夕方盛り上げていただきありがとうございました。私にとってはお別れだけど、小沼さんにとっては次のステップに進んでんですね。小沼浩太進化、やった、俺ポケモン見てに進化できた。寂しいけど YouTube インスタでの活躍チェックします。いや参ったな、大事かな私ってこと。いやマイテンさんもね、数々の美味しい梨とか、あ、梨じゃねえや、弁当だよ、お弁当の画像とか、旦那さんとのエピソード、それからやっぱりね、息子さん娘さんとのね、このライブディスカスならではの、メールたくさんいただいて本当にありがたかったです。あつ森でこのパルルのスタジオ風に作ってくれたのとかもね、俺めちゃくちゃ覚えておりますので、はい、本当にこちらこそたくさんメールいただきまして、応援していただいてどうもありがとうございました。ぜひ今後とも YouTube インスタでの応援のほどよろしくどうぞお願いいたします。ありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネーム今日も行ってきたぜ、山崎さんちよなし。いやどうも、コタくんラジオお疲れさんでした。どうもお疲れさん。俺の同級生のなしやな。久々の投稿になったけど、当時を振り返り、まだラジオが始まった頃、亡きお袋となし畑の中でパルルンへラジオ合わせて聞いてたの思い出したわ。あーもうね、このなし屋の息子、俺の同級生だから、さっき来てたうちの母ちゃんらとのまあ付き合いもあるわけだ。この間ね、そのお母さん亡くなっちゃって、いつもね、俺が行くと優しくこうやって話しかけてくれたりしたりとか、コータなしくがーつなしくれたりして、すごい本当にいいお母さんだったんですよね。もうこのエピソードとかもありがてえわ。なかなか FM パルルン入んなくて、収穫よりラジオの電波拾うのに矛盾になってたわと。最後のラジオ最後まで聞いてっから、最後になし屋の宣伝よろしくと。これね、なし屋の宣伝しなくてもこれ始めっつんだけど、この始めんちのなしマジでうまくて、特に今年は豊か水って書く放水が本当にいい味してんのよ。で今日俺ラジオ行く前にちょっと明日の納品があったんで、なし仕入れてきたんだけど、本当にうまい。で今から秋月とか茨城固有品種の恵水っていうのが出るんだけど、これ欲しい方言ってください。マジでうまいなし食わせますから。はい、いやー、はじめもありがとう、メールくれて。もうラジオネームとか関係なく、はじめって言ってて、まあいがっぺべしてな。はじめんちょなし欲しい方は俺に言ってください。よろしくどうぞお願いいたします。はじめどうもありがとうね。でメールもらってないんだけど、さっき LINE で来たんですよ。つくばプリンっていうところのつくば山のふもと真壁にある、マジで俺世界一うめえプリン屋さんの、今一緒にねアメリカとかのお仕事とかさせてもらってる社長さんから LINE で、今日聞いてるよってくれたんですよ。いや本当ありがとうございます。このつくばプリンね、つくばに行った時にこうチャリンコとかでね、こう行ったところのちょうどいい休憩スポットにあったところで、本当にうまいんですよ。つくばゴールドプリンってやつとか、抹茶プリンとか、クリアジュのプリンとか、本当に俺は世界一だと思っているプリンが数多くあるので、ぜひ皆さん今後も行った時には寄ってみてください。いやいや、つくばプリン社長藤平さん、メールじゃなくて LINE もいただきありがとうございます。もう一通読まして、今日いっぱいあっから。ラジオネームひまわりさん、こんばんはです。おばんかた、コツさんのラジオ聞き始めてまだ相談に立ってない気がすんのに、ラストか、寂しいな、火曜日が休みなのでゆっくり聞けたのにひまわりさんもね、俺のインスタからこうやってラジオまで派生して聞いていただいて、これは本当に感謝でございます。確かにね、インスタライブからつながったりした記憶があるんですけども、ラジオ自体はね、ひまわりさんからもメールこうやってたくさんもらってるけど、確かにそれは短かったなって気もしちゃうので、これからもね、SNS 活動はやめませんので、ぜひとも引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。ひまわりさんありがとうございます。もう一ついかして、
ラジオネームジャムラブペペのママちゃん、いやーママちゃん久々、いやどうもコツさんお疲れ様だっぺよーん、ありがとうございます。これが最後のラブレター、本当にラブレターたくさんありがとうございました。いつも元気に楽しく周りの人を楽しませてくれる素敵なコウタさんが大好きだっぺよ、これからの活躍も楽しみにしてねと、ありがとうございます。俺もそんなママちゃんが大好きですよ。ちなみにこのママちゃんって人とは何回もあのお酒も飲み交わしたりしたんですけど、あの確実に年齢詐欺してるぐらい、どうやってもその年齢には見えないぐらい若い方ですね。そんでこういう反面もあるんですね。そんで今日月曜日だと思ってたこと反省するね、うん、それは反省して、俺これラジオの途中からずっと言ってっからね、うん、だいぶよくよく反省してもらった方がいいかなと。というわけでこれからも頑張っぺーということで、いやーもうママちゃんまで含めてどうもメールみんな本当にいただきありがとうございますね。ではここでね、あの一曲お届けしようかなと思います。いやこれもね相当思い出の曲なんですよ。っていうのも俺が大好きだったポケットモンスタースカーレットバイオレット2022年に発売されたやつの挿入歌に起用されていたナンバーで、この歌ってる本人自体はポケモン大ファンで、この曲とポケモンがコラボしたスペシャルミュージックビデオも公開されています。もうこれなしでこのポケモン作品は語れません。お聴きください、エド・シーランでセレスティアル。

0: FM Volume COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: 10 minutes to shake your sensibility. Curious

ちゃんこっち来て乱れがっぺ。お兄ちゃんも遠慮しねえでこっちさこうよ。寄ってらっしゃい見てらっしゃい。コタローガジェット通信。はい、というわけで皆さん最後のコーナー始まりました。コタローガジェット通信でございます。このねオープニングも撮ったね、俺専用の BGM 作ってもらって、タンタカランタンタンツッタタンツッタタトトンみたいな、この軽快なドラムの音とともに通販番組が始まったみたいなテンションでやりました。はい、というわけで、本日はコタローガジェット通信正真正銘最終回ということで、こちらでお届けしましょう。ドーン、決定ベストガジェット。散々やりました。一番最初はそれこそ今の時期絶対エアコン買った方がいいよとか、この時期に洗濯買った方がいいよみたいな、すっげえガチンコで家電紹介するコーナーだったはずが、いつの間にか途中からきっとセリーヌが心の底から欲しいであろうガジェットを紹介するみたいな、なんかコンセプトがチェンジされてたんですけど、まあまあガチンコで iPhone の最新機種を紹介したりとか、あとはその携帯どのところが一番いいでしょうかとか、そのこんな重しいスピーカーあるよとか、いろんなガジェットを紹介させていただきましたが、もうこのベスト家電の前に俺の中でのベストメーカー、これをまず発表したいと思います。というわけで小沼孝太セレクションベストガジェットメーカーはライソンです。いやー、もうライソンなしでは語れませんよこのコーナー。もう皆さんライソンといえばね、もう一人用の家電とかで、そうそこのかゆいとこに手が届きたいんですよっていう面白家電をたくさんやっていただいたところでございます。一人ラーメンメーカーとか、それいりかみたいなね家電、いやそれ欲しいんですよ、その欲しいねガジェットを紹介するんですけど、もうこの5年5ヶ月1回目から欠かさず、代打の時も俺が録音してガジェットのコーナー皆さんにお届けしました。そんな俺が選ぶ5年5ヶ月でのベスト家電は、焼きペヤングメーカー。拍手。あー、もうこれ皆さん覚えてますか。もうね、あのカノセリーヌがもうそれだけは絶対に欲しいと、喉から手が出るほど欲しいと言ったかの有名なガジェットでございます。こちらはあのペヤングという焼きそばを焼くためだけの家電でございます。はい、そして普通ねこうホットプレートになってるんですけども、あのホットプレートってこう温度調整とかできるでしょ、これ違うんですよ。あのペヤングを焼くためだけに特化したホットプレートなんで、まず温度調整1個スイッチオンかオフか。はい、で普通こういうホットプレートって本体とプレート取り外すでしょ、取り外せませんというわけで頑張って洗ってしまってくださいという、このペヤングを焼くためだけに存在するガジェットでございます。これはねもうやっぱりセリーヌをね買ってあげたかった。まあそもそも生まれたきっかけが、カップ焼きそばって焼いてねえのに焼きそばって言っていいのだっぺかっていう、おそらく日本人のほとんどが疑問に思いながら食べてきたカップ焼きそばを焼いて食べるためだけにホットプレートを開発しちゃって、もうライソンさんに頭が上がらないと、クラウドファンディングの目標達成率なんと 1000% という形で、これねどうでしょうか。今この最後コタローベストガジェットに選ばれたこちらの焼きペヤングメーカー、メーカー小売希望価格はいくらかちょっと忘れたのですが、現在、Amazon に中古でだけ出ておりまして、中古価格4327円となっております。明日から運命焼き芋食いて、焼き芋じゃない焼きそば食いてって、そこのあなた、ぜひ5年5ヶ月でのベスト家電に輝いたこの焼きペヤングメーカー検討してみてください。というわけでたくさんの家電紹介させていただいて、とっても幸せでございました。コタローガジェット通信でした。

0: Pod, COJD.
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: Music 76.2 Music Lovers FM

0: 続いてこの時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお届けします。まずは概況です。関東甲信地方は高気圧に覆われています。茨城県は概ね晴れています。今夜は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気や気圧の谷の影響を受けるため晴れ時々曇りで雨や雷雨となるところがあり、北部では夜の初め頃まで激しく降るところもあるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気や上空の寒気の影響を受けるため曇り、昼過ぎまで時々晴れで、夕方から夜の初め頃は雷を伴った激しい雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今夜から明日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部の天気予報です。今夜この後深夜0時までの天気は南の風、海上では南の風やや強く、天気は晴れ、夜の初め頃曇りで、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。続いて明日の天気です。明日は南西の風後北東の風、天気は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。続いて海上の様子です。今夜は波の高さは2メートル、うねりを伴うでしょう。明日は波の高さ2メートルのち 1.5メートル、うねりを伴うでしょう。続いて降水確率です。今夜この後深夜0時にかけては 20%、明日、未明から、明け方6時にかけては 10%、 正午にかけて 20%、 以降 30% でしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は25度、日中の最高気温は34度でしょう。続いて茨城県の警報注意報です。県内全域に雷注意報、六甲地域の沿岸部に波浪注意報が発表されています。茨城県では急な大雨による落雷、沿岸部では高波に注意してください。交通情報、天気予報、一生懸命標準語で頑張りました。皆さん、こちらもずっとお付き合いいただきありがとうございました。
1: 99年から水戸ホーリーホックの相馬浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香織、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
6: お行きなさい、ロンマミエ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from

0: Studio Combox。
1: よっしゃ、マジで本当に皆さんメールどうもありがとう。いよいよオルマコート最終回ラストが近づいてまいりました。それではすげえ駆け足になっちゃって皆さんごめんなさい。本当に最後の最後までこんなんでごめんなさい。メールたくさん来てるんで紹介しましょう。まずは水曜日のパーソナリティ、みさきさんですね。コッサ、本当に今日で最後なの嘘だと言ってとっても寂しいですよ。本当に最後です。みさきさんもお世話になりました。私の研修中遅くまで残ってコータさんとセリーヌさんには本当にたくさんのことを教えていただきました。それ以上にくだらないことも含めてたくさんお話できた時間が楽しくて感謝してもしきれません。コミュ力天才なのに実はとっても繊細なコータさん、そんなコツさんのことこれからもずっとずっと応援してるよ。そして時々水曜日にフラッと遊びに来てくださいね。約束ですよということで、いやいやこちらもね、初めましての時からいろいろああでもねこうでもねの話をたくさんして、今ではもう誰よりもパルルの顔になってるじゃないですか、水曜日の美咲さんは。というわけでこれからもね、コシカがダメだよって言わない限りは遊びこうと思いますのでね。はい、というわけで美咲さんもメールありがとうございます。本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございましたってことで、こちらこそありがとうございました。同級生としてこれからもパルルンで頑張っていっていただきたいなと思います。本当に美咲さんメールいただきどうもありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネームとんこつラーメン1号さん、小沼さん、ゆきくん、こんにちは。おばんかたです。いよいよラスト、ちょっと寂しいかもということで、ありがとうございます。とんこつラーメンさん、せっかく一軸もうすぐ取れんのに先から我慢できず白い液が出てくる話を誰に送ればいいのって。だから月曜に送るしかなくなってきっちゃうね、今後ね。うん、今まで数多くのおっぱいネタで盛り上がりましたねと。確かにおっぱいといえばとんこつラーメンさんとたくさん話したな。これからもゆれパイを見かけたら大沼さんを思い出すと思います。そうしてください。いつまでも俺の好みは変わりません。番組のコーナーではガジェット通信のオープニングの曲が好きでした。軽やかでテンポよく、あの茨城弁当をマッチして何気に大好きでした。完成度が高いと毎週思ってましたよ。あのね、ガジェット通信の BGM はさっき俺も言ったんだけど、あれは最高、マジで。一回セリーヌがこれコッサ元ネタの曲これですよっつってかけてくれた時があったんだけど、その時もすげえテンション上がりましたね。はい、大晦日スケジュール開けておくので帰ってきてください。その時は放送禁止スレスレで投稿すっからね。大丈夫、大晦日はプレコーだからインスタ見てっかんね。まだねって、大晦日まだ呼んでくれるんですか。わかんないよ。でもメインパーソナリティは多分メインの人がやるべきだと思うから俺ではねえと思うんですよね。あ、でもスタジオにこのポスター残ってくから、それはちょっと剥がさずに置いといてほしいですね。いや、とんこつラーメンさん本当にこんなにね上手に下ネタを下ネタっぽくなく書いてくる、面白おかしくできる人っていうのはとんこつラーメンさんぐらいかなとすごく思ったので、すごくそういう点では楽しかったです。とんこつラーメンさんメールいただき今までありがとうございました。これからもインスタでよろしくどうぞ。続いてラジオネームテンムスじいさん、小沼さんこんばんは。おばかたです。小沼さんラジオやめちゃったんですか。いや今日がラストですね。はい、 X 見てびっくりしちゃいました。直接会ったのはゆうすけさんのステージの時だけやったですね。あんまし火曜日メール出さなくてすいませんでした。とんでもございません。わざわざありがとうございます。ガジェットのコーナーとバンプのコーナーは好きやったから終わるの残念ですねと。ありがとう、なんかガジェットとバンプ好きって言ってくれるのすげえ嬉しいな。始まりもあればいつか終わっから仕方ねえ。小沼さんの次のステージに期待してます。それではしたっけねーということで、うん、行ってみっからじゃあねーっていう感じもいいけど、したっけねー回ってっか大事だよ天むすじいさん。いや本当にゆうすけさんの時からね火曜日もメールいただいて感謝感激あめあられでございます。ガジェットとバンプのコーナーはいつかまた YouTube 等でもやるかもしれませんので、またその時はお付き合いください。天むすじいさんどうもありがとうございました。続いてラジオネームナーナちゃん、素敵なご縁に感謝バイナナちゃんファミリー、本当にお疲れ様でした。またお店に伺いますということで、いやさっきもわざわざ来てくれてね、先週も来てくれて本当にもう感謝感激あめやられ以外何でもねえと。またお店伺います、いつでも来てください。ありがとうございますナナタン。続いてラジオネームふんわりこっさん、こっさおばんかたおばんかたたです。何はパーソナリティ卒業なので。そうなんですよ、本当にねいろいろ最初の頃からメールもいただきありがとうございました。寂しくなっちゃうね、ほこだも遠くてなかなか行けねえなぁと。ロボッツカミス開催もなくなったし、小太郎物産行くしかねえかなと。もういつでもふんわりこさん美味しいもの揃えて待ってますから。今日はショーがトリミングで迎えに行ってきて車の中で聞いてびっくりしてメールしたよと。ショーのビフォーアクター送ったから見てねと。ちっち12歳9ヶ月になったけど病気の様子見ながら親子で行くよと。コータさんも元気でいてねってことで、ありがとうございます。これやっぱトリミングすっとね、ワンコツなバゲッチャーね、いやこれは半端じゃないです。いやもうね可愛がってるからこそだと思うのでね、 あのまだお店の方も遊びに来てください。ふんわりこさんも初回の頃からどうもありがとうございます。これふんわりこさん最初男だと思ってね、はい、あのやってたからねやっと思う。すげえうじわ持ってきたなどうもどうもおばんかたてでございます。あ、なんだいるじゃん。どうもどうもやっほーやっほー。というわけで顔隠してんだねえよ、それうじわで顔を隠してんだねえよ顔をというわけで我らが火曜日たくさんとね、あ、なにもっとボリューム上げて、外のボリューム上げてくれだって、はい、というわけでたくさんと懐かしのセリーヌも来てくれてます。やっほーっつってありがとうっつって、すげえそれ誰が作ったのそのうじわあ、たくさんありがとうございます。すいません、たくさんまで遊びに来ていただいちゃって、いや、あのゆっくり皆さんとね、外に今日結構来ててね、すっげえ突っ込みてんだけどマジでメール終わんねえから超特急で行きますねすいませんね、最後の最後まで。それじゃ行きましょう。ラジオネームかこっちさん、こつさん、おばんかた、おばんかたで卒業なんですね。大変お世話になりありがとうございました。いちご狩りに行かせてもらった時とっても楽しかったよ。これからも頑張ってね。まだ青ねしたっけ、ギア青ねしたっけね、ということ。いや、かこちさんとはね、あの、一個ネタ作ってたんだけども、それ幻に終わんねえように、ちょっと今後もやりましょう。かこちさん、いろいろお世話になりました。ありがとうございます。続いて、ラジオネーム、三年のがっぷりなちらさん、おぬまさん、こしかさん、おばんかた、おばんかたです。今日でおぬまさんがこの番組卒業されるのは、とっても寂しく感じます。ありがとうございます。思い出、まずは火曜日は他の曜日に比べて比較的むっちゃしいテーマが多かったんで、結構苦労しました。まあ、それがライブディスカスのあのコンセプトでしたからね。逆にむっちゃしいテーマに触れたおかげで私自身知識の蓄積をすることができたし、逆に感謝しなければならないです。こちらこそガップイナチュアさんのメールすげえ考えさせられました。ありがとうございます。年末の番組に出演していろんな方とおしゃべりした内容がとっても面白く、とても記憶に残っております。茨城弁も結構勉強になりました。バンプのことも知ることができてとても有意義でした。ホコタブルース、とても素敵な曲でした。なんか今日噂によってくじがらの番組でもかかっかしんねえみたいな話はちょっと聞いてたんでね、それもいいかったら、はい、今後はさらなる飛躍と活躍を期待しております。小沼さんのお店へまだ1回も行ってないので1回行きたいと思います。来店した時はぜひお声掛けください。ガップイナチュアさんもたくさんメールいただきありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネームウーロンさん、今回番組卒業の方を聞いて俺とのつながりを振り返ってみたと、確かきっかけ震災がテーマの回だったように記憶している。そこへ私がメールを送り読んでいただいたことが最初。あの震災からこうた不思議な縁が結ばれたことに今更驚いています。まさに人の縁とは不思議なもので、そこから仲良くさせていただき、お店にもお邪魔しいろんな話も伺った。そして新しい縁がいろんな方へつながり、バンプオブチキンへともつながっていった。そんな縁が交差したのか、今回のコースさんの番組卒業と新曲シンクロした曲が花の名だと。あなたが花ならっていうあの曲ね、あなたがコータさん、僕がリスナーの皆さん、歌という名の声やメールがあなたに聞こえ、歌という名のあなたの声が僕たちに聞こえた。お互いを選んだコミュニケーションがそこにあって楽しかったと。また違う場所でお互いの歌が届け合うことができることを確信してと。いやー、バンプの歌詞をこういう風にね解釈してくれるの、送ってくれるのはね、ウーロンさんありがたいです。またいつでもあのお店も遊び来てください。あのいろいろ差し入れなんかをもらっちゃってね、そう、俺はお店にはまあ1回ねえが分かんねえけどいますんで、はい、よろしくどうぞお願いします。ウーロンさんもいろいろ本当にありがとうございました。続いていきましょう。ラジオネームケロロットタママさん、小沼さん、スタッフの皆さん、リサーの皆さん、こんばんは、おばんかたです。今日ラストの放送、そうなんです。ここ最近なりメッセージを送るようになったバーシなのにと。そう、あのケロロットタママさんもね、本当にその点においては本当に短い間でしたけど本当ありがとうございます。何かと火曜日のライブディスカスの雰囲気が分かり始めたところでしたと。とても寂しく思いますということで、小沼さん放送頑張ってくださいねと。ありがとうございます。なんかね、ケロとタママさんもあのアイドルのすげえ熱量から送っていただいて、こうね、俺となんだアイドルとしては通じ合えなかったんだけど、やっぱ推し活へのその熱量ってところはとてもね、あの分かったのでね、本当にメールいただきありがたかったです。どうもありがとうございます。続いてラジオネームデリスさん、始めがあれば終わりがあると言いますが、ついにこの時が来てしまったんですね。最後のおつこんばん方を言う時が、確かにデリさんおつこんばん方です。いやー、ちょこっと涙ちょちょ切れちったっけよ、ホコダブルース、これはしみるわな、ぜひリリースを。はい、大丈夫です。9月中に配信しようと思いますんでね、各種音楽サイト皆さんご注目ください。胸を震わす歌唱を披露し、夏と共に去りる、なんてかっこいいの DJ コータ。ありがとうございます、そんな風に褒めていただいて。そんなディスカスチューズデーは長いようで短くて、あっという間のようで永遠に冷めない夢のような、なんだか夏休みのような楽しい 5年半でしたね。そんな褒めてくれるの、どうもありがとう。

とね、メロンと聞けば思い出すし、欲しいもと言っても思い出す、茨城弁なんか聞いたら当たり前にフラッシュバックしちゃうよねと、そうたこんなだからしばらく火曜日はコータロスになるだろうねと、ぬぐくて懐かしい茨城弁に包まれたくなったなら、保護田のお店の隅の方にでもお邪魔させていただけましたら幸いです。後ろ髪引かれる思いですが、そろそろ行ってみっけねと、それではまたいつかということで、デイさんもありがとうございます。ね、年末のラジオも遊びに来ていただいたり、ジュジュさんのところのイベントも遊びに来ていただいたりとね、本当に優しく見守っていただいた、なんかこう最初から見守っていただいたお兄ちゃんのようなお父さんのような存在というかね、はい、うちのお店デリさんバイク力とコーヒーサービスなんで、よかったらバイク乗って遊び来てください。デリさんも本当長い間ありがとうございます。続いてラジオネーム大御所、あ、大御所ね、夕方のバトンをつなぐことはできなくなるのは寂しいです。大晦日は MC 席上げて待ってっから、いやだ待って夕方いっから大事、今度だからメイン MC は大御所がやるんでしょこれ、いう大晦日はね、5年半お疲れ様でした、いつでも月曜乱入しに来てくださいと、積もる話は打ち上げでっていうことなんですが、いや大御所ことゆうすけさん、俺が大御所と勝手に呼び始めてからもうノリもよくてね、ゆうすけさんの舞台なんかも見に行かせていただいて、行ったところに俺とセリーヌで行ったと思ったらたくさんもいらっしゃってみたいな、でゆうすけさんこっち見んの、俺らがチラチラ見てニヤニヤしてんのを向こうも気づいてみたいなのはすごくいい思いです。月曜日火曜日と代打やったり、やってもらったりと、すごく本当にめちゃくちゃいいあんちゃんだったなという感じでございます。本当にありがとうございました。続いてラジオネームけいこさん、コスさん今まで楽しい放送をありがとうございました。仕事の帰りが楽しくて嫌なことがあっても楽しい気持ちになって帰ることができました。本当にありがとうございます。いやこちらこそで、俺ね、けいこさんからもらったねファックスとかちゃんと全部取ったんのよ、今までのやつとか。だからね、あんなに達筆でこうファックス送ってくれるなんてすげえありがてえなーっていう感じでしたね。はい、そして小太郎商店、うちね、小太郎商店じゃなくて小太郎物産ね、これみんな勘違いするんだけど、ラジオ最後だから言っとくか、うち小太郎物産ね、小太郎商店ってみんな言うんだけど、はい、いろいろありがとうございました。また買いに行きますね、食べに行きますね、お体に気をつけて、いつまでも茨城弁のコータさんでいてくださいね、たくさんの情報ありがとうございました、小沼恵子でしたということで、いや恵子さんもさっきも言ったけど、そのファックスの達筆なファックスから本当にこうこちらを気遣ってもらうこの文面まで、毎度毎度ありがとうございました。というわけで、あぶねえ、読み終わった、早口でごめんなさい最後の最後まで。というわけで、皆さん、お外にいる皆さんもどうもありがとうございます。一言だけ言わせてほしい、結構毎回こんぐらい来てほしかったねというわけで、長いようであっという間だったんですけども、5年5ヶ月前4月の頭から始まって、コンボックスディグトラックスから、その年の10月に番組改編でライブディスカスになって、そこからこう皆さんとねリアルタイムディスカッションをやるっていうことで、毎週毎週こうテーマを、どんな社会的問題を喋ろうかなっていうのをやりながら、各コーナーもね俺の好きを伝える時間でもあったし、こうなんつうのかな、皆さんにこうなんか面白く笑ってもらえればいいなって、俺のアイデンティティともいえる茨城弁だったりとか、ほんと好きなものを発信する嬉しさっていうのをね、味わわせていただけたのは、もうリスナーの皆さんありきかなと思ってます。本当に本当に5年と5ヶ月ありがとうございました。でラジオ自体はすごく大好きで、でパルルンのこの夕方のメンバー、ゆうすけさん、みさきさん、赤井さん、それからさとりかさんと、で火曜日の縦の並びですよね、大塚さん、シネマクラブ、たくさんと、本当にたくさんの方と仲良くさせていただいて、すごく濃いおかげさまで5年5ヶ月になりました。でここ最近本当にこう仕事が忙しくなってしまって本番中も結構めちゃくちゃ電話が鳴ったりとか、メールのやり取りをどうしてもしなきゃいけないということで、小鹿くんがねディレクターについてくれた5月ぐらいから、もう俺の中で申し訳ないっていう気持ちが大きく実はなってました。やっぱりこう

ラジオ自体に本気で向き合えてないというか、どっかこう今置かれてる状況をなんとか対処しながら、やっていかなきゃいけない

0: 毎回俺とその変わらずのメール送ってくれたりとか、あのお店にもこうやって遊び来てくれたりとか、 SNS を応援してくれたりとか、そういった形であのすごく楽しい5年5ヶ月でした。あーダメだ、俺泣かないようにと思ってたけど最後は泣いちゃった、これな。あの今日もね本当に皆さんからのメールがとてもしみまして、5年5ヶ月この場で喋らせていただいたのは本当に幸せでした。本当にねずっとこうやって声を届けられるんじゃないかと思ってたんですけど、やっぱりリスナーに対してもまっすぐでいたいし、その俺というね人間をここまで応援してくれてる人がいて、そこにまっすぐ向き合えなかったのは本当に失礼だったし申し訳ないなと思っていたんですけど、まさか最後にこんなにあったかいメールたくさんもらえて、外にも遊びに来てくれる方がいて、本当に幸せ以外の何もんでもない毎週火曜日のこの時間でした。始まる前セリーヌと初めて顔を合わせて、こんなじゃダメだとダメ出しをたくさんされて、いざ本気でラジオに向き合おうとセリーヌに叱咤激励されながら1回目迎えたあのラジオから、本当に本当に笑いあり涙ありみたいな幸せすぎる火曜日の夕方でした。おかげさまで毎週火曜日が本当に楽しみで楽しみで仕方なかったです。以上ね、ラジオはここで終わるんですけど、何度も言ってるように SNS の活動もやめないですし、ほこた自体もお店はありますので、ぜひ皆さん遊びに来て、またなんかこう俺元気にしてんのかなとか SNS 見て、 あいつまたなんかやってるわと気にかけていただけたら嬉しいです。俺自身もこれからあの新しい仕事もたくさん入っていくし、いろんなところにもたくさん行くので、今日のラストナンバーは俺のバンプ、大好きなバンプ、そしてこれから皆さんも新しいところに行く、そんな挑戦、そして俺も新しいところに元気いっぱい踏み出していけるようなそんな曲を選ばせていただきました。本当に5年と5ヶ月ありがとうございました。小沼浩太ラジオ最後のナンバーお聴きください。もう聞いてっけどね、バンプオブチキンでアカシア。本当に本当にリスナーの皆さん、そしてパルルの皆さん、お世話になりました。ありがとうございました。また今後とも SNS やお店でお会いしましょう。では行ってみっから、じゃあね、本当ありがとうございました。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるく語る映画情報番組です。ご案内は
1: 平田部
0: 寺門がお送りいたします。
1: はい、こんばんは。
0: こんばんは。
1: はい、8月も最終週ですよ。
0: そうですね、終わっちゃうよ。
1: まあ、いつの間にか、まあね、小学生中学生あたりは、まあ、夏休みあと1週間ぐらいな感じで、
0: うん、か、まあまあ、市町村によっては、うん、もう始まってるとこもあんのかもしれない。そうなの。
1: うん、水戸がさ今までこう早く始まってたのが、
0: うん、そうそうそう、あれ今年から
1: 多分もう831になったはずだよ。
0: そうか、
1: うんうん、確かね、うん、まあ、小学生が身の回りにいないんだけど、なんかそんなニュースとか新聞で読んだような気がします。
0: はい、僕も、
1: うん、はい、でまあそんな中ね、台風たくさんあったり、うん、暑かった、まだまあ暦の上では残暑っていうのかな、
0: うん、
1: よく、うん、多分だって残暑見舞いそうだよ。
0: あ、そうだよ。8月下旬はね。
1: そうだよ。
0: そうだよ。
1: だからとは言ってもね、うん、まあ残暑長いからね。
0: うんうん、
1: まあそんな時は映画館でまた涼みに。うん、先週も話したけどさ、夏興行すごく好評で、うん、たくさん映画館行ってるっていうね、うん、あの本当にまあ毎年なんかこう夏興行はがだんだんだんだん上がってる感がある。
0: うん、あの実際に。うん、コロナ前が、うんうんうん、あの工業的にはピークだったって言われてたんですね。
1: はいはいはいはい、
0: でコロナ後
1: あのやっぱり、ね、
0: コロナ後一回落ちるんですね。
1: ドスンと落ちてるわけだからね。
0: うん、そう、で、うん、そこにもう戻ったというかそれ以上になったらしいんですね。もう去年戻って、うんうん、今年はもうそれ以上のペースで、工業が進んでるっていうふうに言われてますね。
1: まあ、その作品としてのベスト10もみんなそれぞれ出すけどさ、
0: うん、
1: まあ興行のベスト10っても当然数字として出てくるわけで、
0: うん、
1: そういうのもまたたくさん人来てくれてるなって、うん、まあそのね、一つの作品に集中して、スクリーンが8個もあるのに3つぐらい占領してるみたいなことも言われるけど、うん、まあ映画館に人が来てくれるっていうことを、
0: うん、
1: で、まあ、小さい作品は、ね、私たちみたいに小さくても上映会を続けていけるっていうところもね、それはそのまあ、持ちつ持たれつというかね、うん、映画の楽しみ方の多彩な楽しみ方のことだなとも思うので、
0: うん、
1: そうだからあの、あと配信で見ることがちょっと減ってるって話も聞いてて、
0: うん、
1: もちろんそこのコンテンツっていうのもめちゃめちゃいいものが出てきてるわけだけども、うん、わざわざ足を運ぶっていうことの楽しみ方に改めて気づいたっていう方が多いのかなっていう気がします。
0: うんうん、はい、
1: うんっていうね、
0: はい、
1: 映画番組らしい話映画がいかねえくせにすいません、あのこんなこと言ってるけど矢田部はシネコンが苦手なので行くことはあんまりないんですが、
0: 行、はい、ってみ
1: いや今ちょっと俺お仕事忙しい。
0: あ、そうです、お仕事ね、はいはい、では今日の番組構成は、はい、いつものように近況ここお知らせこと前半で、
1: う
0: ん、曲挟んで後半ミュージックコーナーです。
1: あ、そうですよ。
0: おすすめサントラ、まあ最近は映画だけじゃなくドラマも含めた、
1: うん、
0: おすすめサントラより、
1: はい、まあ、まあね、だんだん、うん、あの
0: いい
1: 曲今回は あの映画に引き寄せたけどサントラではない。
0: あ、なるほど、劇中曲みたいな、
1: まあちょっとね、はい、主題歌、
0: わかりました、
1: はいはい
0: はい、ということで後半やミュージックコーナーです。
1: はい、
0: はい、では前半スタートしましょう、うん、ではじゃあ田部さん、
1: あのね、
0: はい、
1: このまあ時々っていうかちょくちょく名前の出るいわき市のポレポレいわき映画館やっている沼田さんっていう方の名前が出てきますけど、はい、
0: うん、
1: まあ、いつもね沼田さんは本当に文字での表現っていうのをずっと続けていらっしゃって、
0: うん、
1: ポレポレ壁新聞とあとネットの方にも載せてるのかな、うん、記事を。でそれをこうまああのデータじゃなくて壁新聞の場合はそれを写真を撮って送ってくれるんだけどであのまあもうすぐ読める時もあれば、
0: はい、
1: やっぱすぐ読めない時もあるわけね、
0: はいはい、
1: ですぐ読める時はこう読んで、ちょっとあれここ間違ってるよっていうのを指摘すると構成も兼ねてるみたいなことを言ってくるんで沼田さんがさもともと若い時から、
0: はい、
1: まあ、構成大好きな人で、あの昔のシネポートとかを見ると、うん、俺も譲ってもらった沼田さんがここは間違ってるこれはおかしいとかってこう書いてるのも、うん、 もらったことがあるんだけど、多分大学卒業してぐらい、うん、

0: 大学生ぐらいの頃からなのかな、
1: 沼さんが、
0: そう、うん、それとも高校生の頃、ちょっとその辺は分かんないけど、うん、沼田さん大好きな青のインクのペンで書き、うん、書き込みがあるんだけど、
1: う
0: ん、
1: あ、見たことある。
0: そう、俺だからその影響を受けて俺もずっと青色のペンを使ってるんだけど、それはたまたま推しの面からと重なったので青のペンはいつでもどこでも、昨日も100均で追加で買っちゃっててどうしても必要で、まあそういう青で書くで、青はちょっと話しとれるけど、まあ、今はちょっと分かんないんだけど、昔の役所の申請書とかって黒または青のボールペンでとかみたいな、黒または青って書いてあったのよ。だから青は正式に認められている、正式に認められているか、このなんかこう提出しなきゃいけない書類とかに書くのが当たり、まあだから黒イン、まあインクの時代からだよね、まあ、万年筆もまあ何のか分かんないけど、そういうところで青はね、許すで、黒ばっかりしか印刷できなかったらやっぱり赤字で訂正よりも青の方がちょっと柔らかいっていうのもあるじゃん、なんか、で、まあ、沼田さんがね、その沼田さんがポロッと写真を送ってきて、なんかありがとうっていうコメントが後から来たので、俺ありがとうは文字で先に見えるから、写真はすぐ見られなかったの、で、何かなと思って見たら、リードシネマガイド50号までの奇跡っていうペラ1枚の写真が送られてきたもんね、で、リードシネマガイドっていうのがね、リードが発足してから、まあ、コートワンシネマ時代はなかったんだけど、まあ、リードが小屋が増えてからなのかな、
1: ありますね、
0: で、あれ正方形だったんだよね、で四つ折りで正方形で、まあ、一色刷りなんだけど毎号色が変わっていて ね、あの赤とか、まあ、青とか緑とか、まあ、黒の時もあったかもしれないけど、ちょっとずつ色を紫とかね、こう、まあ、かといって黄色とかでは読みにくいから、まあ、見やすい色を選んで多分やってくれてたんだろうけれども、それを、まあ、シネポートはシネポートで A 表会が発行しつつ、リードシネマだけ独自の、まあ、いわゆるまあ、劇場プログラムというかね、自分のところで書ける作品のコメントと、また読者投稿なんかもやってくれてて、で野上さんのイラストもあったり、支配人小松崎さんのコラムがあったり、それはそれでめちゃめちゃ面白かったんだよね、でそれをなんか一覧表にまとめたものがこう送られてきて、なんだこれって思ってよく読んだら、一番下にね、後書きみたいな、沼田さんが好きなのはいつものより、長い後書きっていうのがいつもの壁新聞でもあるんだけど、まあ、50号の1号から、まあ、50号までの、いつに発行されて表紙が何で、俳優は誰が取り上げられて主な上映作品、その当時のねリードシネマで、で特記事項としてなんかコラムみたいなのがずっとこう書いてある一覧表があって、一番下にこれは矢田部智明さんが自発的に作成してくださったものです、主な上映作品欄はあくまでも矢田部さんにとっての代表作であってリードシネマにとってのそれではありませんのでその点誤解のなきようで、まあ、スマイルマークついて、しかし全50号、まあ、51回分プラス1999年3月号を持ってる人なんているんだろうか、もし本当にいたら表彰ものですね、なおバックナンバーをご希望の方は返信をうんぬんうんぬんって書いてあるんだけど、俺が作ったんだわ、矢田部が作って、
1: いつ作ったのそれ、
0: だから、これを見てね、一応あでもパソコンあったのかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、第1号が1991年の12月、ロケッティアっていう作品が表紙だった、で当時かかってた映画としては愛の選択、ホットショット、カーリースーで、7人の侍のリバイバルやってたんだね、っていうのが1号に載ってて、で49号の99年12月、これ2ヶ月ごとに発行してたはずなので、49号の表紙がファイトクラブ、ブラッドピット、写真も使ってる時もあれば、野上さんのイラストの時もあったんだっけかな、ちょっとごめん忘れちゃったんだけど、で50号は空欄なのよ、 だから50号までのをでこれをおそらくね矢田部が作ったのを沼田さんに渡して、うん、沼田さんが50号を配布する人に おまけその1って書いてあるから
1: 当時
0: 2000年ね、2000年の2月頃に沼田さんがつけてくれたんだと思うの、俺の名前を書いてんだよね、
1: はい、
0: で、まあ、実は50号と言いながらこれはもう矢田部もすごく記憶にあるんだけど14号っていうのをすり直しをしていて、
1: うん、
0: なぜかというと表紙に使った危険な遊びっていう映画がマコーレー・カルキン と、うん
1: ね、ニコル・キットマン
0: じゃないあれよロード・オブ・ザ・リングの主役の子、うん、
1: ああイライジャ・ウッド
0: そうまだどっちも子役でちょっと大きくなった時の2人のやつを やる予定だったんだけど、
1: はいはいはい、
0: これがテアトル声優にかかったのよ、
1: はいはい、
0: でリードはやらなくなったの、
1: はいはい、
0: で14号を差し替えて、うん、デモリッションマンになった
1: あったデモリッションマン
0: シルベスター・スタローン ね、 ローンねになったんだよねっていうののこれが14号が2種類出てる、っていうのは確実にこれは覚えてるんだよ、
1: はい、
0: っていうねで99年3月号もあるよって言ってるんだけどでもだから99年の3月号ってでもなんだろう号外みたいにでこのあとねこれをいや俺も自分も覚えてないですとで半角文字の使い方とかがもしかしたらワープロで打ったのかなと思ったの、
1: うん、
0: でも2000年俺95年6年には Windows95 が出た時にはパソコン買ってるから、
1: うん、
0: 自分でまとめたんだと思うのよ、
1: うん、
0: で2000年2月だからバトルワイヤルの頃だと思うんだよね、
1: うん
0: うん、自分で好きか勝手にこんなことをやったんだね、
1: うん、
0: っていうで沼田さんからありがとうっていうのがすごいの出てきてありがとうっていうご連絡をいただきましてでその後沼田さんも覚えてでもね俺揃えたんだよ多分
1: あバックナンバーを
0: 多分
1: 全部、
0: うん、まあもらってたと思うし、はい
1: はい、僕も全部はないけど持ってますね
0: 多分探せばあるんだ
1: あるある
0: ファイリングはした記憶はあるから、うん、だけどこんなデータなんてもうどこにあるかなんか分かんないしさでだから2000年は郵便局でもう働いていたの でパソコンも持っていたから多分自分でやったんだね
1: で今回その壁新聞で、
0: うん、
1: リードシネマガイドのことを書いた
0: あ全然違うのただこんすごいの出てきたから自分で多分何かを探してたんだと、うん、
1: 個人的に
0: 送ってきたそうそうそう壁新聞とは関係ないのね
1: なるほど、ね、じゃあ公開してるわけじゃないの
0: そうそうそうそう、ね、あまあ2人のやり取りなんだけど それをこれが勝手に喋ってるんだけど
1: はいはい、はい
0: いやだから自分ね矢田部自身がそういうことをやるのは好きなのはずっと好きだからちょっとなんかまとめるとか揃えるとかさ、うん、コンプリートしたくなる、まあ、収集癖になる、
1: うんうんうん、まあねずっとやってますね、
0: うんうん、だからこれをこんなこと揃えてたのは覚えてるの、うん、1号からなるべく揃えたいっていうのはね、はい、でも全く記憶になくてだから沼田さんもこれを見てありがとうって言ってくれたから当時も言ってくれたとは思うんだけれども、うん、ちょっとびっくりだな
1: ってまあ突然見つけたってことですか
0: そうだ20だバトルロワイヤルの頃よ本当に、
1: うんうん、
0: だ健太さん同級生でバトルロワイヤルを作ってる頃俺はこんなことをちまちまやってたんだなっていうまあね当時の、
1: まあうん、変わってないなって話ですね、
0: うん、そうそうだからリードシネマガイドはまっさ先週もちょっと話したけれどもその日本映画界っていうそのものが一番こう底辺にあったってね制作本数もだし興行収入も映画館の関数もね一番少なかった時期その時期にこそ映画を見ていたっていう変わり者なのでそうだったんだなってでそのリードシネマガイド50号っていうのがまるまる90年代なわけよ、
1: うん、91
0: 年から2000年だからさ、
1: うんうん、
0: いやー、
1: うん
0: でその後、リードシネマもだんだんで沼田さんも辞めて、うん郡山行っちゃってで2005年の夜のピクニックの上映はやってるんだけれども、
1: うんうん、
0: その後、まあ、また亡くなって

0: ちゃってるわけだからね、うん、でもう続いてはなかったはずなんだけど、うん、まあちょっとでそれを沼田さんは未だにやってるわけよ。
1: あ、そうね、壁新聞でね。
0: そう、
1: はい、いやもう偉大なる先輩です。
0: いや本当に、だから本当大きい背中があるからこそ俺はその形を変えて今ラジオでこうやって喋ってたり上映会やったりっていう形でそれをつなげ、つなげていってるので、水戸での映画の文化っていうのをね、何かつなげられればと思ってねやってはいるわけで、
1: そう気持ちはそういうことです。
0: 本当そうね。
1: でも全然追いつかないな。
0: もう30年近くこの番組やっててすいません、
1: いやいやいや
0: 身も蓋もない話ですが、ただこういうことを好きでやってるっていうのが3だからこれ20数年後に26年も経ってお礼を言われるって。俺本当、いやでもやっておくもんだよ。やっぱこれだってさ、うん、今思えば記録じゃん、
1: うん、いやどうですよ、貴重ですよ、絶対大事、
0: ね、うん、
1: 本当アーカイブです。
0: あの遺品整理を約束したんだので俺のどこに何あそこにあるっていうのはなんとか分かってた引っ張り出さないけどさ、今ちょっとごめん、今アイドルグッズの整理もどういうもんもあんまならないのでまあ、でもちょっと本当に若い時にそういうことやってたのが生きてる間にそうやってまた掘り返されて、
1: 矢田さんもなんか書いてたよね。なんか
0: 俺も書いてたよ。たよね、俺書いてたよ、うん。あの個人で書いて、ね、少数の人に個人的に送ってた。
1: うん。
0: うん、なんそうだからパソコンを手に入れて、
1: はいはい、
0: そう自分のことを好きな映画とかを発信したくなったんだよね。
1: うんうんうんうん、
0: だその頃はまだブログとかもなかったから、
1: うん、そうですよね、うん。紙ですよね。
0: そう、うん、で自分で作ってコピーして、
1: まあ、今だったら人みたいな同人誌みたいな感じですけどね。そうそうそう、
0: だから郵送してたの、
1: ね、
0: うん、だから郵便局員だったから、はいはい、手紙が好きで郵便局になったんで何も貯金保険金融をやりたかったわけではなくて、うん、郵便が好きだったからさ、うん、切手を貼って、うん、それを書いて一言添えて送る、
1: うん、
0: それが好きだったの。でポストにさ指針が届いてるってやっぱ嬉しいじゃん、
1: うん、
0: っていうところからやってたんだけど、まあ結婚して辞めちゃったのかな、
1: うんうん、
0: 多分、
1: うんうんうん、
0: っていう感じですね、うん、まあそれは本当に沼田さんは未だに書き続けてるっていうね、はい、
1: うん、
0: 本当にありがとうございますっていうのをどうしても話したから、だから皆さんも何かねこう自分の好きなものっていうのは何か残しておくっていうのは30年後こうやって掘り返されるかもしれないよっていう。いやー、
1: まあ、今だったらブログとかね、まあ、ね、SNS とかね、それすることになると思う、ね、
0: まあ、ツイートそのものだってさ、うん、その人、うん、ちゃんと残し削除したりしなければ、
1: うん、
0: まあ、それもねまたアイドルの話になっちゃうけども、まあ、セットリスト今日のライブで何をやったかっていうのを、うん、こう出す出さないの話になって、
1: うん、
0: でも出しておけば、この新曲の初お披露目はこの日だったんだとか、うん、あこの日は何十分ライブでこんなに曲ができたんだとかってそういう記録にもなるよねとかっていう話をしてて、うん、出さないよりは出した方がいいんじゃねっていう話を、
1: うん、
0: だからやっぱ ツイッターも何気ないけれども結構、まあ、みんなも検索するしさ世界中の人たちが、うん、だからそういう意味でも、まあ、責任も伴うけど、まあ、気軽でもあるしねっていう、うん、その書いて印刷してって貼って封筒で送るっていうものよりは、うん、だまあそのアナログさと今のデジタルもちゃんと含めて両方混在しながらここのラジオ番組そのものも同じようにアナログとデジタルを混在しながら作ってるからね。まあ先週の公開収録のはめ込みとか、
1: ね、あとは
0: 音楽の取り込みとかも実は
1: だ
0: からね、
1: まあね、まあまあまあ
0: のもありますから。
1: はい、
0: まあまあそういうね、はい、本当沼さんありがとうございました、うん、こちらこそありがとうございました、
1: 本当に、
0: はい、メールではないんですけどちょっとね、うん、そこからお話を引っ張りました。
1: はい。はい、では前半ね、なんか
0: 喋りすぎ、
1: うん、まあまあまあそうだな、じゃあね、お知らせごとまるあシネポッシアターの報告とちょっと今後のことを話しておきます。
0: はい、はい、
1: シネポッシアター、前回は、8月1日まち、ね、ゼミ&街角の午後に行いました、
0: うん、はい、
1: 水戸は、その日は公募祭りの日で、
0: うん、
1: ね、外の音がどれだけこう、はい、劇場内に入っちゃうかって心配だったけども、うん、そんなに影響なく

0: って、はい、無事上映することができました。うんうん、韓国映画君と私という作品でした。
1: はい、
0: 韓国2014年に起きたセウォル号沈没事件っていうね、そこに乗っていた高校生たち、実際に多くの方が亡くなってしまったっていう大きな事件がありましたが、それをモチーフにして、作られた作品です。女子高生2人のお話なんですけども、これ韓国では、そのプロモーションではそのセウォル号事件を背景にっていうことは全く触れずに劇場公開してるんですね。で、日本ではそこを、劇中でもこれをセウォル号事件のことを描いてますっていうことを事前にね言って映画がスタートするんですけど、韓国ではそこは触れないんですね。だからまあそれはもう韓国のではもう見ればもう分かるっていうね。
1: なるほどね、
0: うん、はいはい、はい、っていうことだとは思うんですけども、その辺が受け取り方が多分それがあるかないかでだいぶ違って事前にね、はい、分かってるかどうかで違ってくるとは思うんですけれども、いずれにしても以前にも話しましたが、この作品はその沈没する事故の様子は全く描かれず、その前日までのお話なんですけれども、
1: はい、
0: すごくこう、これはちょっとネタバレになっちゃうからあまり触れませんけど、ぜひ見ていただきたいんですが、亡くなってしまったっていうことは、直接は描かないけども、分かるような演出がされてるんですね。で、その2人の別れのシーンがあるんですけども、これがまたね、そういうことをこう想起するわけだから、いや、切ない。本当に。で、そういうそのシーンの前までは、その2人のいろんな関係が、楽しいとき、悲しいとき、いろんなのが、日常が描かれるわけですね。で、最後はそうなっちゃうっていうのが、分かる。
1: そうね、その直接的な映画の中での表現はなくても、みんなが分かっ、基本的には分かってるよね。
0: さっき言ったように、日本ではもう事前にその事故のことを描いてますって言っているから、余計それは分かって最初から見るわけですけども、そうじゃなければ、だんだんそういうことが分かってくるっていう見方だから、これはこれでまた違った受け取り方だと思うんですね。いずれにしてもこの、前日を描くっていうところが僕は、あまり触れなかったんですけど、当日ちょっとお話したんですが、8月1日ってその、8月2日が水戸空襲で多くの方が亡くなった日の前日、どんなことでも前日っていうのがあって、そこには、日常があって、その大きな事件があって、これは戦争も含め、この間のイオンの事故とかもそうだし、どんなことでもそうですよね、地震もそうだし、でもその前日までは普通の日常がある、なんていうかね、愛おしさ、かけがえのなさ、だから毎日がすごくやっぱり大事なんだよっていうことをね、すごくこう痛感する、そういった作品なんですよ、なのでこれ配信はやってるようなので、見れたら見ていただきたいんですけども、韓国映画君と私、
1: なかなかね、分かっててそれをっていうのはすごく勇気のいることだし、興味本位みたいなこともないしさ、ドキュメンタリーではないからね、映画として作り物なんだけれども、そうは言ってもさって話なんだよね、ちょっともう思うだけで辛くなる、
0: ですね、
1: でもそういうことなんだよ、戦争のだってさ、映画だって、もだし、リアルも映画もそうだけどさ、やっぱりこうあえての日常とかその直、平和だった時からそういうとこになる、だいたいそこら辺がメインなんだけど、そこでその前日で終わるところっていうのが余計にだよね、
0: ということで、これは本当は、なかなかね、茨城でも上映はなかった、劇場公開なかった作品だったので、シネポートシアターでお届けしました。で、今後シネポートシアターは9月はちょっと一旦お休みします。で、10月、次回は10月の24日までちょっと間空きますんで、1ヶ月ぐらい間空いちゃうんですけども、作品は近々発表できるかなと思うんですけど、今調整中です。10月、11月、12月と行っていきます。

0: で、うん、また、はい、気になる先があれば、うん、シネポッドシアターもぜひチェックしてください。
1: はい、
0: で9月は、うん、ということでシネポッドシアターやらないんですけども、うん、野外上映を企画しています。9月の12日土曜日、水戸芸術館の広場で、行います。今年は、はい、ウィキッド、はい、2人の魔女を字幕版でお届けします、うん、はい、
1: 一作目ね、
0: 一作目ですね、はい、はい、です。これをまあまあやっぱりね、うん、上映したかったっていうのもあるんですけども
1: まあ寺門君がウィキッドおじさんだからっていうのはもちろんあるにしても、 でも、あの去年、まあ、今年ね後半が完結編というかね上映されたし、本当に矢田部が久々に洋画を劇場で見たって話を去年しましたけれども、うん、本当にワクワクするお話だけど、うん、すごくなんか最後考えさせられて、うん、ええっていうところで終わるっていう、うん、その続きが気になる感じも含めて、うん、めっちゃ面白かった、うん、単純にね、うん、で本当にちっちゃい子、まあ、字幕っていうのは一回置いといたとしても、ちっちゃい子でも楽しめる内容かなって、うん、思うので、
0: うん
1: う
0: ん、
1: でファンタジーっていうか、ね、うん、あとまあミュージカル、2人の歌姫の共演っていうのもね含めて、
0: うん、そう、ね、うん、まあこれ野外で見たら絶対気持ちいいなと思うんで、
1: 本当
0: に
1: でっかいスクリーンで野外で見たらって思ったら、ね、
0: うん
1: うん、かなりワクワクします、
0: うん、ね、はい、と思うんですけどぜひぜひ、
1: はい、
0: はい、これね、事前予約とかありませんので無料で、うん、はい、上映しますので、うん、多くの方にお集まりいただければなと思います、
1: はい、
0: でそれに伴って私たち、うん、この企画は、全然もう公的資金を、ま、いただいてるわけでもないし、
1: スポンサーも特にない、
0: はい、ないので、
1: はい、
0: クラウドファンディングということで、はい、いつも毎年毎年、ご協力ご支援いただいています、
1: はい、
0: まあ、今回もそういった形で、今、絶賛クラウドファンディング挑戦中ですので、はい、こちらもチェックしていただいて、はい、まあ、ご支援ご協力、そして、まあ、うん、まあ、何より当日で見に来ていただけたらなと思いますので、うん、9月12日、はい、雨だったら翌日13日、はい
1: はい、これクラファンはどうやってやればいいの、
0: うん、
1: 何検索すればいいの、
0: あ、まあ、キャンプファイヤーっていうクラウドファンディングのサイトなんですけども、はい、
1: うん、
0: 水戸野外映画上映会クラウドファンディングで検索すれば出てくると思います、
1: うん、あとはツイッター X、うん、はい、とかでも載ってるので、ね、はい、返礼品もある、
0: はい、あります、はい、シネポートシアターのチケットとか、
1: あ、なるほどね
0: あとはいつも T シャツ、
1: うん、作る、ね、
0: はい、毎年デザイン最近は変えてますので、はいはい、はい、毎年買っていただいてる方もいたりして申し訳ないんですけども、は
1: い、
0: 今回も、
1: いやいや、はい、ね、お願いします。
0: あと野外上映ではボランティアスタッフも募集しています、
1: うん、
0: はい、こちらもぜひなんかそういうイベントに興味あるなとか、うんうん、映画好きの方とちょっとお友達になりたいなとか、
1: うんうん、
0: まあ、そういった現場をなんか体験したいなとか、うん、そういった方もしいたらお手伝いいただけたらなと思いますんで、はい、お仕事内容としては会場の整理とか、うん、事前、設営です ね、
1: ですね、
0: 椅子並べたりとか、
1: はい、
0: その撤収とか、
1: まあ、お客様の誘導とかね、
0: はい、うん、はい、っていうお仕事になりますんで、ま
1: あ、映画も見られるもんね、うん、
0: もちろん、
1: うん、
0: はい、ただ交通費とか、うん、いろんなもの支給することはできないので、
1: うん、ね、
0: 本当にボランティアになっちゃうんですけども、
1: 完全ボランティアですけど、はい、映画はタダで見られるけど、はい、誰もタダで見られるんだっていう話だからね。
0: そう、本当にだからもうなんかね、
1: はいはい、恐縮ですけどもね、はい、
0: もしよかったらこちらもお願いします。
1: はい、
0: では最後、そうですね、お知らせ事としては、はい、夜のピクニック舞台版、
1: う
0: ん、水戸芸術館主催なんですけども、
1: う
0: ん、水戸市民会館の大ホールで行われます、
1: うん、
0: 深作健太監督演出、
1: はい
0: はい、チケット発売中です、
1: うん、
0: 10月31、うん、30月30、31、11月1日、はい、3日間、
1: はい
0: はい、絶賛今チケット発売中ですので、うん、チェックしてください、
1: はい、会場は市民会館ですけど、うん、チケットは芸術館に、うん、主催チケットは芸術館なので、うん、間違いないようにね、うん、お願いします。
0: あ、そう、舞台といえば、うん、この間僕三浦透子さんの一人の舞台、
1: はいはいはい、
0: これ水戸芸術館の HM 劇場でやったんですけど、プライマフェイシーっていう作品なんですけど、はい、めちゃくちゃ良くて、すごい すごいいい。
1: いやだからさ、それをミッドプラスワンでツイートしてたからびっくりしたんだよ。
0: そうそう、すごい。

0: 分かった。まあ、僕信頼の三浦透子さんなんですけど、
1: うん、
0: 僕はね。
1: そうなんだ、
0: はい。すごく信頼してるんです。なんか知んないけど。
1: なんだっけ、銀河の一票でも新聞記者役で来てくれましたね。水戸市民、水戸市役所にもお越しくださいました。
0: うん、はい、うん。まあ、それはちょっと置いといて、まあ、とにかく作品が素晴らしかったので、これでさらに、実は、うん、映画化するらしいんですね。あ、これは海外でなんですけど、ね、でその、まあ、三浦透子さんがやった役を、うん、さっき話題に上がったウィキッドの、エルファバ役、はいはい、シンシア・エリボがやるっていうふうに、はい、言われています。まあ、それも、まあ、これいつ公開か分かんないけど、はい、そんなふうにも動いてます。とにかくプライムフェイシー、めちゃめちゃ良かった、うん、三浦透子さん。
1: 一人でやってたわけでしょ。
0: はい
1: そうそうそう
0: はい、これ話す長くなるので、
1: はいはい、
0: ちょっとこの辺にしておきます。はい、ではここまでかな、
1: うん、分かりました
0: 。はい、では曲に行きたいと思います。前回の放送の時ちょっと夏工業の話で触れましたけど、うんうんうん、スパイダーマン、はい、ブランドニューデイなんですけど、これ、まあ、スパイダーマンの曲毎回いいんですよ、うん、でまあMCU 作品は結構その曲にいろんなメッセージを込めてたりするんで、まあ既成曲を使うわけですけども、まあ今回もそのスパイダーマンのエンディング、まあ、ラストシーンの後に流れる曲を今からかけたいと思うんですが、これもまためちゃくちゃいいし、作品とぴったりというかその物語に合ってるっていうね、その終わり方、はい、これは劇場でぜひ見ていただきたいところですが、曲をお届けします。映画スパイダーマンブランドニューデイよりスティーブ・レイシーでオーイェイ。

0: 映画スパイダーマンブランドニューデイよりスティーブ・レイシーでオーイエイでした。まあ、前回の放送でも先週の放送でも言いましたけど、夏興行あの映画館がすごくシネコにぎわっていて、まあ、嬉しい限りです。まあ、ね、ブロックバスターの大きな作品たくさんやっていて、はい、まあ、あのすごく調子いいみたいなので興行的にね、うん、で、あの子供向けお子様向け作品もすごくにぎわっていて、うん、ね、もう本当に映画館の人たち嬉しいだろうなと思いながら、はいはい、僕はなんかホクホクして映画館に今行っています。でそんな中でね、そういう、 こう、まあ、シネコン以外の作品、
1: はい、
0: まあ、この8月下旬ぐらいからはまたあの夏興行だんだん終わっていて、あの、ね、気になる作品いっぱい8月から9月10月とね目白押しなんですけども、はい、今見れる作品として天谷座さんであの、ね、今週来週かかる作品もこれもう本当にこの辺では上映してなかったシネコでしてなかった作品も、はい、上映されています。ちょっといくつかご紹介しますと、今週は、橋口監督のぐるりのこと、これね 4K 版かな、
1: はい、
0: それから大統領のケーキってこれめちゃめちゃ良かったです、
1: うん、
0: でチルド、うん、

0: そしてメモリーズっていうこの4作品今週上映してます。どれもめちゃめちゃいい、はい。それから、今週末から番組ちょっと変わりまして、ヌーベルバーグっていう作品と、これリチャード・リンクレーター監督作品で、これはゴダールの、
1: はい、
0: 勝手に仕上がれの、はいはいはい、舞台裏を描いたっていう劇映画なんですね。でその勝手に仕上がれも上映するんで、これ天矢沢は熱いですよ。
1: そうね、
0: そう、はい、という、それから、シンシン&ザ・マウスっていう作品、これはね、岸由紀乃さん主演かなの作品なんですけど、監督の舞台挨拶が決まってますんで、今週末土曜日、はいはいはい、あります。それからユースフルゴーストっていう、これはホラー映画ですね、などなど、これは本当すべて話題作ですので、はい、天矢沢さんチェックしてみてください。はい、では後半ミュージックコーナーです。では矢田部さんから、
1: はい、
0: 行ってみましょうか。
1: なんでか最近やたら聴きたくなってずっと聴いているバンドがあるんですね。なんでだろう、特に理由はないんですが、聴きたいっていうか、実はサブスク解禁されてないバンドで、まあすごくこう、まあ日本のロックシーンにおいては重要な、まあまたロック、日本のロックといえばこの曲みたいな代表曲を持っているキャロルというバンドです。まあ一般的には矢沢永吉さんが在籍していた1970年代前半のバンドというイメージ情報しかなくて、ファンキーモンキーベイビーは聞いたことあるけど、アルバム全部聞いたよとか、もうな50代以上じゃなかったらなかなかいないと思うんですよ。でその中でキャロルが出た映画っていうのが2本だけあって、1本は東映製作の万格ロックっていう映画が、これはまあいわゆるスケバンものと言われていた作品の一つなんだけど、それはもう客演でしかなくて、あと主題歌も歌ったのかな。でもう一個 ATG 作品でキャロルっていう映画があるんですよ。まあこれはまあ特殊な、本当にリアルなキャロル、当時1970年代活躍していたキャロルを追ったドキュメンタリー、でソフト化もされてない
0: んだよね。
1: うん、で詳しくは後半曲を聴いてから話しますが、そこで、主題歌として使われているキャロル、子供たちに夢をを聴いてください。

0: 映画キャロルよりキャロルでキャロル子供たちに夢をでした。
1: はい、ちょっとキャロル3つ言ってるけれども、うん、あの曲のタイトルそのものがキャロルかっこして子供たちに夢をっていうタイトルなんですね、うん、でこれは A ちゃん矢沢永吉さんって曲はめちゃくちゃほぼ自分で書いてるんですけど、うん、作詞ってすっごく少ないんですよ、うんうんうん、その中でもこれはあの数少ない作詞もやった曲の一つ、うん、でこの映画キャロルっていうのは当時 NHK の曲ディレクターであった辰村仁っていう監督さんがいるんですけれども、その人がキャロルを見てもう社会現象だと、これは NHK の番組で取り上げるべきだって言って取り上げたようとしたんだけど、まあとまだ1974年、昭和49年っていう時代において、まあ、ロックイコール不良みたいな感覚があって時に当時の固いまだまだ固い NHK では到底受け入れられなかったようで、まあ、かなり改変、監督辰村さんのイメージよりも変えて放送はされた。それに追加撮影をして、映画としてで ATG って言って当時アートシアターギルドって言って、まあ大島渚さんなんかもそうだし、うん、いろんなその実験的な映画を作っていた制作配給会社と手を組んで劇場公開したんだけれども、まあキャロルって実際のデビューが1972年の暮れにデビューして1975年の4月に解散しちゃうって、本当短い、うん、あのでまあその前のバンドあのインディーズっていうかね、あのライブハウスにいた頃はあったにしても表舞台にいたのは本当に2年半ぐらいという短い期間なんですね。そのうちの途中の1974年の春ぐらいに撮ってるんですが、まあドキュメンタリーとは言いつつちょっとこうキャロルの通常の行動とは違ってパリに行って山本寛斎のパリコレみたいなのに出てくるみたいな、なんかね謎の映画なんですよ。でこれやはり改めて調べたらもう一切ソフト化されてない、いやおそらく放送配信もしていない、まあ音楽の使い方の問題とかいろいろあったらしいんだけど、やっぱりフィルムだけで上映した時に、矢田部は1990年代中頃に当時東京の大井武蔵野館っていうのがあったんですけれども、そこで1回だけ見ているんですね。やっぱもう映画としてもなんか謎なんですよあのちょっと実験的で、でももうキャロル自身がやっぱり前面に出てきてはいるのでね、っていう中でこの曲がまあいわゆるファンキーモンキーベイビーみたいなザ・ロックンロールみたいなのではなくて、うん、このタイトルがね、うん、キャロル、まあ、でカッコして子供たちに夢をって A ちゃん自身がつけてるわけで、うん、でこれが1974年に公開されてるわけ、当時の自分を思ったらまさしく子供なわけよ、
0: うん、
1: 1歳と生まれた年でしょ、73年だから同じか、うん、まだ赤ちゃんだった、まさしく子供たちだった矢田部寺門なわけよ、
0: うん、
1: それが50数年経って聞き直してね、まさしく俺らに歌ってくれてたんだと思ったの、
0: うんうん、
1: だけどもうこっちももうおじいさんに近いけれどいや当時20半ばぐらいの A ちゃんがね、いやー、うん、本当にロックンロール一本でバーッと突っ走ってきたみたいなイメージだけど、紆余曲折をいろいろ経てすごくあのいろんな問題も抱えてきてるんだけど、ずっと第一線にいるわけよ、
0: うん、
1: 未だに去年も今年も武道館やるんだから70超えてるんだよ、
0: うん、
1: いやすごいなと、
0: うんうん、
1: でこのメッ

0: セージって言えるかどうか分かんないけど、改めて聞いて、あ、俺らに歌ってくれてたんだなっていうのを感じたわけ、うんうんうん、
1: そうね。
0: でサントラではなく、まあ、これはオリジナルアルバムとしては最後になるキャロルファーストっていう曲の1曲目と最後、一番最後 B 面の一番最後にもリプライズでちょっと短めの曲、これが流れるんだけど、うん、それをだからリフレインしてるってことなわけよね、うんうん、あのやはり A ちゃんとメッセージ性みたいなことは全然言う人ではないんだけれども、まだ全然独身で子供も自分で子供もいなかったにもかかわらず、子供たちに夢をって言ってこの曲を書いてくれたっていうのが、ちょっとねこれは改めてみんなに聞いてもらいたいなと。でサブスクも出てないし、うん、CD は買えるのね、うん、まだ買えるんだけど、うん、ちょっとバリバリロックロールではない矢沢の直接の歌詞をお届けしたかったで聞いてもらいました。
1: うん、これキャロルのアルバムに入ってる。
0: そうそう、キャロルファーストっていう、うん、まあオリジナルアルバムとしてはラストアルバムなんだけど、うん、まあこのねレコード会社がちょっとね、はい、いろいろあって、うん、勝手にベスト版出したりとかして、うん、A ちゃんかなり怒ってたんだけど、うんうんうん、まあ、オリジナルアルバムとしては最後、まあライブ版とかも出てるし、あの燃え上がるラスト、あの日比谷野外音楽堂なくなっちゃったけど、キャロルの解散コンサートは本当に燃え上がったのよ、うん、マジで電気のきっかけで火事になって終わってるので、うん、これもね、これはねドキュメン、あのライブ版、ライブがビデオ化はされたんだよね。で当時の、あ、まあ、あ、いや話長くなるからやめますあのとにかくちょっと子供たちっていうのに俺が含まれてたんだなっていう感激をちょっと分かち合いたかったということです。
1: すごいそれ、
0: はい、
1: いこの映画の方はじゃあ、うん、まあ見ることはちょっと
0: 難しそうですね。もうね叶わないみたいよ、
1: うんうんうん、なるほど、まあ、いつか何かの形でね、ま
0: あ、でもフィルムも、うん、あの何せ ATG だからあのちゃんと残ってな、残ってはいるんだろうけどボロボロらしい、
1: うんうん、
0: それこそ国立映画アーカイブで、うん、みたいな話だけど、はいはい、ね、元があるわけじゃないだろうかなっていうね、うん
1: うん、なるほど、
0: うん、だからちょっとねあのこの曲のからちょっとイメージを感じてほしいなっていう、うん、はい、
1: はい、
0: 思い出かけました。
1: はい、ありがとうございます。はい、では僕のターンです。はい、では僕は今回も、うん、1999年公開の日本映画、
0: うん、おー日本映画、
1: はい、からいきたいと思います、
0: うんうん、
1: もううん、そうね、沖縄の映画です、うん、
0: はい、はい、
1: もうそうなるともうこれで
0: この時代の沖縄の映画ね、
1: はい、もうピンときちゃうと思うんですけど、
0: はい、まあまあその時代を生きてた映画ファンにはピンときちゃうな、ね、
1: はい、で、まあ、当時、うんうん、やっぱ沖縄のイメージは、うんうん、なんかもうあの米米クラブにやられちゃってたんですよね。
0: ロマン飛行に、
1: ね、ロマン飛行にやっぱ強かったんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: なんかねやっぱり、まあ、CM もそうだし、うん、なんかリゾート地っていう沖縄のイメージが強くて、僕はなんとなくこうそういったところにはなんか行かないだろうなって、
0: うん、あ、そうだったんだ。そう、米米も好きだったけど別に、
1: そう、そういうキラキラした感じのところは
0: ザ観光地みたいな
1: と思ってた。
0: あ、そうなんだ。
1: ですよね。でも、うん、この映画を見たら、うんうん、いやもうそこがガラッと変わって、いやーなんかもっともっと知りたいっていうふうになって沖縄に行くようになったっていうきっかけの、
0: ね、
1: はい、映画です。
0: そうだったんだ。
1: うん、
0: ね、まあ、あのタイトル聞かされてないけど、うん、まあおそらくっていうのは浮かびましたよ、
1: うん、はい、ね、だって沖縄なんか海行って遊ぶなんてイメージ、
0: まあ、
1: 自分にはなかったからね
0: でもまあそこに根付いた地元の文化と、まあ、歴史と考えればね、
1: はい、
0: やっぱり特殊っていうか、うん、まあ、本州とは違った文化が育ってきてる歴史があるわけだからね、は
1: い、っていうのを重ねた、
0: そうね、本当そうだよね、本当そう、
1: はい、ということでここから1曲聴いてください、
0: はい、
1: どうぞ。
0: はい、

0: 映画ナビーの恋より上り川星人さんで、うん、あっちゃめショーでした、
1: はい、
0: これはあの沖縄のね、カチャーシーの中でも、うん、もうめちゃめちゃこうなんだろう景気のいいナンバーの一つで、
1: はい、
0: この劇中ではラストシーンみんなでこれを、ね、この曲で、まあ、上り川さんの三振で踊り狂うっていうのがラストシーンなんだけど、うんうん、めちゃめちゃ良くて、
1: そう、ね、
0: うん、でこの後エンディング曲流れるんだけども、
1: はいはい、
0: エンディング曲はあのマイケル・ナイマンの曲
1: って、あ、そうだったんだ、
0: そうなんだ、僕俺もこのサントラ改めて聞いて気づいたんだけど、
1: うんうんうん
0: ね、マイケル・ナイマンといえば当時はピアノレッスンです、
1: そうね、
0: そうで、なんかそう、そんなのもあって、これサントラが本当にすごく良くて、沖縄の、ね、音楽のカルチャーがずもう、まあ、映画も含めてね詰まっているんで、当時こう、まあね、映画にもハマったけど、うん、このサントラにもハマって、はい、
1: そうね、
0: うん、今日持ってきたけどすごく色あせてた西田直美さんが、
1: はい、
0: なんか仕事に疲れ、うん、地元に帰ってくるっていうところからお話が始まって、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: で、
1: はい、うん、で監督さんの実は、うんうん、矢田部自身はこのナビーの声の前に3人のオムニバスのパイナップルツアーズっていうのを、うん、はいはい、なぜか大阪で見たの、うん、当時付き合ってた子と大阪旅行に行ってでテアトル系列の梅田の映画館があって、はいはい、多分セゾン系の、まあ、西部かなんかのに入ってなぜか見たのよ、でそこの時点であの沖縄のことはちょっとはやっぱり感じたわけ、
0: うんうん、
1: あ、こういう感じがあるんだって、うん、あのでその新作 で、うん、テアトル声優でナビの声を抱えたんだよね、
0: そうだったと思います、
1: うん
0: うん、
1: そうでサントラに、ね、すっごく一番印象に残ってるのが実は西田直美ちゃんが歌う、
0: うん、
1: あの

0: ああいうナビの恋みたいなああいう作品が日本映画には増えていかなきゃいけないんだよな、うん、っていうお返事をいただいたの。あ、
1: なるほど、いいですね、
0: うん、それは桜田門のロケセットで話したの、うん、
1: そっか、そう、
0: 姿俊さんもいる、一緒にして話してたか忘れちゃったけど、村淳さんにそういう話をねしてもらったのを今思い出しましたよ、まあっていうか、うん、あの記憶の片隅には常にある。やっぱりね、村淳さんがプレイバックを作る時の意気込み、本人の意気込みもすごかったからさ、うん、それとナビーの恋の話をさせてもらったっていうのがすごく、うん、もうそのプレイバックを撮影してる時時点でもう10年以上前の話だからね、っていうのがあの印象深い。よく選んだね。
1: いやーもうなんとなくね、ええ、こうちょっと夏の作品選ぼうかなと思ったりしたんだけど、うんうんうん、あまり、ね、見当たらなくて、まあまあまあまあ、でもなんか、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 沖縄
0: 夏を感じるし、はい、そうそうそう、はい、まあ沖縄はずっと好きだと思ってたから、
1: うん、そうね、うん、僕もね自分でもそう思ってたんだけど、うんうん、よく考えたらそうでもないなと思って、やっぱこの映画すごくきっかけだった
0: な。あ、なるほどね、うん、だって桜坂劇場の会員になるぐらいじゃん。
1: いやそうですそうです、このあとめちゃめちゃ会員になるんですけど、そうそうなんですよね、うん、
0: はい、いやいいのを選んでくれたわ、ありがとう、うん、こっちも
1: いい。はい、では以上ミュージックコーナーでした。はい、パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は9月1日火曜日夜8時からの放送です。いやもう来週9月
0: 本当ね、まあ、これも毎年は言ってないと思うんだけど9月になったのにっていう、はい、あの RC サクセションの初期の頃にね曲があって、これを確か竹中直人さんもカバーしてるのを聞いてるだけですけど、まあまあこれがあ、またそれかけたくなっちゃうからな。
1: そうそうそう、
0: はい、まあやめ、ま
1: あ、あとはねロボットドリームズのセプテンバーですね。
0: あ、そうだね、去年ね、
1: そうそうそう、ということで今週末野外、あの来週か、
0: そうね、
1: 来週9月5日、あ、ん、来週再来週か、
0: セプテンバー切ったら俺はまたタポシさんも思い出すよね。
1: そうそうそうそうそうそうそう、
0: まあ野外もね、ぜひ、はい、あのクラファンもご協力お願いします。
1: はい、では次回もお楽しみに。
0: はい、さよなら。

0: Kenneth Hollander, CEO, JP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Tax Music Connect on 76.2 Music Lovers FM。
1: 時計の針は夜9時を回りました。8月25日火曜日、 Tax Music Connect、 こんばんは、高草山です。8時台パルルンシネマクラブの矢田部さんに寺倉さん、今宵も素敵なシネマダニをありがとうございました。9月になったのに寝かけたくなっちゃいました、僕も。そしてね、ロボットドリームス、懐かしい、先週じゃないや、去年の野外映画祭セプテンバー、こちらもまたまた聴きたくなりました。

来週の放送も楽しみにしています。さあ、この時間からは水戸市桜町 FM プラジオン本社 A スタジオ、生放送のスタジオにマイクをいただきましょう。さあ、今日は夏がもう終わり、来週からは9月というね、お話先ほどシネマクラブでもあったんですが、いやー暑かったですね。パルルンエリア水戸地方、今日の最高気温が36度7分、午後1時43分に観測をしまして、今最新の気温の状況、水戸は8時50分現在で29度1分ということで、まあ、あのお盆前後ずいぶん気温が下がってもう秋めいてきたかなと思いきや、また酷暑が帰ってきたというような、なかなか体がついていかない日々かもしれません。体調気をつけてお過ごしください。そんな中、僕は先週の水曜日、月曜日のこの時間、昨日のこの時間放送していました郵政ジュジュさん、星座ゴーラウンドでおなじみです、その DJ プラネタリウム&スターウォッチングゴーゴー天の川キャンプというイベント、昨日もね放送の中でお話ありましたが、先週の水曜日、市民会館、水戸市民会館でありまして、足を運んできました。郵政ジュジュさんといえばラブをテーマにした様々な星の話、宇宙の話、水曜日は夏の星にまつわる神話ですとか和歌をおなじみの DJ スタイルで音楽に合わせて陽気に解説しまして、本当にあの星の世界に誘われました。ちょうど先週の水曜日は旧暦の七夕にあたって、織姫と彦星が天の川でキャンプをするという設定で話が展開されたんですね。プロジェクターで壁に天の川を映して、川に行ったら泳ぎたい、危ないけれどライフセーバーがいるというね、イルカ座が紹介されて、まあ、その他さまざまなギリシャ神話のお話、またサソリ座の S 字型を釣り針に使って海からニュージーランドを引き上げたというポリネシアの伝説なんていうねにも触れられまして、本当にあのキャンプのアクティビティになぞらえる独自のスタイルで、夏の夜空に瞬く星々の魅力、本当にもう星の宇宙の世界に引き込まれましたし、その後市民会館の屋上で肉眼で天体観測を楽しんできました。水戸のねこの夜空、町場ですからなかなかそれほど楽しめないのかなと思っていたんですけれども、程よい夜景と、またねあの芸術館のタワーとのコラボレーション、そして結構星も見えるんですよね。本当にもうあっという間の2時間半ほどだったんですけれどもね、本当にやっぱり星をこう解説を聞きながら、また音楽とともに楽しむ、ただただ星空を見ているだけではなくて、こうして郵政ジュジュさんの DJ とともにといったところが、また星の魅力を高めますね。そして今日先ほどは夕方の番組コンボックスライブディスカス、火曜日といえばそう小沼康太さん最終回ということで、僕もスタジオ見学行ってきました。先ほど、まあ、この番組ね始まるのでゆっくりはできなかったんですけれども、もうたくさんねギャラリーいらっしゃいまして、前のディレクターセリーヌさんであったり、またリスナーの皆さんたくさん集まっていました。そんな中で僕もコータありがとうっていうねうちわを持って駆けつけました。まあ5年5ヶ月コータさん番組を担当されていたということで、コータさんの番組からこの番組に足掛けで遊びに来てくださったリスナーさんも、そしてこの番組を愛してくださった、そういった方もいらっしゃいますし、またね夕方はなかなか聞けないんだけれどもという方もいらっしゃると思いますが、俺もカオトさんね巷では雷よりも面白いなんて言われてまして、まあ、ホコタで実業家もされていますけれども、そしてホコタブルースという新曲がリリースされたということで、まあ、この番組にもね届いてるんです、実は曲の方が。またどこかで今日おかけできるかな、こちらもお楽しみにしていただきたいと思いますが、ひとまず小沼康太さんね5年5ヶ月番組お疲れ様でした。僕も4回かな
年越しの特番で

お邪魔したり、また飛び切りでライブディスカスにねお邪魔させていただいたり、本当に懐かしい思い出いっぱいで、コウタさんエンディングで涙を流しながらお話をされていまして、僕ももらい泣きしてしまいました。またコウタさんにねお会いできるのを楽しみにしていますが、さあさあこの時間はいつも通りタックスミュージックコネクト、来週以降も続くんですけれども、今日8月最後のミューコネということで、今日のテーマですが、まあまあこの8月ラスト、そしてゴールデンエンターテイナーこと小沼コウタさんも卒業ということで、また夏も終わっていく、去りゆく夏を惜しんで大切な誰かに曲を送りたい、音楽を送りたい、 J-POP を送りたい、そんなメッセージをお待ちしたいな。そしてゴールデンエンターテイナーにもこの番組僕が捧げたいなと思いまして、テーマ夏の終わり、あの人に送りたいあのミュージックと題してお届けしたいなと思っています。もうたくさんメッセージいただいているんですが、この後10時までライブでお届けをしますので、メールとファクシミリでお待ちしています。メールは fm762@fmbaloon.co.jp、 fm762@fmbaloon.co.jp、 そしてファクシミリアミと0293078055、 0293078055でお待ちしています。では早速メッセージご紹介しましょう。ラジオネームグリーンアップルさんから、もうね8時台前半にいただいていましたよ。たくさんこんばんは。こんばんは。今日は小沼さんの番組を3時間目に焼き付けておきました。7時台ですね。大のポケモン好きということで、面白い話が聞けたのが良かったですということでね、来週以降もね、ライブディスカスどうぞね、火曜日よろしくお願いしたいと思いますが、メッセージ続けましょう。そして夏もいよいよ残暑に突入ですね。もうね、残暑のはずなのにっていう感じですけれどもね。ここで一句、セミしぐれ、ひと夏限りのオーケストラ、カコン、獅子踊しということで、某チャット AI に披露してみたら非常に好評をいただきました。うんね、チャット AI、褒めてくれた、またちょっとねいろんなこの一句が聞きたいですね、秋に向けて。さて夏の終わりに届ける曲といえば、ゾーンのシークレットベース、君がくれたものを思い出します。元はテレビドラマの主題歌でしたが、2011年にはアニメのエンディングで声優の皆さんにカバーされて、とにかく切ない歌詞が刺さります。小沼さんにも伝える意味合いで、本日はこの曲をリクエストしますということでいただきました。ではラジオネームグリーンアップルさんからのリクエストから今宵お届けしましょう。ゾーンのナンバーです。シークレットベース、君がくれたもの。

ラジオネームグリーンアップルさんからいただきましたリクエスト、夕方の番組の小沼浩太さんにも届くかなということでね、伝える意味合いでということで、どこかで浩太さん聞いているかな。ゾーンのシークレットベース、君がくれたものお届けしました。この曲は井上真央さんが主演していました TBS 系列の昼のドラマキッズ王3ザケンナヤの主題歌に起用されましたね。2011年にはアニメのエンディングで声優の皆さんにカバーされて、とにかく切ない歌詞が刺さりますということで、ね、10年後の8月にまた再結成されていましたよね。グリーンアップルさん、メッセージリクエストありがとうございました。ね、コータさんは卒業になりますけれども、来週以降の火曜日もそして他の曜日も FM パルルのこれからもよろしくお願いしますね。さあ続いてのメッセージはラジオネーム一番員さんからです。草山さんこんばんは。こんばんは。もう8月ラストなんですね。早いですね。暑がりなので夏より冬の方が好きなのですが、夏が終わるのはなんか寂しい気持ちになりますね。先週末の日曜日午後は午前中の流れで先輩方お二人と城里のラーメン屋さんまでミニツーリングに行ってきました。あ、僕ね、日曜日の午前中に一番員さんとお会いしたんですよね。午後。そうでしたか、ミニツーリングいいな。ラーメンも最高でしたが、向かいにカフェもあってゆっくりできちゃいました。リクエスト今日はモンキーマジックさんの空はまるでお願いしますということでいただいています。

ラジオネーム一番いいさんからいただきましたリクエスト、モンキーマジックの空はまるでお届けしました。本当にね、暑い日々が続いていましたけれども、なんだかね、この暑さももうすぐ、まあ秋になると終わるのかと思うと、ちょっと、まあ、寂しいと言いましょうか。今日のね、気温ずいぶん上がりましたけれども、湿度は本当に蒸し暑いといった季節よりはちょっと秋めいてきたかなっていう感じもしまして、そう考えると寂しい気持ちもありますね。一番いいさんは冬の方がお好きということで、城里町のラーメン屋さんまでミニツーリング、ラーメンも最高でしたが、向かいにカフェもあってゆっくりできちゃいましたということでいただいています。こんな曲を聴きながらツーリングなんてのもいいかもしれませんね。ラジオネーム一番いいさん、メッセージリクエストありがとうございました。さあ今日のタックスミュージックコネクトは夕方の番組、小沼さんもラストということで、そしてこの夏も火曜日はもうね8月ラストということで、去りゆく夏を惜しみながら大切な誰かに、誰かに送りたい、この曲を送りたいというラジオを通じて、そういったテーマでお届けをしています。メッセージお待ちしています。メール fm762@fmparjun.co.jp、 ファクシミリアミト0293070-8055です。

さあどんどん行きましょう。続いては草山さんこんばんはといただきました。ラジオネームアンパイアさんです。先ほどワンちゃんの散歩から戻ってきましたが、外は生ぬるい風が吹いていて気持ちが悪かったです。汗をかいて気持ちが悪くなってしまったのでシャワーを浴びてきました。ということで、さっぱりされましたでしょうか。さて夏休みも終わりですね。ということで毎年この時期にリクエストをしています森高千里さんのスイートキャンディーをお願いします。今年の夏もああ何もしなかったわという歌詞を思い出します。自分自身もどこにも行かなかった夏でしたということで、またメールしますということでいただきました。ではお届けしましょう。

ラジオネームアンパイアさんからいただきましたリクエスト。そうそうね、毎年この時期恒例でもありますよね。アンパイアさんからいただいたのは森高千里さんのスイートキャンディー。今日はアルバムビーチベリーからアルバムバージョンでお楽しみをいただきました。ね、今年の夏も何もしなかったわということで、アンパイアさんもどこにも行かなかった夏ということですが、ね、夏もう少し続くような気もしますね。この夏の終わりのエピソードもまた来週以降お待ちしていますね。アンパイアさん、メッセージリクエストありがとうございました。時計の針は9時26分もうすぐ27分を回ろうとしています。水戸市桜町 FM パルジョン本社 A スタジオからライブで届けをしているタイクスミュージックコネクト。今夜は夕方の番組のあの方、ゴールデンエンターテイナーも卒業、そして8月ももうラスト火曜ということで、去りゆく夏を惜しんで大切な誰かに J-POP を送ろうと題してお届けをしています。夏の終わり、あの人に送りたいあのミュージック、まだまだメッセージいただいています。ご紹介しましょう。続いてはどちら行こうかな、こちら行きますか。たくさんお疲れ様といただきましたのは、ラジオネーム土浦市民の小林さんからです。水戸のシンガーソングライター福島聖歌さんのニューアルバムのリリースイベントで CD を購入した土浦市民の小林です。目標以上に売れて完売しました。では今宵去りゆく夏を惜しんで大切な誰かに J-POP を送ろう。今回は家族みんなにですが、特に小林のお袋に送りたい J-POP ということで、お母様に送りたい、もちろん福島聖歌さんの新曲、題名の追憶を見て、親にいろいろな人生楽しんだこと思い出しましたね。え、懐かしい、いろんな思い出が蘇ってきたということでしょうか。過ぎ去った楽しい思い出をかみしめながら、福島聖歌さんの新曲追憶のフォトグラフリクエストお願いしますということでいただいています。では土浦市民の小林さんからいただきましたリクエスト、福島聖歌さんのナンバー追憶のフォトグラフ。

ラジオネーム土浦市民の小林さんからいただきましたリクエストは福島聖歌さんの追憶のフォトグラフ。おふくろお母様に送りたいということで、過ぎ去った楽しい思い出をかみしめながらこの曲をということでいただきました。きっときっとね、お母様にも届いていることと思います。どんな思い出、たくさんの思い出語り尽くせないことと思いますが、またこっそり教えてくださいね。ラジオネーム土浦市民の小林さん、メッセージリクエストありがとうございました。さあどんどんいきましょう。続いてはラジオネームデリさん、DJ タコ、おつこんですよ。もう残暑らしいですが、この猛暑お見舞い猛暑あげますということで、あ、うまいなデリさん。さてタックさんも言ってたんですか。私も20分ほど芝生広場でキャンプを楽しませていただきましたが、まさかタックさんがいたなんて、暗かったからわからなかったなということで、そうそう、実はね、今日オープニングでお話ししました先週水曜日のあの郵政ジジュさんのイベント、僕も暗くて気づかなかったんですが、最後あのきっときっとデリさんであろう方が小走りにこう会場から去っていく様子が遠目に見えて、あ、もしかしたらデリさんなんじゃないか、あれ違うかなっていうお話をしていたらば、昨日のジュさんのオンエアでデリさんメッセージを寄せられていて、あ、やっぱりデリさんだったんだ、お話ししたかったなと思いながらおりましたね。え、まあね、暗いからこそ星を楽しめるといったところでね、また明るい時にでもデリさんお話ゆっくりできればなと思います。そんな私は前と後ろに子供を乗せてる自転車を見ると、いつかおとんの自転車に3人乗りしたことを思い出します。妹は前、自分は後ろ、私の目の前にはおとんの大きな背中がありました。川辺の土手のサイクリングロード、時折の電車の音、ざわわと風に揺れる夏草、その草え切れ、そんな景色とともに思い出す夏の記憶。今またそこを自転車で走るなら、あの頃のおとんと並走できるかな。おとんの黒光りした我が家の愛車の影が視線の端に映り込むことを願って、ペダルを踏む夏の終わりに、おとんに送るこの曲を。ユーミン松任谷由実さんの曲にリクエスト、ラジオネームデリさんからいただきました。おとんへ、ユーミン残暑。

先ほどはおふくろにお母さんに送るというメッセージ、ラジオネーム小林さんからありましたが、このおふくろに送る曲を追いかけたのはラジオネームデリさんからいただきましたリクエスト、おとんに送るユーミン残暑お届けしました。おとんの自転車に3人乗りしたことを思い出す、そんなエピソード、この残暑を聞きながら僕もデリさんの幼き頃をねえ、懐かしくこうなんて言うんでしょう、デリさんのその様子はご想像でしかありませんが、あきっとこんなんだったんだろうなっていうふうに思いながらユーミンのナンバー聞かせていただきました。デリさんメッセージリクエストありがとうございましたね。同じ星空を見てまたね、またジュさんのいろんな機会がありそうですから、来月以降もねよかったらまたご一緒しましょう。さあ続いていきましょう。続いては山口県ラジオネームとんこつラーメン1号さんから、たくさんこんばんは。こんばんは。うちはたくさんが作ったの豆ですねといただいています。先ほどねこうたさんの

番組水戸駅南口コンボック310からの公開放送、僕も見に行ったよってお話したんですけれども、これはね僕のパートナーが作ったものなんですけれどもね、本当に豆ですよね。ね、なんかこう内輪があったら盛り上がるかなと思いまして、サイン入りの内輪ね、コウタさんにプレゼントしてきました。オナマさんは我慢しても出てしまいましたね、それが自然です。あー出てしまいましたね、オナマさん涙されていました。うん、若者にも覚えていてほしいです。我慢しても出てしまうと、だからつけようね。うんね、我慢しても出てしまうね、だからつけなきゃいけないですよね、身につけなきゃいけないハンカチね。ではリクエストお答えしましょう。米津玄師さんのナンバー、さようならまたいつか。

ラジオネーム豚骨ラーメン1号さんからいただきましたリクエスト、米津玄師さんのさようならまたいつか。ねえ、小沼さんが大好きな豚骨ラーメン1号さん、ね、小沼浩太さんからの流れでこのタックスミュージックコネクトミューコネにもご参加いただきましてありがとうございます。ね、5年5ヶ月の浩太さんのラジオは今週で終わりますが、また来週からもね、ニューフェイス登場しますのでお楽しみいただきたいと思いますし、浩太さんもね、あの番組でもお話していましたが、いろんなところでまた、また自分がね、運営しているメディアでしたり、さまざまな場所でまたお目にかかる機会たくさんあるかと思います。これからも応援よろしくお願いします。 FM パルルンもコウタさんもよろしくお願いしますね。ね、きっときっとコウタさんに届いたんではないでしょうか。米津玄師さんのさようならまたいつかをお届けしました。さあ続いてはラジオネームタノコロリンさんからいただきました、ありがとうございます。たくさんリスナーさんこんばんは。こんばんは。夏の終わり、今たくさん聴きたい曲をリクエストします。今聴いている皆様にも送りたい。もともとミニアルバムに収録されていたボーナストラックだった曲、8月23日に待望のデジタルリリースがされました。聴いたことのない皆様にもぜひ聴いてもらいたいなと思っています。沖縄から世界へ平和への願いが込められた歌よろしくお願いしますということでいただきました。神足火というね曲ですね。ザ・ヤラ&ヤラ・チルドレンのナンバーです。

ラジオネーム田のころりんさんからいただきましたリクエスト、神屋敷ザ・ヤラ&ヤラチルドレンのナンバーをお届けしました。先週若菜さんが番組に参加していてびっくりしました。今日は聞いているのかなといただいていますね。あの若菜さんというねラジオネームの方がね、ザ・ヤラのナンバーに、リクエストいただいていましたね。本当にね壮大なナンバーですね。メッセージリクエストありがとうございました。

ったのコロリンさん、またお待ちしていますね。さあ続いては、なんと、もしかしてあの方か。住所、あなたの心の中。氏名、ラジオネーム、元火曜メインのラピスラズリ。元火曜メイン、ね、先ほどまで火曜メインだった夕方のあの方か、ね、ラピスラズリというと、ね、パワーストーンでもありますけれども、ね、パワーというと年越し特番を聞いていた方はご存知かもしれませんが、あの岩杉区陽明先生という、ね、方が年越しに、ね、あの小沼浩太さんとのご関係は何なんでしょうね。いろんな人生を導いてくれる方がいらっしゃいましたけれども、あの方ももう出てこないのかな、ね、元火曜メインのラピスラズリさんからいただきました。たくさん、初めてメールさせて、つかまつり候、どっから来たの。拙者口達者ゆえ、異国人の目に留まり、ざん切り頭を叩かれ、文明開化の音が鳴り、まだ知らぬ異世界での戦が始まるで候。先ほどは格別なる激励の弁を頂戴つかまつり、誠に感謝申し上げるでござる。ただいま腹ごしらえにて、大工が集う町にある栗にて、飯と書いて飯を平らげるで候ござろう。どこだこれは、ね、あんまり言っちゃうとね、みんな集まっちゃうんじゃない、リスナーさんがね。戦神草山殿の到着を待つでござるなり。さて我が輩、聞くところによると、今日から異国人も驚きつかまつる候な曲があると聞き馳せさんじた次第で候。ぜひともお聞かせ願いたい候でござるなり。感謝感激雨あられという漢字いっぱいのメッセージいただきました。リクエスト、元火曜メインのラピスラズリさんからいただきました。このナンバーおかけしましょう。小沼浩太さんのナンバーです。新曲、ほこたブルース。

メッセージありがとうございました。ではこの曲に乗せて、城里町のエリちゃん大好きくん39歳さんから先ほどいただきました。たくさんこんばんは。こんばんは。今日は水戸で最高気温が36度7分を観測したみたいで、最近で一番暑く感じました。夜になっても涼しくならなくて寝苦しい夜になるんですかね。さて今日の番組は夏が終わり誰かに送る J-POP ということで、僕は小学校の1学期まで川崎市の学校にいたのですが、夏休みに急な転校になってお別れ会ができずじまいになってしまいました。クラスのみんなにお世話になったこと昨日のようです。当時流行っていたブラックビスケッツタイミングをリクエストしますということでいただいています。こちらは来週おかけしましょう。エリちゃんさん、来週もよかったらお耳合いください。メッセージリクエストありがとうございます。そしてもう一通、東海村ポリスメンさんから。草山さんこんばんは。こんばんは。夏休みも終わりに近づき、まだまだ暑いですが、夕方の日が少しずつ短くなってきました。なんかねちょっと寂しい気もしますよね。まあ、冬が好きっていうね、リスナーさんも先ほどいらっしゃいましたが、夏の終わりといえばフジファブリックの若者のすべてを聞きたくなります。夏の終わりの夕暮れや楽しかった夏が終わってしまう少し寂しい感じがこの曲に詰まっているように感じました。今年の夏も家族と離島に出かけたり、いろいろな思い出ができました。そんな夏を振り返りながらこの曲を聴きたいです。今夜はフジファブリック若者のすべてお願いしますということで、こちらも先ほどいただいていました。ごめんなさい、時間がなくなってしまいまして、来週おかけしたいと思います。ねえ、タイミング、そして若者のすべてで、フジファブリックの若者のすべて、先週もね、リスナーさんからリクエストいただきましたけれども、やっぱりこの夏の終わり聴きたいナンバーでもありますよね。ポリスメンさん、また来週もお見合いできれば嬉しいです。東海村からありがとうございました。さあ今日はね、誰かに送りたい J-POP ということで、たくさんのメッセージリクエストありがとうございました。そしてね、最後はきっときっとね、夕方の番組お聞きいただいている方にはおなじみのあの方からメッセージ、そしてね、これは自分の曲ですね、ほこたブルース、ね、年末のあの特番の時にね、ポスターが作られていましたけれども、ついにリリースということで、これからミュージックビデオも作られるそうですよ。これからもね、小沼さん応援よろしくお願いします。そして FM パルルン、また明日からも楽しい番組続きます。これからもどうぞごひいきに、そしてこのミュージックコネクトもね。ここまでのお相手、たくさやまでした。それではまた来週、おやすみなさい。小沼さんお疲れ様でした。

0: fmparadun.co.jp。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

機嫌いかがでしょうか。改めまして火曜日担当のジョジョ大谷です。今夜は事前録音放送エンドオブサマーをお送りしています。 Time Tracks Music for All、 スタート曲はマイケル・ジャクソン and Beat It。 毎週火曜日10時台は2 for Tuesday、 同じアーティストのヒットソングを2曲続けてお届けしています。 Beat It は1983年の大ヒット。ギターソロを弾いているのはヴァン・ヘイレンのエディ・ヴァン・ヘイレン。ロックとポップの歴史を変えた夢の共演とも言われています。続いてはマイケル・ジャクソン Black or White on Time Tracks 2 for Tuesday。

ユズの栄光の架け橋をお送りしました。その前がマイケル・ジャクソン、Black or White。 Black or White のミュージックビデオは公開当時世界27カ国以上で同時放送され、およそ5億人が見たと言われています。インターネットがない時代のまさに世界的イベントでした。 2 for Tuesday、 同じアーティスト2曲続けてお送りします。ユズ夏色 on Time Tracks Music for All。

ゆずで夏色、そしてアリーサ・フランクリン with respect。 夏色は1998年のデビューシングル。今では夏の定番ソングですが、夏が終わると寂しい、そんな気持ちも少し感じさせてくれる一曲です。そして続いても2 for Tuesday、 ソウルの女王アリーサ・フランクリン、2曲続けてお送りします。 You make me feel like a natural woman on Time Tracks Music for All。

Aretha Franklin、そしてオフィシャルヒゲダンディズムで I Love。 Aretha Franklin は18回のグラミー賞を受賞しています。さらに女性として初めてロックの殿堂入りを果たしました。音楽史に残るシンガーです。そして最後の2 for Tuesday、 オフィシャルヒゲダンディズム宿命 On Time Tracks 2 for Tuesday。

オフィシャルヒゲダンディズム宿命お送りしました。今夜の2 for Tuesday いかがでしたでしょうか。来週も同じアーティストを2曲続けてお届けします。どうぞお楽しみに。ラストマイルの時間です。8月も残りあとわずか。今年の夏やり残したことはありませんか？花火、旅行、海、それとも冷たいスイカをもう一度食べたい、そんなことを思いながら最後のひとときを音楽と一緒に過ごせたらと思っています。まずはこちら Maroon 5 Sugar on Time Tracks Music for All

マルーン5、そして井上陽水、安全地帯、夏の終わりのハーモニー。夏の終わりは1年で最も食中毒が増えやすい時期の一つ。暑さで疲れた体は抵抗力も落ちがちです。調理した料理はなるべく早めに食べる、手洗いをしっかり、ちょっとした心がけが大切です。続いてはこちら、マライア・キャリー、 Touch My Body on Time Tracks Music for All。

Animals and Heat Waves。 この曲リリースから時間が経って TikTok をきっかけに世界的に大ヒットしたんですね。今は曲が発売された日ではなく、見つけてもらった日がヒットの始まりになる時代なんですね。 Alright, more music with Lucas Graham, 7 years on Time Tracks Music for All。

0: Music for
1: Aaron Neville with Ave Maria Time Tracks。 今夜は事前録音放送 End of Summer をお送りしました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。夏が終わると少し寂しい気持ちになります。でも新しい季節には新しい出会いがあります。秋の音楽もいろいろお送りしたいと思います。ぜひお楽しみに。そして明日は DJ ミルキーさんがお送りします。お聞き逃しなく。それでは今夜のラストワードです。サイズモニックのリードシンガーダン・ウィルソンから、Every new beginning comes from some other beginning's end. 全ての

しい始まりは何かの終わりから生まれる。今夜も素敵な夜をお過ごしください。ジョジョ大谷でした。 Thanks and be good, especially to yourself. See you next week.

0: 心をつなぐライブ配信アプリパルム。雑談やお悩み相談、声だけのラジオ配信でライバーとリアルタイムにつながれます。コメントやギフトで応援して推し活を楽しもう。アプリストアでパルムを検索。
1: そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買い取り屋さんなら専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去にはトーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買い取り実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買い取り金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター

0: Independent Pod Engine, COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: Talk Stars Radio with Shingo.
4: 8月25日火曜日、時刻は23時夜11時を回りました。おはこんばんちは、シンゴです。いや、私基本的に朝の番組しかやらないはずなんですけども、久々に夜の番組に登場ということに相なりました。これめちゃくちゃ珍しいことだと思いますよ。そうそう夜には登場しないと思いますので、なんてかっていうと、夕方5時に寝ますんでね、夜の11時に番組やってるっていうことが変なんですよ。寝てるはずなので、その時間で。今回はでもですね、どうしてもという話もいただきまして、そこで久しぶりに夜ということでございます。パルムプレゼンツトークスターズレディオ with シンゴ。このタイトルに with シンゴってあるようにですね、私がメインじゃないんですよ。トークスターズレディオというですね、そっち側がメインなんですね。でそこに私くっついてるというだけでございまして、で今日とですね、明日同じ時間帯、特別番組として配信アプリパルムの人気ライバーさんがラジオに登場するということになっております。ライバーというのはライブ配信をする人という意味ですね。で普段このパルムのアプリでしか聞けないライバーさんの声がお届けできると、そういう特別番組になっております。なんと今日は先日開催されましたパルムスターカップ2026トークスター部門で1位を獲得したライバーさんをフィーチャーしてお届けいたしますよ。55分間最後までお付き合いください。

心をつなぐライブ配信アプリパルム。雑談やお悩み相談、声だけのラジオ配信でライバーとリアルタイムにつながれます。コメントやギフトで応援して推し活を楽しもう。アプリストアでパルムを検索。

0: いにしえの盛しき人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。あまた食べ
1: パールームで始まる五七五の川柳みやび。パソコンでルートを調べた無人島おそ松。
2: さてパルムスターカップ2026トークスター部門で一応獲得されましたらんまるさんです。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: まずですね、いろいろと聞いていきたいんですけれども、はいはい、ライバーさんを今日はフィーチャーしてお届けしますというふうに先ほどご紹介したんですけど、ライバーという言葉は私実は知らなくてですね、
3: はい、
2: ライブをやる人でライバーなんですよね。
3: あ、そうですね、ライブ配信をやる方を総称してライバーというふうに、はい、なってますね。
2: これ最近の言葉ですよね。
3: そうですね、昔まではなんか配信者とかいう感じだったんですけど
2: 硬い配信者、はい、
3: 配信者とか活動者だったんですけど、
2: はあ、今ライバーなんです。
3: ライバーですね。
2: そしてそのらんまるさんのお名前はライバーネームということになると。
3: そうですね、はい。
2: でこのらんまるさんのお名前なんですけども、ただのらんまるではないところの説明をこの今ラジオのリスナーの方にしていかないといけないんですけど、
3: はい、
2: 文字でこう書くとどうですか？ R？
3: あ、そうです、これが R ですね。
2: R で右上に N っていう文字があって、はい、で丸が2つその後続いて、でその後らんまるというお名前、
3: はい、
2: これは、どういう形で読めばいいんですか？
3: まあ基本的にこのなんか頭についてる R とこの N 状、はい、ちっちゃい N ですかね、
2: はいはい、
3: これがなんか僕の推しマークっていう形になるんですけど、はい、リスナーさんが、まあ、僕のことを推してくれたらつけるよっていうような感じの推しマークになってます。
2: その後の丸々は、
3: 丸々に関しては、まあ、ちょっと、まあ、語呂がいいなっていう理由でつけたんですけど、
2: はい、
3: 純粋にここに、まあ、あのリスナーさんのお名前を名字を入れてくれて、
2: うん、
3: あの僕を不要にしてください、入れてくださいねっていう意味で、
2: あ、家族みたいなものにしてくださいっていうことですか？
3: そうですね。
2: はあ、じゃあ山田さんだったら山田蘭丸とか。
3: ああ、そうです、そうです、はい、
2: はあ、っていうふうに蘭丸さんのことを呼んでほしいっていう意味ですね。
3: そうですね、まあそう思っていただけたらいいかなっていう。
2: 考えてますね、いろいろと。この名前だけでも、
3: いやいやいやいやいや、
2: へえ、そうか、佐藤さんだったら佐藤蘭丸。
3: ああ、そうです、そうです。
2: 高橋なら高橋蘭丸というふうに変わっていくと、
3: はいはい、
2: ほほという、まあ、蘭丸さんというお名前でして、で、先ほどご紹介したパルムスターカップ2026トークスター部門で1位を獲得されたということなんですけども、はい、この1位という結果はご自身では予想されてましたか？
3: いや、もう1位しかもう狙ってなかったんで。
2: もう狙いがそこしかない。
3: そうですね、そこしかもう狙ってなかったんで
2: 、うん、はい、2位とか3位とかはもう狙ってない。
3: あ、もう見てないですね出るならもう1位っていうふうに。まあ
2: それはでもそうですよね、みんなね。
3: そうですね、
2: はい、一番は目指したいというところでは、
3: はい、
2: うん、で実際に撮ってどうでしたか？は
3: い、いやもう気持ちがないですね、もう。
2: あ、
3: それ以外がもうないですね。アドレナリンがドバドバって出るぐらい。
2: この例えば勝因を聞かれたら何と答えますか？
3: まあ、勝因はもう、まあもう名前の通り、うん、まあ、リスナーさんに不要に入りたいってことで皆さんに養ってもらって本当にありがとうございますということで
2: 養ってもらってるっていうのは、はい、これ実質的な意味もあるんですか？養ってもらってるっていうのは。
3: いや、多分、まあそういう言い回し程度で、そういう設定なんで、
2: はい、応援してもらってると。
3: まあ、そうですね、応援してくれて、まあ応援を、応援の形で養ってもらうっていうのを言い回してるだけで、
2: はい、いろんな人にじゃあ養ってもらってるっていうことで、はい、そこに感謝をしてるってことですか？
3: そうですね、もう感謝しかないですね。
2: で実際にそのライブ配信というものがどんな内容なのかということも非常に興味があるわけなんですけども、はい、普段、内容としてはどういうライブ配信ということになるんでしょうか？
3: そうですね、内容、僕の方配信内容は、まあ、基本的に雑談大体7割ぐらい、
2: うんうん、
3: で、まあ、まあお歌も歌うよっていうのは2割ぐらい歌うよっていうので、まあ、残りその雑談の中にまあ悩み相談だったり、
2: うん、
3: っていうのをいろいろ織り交ぜながらやってます。
2: 配信を聞いてる方は顔はなしで音だけで聞いてるわけですよね。
3: そうですね、はい。
2: で、蘭丸さんへのメッセージは書き込みっていうことになるわけですか。
3: そうですね、
2: 文字を書き込む。
3: そうですね、コメント欄にリアルタイムで表示されるよっていう、
2: うんうんは
3: い、
2: でそれに蘭丸さんは反応すると、
3: はい、
2: でそこで例えば悩みが書いてあったらその悩み相談に乗るような形になっていくわけですね。
3: そうですね、取り上げようかなっていうような感じだったらちょっと面白そうだなと思ったら、うんうんま
2: あ、
3: ちょっと掘り下げたり、
2: はい、ということはつまり自分で何かこう喋り始めてその間にいろんな書き込みがあって、
3: はい、
2: それも見ながら喋り続けていて、
3: はい、
2: 途中何か引っかかった言葉があったらそれに反応していくという。
3: そうですね。
2: あ、ものすごくいっぺんにいろんなことやらないといけないですよね。
3: まあ、そうですね、もうみんな結構僕の配信自体自由なんで、
2: うん、
3: 相談に乗りながらまあ全然違う話もわちゃわちゃわちゃくるんで、
2: うん
3: はい、まあ自由にしてねっていう形なんで頭の中結構パンクする時もあるんですけど。
2: あ、悩み相談ってどういった悩みが来たりするんですか。は
3: い、いやでも本当に重いものから軽いものまでちょっと幅広く、うん、まあ、どうやったら彼女できますかとかだったり、
2: うん、
3: まあ本当にまあちょっと重いもの多分ちょっとラジオで言えないと思うんですけど、
2: 本当に、
3: はい、言えないようなこともまあ来たりちらほら来たり、まあ、様々ですね。
2: それ答えられないような悩みはないですか。
3: 答えられないような悩みですか、うん、まあ、基本的に僕の、まあ、主観で正論で正解を求めたいっていうよりは、
2: うんうん、
3: まあ、そのこの人の考えを聞きたいなっていう感じで多分配信に来てくれてると思ってるんで、
2: あ、うんうん、
3: まあ、僕のその相談を受けてその考えをパッと言うぐらいなんで、そこまで悩むっていうことはあんまないです
2: ね、
3: うん、
2: はい、でその答えたこの言葉に対してまたその聞いた方は何かを書き込んでくれると、
3: はい、
2: いうことですね。でそれもしかもものすごい他の人たちがそれも同時に聞いたり見たりもしてるわけですよね。
3: そうですね、
2: うん、でそこからまたその、ね、悩みに関する他の人からの何かアドバイスが来たりもするんですか。
3: あ、もうそれじゃあ、まあ僕がメインで答えるんですけど、
2: うん、
3: まあ一応一人に対しての時間を使いすぎてもちょっとみんながちょっとってなっちゃうので、
2: うんうん、
3: みんなでちょっと一緒に考えてみようよっていう風にして、
2: うんうん、
3: まあちょっとあったかい枠に配信になれたらなみたいな。
2: そうなんだ。だって会ったこともない人たちがその場所に集まってるわけですよね。
3: そうですね。
2: で悩みを共有したりするわけですね。
3: はい、
2: すごいな。で先ほどのそのイベントですけれども、こういったイベントに参加されたことっていうのはこれまであったんですか。
3: そうですね、パルム内での活動で結構イベントは頻繁に参加するようにはしていまして。
2: お、今回のイベントはこれまでのイベントと違いましたか。
3: 今回はそうですね、今配信してるパルムっていうところで年に2つ大きいイベントがあるんですけど、
2: はい、
3: まあ、上半期でこのイベントが一番大きいイベントなので、
2: うんうん、
3: 正直まあ、何か違うことをするっていうよりは、
2: はい、
3: まあ、そのライバルがすごく多いなっていう印象は、
2: は
3: い、競争率がちょっと高いなっていう、
2: うんうん、そのライバルっていうのはどういうふうにして知るんですか。
3: あ、一応そのイベントのページがありまして、
2: はいはい、
3: でそこに参加者のライバーさんがずらーって出るんですけど、
2: ほうほう、
3: で、まあ、あ、みんな強いなと思いながら必死に走ってました、ね、
2: それはその人たちのライブ配信を聞いたわけではないけれどってことですか。
3: そうですね、まあ、数字だけ、まあ、表示されるよっていう方、うん、
2: 数字が表示されるんだ、
3: ね、見に行くこともできるんですけど、
2: うんうん、
3: まあ、そこまで余裕もないので自分に、
2: へえ、はい、本当に、
3: ないです、ないです、もう全然ないですも
2: うそうなんですか、
3: はい、
2: なんかその1位をね獲得されて、
3: はい、
2: で他のまあライバルと思えるような人たちよりちょっとこう抜き出た結果になってるわけですけども、
3: はい
2: はい、今後は逆に言うと、
3: はい、
2: その人たちが蘭丸さんを追いかけてくるというような形になりますよね。
3: まあ、同じイベントで意識してくれてたらまあそうなりますね、ありがたいことで。
2: なんか面識があるっていうか、お互いに意識しているライバル関係にあるライバーさんっていうのはいるんですか。
3: いや、特にその
2: それはいない。
3: そうですね、まあ、自分の配信で楽しくできたらなっていう感じなので、
2: でそれぞれが自分のライブ配信を通して競い合ってもいるっていうことになるわけですね。
3: そうですね、
2: これ新しい文化なんだろうなっていう気はすごくするんですけれども、ではそろそろですね曲に行きたいと思うんですけども、いろんな曲を選曲していただいてまして、 でまず1曲目ということになりますけれども、はい、蘭丸さんが好きなアーティストの曲を何か書けませんかということで選んできていただいたんですけど、1曲目何を選んでもらったんですかね。
3: これはね、ゲロさんという方のフィラデルフィアっていう歌なんですけど、はい、歌い手さんで活動されてまして、はい、結構その声質的に僕も歌配信もするんですけど、はい、たまにちょっとこれ歌ってよ、アウンで歌ってよって言われて、まあ、リスナーさんも好きな一曲なのかなと思いまして、はい、これを一曲目に選ばさせていただきました。
2: この曲自体をラマルさんが歌うこともあるんですか。
3: あ、ありますあります、全然。
2: あ、そうなんですか、
3: はい、
2: それを聞いてみたいな。あ、この後でちょっともしよかったら
3: ワンフレーズ、はい、何かしら
2: いいですか。
3: 何だったらなんか CD かなんか焼いてもう送りますよ。
2: あ、貴重だな、それもらったら。
3: 全然全然もう本当に、はい、配り歩いていただいても、
2: うん、じゃあひとまずその蘭丸さんの歌声も想像しながら、はい、曲を聴かせていただきたいと思いますので、はい、曲紹介お願いしてよろしいですか。
3: はい、わかりました。では、ゲローさんで、フィラデルフィアで

0: presents Talk Stars Radio with Shingo。さあではトークパート2ということになりまして、バルームプレゼンツトークスターズレディオ with シンゴ、蘭丸さんに引き続きお話を伺っていきたいと思いますけども、まあ、ライバーについて先ほどはまあ簡単にお話を伺ったと思うんですけども、そもそもこのライバー配信、ライバーを蘭丸さんが始めたきっかけっていうのは何かあったんですか？
1: ま
0: あ、
1: 始めたきっかけは、まあ、当時夜の仕事をしてまして、
0: あ、はい、
1: まあ、それでなんかちょっとまあちょっと多少集客になればいいかなっていう目的で、
0: はあはあ、
1: そうですね、お店の方からもちょっと配信してくれないかなみたいなのがありまして、だいぶ昔です、もう10年前ぐらいに始めたのがきっかけですね。
0: それお店の中からやったんですか？
1: そうですね、お店の中で、まあ、キャストのことを、まあ、一緒に配信するよっていうような感じが、まあ、初めてですね。
0: 初めてやった時どうでした？
1: 初めてやった時はもうあの正直今と違って知らない人が来るっていうよりかは、まあ、例えばその元々お店に来てるお客さんとかリアルの知り合いの方とかが来たりして、そこからまた知らない方がっていうような感じでしたね。
0: だったら割とそのまあ安心してやれたというか。
1: そうですね、もう身内でっていうような感じから始まってっていう、う
0: ん
1: う
0: ん、そこから今度は自分自身で始めることになるわけですね。
1: そうですね。
0: ここは何かまたきっかけがあったんですか？
1: 結局その配信をその時まあ集客目的でやってたんですけど、まあ、純粋におもろいなと思って。
0: おもろいなと、はい、うんうんうん、
1: おもろいな、これ別に仕事とか関係なくやりたいなと思って
0: ほうほうほう、はい、
1: それからまあその仕事を辞めてまた切り替わってからも、はい、まあ、配信っていうのにちょっと携わっていきたいなと思って。
0: 一人で始めた時っていうのは例えば家の中からやったりしたってことですか？はい、
1: そうですね、家の中からもう本当にもうその当時は携帯1個で機材も何もなく、は
0: い、ちっちゃいの目の前に置いといて、
1: 目の前に置いてただただビデオ配信で、まあ、やるっていうようなのが、はい、ありましたね。
0: へえ、そこからもうかれこれ何年ぐらいっていうことになりますか？
1: まあ、そうですね、10年ぐらいは。
0: 10年、
1: 間はまあ1年とか2年とか空いてますけど、まあギュッてしたら多分まあ5、6年ぐらいかなってい
0: う。で今はその場所はいろんなところからね配信はされるかもしれませんけれども、ほとんどなんか毎日のように配信されてるんですよね。
1: そうですね、パルームで配信するようになってからはもう毎日毎日やってますね。も
0: う大変じゃないですか毎日っていうのは。
1: いやでも結局楽しいんで
0: 楽しいからできちゃう。
1: そうですね、はい。
0: 一人でやってるんですよね基本的には。
1: そうですね、基本もうずっと一人で、
0: 一人で、
1: はい、ずっと一人で話してます、もう深夜に。
0: 例えばその私が普段やってるラジオ番組も一人でやってるんですけども、
1: はい、
0: まあ、ラジオっていうのはだいたいスタッフが何人かいて、ディレクター、AD、ミキサーなんていう方がいて、はい、まあ、3、4人ぐらいの人数がまあ最小人数のはずなんですけど、まあ、一人でやるスタイルっていうのがあって、まあ、ワンマン DJ スタイルっていうやつがあって、
1: はい、
0: それは本当に全部自分一人でやるんですね。
1: はい、
0: で、まあ、ネタの用意もそうだし、実際の放送の時間帯のミキシングとかもそうだし、
1: はいはい、
0: でメールをチェックして、でリスナーのそのメッセージをどこを使うかを考えて、でそこにこう線を引いたりとかしながら曲もかけて、で曲がもう終わりそうだったら次の準備もしてとか、
1: はい、
0: いうことを、まあ、自分の一人でやるんですけど、
1: はい、
0: こう全てを自分一人でやるっていうのがすごくその充実はするけど大変じゃないですか？
1: ああ、まあでもそうですね、大変は大変なんですけど、うん、結局その誰かがいる状態でのっていうのをやったことがないんで、
0: あ、
1: その大変だって思われることが、うん、ま
0: あ、
1: それがなんかその普通なのかなっていうような感じになっちゃうので、
0: うんうん、
1: まあ、でも大変は大変ですけど
0: しかもね、多分ラジオは私の場合は2時間っていう時間がもう決まってるので、
1: はい、
0: 2時間来たら終わるんですよ、生放送なので。でもラムラさんの場合は長時間、まあ、ある意味ずっとやってもいいっちゃいい。
1: まあそうですね、ずっとつけても全然いいっていう、
0: うん、で体力と気力が続く限りはやれたりもするかもしれないし、はい、っていうところで言うと何時間やるとかっていうのも自分で決めてやるわけですよね。
1: そうですね、結構決められる方も多いんですけど、僕はそんな決めないですね、気分屋なんで。
0: おお、やめたくなったらやめる感じですか？
1: あ、やめたくなったらもうパツって切ります
0: って切るんだ、
1: はい、いや、じゃあ、急に話してて、うん、さっきまでキャッキャーってこうやってこういう感じで話してるんですけど、
0: はい、
1: あー終わるねって感じで
0: 唐突に、
1: そう唐突ですね。
0: それオッケーなんですか。
1: あもうそれはもうもうい
0: いんだ、
1: 自分の好きにやりたいんで、
0: はい、
1: オッケーで。
0: やってみたいわそういう風に放送をなかなかそうはいかない。へえ。

0: でもその話す内容とかは自分で用意しないといけないですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、基本的には自分で用意するか、まあ、配信をつけて、まあ、コメントでもう話題をいただくかっていう
0: のが、あ、なるほど、はい、あ、お題をもらうみたいなもんですか。
1: そうですね。
0: でそれでリアクションとして喋っていくという、はい、あ、乗らない時ってないですか、気分が
1: 乗らない時ですか、
0: うん、
1: しっかりありますね。
0: あるんだ、はい、どうしますそういう時。
1: 乗らない時は割り切って、
0: はい、
1: まあ、ちょっと短めで、あ、今日終わりないって
0: 、はい、逆に短い時は今日乗ってないんだなっていうふうに思えばいいんですね。
1: そうですね、あの途中でバツって切った時はあ、今日多分なんか悩んでるんだなと思ってくれたらもう。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: それででも切った時って自分の後味がいまいち良くなかったりすると、
1: はい、
0: 次のライブ配信の時に気合を入れたりしますか。
1: あ、もう逆に何も考えなくなります。
0: 考えなくなる、
1: はい、考えすぎてなんかそのあ、ちょっと楽しくないなって思う時もあるんで。
0: あ、なるほどね。
1: 一切何も考えずにもうしっかりパチンコだけ行って、
0: はい、パチンコ行って
1: 一回無になってから
0: パチンコ行くと無になれますか。
1: 無になれますね、もう、あの一生数字だけ目で追ってればいいんだ。
0: そうか、そういう時間が逆に言うとライバーとしてのエネルギーをこう充電してる時間になるのかもしれないですよね。
1: そうですね。
0: パチンコ趣味なんですね。
1: いやでももう本当に月に2ヶ月に1回ぐらいですよ。
0: あ、パチンコ
1: ずっと配信の方が楽しいんで結局。
0: あ、そうなんだ、はい、楽しいってでもね、あのちょっとこう危なくないですか。楽しい感覚って、
1: あ、怖いですね。
0: 怖いですよね、はい、この楽しさってものすごくいい心地いいんだけど、逆にちょっとこう、
1: はい、
0: 悪い道に自分自身を誘っていくような、
1: はいはいはい、
0: 快楽の世界にハマっていくような感覚ないですか。
1: ありますね。
0: ちなみにラジオ番組っていうのは普段はどこかで聞いたりすることありますか。
1: そうですね、基本的にでも YouTube で聞くことが多いですかね。
0: あ、一回流れたやつが録音されて YouTube に
1: 載ってるっていう、
0: は
1: い、
0: あ、なるほど。好きな例えばラジオの喋り手さんとかってこれまでいました。ま
1: あ、でも一番好きなやっぱり有吉弘行さんですかね。
0: お、はい、どういうとこが好きですか。
1: なんていうんですかね、その、まあ、下ネタも結構話されるんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、いわゆる全然不快じゃないっていう、ゲラゲラ腹抱えて笑えるなっていうような感じなんで、まあ、僕もちょっとそれを見習いたいなと思いながら、
0: ほうほうほう、
1: はい、まあ、そのあまり生々しいのはやっぱり配信上では言えないじゃないですかやっぱり。なのでまあその、まあ、言い回しだったり、
0: うんうん、
1: まあこれならまあ飛躍上大丈夫だなっていうような感じで、うん、はい、線引きを引きながらやってますね、
0: うん、ちょっとまあ規約も気にしながら。
1: いや、もうしっかり気にしてますもん。
0: しっかりね、気にしながら。
1: 怖いんでやっぱりちょっと。
0: 怖いですか。
1: やっぱり、まあ、みんなで作ったアカウントなんで、
0: うんうん、
1: 例えばアカウントが停止されました、規約に違反しすぎて停止されましたって なると、
0: はい、
1: まあ、本当にもう顔向けできないので。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: 停止されるってことあるんですね。
1: まあそうですね、どこの配信の場所でもあるとは思うんですけど、その、まあ、定めた利用規約にのっとってなかったらやっぱり、
0: はい、厳しい世界だ、
1: はい、
0: いや勉強になる。ではそろそろまた曲の方に行きたいと思うんですけども、
1: はい、
0: 今日何曲か選んできていただいてる中で次は何に行きますかね。
1: あ、次はですね、和田浩二さんの The Biggest Dreamer でお願いします。
0: はい、これは非常にまたお好きな曲ってことなんですか。
1: そうですね、これはもうとてもとても熱い曲なんで、うん、まあ当時見てたアニメの、まあ、あの曲でもあるので。
0: へ、はい、なんていうアニメですか。
1: あのデジモンですね。
0: ああ、そう。これはモノマネはしないんですか。
1: でもこれはもう全然もう全然やりますね。
0: やるんだ。
1: 全然これが一番カラオケで歌って楽しんで。
0: 本当に、はい、じゃあちょっとラモルさんの声かなと思いながら聞いてもらいましょう。
1: そうです。
0: じゃあ曲紹介お願いします。
1: じゃあ和田浩二さんで The Biggest Dreamer で。

いにしえの盛しき人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。

0: Jeff Hollander, CEO, JP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: でちょっとやってもらってないですか？
4: だいぶハードル上がりますけどね。その似てるねっていうのが、
3: でも言われてるでしょ。
4: いやもうあのあれですよ、あの本当にあの、まあ、テレビに出てる芸人さんとか、はい、まあ、YouTube でモノマネじゃあ主体で活動してますよとかあるじゃないですか、
3: はいはい、
4: もう全然そんなんじゃなくて、
3: うん、
4: まあ、あの無機物のモノマネしようぜみたいな。
3: わかんないけどそれ、はい、何かちょっとだけ、
4: まあ、例えばここに、まあ、あのマイクがあるじゃないですか、
3: はい、
4: マイクあるとして、まあ、僕無機物のモノマネをするんですけど、
3: はい、
4: まあ、例えば急になんかあのこのマイクになりきりますって言って、
3: は
4: あ、ちょっとこいつ口臭いなみたいな、無理無理無理みたいな、まあ、そういうのの、あの無機
3: そういう
4: そういうなんかまあその、まあ、カラオケだったらカラオケでまあエコがかかってる状態でとかいろいろもやるんですけど、
3: う
4: ん、
3: そういうことですか？
4: こういうなんか謎のモノマネを勢いでしてるっていうだけ。
3: カラオケ屋さんで使うマイクになってマイクが喋るみたいな。
4: あ、もう そんな感じの、もう、
3: はい、あ、そういうこと。新しいな。モノマネじゃないですもんね、それね。無機物になる。
4: あ、そう、無機物に、まあ、なりきる。
3: なりきる、
4: まあ、モノマネですね。意思が宿ってるっていうのはやっぱり。
3: そうするとモノマネになるんだ。
4: はい、
3: 歌マネはしないんですね。
4: 歌マネは、まあ、するんですけど。
3: するんですか。
4: するんですけど、まあ、基本的にもうやっぱりもう、まあ、今ちょっと皆さんから見えないと思うんですけど、
3: はい、
4: ね、あのリスナーの皆さんから多分見えないと思うんですけど、やっぱりすっごいたくさんの大人たちがいるんで、
3: スタジオにね、
4: はい、近くにたくさんの大人たちがいるんで、
3: はい、
4: まあ、やっぱ小心者なんで。
3: ああ、そうなんだ。いや、ま、見えないから言えますけど、
4: 暑すぎて暑すぎて。
3: そういうことなんですか。緊張してるのだ。それでね、じゃあ今度はあのギャラリーが少なくなった回でね、
4: そうですね、
3: 来てやった時、はい、あのその時にモノマネを、はい、してい
4: ただきたい。ぜひお願いします、
3: は
4: い、
3: じゃあ話はあのライバーの話に戻しまして、
4: はい、
3: これまでのライバーとしての活動の中で一番印象に残っていることを一つ挙げるとしたら何でしょうね。
4: 一つですか。
3: 一つです。一番印象に残っていること、
4: うん、一番は
3: 今思いつくものでいいですよ。一番
4: はでもやっぱりこのパルムっていう配信アプリを始めて、
3: はい、
4: まあ、でもイベント1位取ってるのが、
3: はい、
4: まあ、全部一番、全部一番記憶に残ってますね。イベント1位っていうのが、
3: これまで何回かそういうのイベント1位はあるわけですね。
4: そうですね。
3: そうなんだ、
4: はい、
3: 今回のパルムスターカップ2026トークスター部門での1位、
4: はい、
3: に関連して一番印象に残ってることって何かありますか？
4: で今回の中では結構いろんなライバーさんがいらっしゃって、
3: はい、
4: まあ、その自主的な企画をしたり、
3: あ、
4: まあ、してる方もいるんですけど、僕の配信内容は基本的に雑談だったり、まあ、
3: うんうんうん、
4: そのまあ歌だったり特別なことそんなにイベント期間中とかもしないので、
3: うん、
4: そこまでないんですけど、
3: はい、
4: まあ、お外で、まあ、あの僕すごい田舎の民なんで、はい、もう限界集落なんで本当に。
3: いや
4: 本当にあのすごいですよ。あのコンビニまで15分ぐらいかかるんで、車で。
3: 山の中とか。
4: もう山の中なんです。
3: あ、そうなんです
4: か。そんな感じなんですよ。
3: うん、
4: なんでまあその人に迷惑がかかんないので、
3: うん、
4: 基本敷地内なんで、まあ、その配信でそういうイベントの時にじゃあ夏だし、
3: うん、
4: あのまあ手持ち花火とか打ち上げ花火買ってきてちょっとみんなでちょっと、まあ、決起集会じゃないけど、
3: うん、
4: まあ、そういうのやりましょうかっていうので季節ごとにそういうのやってるので、
3: うんうん、
4: まあ、印象深いって言えば印象深いですかね、それが。
3: へー。で音だけだからその花火の音を拾うってことですか？
4: いや、そこに関してはパルムさんすごくて、
3: うん、
4: もうラジオ配信からビデオ配信切り替えられるので、
3: あ、
4: その瞬間だけ、まあ、外カメラにして、まあ、花火だけ見えるようにして、
3: うん、見えるように、
4: はい、
3: なるほど、
4: はい、
3: 音だけじゃなくてね。
4: そうですね、
3: 花火の時は映像も、はい、へえ。でその実際にこのランマルさんのライブ配信を、まあ、聞いてくれている、基本的には時々見たりすることもあるけども、聞いてくれてる方っていうのはどういった感じの方々が多いんですか？例えばその若い方が多いのか、年齢は幅広いのか、男性が多いのか、はい、女性が多いのか、その辺どうですか？
4: あ、でも下は中学生から、上は本当に60歳ぐらいかな、いかないぐらいですかね、幅広くですね。
3: でそんな人たちからコメントがちょっとずつ入ってきて、
4: はい、
3: でそれにまあリアクションを取ったりしながらということですよね。
4: そうですね。
3: 今こうねすごく時間も長時間の配信とかもされたりして、
4: はい、
3: お仕事もあって別に、
4: はい、
3: それを2つ、まあ、掛け持ちというのか車の両輪というのか、
4: はい、
3: でガンガンこう走ってる感じだと思うんですけど、はい、なんかこう最終的に目指してる、まあ、目標というのかゴール地点とかその辺は今はイメージあるんですか？
4: あ、ゴール地点ですか？
3: うん、
4: もうゴールっていうのはあまり決めてなくて、
3: はい、
4: とりあえずなんか今日が楽しければいいじゃないっていうような、まあ、まあ目標じゃないですけど、
3: うんうん、
4: まあ、今日一日楽しければ毎日楽しいよねっていう、
3: うんうん、
4: ような感じなので、
3: うん、
4: まあ、とりあえず楽しむだけですね。もう、うん、
3: そのランモルさんの中ではこれを、はい、例えばあと何年とかあるいは何歳までとか、はい、そういう時間的なのスパンを、
4: はい、
3: イメージしてたりもないですか？特には
4: あの区切りをつけちゃうと僕言った言葉はなんか絶対やりたいなって思う人なんで、
3: うんうん、
4: 例えばじゃあこの年齢まで、
3: うん、
4: で配信やめますって言ったら、
3: うん、
4: その年齢行った時になんか楽しくてもやめなきゃいけないと思っちゃうんで、
3: あ、まあそうですよね、
4: はい、うん、なんで全然何も言わない
3: です。言えない、
4: うん、
3: でひょっとしたらある日突然やめっかってことになるかもしれないし、
4: あ、全然あります
3: 普段の配信がねだってね、
4: あ、そうですね、
3: ちょっとやめますって言って終わることもあるわけだから、
4: はい、急にそうですね、あの、まあ、他の媒体なんで名前とか出さないんですけど、
3: うん、
4: まあ、今まで何個か配信アプリやってきて、
3: はい、
4: 急にやめますみたいな感じの、しかもそれも言わなくて、
3: はあ、
4: パツッと更新止まるよみたいな感じなんですけど、まあそれをやってたんですけど、まあそのついてきてくるリスト2年ぐらい配信休止してたんですよ、
3: う
4: ん、
3: はいはい、
4: でまあそれでパルムで配信始めて時に、ま
3: あ、
4: 待ってくれてるリスナーさんも何名かいたので、さすがにちょっとあのお待たせしすぎたなということで何も言わずに、うん、なんでまあまあ、今はパツってやめるってことはないかな、
3: うん、
4: はい、
3: そのランマルさんの日常の中においてこのライバーとしての配信、このライブ配信っていうのは、
4: はい、
3: どういった意味合いを持ってますかね？その自分自身の中に何か重要なポジションを占めてますか？それともその楽しさの中に自分がいるという感覚ですかね、
4: はい、
3: どうですか？こう客観的にそのこのライブ配信自体を自分にとって何だろうなというふうに思います、はい、

0: 人なんで自分の機嫌は自分で取らなきゃいけないじゃないですか、
1: はい、
0: 仕事で嫌なことがあって あった時に例えば人に話す機会がなかったりもするわけじゃないですか、
1: はいはい、
0: なんでまあ正直、まあ、自分が楽しんで、
1: うん
0: まあ、自分の機嫌を取るためにもやってます。
1: なんだろう、その例えばちょっと傷ついた自分の傷を癒す的なニュアンスもあるんですかね。
0: まあそうですね、配信をしてない2年間があったんですけど、
1: あ、はいはい、
0: 2年間ずっとネットフリックス見てましたね。
1: あの
0: 死んだ魚の目みたいな感じでもうずっとぼーっとあのアニメを一生見てるみたいな、
1: うん、
0: そんな感じだったんで、やっぱり配信をしだしてから、まあ、そのリアルの、まあ、時間はなくなるんですけど、
1: はい、
0: まあ、心の充実度というか、うん、それがすごいグッと上がってるなっていうのはやっぱ感じます
1: ね。まあラジオの場合もね、生放送、まあ、ライブをやるのと、うん、例えば録音番組をやるのとでは、うん、だいぶその感覚が実際違うんですよね、
0: はい、
1: ライブ生でやってる時って、まあ、後戻りもできないし、
0: はい、
1: 編集なんかもできないわけで、
0: そうですね、
1: うん、もうやったらやったことが表に出てしまうっていうところで、うん、スリリングなんですけど、それがまた心地よかったりとか、
0: はい、
1: ある種のいい緊張感につながったりとか、
0: はい、
1: あとやり終えた時の達成成感とか満足感って高いんですよ、
0: はい、
1: 録音って30分の番組を30分では作れないんですよ、
0: はい、
1: 3倍ぐらいかかるんですよ、うん、1時間だとしても3倍ぐらいかかるんで、はい、でもライブは1時間の番組は1時間で終わるんですよ、
0: うん、
1: でパーンって終わるから、はい終わりっていう感じで、反省はしてもいいけど、まあ、反省してもしょうがないっていうところもあって、
0: はいはい、
1: だからライブをやってるっていうことはなんか生きてるっていう感覚にすごく近い部分が実際あるんじゃないかなと思うんですけど、どうですか？
0: でもそうですね、でもそれはそうで本当にその通りで、ああなんかやりきった時に、あの正直すごい賢者タイムになる時があるんですよ。配信終わりにあのおーってあのそのまあそのゲーミングチェア、普段機材配信をしてるんで、うん、ゲーミングチェアに座って、
1: は
0: い、
1: うん、
0: まあ、このイベント終わりもそうなんですけど、あの1時間ぐらいずっとぼーっとあのゲーミングチェアであの背もたれにぐーっと寄しかかって、うん、もう何もせず、
1: うん
0: 何も見ず、まあ、だから達成感とかその生きてるっていうような感覚はすごい味わえますね。
1: あ、空っぽになった快感みたいな、
0: はい、
1: そんな感じですかね、
0: はい、やりきったな
1: やりきったっていう、はい、あ、これって多分癖になるんですよね。
0: そうですね、
1: きっと、うん、であのよくね、リスナーに質問されることがあって、どこどこのコンサートに行ってきました、
0: はい、
1: で慎吾さんはライブには行かないんですかって言われて、最近気づいたんですけど、1週間に2時間の生放送を週に4日間やってると、その準備だけでもその他以外の曜日の時間が潰されるので、
0: はい、
1: 行ってる時間がないっていうのもあるんですけど、
0: はい、
1: 1日2時間ライブやってるとね、もうねライブお腹いっぱいなんですよ。
0: そうですね、
1: 自分の中で、
0: はい、
1: で心地よくいいし満足度も高いし、で他の人のライブに行くライブ欲がないっていうかなくなるっていう、
0: はいはいはい、
1: そういうのありません？
0: いやあります。だからあのまあその配信で言うと、例えば他の方の配信を見に行くことも、うん、まああるっちゃあるんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、結局その多分みんなそうだと思うんですけど、自分が配信した時が一番楽しいんで、
1: うん、
0: あの一生あの配信して引きこもってますね仕事以外も、
1: うん、いやなんか楽しいことに気づいてしまったっていうねところがあるのかもしれませんよね、はい、ではそろそろまた曲に行きたいと思うんですけども、何に行きますかね？
0: 夜遊びのアイドルでお願いしたいんですけど。
1: おお、これはなんでですか、夜遊びのアイドルは？
0: これはですね、正直今あの僕のリスナーであの入院されてる方がいまして、
1: はいはい、
0: ですごい応援をたくさんパルモ始めてからしていただいてたので、
1: うん、
0: この方まあちょっと聴いていただけたらなって、僕もまあ好きな歌なんで、
1: はい、
0: これも歌います。ちなみに、
1: はい、これも歌うんですか？
0: これも歌います。はい、
1: えだってこれ女性じゃないですか。
0: そうですね、女性なんですけどあのこれも歌えますね。はい、
1: ちょっと真似してもらってもいいですか
0: 下エフェクターがないので
1: ちょ
0: っとあれなんですけど、
1: あ持ってくればよかったエフェクターじゃあすいません、曲紹介お願いします。
0: じゃあ、夜遊びのアイドルでお願いします。無敵の笑顔だらすメディア、知りたいその秘密ミステリアス、抜けてるとこさえ彼女のエリア、完璧

presents Talk Stars Radio with Shingo.

0: いにしえの盛しき人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。あまた旅
1: パールームで始まる五七五の川柳みやび。パリにあるルーブル所蔵のムカデの絵、お粗末。
2: 心をつなぐライブ配信アプリパルム、雑談やお悩み相談、声だけのラジオ配信でライバーとリアルタイムにつながれます。コメントやギフトで応援して推し活を楽しもう。アプリストアでパルムを検索。
3: さてトークパート4ということになりまして、この4で蘭丸さんとは別れということになってしまうんですけども、あっという間に時間が経ってしまいそうなんですけども、まずですね、ラジオにご出演なさってみていかがでしたかという質問からしたいと思うんですけど、蘭丸さんどうですか？
2: ラジオに出演ですか？
3: その感覚ありました、はい、ラジオに出てるっていう感覚、今ここで喋ってますけど。
2: いやでもこれ結局でもあれじゃないですか、どういう作品に仕上がるんだろうなっていうところをすごいなんかワクワクしている状況ですね、今どっちかっていうと。
3: まあ、最終的なものが出来上がったものを聞いてないですからね、
2: はい、そうですね。
3: 私まだマイクの前で喋ってるだけ、は
2: い、
3: ですから、ね、
2: 生配信とあんま変わらないかな
3: そうですよね、おそらくね、はい、だったんじゃないかなって思います、はい、なのでこの正式に放送として番組を聞いてみて、はい、初めてラジオに出演した感想が言えるかもしれないですよね。
2: そうですね、だから後日生配信で全然慎吾さん来ていただいて、どうでしたって言ってくれたら、もう全然1時間でも2時間でも、
3: はい、はい、
2: 語りますんで、
3: そうですか、まあラジオの出演ということで、ラジオのね収録や生放送をするスタジオにもお越しいただいて、はい、でスタンドマイクで私と斜めにこう向かい合う感じで喋っていただいてるんですけど、スタジオっていうものにいらっしゃったことはこれまでありましたか、こういうラジオのスタジオには。
2: いや全然初めてですね。
3: どうですか感想としては。
2: 感想としてはなんか想像してるよりも綺麗やなって思いながら、はい、
3: 本当だったら喋り手さんがいる場所っていうのはディレクターさんがいる場所と、きっちり区切ってやって、
2: はい、
3: でガラスでお互いの顔が確認できるみたいなとこが多いんですけど、そうそう、ここは何もないので、はい、皆さんの鼻息も聞こえてくるというような、
2: すっごいリアル
3: 感じ、
2: ね、大量の大人の方のもう本当に暑すぎて汗だくですよ、もう、こっちも。
3: で改めてなんですけども、普段やってらっしゃるそのライバーとしての活動についてなんですけども、今後ですね、どういったライバーとしての活動をやっていきたいかという、まあ、先ほどその長期的

0: なプランというかね、目標とかそういうものはひとまずないと、
1: はい、
0: 毎日を楽しくやりたいという話は伺ったので、まあ改めてどうですか、なんか思い描いてるイメージって先行き、今までやったことがないことをやりたいとか、
1: はいはい、
0: そういうのはないですか。
1: ああ、配信内容はいろいろできることはいろいろやってるので、
0: うん、
1: 長期の目標っていうので言えば、
0: はい、
1: まあ年末になるんですけど、
0: はい、
1: このパルムで、このスターカップっていうのが上半期で一番大きいイベントなんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、チャンピオンシップっていうイベントがあるので、
0: はい、
1: まあ、それに、まあ、出れたらなっていう、出て、まあ、入賞できたらいいなっていうのが、まあ、まあ今年の目標ではありますね。
0: チャンピオンシップっていうのがあるんですか。はい、
1: そうですね、もう名前からして強そうじゃないですか。もうそ
0: れベルトがもらえるんですか。
1: いや、どうなんですかね、
0: チャンピオンベルトかなんか。
1: 今運営さんいるんでちょっと
0: チャンピオンになれるんだ。
1: そうですね、
0: ぜひなってほしいなと思いますけど。
1: いや、
0: チャンピオンベルト似合うと思いますよ。
1: いや、似合いますかね、
0: 安室さん。
1: はい、
0: すっごく似合う何をして似合うと言ってるかよくわからないですけど、まあそうやって果敢にいろんなものに挑戦していって、最終的に蘭丸さんがね、どういう形のライバーになっていくのかっていうことも今後皆さん注目していただきたいなというふうに思いますので、
1: はい、
0: 普段のね、あのライバーとしての活動もぜひチェックしていただきたいですよね、蘭丸さんのね。
1: いや、ぜひぜひ見てほしいですね、
0: うん、もう。あと蘭丸さんにちょっと話してみたいなってことがあれば、あるいは聞いてほしいなってことがあれば、その場所に来てもらえれば蘭丸さんがね反応してくれるかもしれませんし。
1: いや、その全然反応しますもん、
0: うん、どういう人に来てほしいとかいうのありますか。
1: まあ、基本でも
0: ウェルカム、
1: 僕があの個人的に名乗ってるんですけど、
0: はい、
1: 松岡修造さんぐらい熱い枠にしたいなと思ってるんで、もう熱量高い方はもう大歓迎ですね。もう本当に
0: そういう人に来てほしいんですね。
1: まあ、いや、もう全然来ていただける分には、うん、どんな方でも全然全然
0: いいけど、
1: 本当に、はい、まあ、特に、まあ、修造さんみたいな感じの方が来てくれたらもう、
0: うん、
1: まあ、一緒に熱くなれるなって
0: 一緒に熱くなりたい、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: 楽しみ、今後どうなっていくのか、まあ、分からないですけども、ものすごくその熱量は今日はもう感じさせていただいたなというところでして、
1: はい、
0: 最後に何かラジオを聞いてるリスナーの方にメッセージがありますか、蘭丸さんから。まあ、宣伝でもいいですよ。
1: あ、いいんですか、本当に。
0: いいですよ。
1: いや、すいません、本当に全然、なんか多分皆さんは普段聞いてる畑違いの場所から今日来たんですけど、ぜひともね、配信アプリにも一度興味を持っていただいて、
0: うんうん、
1: あの、まあ、ラジオ感覚でやられてる方もたくさんいますので、
0: はいはい、
1: ぜひぜひ、例えば、普段聞いてる時間帯でやってないな、好きな番組がやってないなっていう時には、
0: うんうんうん、
1: まあ、その隙間時間に配信アプリもちらっと覗いてもいただいて、
0: はい、
1: パルムに遊びに来てくれたら、僕も大体いるんで、仕事してる以外はもう大体配信してるんで、
0: はい、最長で何時間ぐらいやるんでしたっけ。
1: 最長でですか、まあ、でも仕事の関係とかがあるんで全然20時間とかは普通にやって楽しかったねーって言われるんですけど
0: もう聞く方が大変ですよね、20時間ね一緒に聞くの
1: って、
0: ね、
1: よく付き添ってくれてるなと思って
0: 本当ですよね、
1: はい、
0: いやいや本当に皆さん楽しんでいただきたいと思います。今日はですね、非常に勉強させていただきましたよ、蘭丸さん。
1: いえいえ、
0: 本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ぜひ機会がありましたらまたご出演のほど。
1: あ、ぜひぜひぜひお願いします、
0: はい、お待ちしております。はい、本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 配信アプリパルムの人気ライバーによりますパルムプレゼンツトークスターズレディオ with 慎吾。普段配信アプリパルムでしか聞けないライバーさんの声をお届けするスペシャルなプログラム、いかがだったでしょうかね。私も久しぶりの夜の番組ということで、まあ、朝の番組ではですね見せない私の一面が随分出たんじゃないかなと、思ってるのは私だけでしょうね、きっとね。あんま変わんないぞというふうに思ってる方が大多数のリスナーということになるかと思いますけども、今日はですね1位の蘭丸さんとお届けしてきたわけなんですけども、細かいとこ私実はですねいろいろとこう見ながらチェックしてまして、蘭丸さんはですね非常に心配りのある方ですよ。で、何が一番ね感じたかっていうと、最後今もう蘭丸さんお帰りになったんですけども、スタジオで使った机の上をきれいにして椅子をですねちゃんと元のテーブルの位置に戻してお帰りになりました。こういうところに人間性が出ると私はつくづく思うんですね。で、普段スタジオですねものすごく散らかした状態で帰っていく連中がいるわけですよ。で、そんなやつに比べたら蘭丸さん最高と というふうに思いましたし、そういったところがランマルさんのライブ配信には出てるんだろうなと思うんですよ。

そういった細かい気配りみたいなところがですね、ですからぜひ蘭丸さんのライバーとしての活動にも注目していただきたいというふうに重ねて思いました。でですね、明日は同じ時間にお送りするこの番組なんですけども、今日は1位の蘭丸さんでしたが、明日は2位から5位の方にご登場いただくということになっております。どんな方々なのか楽しみでもありますし、ちょっと怖い感じもしておりますが、どうなるでしょうか。で、皆さんもぜひですね、パールームで検索していただいて、ライバーさんに会いに行ってみてくださいね。ひとまずパルムプレゼンツトークスターズレディオ with 慎吾、お相手はあなたと駆け抜けた青春慎吾でした。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。8月5日デジタルリリース。共に切磋琢磨してきたメンバーの脱退をきっかけに生まれた下北沢発の4ピースバンド、おさげの新曲さよならについて。
1: なあ、あれからうまくやってるか。最近はどこもどうもこうもないけど、おかわりはないですか。なんて

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。8月25日は即席ラーメン記念日です。1958年のこの日に日清食品が世界初の即席ラーメンチキンラーメンを発売したことにちなんで制定されました。チキンラーメンたまに無性に食べたくなる時あるんですよね。卵をのせるだけであんなに美味しいラーメンって本当に素晴らしいなと思っています。なかなかないですからね。やっぱ野菜入れたりとか工夫しないとなんかいまいちだなっていう、まあ、即席ラーメンが多いなと思ってるんですけど、最近ではそのまま食べられるチキンラーメンっていうのがあったり、汁なしシリーズっていうのもあるそうなんですよ。でちょっと検索してみたら、ちょい足しで柚子胡椒を入れたりすると美味しいって書いてあったので、今度試してみたいなと思っています。皆さんもおすすめのアレンジなどありましたら教えてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp、mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。8月も残りわずかになりました。昼の間はまだ夏の顔をしているのに、この時間になると風の温度が一つ下がる。窓を開けて外の音を聞いていると、虫の声がもう秋の方を向いていま

夏の終わりというのはいつも夜の方から始まる気がします。今夜は誰もが知っているのに誰もちゃんと聞いたことがない演奏の話をします。朝の6時半ラジオから、テレビなら6時25分ラジオ放送です。そもそもの始まりは1928年、名前は国民保健体操。放送が始まったのは11月1日です。もうすぐ100年、この国の朝には同じ10分間が置かれ続けている。伴奏にはちゃんと譜面があります。ラジオ体操第一の作曲は服部忠、1951年5月6日から今日まで同じ曲が使われています。第二の方は翌年段井熊が書いています。譜面がある、曲は決まっている、それなら録音を1本作って毎朝それを流せば済むはずです。ところがそうなっていません。あの音は今でも毎回人がその場で弾いています。録音では済まない理由があるからです。テレビ体操の収録は後から編集をしません。音楽もタイトルもその場で入れてそのまま放送する、スタジオカンパケと呼ばれる形です。10分のうち9分30秒まで進んでも誰かがミスをすれば最初からやり直し、1日に10回続けてやり直しになったこともある。その上秒単位のズレは日常茶飯事です。指導の先生の話が少し長引いて体操の時間が3秒足りなくなりそうだったとする。すると伴奏者は本来3分10秒のラジオ体操第一を3分7秒のペースで弾く。録音ではこれはできない。だからこの仕事を始めるときに第一の条件として求められるのは演奏の正確さではありません。即興ができることです。1981年からこの伴奏を弾いている幅茂美さんという方がいます。出演者もスタッフも含めて一番古株で、そして現役のジャズピアニストです。幅さんは譜面を一切使いません。子供の頃から譜面通りに弾くのは好きじゃなかったと話しています。街を歩いていて音が聞こえてくると、これはこうアレンジしたら足踏みに合うかなとコード進行が浮かんでしまう。買い物をしていても落ち着かない。番組で使うオリジナルの体操にはもともと曲がありません。リハーサルの日に今日はこういう体操ですと説明されて、その場で音楽をつける。もっとキビキビ動いた方がいいと思えば弾き方で鼓舞する。そのグランドピアノの前にはいつも花が生けてあります。造花ではなく季節に合わせた生の花を。誰も気に留めないところにそういう決め事がある。そして聴いている方も気づいています。鍵盤のタッチと展開だけで今日の演奏者は誰かを当てる。聞き酒ならぬ聞き演奏者という聞き方をしている人が確かにいる。並べてみると見えてくるものがあります。譜面はある、それでも毎回違う。秒単位でその場で伸び縮みする。曲がなければ現場で作る。音で人を動かす。そして向こう側には奏者の差を聞き分ける耳がある。それはジャズの条件そのものです。というより弾いているのがジャズピアニストなのだから当たり前の話でした。日本で一番多く人が朝聴いているジャズは多分あの3分10秒です。1曲目は朝の光の曲を。まだ眠っている街に一番最初の光が差す。時間の階段を影がゆっくり伸びていく。名前のない風が心をすり抜けて昨日のぬくもりを遠くへ運んでいってしまう。声にならない祈りだけが胸にあふれて淡い光の中で溶けていく。

過ぎた朝は二度と同じ形では戻ってきません。それでもあの笑顔だけが遠くで光っている。それでは聞いてください。サンシャインメモリー。

伊沢律のジャズバー未来。

私は撮り直せる場所と撮り直せない場所を行ったり来たりしています。レコーディングは何度でも撮れる、10テイクでも20テイクでも撮れる。だからこそおかしなことが起こります。最後に選ぶのは大抵一番整ったテイクではない。声が裏返りかけた回だった。

が足りなくなった回だったり、何かが起きてしまったテイクを私は選ぶ。整っているというのは多分何も起きなかったということなのだ。そして人は何も起きなかった3分間を思い出せない。ライブは逆です。取り直せない。間違えたらそのまま流れていく。その代わり明日もある。毎晩やるというのは一度きりを繰り返すということだ。矛盾しているようだけれど、多分それで合っている。40年以上あの10分間を引き続けてきた人がいる。3分10秒を何千回、しかも途中でやり直しが効かない。直したければ最初から全部引き直すしかない。即興というのは自由という意味ではないと思う。むしろ逆で、その場で決めてしまったことの責任を後から引き受けるということだ。譜面があって、時間が決まっていて、隣に人がいて、それでも動ける余白がどこにあるかを探す。制約が細かいほどその余白は鋭くなる。ジャズは自由な音楽だと言われています。でも私は少しだけ違うと思っている。自由なのではなくて、逃げ場がないのだ。2曲目はその逃げ場のなさを体の方から書いた曲です。まだ鳴っていない音の方へ首筋が傾いてしまう。言葉が来るより先に足が返事を終えている。考えというのは一番遅いステップで、追いついた頃にはもう次の曲が始まっている。分かってから踊るのではない。踊るたびに世界が少しだけ答えてくれる。1曲目が過ぎてしまった朝の光をじっと見つめる曲だとしたら、こちらはまだ鳴らない音に体だけ先に行ってしまう曲です。後ろと前、同じ人間の中でその両方が起きている。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。メールは ritz@izawa.casa まで。カーサというのはイタリア語で家という意味です。 CASA カーサ、家。伊沢律の家に届く便りと思って送ってもらえたら嬉しいです。 ritz@izawa.casa。音楽の話でも、深夜にふと思った話でも、メッセージお待ちしております。それでは聴いてください。リズムを体は置き去りに。お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川辺康弘のミュージックオットフレーバーをお楽しみください。
1: ミュージックホットフレーバー。はい、今週も始まりましたミュージックオットフレーバー、担当の音楽評論家川辺康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えして、このコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで、他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット早速今週のゲストを紹介します。なんとね、もう10年ぶりぐらいらしいです。今週のゲストは、
2: こんばんは、奥花子です。
1: どうもご無沙汰です。
2: ご無沙汰しております。
1: なんかね、もう本当にこういう SNS のね、はい、いろんな情報がこう飛び交う世界になったんで、はい、どうされてんのかなと思ったら、はい、とんでもないことになってますね。
2: とんでもないことですかいやー、またお会いできて嬉しいです。
1: いや、とんでもない、こちらこそ。なんか資料的にはね、デビューされて今年が、は
2: い、21年、20周年ですね。
1: すごいね。ってことは去年20周年やって、はい、
2: そうなんです。
1: 21周年目に入
2: って、そうなんです。
1: で、今回のアルバムがなんと、
2: はい、会いたいと思えること、
1: 何年ぶりですか。
2: 7年ぶりに作りました、ね、
1: だから21と7っていう数字がある意味ラッキーナンバーというか、はい、ラッキー数字ですよね、
2: う
1: ん、
2: 確かに、そうですね、
1: 7なんてね、
2: はい、
1: なかなかね、その10年一昔、20年二昔、はい、ね、その、もうデビューした時って覚えてるんですよ、ね、
2: はい、
1: だからすげえ人が出てきたなと思って、いや、だから、そのね、やっぱりなんていうかな、僕もメーカーにいた人間なんで、でポニーキャニオンって入りたい憧れの会社だったんです、それ入れなくてね、ソニー入った
2: そうなんですか、うん、でも、もしかしたらポニーキャニオンにいらっしゃったかもしれないってことですか。
1: もうめちゃくちゃね、もうポニーキャニオン の仲良かったから、
2: なるほど、
1: やっぱりメーカーもうずっとですから、そういった意味ではもう音楽みたいでね、で当時だからソニーだった時に川向こうがちょうどポニーキャニオンだったんで、
2: はい、なるほど、
1: だからもう行ったり来たりして、そう、なんとか当時だから多分珍しいと思う、そんなメーカー同士でね、その他メーカーっていうのかな、でそんな交流するなんてことなかったんだけど、なぜかね、ポニキャンとワナパイオニアとかね、
2: はい、
1: その3つは仲良かったね。
2: 仲良しとかあるんですか、
1: う
2: ん、
1: そう、あったね
2: 面白いですね、
1: 本当だからね、もうメーカーどっぷりな

0: ちゃうんだけど、なんかね、そうい
1: いですね、
0: とってもいい思い出ですね今となっては。
1: へ、
0: うん、そこしか知らないっていうんじゃなくてね、
1: なるほど、
0: うん、だからいろんなそういった部分ではポニキャンのアーチともやっぱりほんと交流して、お互いなんかそのサンプル版持ったり交換したりとかね、
1: 今もうサンプル版がないですもんね。
0: あ、そうだ、ないよね。
1: そうなんですよ。
0: そうだね、
1: 7年ぶりに CD 出してちょっと衝撃だったんですけど、
0: うん、
1: もうサンプル版作らないんだと思って。
0: そうですね、確かに言われてみれば、当時やっぱ白版でね。
1: そうですよね。
0: そう、あ、そうなんだ。
1: はい、
0: ってことはいきなりそれが本ちゃんがもう、
1: そうですね、実物としてはもう本ちゃんの CD になるんですね。で
0: それを持って例えばラジオ局とかテレビ局とかっていう感じなんですかね。
1: でもほとんどなんか渡さない風潮になってるような気がして、今もうなんかなんていうんですか、うん、アドレスでここから聞いてくださいみたいな、うん、資料にね貼り付けてありますもんね。
0: そうか、
1: データのやり取りになってるんだなみたいな。
0: すごい時代になったね奥さん ね
1: 本当に
0: 考えたら当時は奥さんの時ってまだアルバムがね、
1: そうですね、
0: そうあってカセットがあって、
1: やカセットはなかったかな。私が小さい頃ありました、もちろん。でもデビューした時はもうカセットじゃなかったと思いますね。
0: もう CD で、
1: CD ですね、はい、
0: ね、やっぱりね、はい、奥さんの場合ね名前がね不思議だったから
1: 覚えててくださって、
0: そう、みんなそういう感じでね、
1: 嬉しいです、う
0: ん、どこの奥さんみたいな、
1: ね、そこですか、
0: そんなこと言ってたよね
1: どこの奥さん確かにそうですね、
0: 珍しい名前だもんね。
1: はい、
0: あのあれですか、どっかこう地域、日本の地域的にはここが多いんだよとか。
1: あ、父親が淡路島なんですけど、うん、でも奥っていう名字は鹿児島に多いっていう噂は聞いたことありますね。九州の方なのかなと思いながら、はい、
0: 薩摩大御所、
1: でもどうなんですかね、意外に多いんですよね、でも奥って。
0: あ、そうなの。
1: はい、なんか名字ランキングではそんなに下の方じゃなかったです。
0: なんか今日はそんな歴史も含めてなんかいろいろざっとおさらいしましたね
1: ありがとうございます。
0: いや本当に素敵なアルバムができました。これも後でたっぷり、聴いていただくとして、まずは1曲目、
1: はい、
0: この曲から聴いていただきます。
1: はい、それでは、奥花子のニューアルバム、会いたいと思えることから聴いてください。ひまわり。

0: 送りしたのは奥花子でニューアルバム会いたいと思えることからひまわりでした。
1: うん、いい曲ですね。
0: ありがとうございます。
1: 毎回ねこう来ていただいて曲決めするんですけども、はい、今日選んでいただいた曲が本当僕はその聞いた中でいい曲だなっていうのをさすが選んでくれて、
0: そう嬉しいですよね。
1: うん、
0: 嬉しいです、
1: まあ、今回全部で12曲、
0: はい、
1: 随分頑張りましたね。
0: 頑張りました。
1: なかなかね今時12

0: 曲入ってないもんね。
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: ちょっと少ないかなって心配してたんですけど、ね、本当ですか。
0: 何おっしゃる。
1: あら、よかった。
0: すごいね、でもね。
1: あ、よかったです。
0: 今回だから制作にあたったらずいぶん時間かかったんじゃないですか、は
1: い、いや、それがですね、うん、結構タイトな時間で、
0: ええ、
1: 半年ぐらいで作った感じですかね。
0: そう、
1: 曲も含めて、
0: はい、でもね、あの今回のねアルバムの内容見せてもらったんですけど、
1: はい、
0: すごいね。
1: ね、え、
0: だって3アイテム、
1: ええ、
0: でもうこれ売り切りごめんで、もうだって30センチのね限定版でね、
1: はい、
0: 30センチサイズ で、
1: ええ、
0: でそれがだって価格的には18,750 ね、 CD とブルーレイでしょ、2枚組。
1: そうですね。
0: でなんとなんと LP サイズのボックスなんだよね、
1: う
0: ん、
1: そうです、箱自体が
0: 箱なんだよね、
1: はい。
0: でブックレットがその LP サイズで52ページという
1: 写真集が入って、
0: 今時だって52ページってなかなか作れないですよね。
1: なるほど、そうですね、分厚い写真集が入っております。
0: でしかも今回ね、あのジャケット見てとても素敵だなと思ったら、はい、その奥さんがね、
1: はい、
0: 赤い眼鏡をかけてんだけど、
1: はい、
0: それもここについてるんだってね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: 奥花子の今つけてる、いつもつけてる赤い眼鏡と全く同じ赤眼鏡が入ってるという、うん、
0: ね、それもすごいなと思ったし、あとバンダナも、
1: はい、
0: 20周年のバンダナをついてる。
1: そうなんです。
0: だってこんなにね、なんかいろいろアイテム作って、
1: はい、
0: 僕は近年ないね。
1: 本当ですか、
0: うん、
1: いやもう20周年なので、なんかこう記念に残るなんかものを作りたいなっていうところで、
0: はい、しかもその直筆のサイン入り。
1: そうなんですよ、
0: アナザージャケットという。
1: これサインは、うん、この間のオンラインサイン会っていうのをやって、はい
0: はい、何ですかそのオンラインサイン会っていうのは。
1: このアナザージャケットにサインをす、はい、してお送りす、別でお送りするってやつだったんですけど、うんうん、あのサインはもう初めから書いておいて、
0: はい、
1: 時間的にちょっと多分足りないだろうなと思って、
0: うん、
1: 書いておいて、あとはお名前を、
0: そうかそうか、何々さんへっていう、
1: 何々さんへっていうのを書いて、うん、
0: はい、
1: で、あの YouTube で生配信 しながら、
0: すごいね。
1: でそこになんとかさんありがとうって言って見せながらやっていたら、うん、
0: はい、
1: 10時間43分、
0: うん、はぁ、なんだって10時間43分
1: やりました。
0: すごいね、それも。
1: もうびっくりしました。
0: それもちろんだから休憩入れたりあるでしょうけれども、
1: そうですね、
0: すごいね。
1: いや本当にこんなになると思う。それやっぱりあれです
0: か、休憩タイム、お食事タイムとか取りながら、は
1: い、そう思ってたんですけど、うん、そのスタッフの方も3人ぐらいいらっしゃったので、はい、スタッフの方も休憩できないってなって、
0: う
1: ん、私がその画面上に映ってると、
0: うん、ああそうかそうか。
1: だからちょっと、はい、あの違うところで、
0: うん、
1: でも15分ぐらい休憩した時もあったかな。
0: へー、
1: そうですね。でもそれ以外はまあちょっとこう休憩してですけど、うん、まあでも本当に見る方も大変だったと思います。
0: いやでもね、
1: はい、
0: その10時間43分そのサインをしながら、
1: はい、
0: 画面に向かってね、ナイナイさん、
1: はい、
0: やるわけでしょ。
1: 嬉しかった
0: ね、
1: はい、
0: やっぱりね、当時デビューした時からね、奥さんってなんかすごいファンのつき方って異常だったよね。
1: 異常って
0: そうね、何なんでしょうね。
1: 異常
0: なんかね、
1: はい、
0: ガカカッとついてたもんね。
1: 本当ですか、
0: うん、だからこの時もその、まあ、メーカーポニーキャニオンでね、はい、でボニーキャニオンもそこそこやっぱりね、はい、セールスしてくれたから、
1: うん、
0: でも途中休んだことあるんだね。
1: そうですね、うん、あの2020年にちょうど私がデビュー15周年だったんですけど、はい、でベストアルバムを出して、
0: はい、
1: でもうなんか全てをちょっとここで一区切りしたいとい う,、うん、いう思いで、はい、で活動休止しまして。
0: あ、なるほどね、
1: はい、丸2年ぐらいはですね、うん、本当にピアノも触らず、歌も歌わないっていう生活で、もう引きこもってましたね。でもちょうどコロナの時期と重なって、うん、全く重なったんですよ、
0: うんうん、
1: なので本当世の中も結構みんなこうなんていうの、休んでる感じだったので、
0: う
1: ん、
0: そっか、ちょうどよかったのかな。
1: まあまあそうですね、うん、はい、
0: でもその間にいろいろ創作活動とか、うん、それもやらなかった。
1: 何もしなかったです。もう音楽とは全く触れず、
0: くっちゃねしたんだ。
1: くっちゃねくっちゃね。そしたら本当に太って、すごい12キロぐらい太ったんですよ、うん、で
0: これはまずい、皆さん聞くもんね。
1: そう、うん、でこれはまずいと思って、あのダイエットジムみたいな行って、
0: はい、
1: 12キロまた痩せたんですよ、
0: うん、 そうなんだ、それすごいね。12キロ太ったのを12キロ減らしたという。

0: 減らした。
1: その後はどうですか？
0: また太りました。
1: でも今回のアルバムね、はい、この写真集いろいろブックレット見てるんですけど、全くそういう感じないですね。
0: あ、
1: この
0: 時
1: もちゃんとね。
0: うん、そうですね。うん、いやでも本当にいいカメラマンさんに出会えて、
1: そういう意味ですか。
0: 良かったです。
1: うん。だからとにかくあの素敵なねブックレットも、はい、もう本当写真集って感じになってるもんね。
0: あ、嬉しいです。う
1: ん、で、はい、やっぱり全てね、やっぱシンガーソングライターですからね。
0: はい。
1: なんか曲も本当になんか久しぶりにね、こんなねデザインも素敵なデザイン。
0: お。
1: 僕ねデザインやったんでね、やっぱり、ね、そういうのすごくね。
0: 本当ですか？
1: そういう方向から見るもんだからね。
0: いや実はこれ全部自分でデザインしたんですよ。
1: 本当に？
0: はい。
1: えーえー、
0: そんな言っていただけるなんて。
1: そう、すごい素敵。
0: 嬉しいです、
1: うん。例えばその文字の使い方とかね、
0: はい、
1: いわゆるフォントだとか。
0: そうですね。本当にこだわって。
1: 本当にこだわったっていう。
0: あ、そう
1: ですね。
0: すいません。
1: そういうなんていうかな、
0: 手叩いちゃった。
1: 文字のね使い方とか、はい、よくその行間だとか。僕はやっぱりね、すっごい気になったの。でそれを見てね、素敵だなと思って。
0: なんかこの奥花子っていう表紙のこの文字の開け方とか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、これもね、
0: はい、こだわって、
1: うん、これとほら、打ったからって言ってね、この通りに上がってくるわけじゃないじゃない、
0: うん、そうなんですよね、
1: 開きをね、何画開けて、はい、っていう、そういう作業をしなきゃいけないから、うんうんうん、そう大変ですよね。
0: でもやっぱりいい写真をすごい撮ってもらったので、この写真ありきでどういうデザインがいいかなっていうところで、限定版はちょっとレコードっぽくしようと思って、うん、モノクロにちょっとレコードっぽい、う
1: ん、いいね
0: 感じにしたんですけど、
1: 30センチ
0: はい、
1: うん、ファンの人それは嬉しいよね。
0: いや嬉しいです、喜んでもらえたら、
1: うん、っていうかやっぱりそのメーカーもね、これだけ入れ込むっていうのは何かあったんだろうね。
0: でも
1: 本
0: 当にでも一回やめた、うん、自分からやめますって言ってやめたんですけど、うん、でもそこからもう一回あの20周年のバンドライブを2025年の7月に LINE キューブでやったんですね、うん、でその時に、まあ、その私にとっては本当に大きい会場で埋まるかどうかも分からなかったんですけど、うんはい、本当に全国からファンの方が見に来てくださって、うん、会場いっぱいにしてくれたんですよ。
1: すごいね。
0: で、ポニーキャニオンの今までお世話になった方をみんな来てもらって、うん、あの20周年ありがとうございましたということで、うん、関係者の方も来てくださって、
1: うん、
0: で、その時にあのポニーキャニオンの当時の昔担当してくださった方が、うんうんまた見に来てくれて、うん、あの会場いっぱいになってるのを見て、あ、奥花子まだやれるんだなみたいな、うん、多分印象になってくれたのかなっていう、ね、でそこであの多分そのことがあって、
1: うん、
0: でもう一回じゃあアルバム20周年のアルバム作ろうかっていう声をかけていただいて、なので
1: 本当にすごいね、
0: ファンの方がでもあの会場に来てくれてなければ、うん、今回のアルバムはなかったので。
1: なるほど。でもねその当時のねスタッフが、はい、ディレクターをね
0: そうなんです
1: やってくれたっていうところがまたいいよね。
0: そうなんですよ。もうなんか本当にそこが嬉しくて、うん、やっぱりすっごい信頼できる方なので、うん、もしその人じゃなかったら多分このアルバムはできてなかったですし、
1: ね、いやだからねこれも今回もこういうね素晴らしい結果、は
0: い
1: 残したんでね次につながるわけなんで、
0: いやもうつなげないと、ね
1: はい、楽しみだよね。
0: 本当にそう思います。
1: うもう太ってらんないですね。
0: 太ってらんないそこに来ますね。
1: それでは今週2曲目です、
0: はい、それでは聴いてください、奥花子のニューアルバム会いたいと思えることから輪郭

0: 送りしたのは奥花子のニューアルバム会いたいと思えることから輪郭でした。
1: 今週はゲストに奥花子さんを迎えしてお届けしているわけなんですが、次のコーナーでなんか本当にもうスケジュール見たら大忙しなんですが、もし休みがあったら何します？最近こんなことハマっちゃってんだよとか。
0: そうですよね、本当にそれが一番の悩みで、趣味がないっていうのは。
1: 本当
0: 本当に、
1: まあ、人だからね、
0: つまんない人間ですね。
1: いやそんなことないよ。
0: もうなんか話すことが何にもないんですよ。こういうなんか、
1: いやなんかあるでしょ、
0: ハマってることとか、あ、唯一、あの恋愛リアリティ番組ってご存知ですか？
1: 知らない。
0: あの素人の方が、あの本当にそのテレビの前で、本当に恋愛していくっていう、なんかそれをあのひたすら見るのがハマってます。
1: 人のやつ見てもしょうがないじゃん、はい、自分で参加してんじゃないの？
0: 人のやつが楽しいんですよ。
1: あ、楽しいんだ。
0: はい、でもなんかドラマとか映画は、結構その感情移入して見ちゃうんですけど、はい、そういう恋愛リアリティ番組っていうのは、いろんなことが起こるわけですよ、男女の、それをなんかお菓子食べながら、人ごとで楽しんで見てるのが楽しいです。
1: そこはこうじゃねえだろうみたいな。
0: そうそう、そいやこっちはないわみたいなとか、ブツブツ言いながら見るのが楽しいです。すいません、こんなことしかなくて。
1: なんかそれを見てるその奥さんを、そのカメラで追ってたら面白いかもね。
0: いや何にも面白くないです。ずっと文句言ってるだけなんで。
1: いいじゃん、それ楽しそうじゃない。
0: いやもう本当趣味を作りたいですね。
1: ああ、ぜひ。

0: はい、
1: なんか
0: そうです、ね、
1: 持ってください、
0: はい、
1: 字がお見えになる時にはね、
0: そうですね、
1: こんな趣味できたよとか、
0: いや確かに、
1: うん、楽しみにしてます。
0: はい、
1: ここでもうちょっとねアルバムについてお聞きしたいんですが、
0: はい、
1: 本当にこれだけねボリュームあるものづくりっていうのは大変だったでしょう。
0: そうですね、うん、7年ぶりのアルバムで、うん、曲が7年間溜まってたって思われがちなんですけど、全く曲は作っていなかったので、うん、
1: はい、
0: その常に曲を作っているタイプではなく、うん、このアルバムを出すって決まってから、うん、本当に半年ぐらいで、うん、ガガガって作っていったので、その感じはすごく大変でしたね、うん、
1: 今回ね音だけじゃなくて、
0: はい、
1: いわゆるブルーレイ映像もあるんですよね、
0: はい、あ、そうです。
1: それが逆にもっと大変だよね。
0: あ、それはですね、うん、2025年の7月に20周年のライブ、はい、先ほど言ってた LINE キューブの様子が全部まるっと入った、
1: はい、う
0: ん、ブルーレイなので、うん、なんか私にとっても本当にすごくターニングポイントとなったライブを映像化できて、で副音声も入っているので、うん、それこそ一人で見てブツブツ言ってるのが入ってるんですよ、うん、
1: 自分の声入ってるわけ。
0: そうです。
1: それもまだファンにとったらたまらないよね。
0: いや、この時になんか前髪変だなみたいななんか言ってたりとか、
1: うん、
0: その一緒にこう見てもらう感じで、はい、
1: 残念ながら今回のこの特別版、
0: はい、
1: これに関してはもう本当にいわゆる受注発注な形になったんで、
0: はい、
1: もう数はないという、売り切れということでいいんですかね。
0: 完全限定豪華版ですね。そうですね、はい、そうなんですよ。
1: そうですね、
0: はい、
1: ですから本当にこのジャケットでね奥さんがかけているメガネが欲しいって言ってもないわけですね。でもどっかの店に行けば同じもの売ってるんですよね。
0: 売ってないと思うんですよ。
1: そうなんだ。
0: もうオリジナルで作って奥花子って入れて あるんですよ。
1: なるほど、
0: はいはい、
1: あ、もう文字入りなんだ。
0: 文字入りにして。
1: すごいね。
0: そうなんです、はい、やっぱりアルバム作れってすごく、配信は何曲かしてたんですけど、うん、アルバムって特別だなって思います。
1: そうだね、
0: はい、
1: 手に取ってね。
0: そう、
1: でブックレットもこう歌詞を読みながら。
0: そうなんですよ。
1: そういうことはもうよくわかんないんだけど、配信でね今買ってる人たちってのはそういう楽しみなくて、
0: うん、違うんですよ、ね、
1: その曲の本当の良さってわかんないよね。
0: まあでも、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: 逆に CD 知らない人も多いですもんね今本当に、うん、配信だけで聴いてる方は、
1: ぜひ皆さん、
0: うん、
1: この奥花子さんのアルバムは素晴らしいアルバムがありました、うん、お手に取って、
0: はい、
1: やっぱり歌詞をねこう読みながら歌と同時にね、
0: はい、
1: こう聴き比べ読み比べ、
0: はい、
1: もうぜひしていただければ。で奥さんはやっぱりこれ今回ね全部本当に作詞作曲すべてやってますからね、
0: はい、
1: まあ、いわゆる奥さんのこれバイブルってバイブルになるよね、
0: はい、
1: うん、一生もんです。でそして映像も、
0: はい、
1: それはいわゆる CD とブルーレイの、この初回限定版なんです。これはまだあるわけですよね。
0: はい、そうです、
1: はい、そして、CD オンリー版、これも通常版としてありますから、
0: はい、
1: まあ、どちらもね、手に取って、
0: はい、
1: うん、ファンの人ってなかなかシュリンク上げないでそのまま取ってきて多いからね、
0: うんうんうんうん、なるほど。
1: そうということで、ぜひ皆さんお手に取って。
0: ありがとうございます、
1: それでは今週3曲目、
0: はい、今回のアルバムで唯一ですね、はい、新曲というよりも、うん、ちょっと10年前にサビだけ作ってた曲だったんですよ、はい、瞬きという曲なんですけど、はい、で何かというと、うん、CM ソングの、うん、コンペで作った曲だったんですね、はい、赤ちゃんのおむつの CM だった、
1: はい、
0: でそのサビだけ残ったままだったんですけど、うん、今回アルバム作るタイミングで、うん、そういえばあの曲一曲にしたいなって思って、でそのサビを引っ張り出してきてですね、うん、一曲にした
1: という曲です。
0: という曲です。聴いてください。奥花子で瞬き。

0: お送りしたのは奥花子で会いたいと思えることアルバムから瞬きでした。
1: 皆さんに聴いてほしい曲がまだいっぱいあるんですが、
0: はい、
1: 本当にあのフルアルバムの最近は10曲ぐらいかな、でもね12曲でしかもね本当に聴き応えのある、なんかこの曲順決めるのも大変だったでしょ。
0: あ、そうですね、自分で最後の最後に決めたんですけど、やっぱりアルバムの良さってその曲順も自分で決められて、こういう風に聴いてもらいたいっていうのが、
1: そうだよね、ストーリーがあるからね、
0: はい、決められましたね。
1: そうですね、本当に起承転結があるんですけれども、そういった部分ではやっぱりそのアーティストの思い入れ、特に奥さんの場合今回ね、
0: はい、
1: 詩曲とも自分で書いてるから、
0: はい、
1: さらにやっぱりね、なんかこう思い出ってありますよね。
0: いや、そうですね、最後の奇跡の塊っていう曲が、本当ファンの方への感謝の気持ちを歌にしたので、そこで最後に締められるっていう、この曲でっていう流れのアルバムになってます、ね、はい、
1: リリースされたばっかしです、
0: はい、
1: まだほやほやなんでね、
0: はい、
1: このアルバムを持って、次ご紹介するライブ情報お願いします。
0: はい、奥花子、コンサートツアー2026弾き語りと題しまして、
1: はい、
0: 9月6日の大阪から、12カ所全国回っていきます、11月26日は東京、
1: はい、
0: 12月12日は横浜、そしてラストが12月26日広島公演となっています。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 詳しくは、
0: はい、奥花子のホームページだったり X、はい、インスタもちょっとやってて、TikTok はなかなかできてないっていう感じなんですけど、
1: TikTok 踊んなきゃいけないもんね
0: 踊ってないです
1: そうか、
0: そうなんですよ、なかなか難しいですねX が一番更新してるので、よかったらぜひ見てください。
1: はい、ということでもう本当に全国もありますんでね、
0: はい、
1: ぜひ会場に足を運んでいただく前に、
0: はい、
1: 今回のアルバムをお手に取って
0: ぜひ
1: こちらを聞いてね、予習していただいて、まあ、これがメインになるわけですもんね。
0: そうですね、はい。

0: ということで、楽しみに、会場に足をお運びください、はい、それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
1: はい、奥花子7年ぶりにアルバムを作ることができました、
0: はい、
1: ぜひたっぷりと聴いてもらえたら嬉しいです、
0: うん、
1: そしてライブで待ってます。
0: はい、今週4曲目、
1: はい、
0: この曲はは
1: い、タイトル曲、アルバムタイトルにもなりました、はい、聴いてください。奥花子で会いたいと思えること。
0: 今週はゲストに奥花子さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは畠山みゆきさんです。来週またお答えしましょう。大江田川部でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-3288-8902お送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。あと1週間ぐらいで夏休み終わってしまいますね。多分学生さんとかは、まあ大学生だと9月ぐらいまでお休みだったりするんですけど、多分小学校中学校とかだと今ね、夏休みの宿題をやってなかった子たちは畳みかけるように一生懸命多分頑張ってるところだと思うんですけど、あの私は学生の頃はまあ中学生ぐらいまでは比較的最初に頑張ってやって、まあ残りちょろっとだけ

を最後の方に残しておくみたいなタイプだったので、あんまり焦った記憶はないんですけど、だんだんだんだんね年を重ねると、もう高校生になる頃には夏休みの宿題をもう最初の方は全く

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

またこの季節が来ちまったな。鼻の通りが悪い。見事に味がわかんねえ。それでもタバコをやめられないのはなんでだ。意志が弱いのか。いや違う、やめる気がないからだ。ふう、しょうがねえな。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話お届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひこの機会に無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、ご存知の方も多いと思いますが、このラジオ収録、してからの放送となっております。で、この度熊本県で大きな地震が起きた後の収録となっております。この地震で失われた命、それから日頃の、生活奪われた方がたくさんいらっしゃいます。本当に心から哀悼の意を表したいと思います。で、私たちはこれまで大きな災害たくさん乗り越えてきました。私たち日本人本当にこういう災害たくさん乗り越えてきました。そこに学んでですね、こう今皆さんの位置で皆さんがいる場所で、できることを精一杯して、しっかりそうした被災地を支え、自分たちの生活それから命を支え、そしてまた次に来る災害に向かって、しっかり準備を整えて、強く強く生きていきたいなと思っております。さて今回もゲストの方とお電話つながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、皆さんこんばんは。福井県高浜町役場総合政策課の田中秀和と言います。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、田中さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、高浜町といえば、ちょうど先月ですね、超有名テレビ番組マツコの知らない世界で実はがっつり出ましたね。
1: はい、そうなんです。今回高浜町で、ワールドマスターズゲームズという大会、来年行うんですけれども、そのライフセービング競技のプレ大会として、今回第39回の全日本ライフセービング種目別選手権大会が、ちょっと一部取り上げていただくことができました。
0: いや、あれご覧になりました？皆さんというか高浜町の皆さん、話題になったんじゃないですか？
1: そうです。高浜町が出てるっていう、皆さんびっくりされてる方もいました
0: ね。少しね、当日ちょうど収録時点こう雲がね、出ていたので、こう水の透明度がなかなか画面を通して伝わらなかったなってちょっと私は少し残念に思ったので、ぜひ気になる方はこの福井県高浜町若狭和田ビーチ、検索してお越しいただけたら

0: と思います。
1: ぜひお願いします、
0: ね、さて田中さんは、ご出身はどちらなんですか？
1: はい、私なんですけれども、うん、実は高浜町出身者ではなくてですね、
0: はい、
1: 高浜町の隣の隣の町といいますか、
0: うん、はい、
1: 小浜市というところがあるんですけど、はいはいはいはい、そこのあの出身になります。
0: あ、そうなんですね。なんかあの高浜町とか小浜市とかなんか結構文化的にはすごく近いんじゃないかなっていうイメージを持ってます。
1: そうね、あの本当に近くてですね、うん、あの幼少期の頃から、うん、この高浜町の和田の海水浴場によくまあ訪れてまして、うんうん、あの非常にこう今おっしゃられましたように、うん、水がきれいで、
0: うんうん、
1: あのぜひこのまあビーチの近くに住みたいなって思って、うん、あの移住してきました。
0: ああ、そうなんですね。
1: はい、
0: いや、 やっぱりもうね、私も若狭和田のビーチには一番最初に行ったのはいつだったかなって考えるんですけど、多分10年近く前になると思うんですよ。サップのレースでも行ったし、ライフセービングの大会でもまあ今年含めて2回行きましたし、あとサップの講習会なんかでもお邪魔してるんですけれども、
1: ありがとうございます。
0: 本当にね、美しいんですよ。何でしょう、
1: 本当綺麗ですよね。
0: 何でしょうね、あれは。あの水の透明度もそうですし、あの本当すごい遠浅なので、もうどこまで歩いていけるのみたいな、こう子どもさんが遊ぶのにとても安全だなっていう、その心の安心感もあってか、すごい本当美しいんですよ。うん、
1: もう本当そうですよね。あの私もその最初、うん、この海に入った時にどこまで、はい、あの歩いていけるんだろうっていうぐらいびっくりしました。
0: はいはい、うんうん、まあ、だからこそね、本当ね、気をつけなければいけないこともたくさんあるんですが、そして私がこの若狭和田ビーチに行くたびに思うこと、あの、まあ、田中さんもそうですけれども、その周りの方もきっといらっしゃると思います。地元のビーチをとても大切にしてらっしゃるなっていう気持ちが伝わります。うん、うん、こうなんだろう、お散歩してる方もよくたくさんいらっしゃいますし、この今回ライフセービングの、種目別っていうね、あの全国大会するのにとても地元の方のこう注目を感じてました。
1: うん、そうですね、非常にやはりこの浜を守っていくといいますか、海を守っていくっていう活動も、はい、うん、あの皆さん一生懸命あのされております。
0: うん、普段からどうなんでしょう、地元の方ってあのビーチで何かこう活動されている方っていらっしゃるんですか？
1: そうですね、このビーチでやはりその守っていくっていう部分でなんですけれども、うん、
0: はい、
1: このビーチ、2016年にですね、
0: うん、
1: アジアで初めて国際環境認証をまとったんです。
0: はい、
1: でブルーフラッグという、まあ、あのものなんですけれども、
0: はい、
1: 取得しまして、今年でまあ11年連続取得してるんですよ。
0: あれって1年更新なんですか？
1: あ、そうです、そうです。
0: うわ、
1: だから毎年のあの審査をあのくぐり抜けて、11年連続という形になってます。
0: すごい、なんかね、日本でいくつかのビーチ場所ありますけど取りましたっていうニュースはあの耳にもするんですが、それを継続されているっていうのは素晴らしいですね。
1: いや、本当そうなんですよね。
0: うんうんうん、
1: でやはりこれを継続するにはやはり、はい、まあ、行政だけではなくて、
0: うんうん、
1: やはり地元の方 の、 あの、はい、ご尽力が非常に大きいものなんです。
0: うん
1: うんうん、まあ、例えばなんですけれども、
0: はい、
1: あの、まあ、ビーチクリーンですね、
0: はい、
1: やはりそのゴミがあの落ちない、落ちてないような、
0: はい、
1: あの浜海にするっていうことで、
0: はい、
1: あの月に1回あの必ず、うん、あのビーチクリーンも行われております。
0: はい、
1: はい、毎月の、うん、まあ、第4日曜日ですね、
0: はい、
1: こちらの午後3時からは、うんうん、もう本当にあの月1ビーチクリーンを実施してて、
0: うん、
1: 地域の幅広い層の方が参加して、
0: うん、はい、
1: 一緒になって、海岸のゴミ拾いを、まあ、行っているんですよ。
0: この本当は国際認証って言ってね、なんだかよくわからないなと思うこともあるかもしれませんが、これすごくあの基準が厳しくて、で海がきれいなだけではダメで、それを地元でどうやってこう継続的に、はい、守っていってるのか、こう環境に対することに重き置かれてますもんね。
1: そうです、そうです、
0: うん、
1: 本当に非常に厳しいこう基準ですね。
0: はい、
1: あの今おっしゃられたようにあの環境教育とか安全対策とか、うん、まあ、バリアフリーも含めてなんですけれども、うん、非常に厳しい基準をこの満たし続ける、うん

0: っていうことで、うん、このブルーフラッグを継続しております、
1: はい、うん。さあそのまあ国際的にも認められたこの、高浜町にある若狭和田ビーチで来年2027年5月に、開催されますワールドマスターズゲームズ、このライフセービングスポーツが、行われるということで、まあ我々ライフセーバーにとっては非常にこう注目するポイントなんですけれども、
0: はい、
1: そもそもね、なぜ若狭和田で開催することになったんですかね、ライフセービング競技が。
0: そうですね、やはりこの若狭和田ビーチは、うん、はい、まあ、福井県も本当多分全国的にも代表する美しい海水浴場ですし、うん、はいはい、で環境省の海水浴場100選にも選ばれております、うん、まあ、先ほどお話ししましたように、うん、はい、2016年にアジアで初めて国際環境認証、うん、ブルーフラッグ取得しました。で今も現在含めて、まあ、11年連続ですね、うん、取得し続けております、うん、でこのビーチのまあ特徴的な部分で言うとなんですけれども、はい、白い砂浜と青い松、うん、また美しい景観、うん、透明度の高い海がまあ魅力的で、うん、はい、先ほどもありましたが遠浅で波も比較的穏やかなんですよね、うんうん、
1: はい、
0: で多くの方に、まあ、安心して海を楽しんでいただくことができます、うん、でこの、まあ、ワールドマスターズゲームズ、なぜ、まあ、このビーチでやるかっていうと、やはりこの若狭和田ビーチを生かして、はい、まあ、町としましても、うん、やはりもう少しもっともっとこう多くの方にこの素晴らしいビーチをやっぱり知っていただきたいっていうことが一つ挙げられると思います、はい、
1: うん
0: うん、はい、
1: この、ね、ワールドマスターズゲームズ、まあ、略してワーマスと言いましょう。もうね、はい、私このねワーマスっていうね呼び方をね浸透させたいんです。
0: あ、そうですよね。
1: そうなんです、ぜひぜひ。そうなんですよ、やっぱりね呼び名でこう伝わっていって浸透していく、もうみんなの理解が深まるってあると思うので、ぜひはい、ワーマスで進めていきたいなと思うんですけれども、
0: はい、
1: まあ、私の住む徳島県でもいくつか公式競技が行われます。でこのワーマス本当にね世界中からおおむね30歳以上のスポーツ愛好者の方がたくさん訪れるということで、はい、徳島県でも今準備がたくさん進んでるんですけれども、もちろんこの高浜町でも若狭和田ビーチでも進んでると思いますが、
0: はい、
1: こう世界中のねスポーツ愛好者の方がね、美しい若狭和田ビーチ、なんかこう美しいだけでなくすごく和を、日本を感じられる場所に訪れることができる、はい、これとっても誇らしいなと思ってます。
0: 本当素晴らしいことですよね。
1: うん、本当なんか和ですよね。
0: 和です、本当に、うん、もう
1: 古き良きっていうのが
0: こ
1: う
0: 和を感じていただきたいです、
1: ね、本当に和なんですよ。で私はこう四国生まれ四国育ちなのでこうピンとこなかったんですけれども、関西地域の人たちからしたら、まあ、結構な有名な場所でもあるんですよね。
0: そうですね、
1: うん、ね、
0: もう本当に以前高浜町ちょっと昔になりますけれども、うん、関西地域の方がまあ多くこの夏で一夏でですね、
1: はい、
0: 100万人が訪れるっていう海水浴場でした。
1: そうなんですね。
0: はい、
1: へえ、まあまあ、今のね世の中こう海離れなんていうことも言われてますが、こう若狭和田のビーチは本当足を伸ばしてその景観を眺めてこう空気を吸うだけでも本当にこうリフレッシュするというかリゾート感あふれる場所なので、ぜひまだまだね暑い日は続きます。このね、高浜町にあります若狭和田ビーチ、皆さん訪れてみてはいかがでしょうか。
0: はい、ぜひね、お待ちしております、
1: はい、ではここで今日の一曲参りたいと思います。その高浜町のプロモーションビデオの楽曲からリカナでホープ。

0: 一曲お聴きいただきました。本日は福井県高浜町役場総合政策課の田中さんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
0: さあ、総合政策課ということで、本来は本当多岐にわたる、こうお仕事をされてると思うんですけれども、
1: はい、
0: この、まあ、ワーマスがきっかけで、おそらくこうライフセービングっていうのにこうなんだろう、ライフセービングを知ったところもあるかなというふうに思うんですが、
1: はい、今おっしゃるように、私自身正直担当になるまでライフセービングっていうところ、はい、ちょっとお恥ずかしい話、はい、全然ちょっと知らない部分が多くてですね、今こう担当にさせていただきまして、はい、非常に多くのことを学ぶでいるような状況です。特に皆さん感じているライフセービングというものなんですけれども、はい、ライフセービングこう知っていくと非常にこう、なんていうんですかね、興味深いというか、
0: はい、
1: で命を守る文化だなっていうふうにこう感じますし、
0: うんうん、
1: まあ、海と人をつなぐ活動でもあるなっていうふうに感じています。これ私自身の考え方なんですけれども。
0: 素敵、今、ああそうなんですね、はい、
1: でライフセービング競技のことをちょっとお話はしても大丈夫ですか、ね、
0: はい、ぜひ聞かせてください。はい、
1: ライフセービング競技って、はい、まあ、初めてちょっと私見させていただいた時にびっくりしたんですけれども、
0: うんうん、
1: まあ、泳ぐ速さとか走る速さとか、は
0: い、
1: まあ、ボードとかスキートとか、はい、まあ、機材使うものもあると思うんですけれども、
0: はい、
1: その根底にはやはりこの人命救助のために必要な技能を高めるっていう目的があるっていうことで、本当にこの常になんかこう一つ一つの動作ですね、そういったものがしっかりとこう組み込まれている、多分これってなかなか普通の競技ではないことなのかなっていうふうにちょっと感じるんですけれども、はい、
0: 今年行われました種目別、田中さんご覧になられたんでしょうか。
1: はい、見ました。
0: どの競技が印象に残ってますか。
1: そうですね、まあ、一番やっぱり、残っているのは、
0: はい、
1: オーシャンマンとかそういう、はい、本当に全てのことを一人でこう、はい、やる競技が印象に残ってしまうんですけれども、はい、私自身が、はい、オーシャンマン、オーシャンウーマンですかね、
0: はい、そうです、もうバッチリだと思います。はい、この高浜町で行われた、ライフセービング種目別大会、はい、まさにマツコの知らない世界でもたくさん取り上げられたのがこのオーシャンマンの種目でしたので、
1: はい、
0: おそらくまだ TVer とかで振り返り配信してるかもしれないですので、こう興味のある方はぜひね、検索をしてぜひ映像でも見ていただきたいなと思うんですが、
1: はい、
0: 田中さんご自身は何かスポーツされてたんですか。
1: あ、私陸上競技で長距離種目をちょっとやっておりました。
0: なるほど、
1: ですので、
0: だからか、
1: ですので、ややなんて言うんですかね、はいはい、スタミナは、
0: はい、
1: スタミナや打たれ強さはあります。
0: いや、で確かにオーシャンマンすごいです。一人で全部やるし、こうそれだけ競技時間も長いですしすごいですけど、やっぱりライフセービングっていうと直結して種目を思い浮かべる方、ビーチフラッグスが多いのかなと思ってたんです。
1: あ、そうですね、
0: うん、でもそんな中でオーシャンマンって言ってきたから、さてはと思ったら長距離選手でしたか。
1: そうです、
0: つながりましたね今。
1: ありがとうございます。
0: でもそうやって本当ライフセービングの種目ってこういろんなものがあるので、こうスポーツをしてきた人、それからスポーツしてなくてもこう見るだけでも何かそうやってこうたくさんあるからこそ何かフックになるような瞬間っていうのがね、あるんじゃないかなと思いますよね。
1: そうですね、うん、それはあると思います、やはり、うんうん、
0: ね、
1: もうこのやっぱ一つ一つの動作、このなんていうんですかね、はい、危険を察知して動くっていうことも非常にまあ大事な動作でこう入っているなっていう部分がやっぱりありますし、
0: うんうん、
1: まあ、魅力的なスポーツだなっていうふうに私はこう直接こう間近で見させていただいて思いました、はい、
0: うん、ありがとうございます。 まさにあのライフセービングスポーツで速い強い選手っていうのはそれだけ早く助けを求めている人に対してアプローチができる、そして早く行けるっていうことは多くの人を助けることができる、そんなね名誉っていうのもあるんですけれども、あと私がねライフセービングスポーツに一番ハマったポイントが、それこそ、はい、あのまあ今回田中さんが初めてこうスポーツライフセービングスポーツを現場でご覧になった、私は十何年か前に、見た時にその時にこうあの教えてもらったことの一つに、やっぱりライフセービングスポーツゴールしたその先に助けなければいけない命があるんだ、だから1位の選手であろうと最後の選手であろうと変わらず全力でそのゴールを駆け抜けるんだっていう説明を受けて、なんて素晴らしいスポーツなんだと、
1: 素晴らしいですよね。
0: そう、自分自身の全力を尽くすだけれども、そこで膝を折るのじゃなくてその先にまだ人の命を救うための能力を残しておくっていうね、本当にまさにあの海と人をつなぐっていう命をつなぐっていうね役割のスポーツなんだなと思って、でその、ライフセービングスポーツ、このワーマスでは、来年の5月に世界中の、このライフセービングを愛する愛好者のアスリートたちが高浜町若狭和田ビーチに集まるわけですけれども、さあもう残り、もうあともう1年とっくに切って10ヶ月とかそんな感じですが、
1: そうですね、
0: 準備はいかがですか？
1: 準備をしっかりあの整えていかないといけないと思います、はい、
0: どうでしょう、
1: 皆さんに多くの方にぜひ来ていただきたいですし、
0: それはエントリー応援それともボランティア、
1: 全てですね、欲張りなことを言いますけど、
0: はい、いやもう欲張りでいきましょう、ね、欲張りでいきましょう、こんな世界的スポーツイベントですから、
1: はい、
0: このワールドマスターズゲームスワーマス、もっと注目されていいと思います、ぜひ皆さん、検索をしてみてください、ワールドマスターズゲームス、出場に関しては現在もエントリーおそらくまだまだオープンしているのかなと思います、
1: はい、あのまだまだオープンしております、あの来年の2月28日まで、あのエントリーできます、
0: そう長いんですよね、
1: はい、
0: この長いということはやっぱりおおむね30歳以上の方ということなので、おそらく仕事があったりとか家庭のことがあったりとかあると思うんですが、あのもうすでにエントリー開いてて2月までエントリーできる、そして来年の5月に実際やる、さすがにスケジュール調整できますよ皆さん、いかがで
1: しょう
0: か、
1: ぜひぜひ調整して、本当にあの、ね、高浜町の世界的なもうビーチ、このビーチで一緒に競技やりましょう、
0: ね、はい、あの出場される方はねぜひね、あのライフセーバーすごいね、あのワールドワイドな方々多いので、あのオーストラリアの友人とかアメリカの友人とかね、あのお誘いいただいてね、たくさんこう国外からもエントリーしてほしいですし、もちろん国内の、日本人の、ライフセーバーの皆さん結構ね、おおむね30歳以上多いんですよ、
1: 実際ライフセービング競技はですね、うん、はい、25

0: 歳以上からエントリーできます。
1: おー、なるほど、はい、じゃあ、まあ、学生ライフセーバーさん基本的には多いですね。まあ、社会人になってちょっと離れてしまったな、でもこの大丈夫ワーマスがある、ワーマスをきっかけに競技に戻ってきませんか、ちょっと自分試ししてみませんか、なんていう感じでね、ワールドマスターズゲームズぜひエントリーをお願いしたいなと思います。
0: はい、お待ちしております、
1: はい、それから、まあ、もちろん、ね、観光を兼ねた応援見に行くっていうのもね大歓迎ですよね。
0: そうですね、うん、ワールドマスターズゲームズやはりこのスポーツツーリズムっていう部分も非常に大きい部分になっておりますので、はい、うんうんうんね、高浜町の魅力ですね、はい、うん、まあ、やはり美味しい海の幸もたくさんありますので、うん、はい、そういった食も、うん、楽しみに来ていただけると嬉しいです、はい、
1: ね、ね、ただただ観光に行くだけじゃな、なんかもう一歩踏み込んで楽しみたいなって思われる方はボランティア参加なんかもいいですよね。
0: そうですね、ぜひボランティアでもお越しいただいて、はい、やはりこの選手を見ながら、また選手たちが、うん、まあ、競技するのを支える立場で、はい、あっても良いかなって思います、
1: うん、はい、おそらく来年私は日本ライフセービング協会側の運営の手伝いで現地に、はい、入るかなと思っておりますので、
0: はい、ありがとうございます、
1: お願いいたします。そしてこの、最後になってしまうんですけれども、この若さ和田をもっと知りたいなと思う方、ライフセービングってどんなことかなって、知りたいなって思う方は、なんと映画ができました。
0: そうです、はい、
1: うん、
0: 映画ライフセーバー、
1: うん、そのまんま
0: こちら、はいはい、そのままです、はい、でも全国でですね、うん、6月の12日から、この映画、はい、行っております。
1: はい、ね、これ本当に見た人がねすごく良かったっていう感想をちょこちょこ私も耳にしております。何せちょっとね見れる場所が少ないっていうこともあったんですけれども、おそらく今後何かしらの、ね、例えば配信サイトとかいろんなところでね、うん、見ることがあると思います。このライフセービングの映画が若狭和田ビーチで撮影された、この情報だけでもぜひキャッチしてほしいなと思います。
0: そうですね、もう本当に昨年こちらの映画、はい、いろいろこうたくさんの方にお越しいただいて、うん、もちろん演者の方もそうですけれども、はい、このライフセーバー、うん、すごいライフセービングっていうものを知るために、はい、非常に大事な、うん、映画になっておりますので、うんうんうん、はい、ぜひ見ていただけたらなというふうに思います、
1: はい、ぜひね、まず Google 先生で調べていただいたりとか、あと YouTube ではね予告編なんかも見れるようになっておりますので、高浜町のねこの若狭和田の綺麗な海、ドローンなんかも多用した映像を見れますので、ぜひ映画ライフセーバーもチェックをしてみてください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、まあこっからが現地としてはさらに忙しくなっていく日々かと思いますが、ぜひ来年のワールドマスターズゲームス、ライフセービングスポーツ、こちらのね競技の開催成功をお祈りしておりますので、これからも田中さん頑張ってください。
0: ありがとうございます。本当に多くの方にお越しいただくように、うん、高浜町としましてもしっかりと準備を整えて、今の話で選手の方、ボランティアの方、また観光で訪れる方、全ての方に楽しんでいただく、高浜町に来てよかったなっていうことを、うん、思っていただけるようにしっかりと取り組んでまいりたいと思いますので、
1: はい、
0: ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございました。本日のゲストは高浜町役場総合政策課田中さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。すみかのウォーターサイドナウで検索してみてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: なまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、そして、音質でお気づきの方もいるかもしれませんが、
1: かなり察しがいいけどね。
2: 今回、FM イルカのスタジオの方で収録させてもらっております。
1: はい、よろしくお願いします。ということで
2: 8月中ですから今
1: 22日分ですかね。
2: はい、
1: はい、
2: 帰ってきておりまして、函館に、
1: はい、
2: その滞在中に、ついでに撮らせてもらってるという感じですけども、
1: やっぱ普段がさ、いかに酷な環境で撮ってるかっていうのが分かる。
2: 酷というかね、こっちが良すぎるっていうのも、
1: いやまあそうなんだけど、
2: あるんですけど、
1: 多分そのサイレンの音とか入ってるからさ、普段の収録とか、
2: あ、救急車とか
1: の、ね、そうそうそう、それがないからね、
2: 確かに
1: ちょっと違うかなと思いますけども、
2: はい、
1: 本日はゲストをお迎えしての収録となっております。
2: はい、
1: 本日のゲストの方々、こちらの方です。どうぞ。
3: どうも、中堅立八高の大阪です。
4: 野村フッ素です。お願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
1: ちょっと収録前の話を聞いてた、大阪は、は
3: い、すいません、
1: スタッフさんに、
3: はい、
1: このマイクはあんまり近づかなくても声を拾うマイクだから、
2: 高性能だから、
1: ちょっと離れ目で大丈夫ですって言われて、
3: はい、
1: どうもでもう口ついてたよね、マイクにね。
3: すいません、怪しいなと思ったんだよ。
1: やるなと思ってたんだ。
3: 最後のテストの時にさ、こう、自分でこうグーンって背もたれに背をつけて喋ってて、いや絶対始まったら前飲める
1: の。お前なんでその
3: 本当にその通りだったね。
1: 考えないの。
3: ちょっと気をつけます。
1: はい、ということで本日は中継の2人が来てくれてます。
3: お願いします。
2: 中堅立はね、我々の事務所の同期のお笑い芸人で、
3: はいはい、何回か出たことある、
2: ね、そうね、多分その時ちゃんと紹介せずに、
1: 確かにな
3: んかご存知みたいな、
2: そう、
3: 出させていただいてきました、ね、
2: で、そう、それ聞いてうちのばあちゃんが、紹介は水口くんがやんないとダメだよねって言ってたから、
1: その木戸口のばあちゃん、俺のことあんま好きじゃねえんだよ。
2: やっぱその客観視の生き物だから、
3: そう、
2: やっぱその、
3: そう、木戸口がいない時だったよね。
2: そう、ヘルニアで休んでる時に、
1: 復帰した時じゃなかった、
3: 復帰した時も出たかもしれない。3人でも撮ったよ、
2: ヘルニアの
3: 復帰後も
1: 撮ってるね、あの時期はめっちゃ出てたんだ、だから、
3: 出てた。
2: その中堅立八高、我々の事務所の同期で、
3: はい、
2: 岩手県出身の、
3: はい、
2: まあ、女性コンビで、まあ、僕らと同じで同級生コンビでね、やってて、
3: 高校からの同級生です、
4: ね、北海道東北ブロック、
3: はい、
4: ハイスクール漫才
3: 2014、
2: いや、いいわ、
4: 地区予選敗退、
2: じゃあ言うなよ、だったら
3: カバディに負けた、
4: そう、じゃあ大学に行ってくださいって言われた、
1: 親に、厳しすぎる。
2: だからルーツも結構似てるっていうか、ハイスクール漫才、
3: ね、まあまあ似てますね、
2: 出身で、ザ・ダブルっていう全国の賞レースで3位になったりとか、
3: はい、
2: まあ、今年キングオブコントで準々決勝まで行ったりとかね、
3: はい、
2: 活躍中のコンビですけど、まあ、同期でめちゃくちゃ仲良くて、
3: はい、そうだね、
2: 東京で普段もずっと遊んでるっていうか、
3: そう、ね、気づいたんだけど、私たちダブルグッチしか友達がいない。これ、ね、衝撃で、
1: 本当ひどくて、いつも一緒にいるんだ、
3: ひどくて、本当に最近、ライブ終わった後ね、ご飯とか行くんですけど、やっぱみんな芸人同士で、私たちがなんかご飯って他の出演者の芸人にしても、なんか、僕らこの後別のライブあるんですよ、
4: あ、そうなの、
3: ちょっとネタ取んなきゃなくてとか、
2: はいはいはい、
3: 明日早くてバイトでとか言って全員帰って
4: 巻かれてんだよね、
3: 毎回巻かれて2人で飯食って2人で同じ駅まで帰って、もう頭おかしくなりそうなんだよ、
2: いやいや、しょうがないだろう、
3: お互いのこの赤い T シャツと青い T シャツばっか見てさ
2: 今ね、そんなカラーの

0: だけども
1: 今日やっぱお仕事なのでちょっとい
2: い T シャツ、これ大阪のお気に入りの赤いね、うん、ノーザントラックっていう書いてある、その意味がわからない、
3: でもずっと着てるイメージあるわ、
2: 意味がわからない T シャツなんです、
1: そう、うん、
2: 高校の時から着てたな、
1: うん、
2: 高校の時からなんかそれでなんかデパートとか行かない方いいよって友達に言われてた、学校で
3: なんで着続けてんだ
1: って、変わってないよ私、
2: パジャマみたいだよって言われて、
1: 女子大生とかなってたはずなのに、うん、そのこれで出てきちゃった、うん、大学から
0: いやだから本当仲良しで、うん、とうとう函館にも遊びに来たっていう、
1: すごいよね、
0: 今回初めてな、
1: 執念、
0: はい、まあ野村は多分、う
2: ん、修学旅行で一回来たことあるんだけど、
1: でも10年ぶり
2: そう、うん、
1: 以上
2: がっつりこんな泊まったのは初めて、
1: うん、私も初めて、
2: うん、で今なんとは水口くんの実家に泊めさせていただいてます、ね、ありがとうございます、部屋がいっぱいあるっていうことでね、
3: うん、
0: 実家がお金持ちだから、
3: うん、
0: 水口家にも本当に宿として何泊、う
2: ん、3泊4日
1: ホテルでも多いからね、うん、3泊って
3: やっぱ本当にね、実家にね、うん、実家にいる人以外の人がいると休まらないね、
1: うん、
3: 俺が、
1: あやっぱそうなんだ、
3: うん、
2: あやっぱちょっとずっとおんだもんな、
3: で大阪が、うん、なんか基本ね俺より早く寝て、
0: うんうん、
3: 俺より遅く起きてんだ2人とも、
0: うんうん、
1: まあね、
3: でもうちょっとその集合時間に間に合わないからっていうので中堅率を起こしに行かないといけないって言って
0: はいはい、はい、
3: ガンガンガンってドアノックして起こして、うん、でもうまだ半分寝てんのよ、
0: うんうん、
3: 中堅率でうわーとかって言って大阪が、うん、あのうちの実家のタオルケットで、うん、あのよだれ口元拭いて最悪だよお前
2: ごめん泡吹いてた口の周りねつくんだよね、
3: なんで1日目でそんなホームにできるの
0: そんぐらいだから居心地がね、うん、いいってことでしょ、
1: 本当に出やすかった
3: ね、でもこれはだから函館の気候もいいんでしょ、多分2人からする
2: そう、あのね、エアコンもつけずに、
0: うん、そうね、
2: 窓からの風でもうぐっすり寝れたよね、
1: はいはいはい、そう、
2: さっきもあの2時間ほど昼寝させてもらいましてい
3: や今朝はね、だからこれ話すと、はいはい、うちの実家のクルーザーで、
0: うん、
3: 釣りにね、イカ釣りに行ってきて、
0: はいはいはい、
3: そう
1: 3人でね、あの切れ口以外の3人と行ってきて、
3: うんうん、
2: で、4時起き、
0: はいはいはいはい、
2: 朝、
3: うん、
2: で、お父さんにね、連れて行ってもらって、
3: うん、
2: イカ釣って、で、あの、私はね、意外と全然大丈夫だったね、船酔いとか、
0: はいはいはい、
2: 初めてだったんだけど、
3: ね、
2: 全然元気で、
3: うん、
2: 気持ちいいなと思ったら、気づいたら大阪の顔が、あの、うん、真っ黄色になってて、
3: なんか、見たことない顔色、
2: 真っ黄色っていうか、
1: うん、
2: カーキ顔がカーキになってて、
3: うん、秋めいたね、
2: うんうん、
1: 今もちょっとね、なんならね、波
2: ちょ、波の感じする。ちょっとまだね、目の周りとかちょっと黒いもんね、
1: うん。なんかね、最初は大丈夫だったんですよ、本当に。あの、うん、向かってる時と、準備してる時とかは大丈夫で、
0: うん、
1: あ、これなんか私って意外と強かったんだって思ってたら、
3: うん、
1: やっぱその特定の一定の時間が経過してから、やっぱ、あれってきて。
2: 確かに、ついてからのね、揺れが大変だった
1: 、ね。そうそうそう。
3: 横揺れがね、船の。
2: バイキングみたいな時間あったから、本当に、
1: うん。キープ力がなくて。
3: アトラクションの。
1: うんそうそうそう。
2: で、みるみる。
1: そう。
2: で、ちっちゃくなってって、
3: うん、そう、なんか、しぼんで。
0: そ
2: う。で、うん、最終的にもう、しゃがんで、もう、甲板に。
0: うんうん、あ、もう、そんな限界
2: だった。首、ぐわーって膨らまして、もう、そこまで来てますっていう感じで、うん、しゃがんでた。
0: 無理でしょ、その、人の構造的に。
1: で、水口のお父さんが、でも、すごい、優しく、教えてくれて。
2: う
1: ん、
2: どうしようかって言って、う
0: ん、
2: もう、帰るかってなって。
3: そう。大阪の、それを見かねて、
0: はいはいはいはい、
3: 本当多分、予定的にあと2時間ぐらい釣りする予定だったんだけど、もう帰りますかみたいな。
1: あと2時間はちょっとね。
2: そう。
0: なるほどね。
3: 俺がちょっとやりたい釣りがあったから、イカ釣り以外で。それちょっとだけやって帰ろうってなったら、なんか、えみたいな。大阪、え、まだやるのみたいな。
1: いや、限界だった、あの時は。ほんとさ、SOS
2: で大丈夫かって、いや、もう帰るってみんな結構言ってたんだけど。
1: 大丈夫。
3: そう。
2: 絶対大丈夫じゃないです
3: か。うちのお父さんに大丈夫かって聞かれた時だけ微笑み返すのよ。その不安にさせないために、うん。大丈夫です、ね、って。
1: さすがに申し訳ないから、ね。
0: はいはいはい、は
3: い。
2: いや、そう。絶対大丈夫じゃないだろうっていう。
1: うん。
0: それでも帰ってたまらず、
3: そう。
0: 寝ちゃうとか寝ないと。
3: で、寝て、
0: うん、
3: で、その間に、俺は、うちの実家のばあちゃんと、
0: うん、
3: その釣ってきたイカをさばいて、
0: おー。
3: うん。で、そのイカ刺しとかにして、
0: うん、
3: あの、用意してたんだけど、うん、で、野村は、ちょっと1時間だけ仮眠するわって言って、
0: うん、
3: で、1時間ぐらいで起きてきて、俺、大阪飯できたけど起きてこないのみたいな。あー、なんかまだ寝てたな、みたいな言って、 で、あでももうほらラジオの収録もあるし行かないといけないからちょっと起こしてきてって言って、うんうんうん、でなんかあんま起きなかったらしいんだけど、うん、あのイカ刺しあるよって言った瞬間パッて目覚めてイカ刺し食いに来て、うん、お前実家じゃねえか
2: ぐっと
1: まっすぐ、うん、まっすぐイカ刺しに向かって

0: て、
1: うん、なんかそのちょっとこう申し訳ないなとかないんだ、その人の実家に泊まって、
0: はい、
1: なんかちょっと気使うかさ、
2: うん、
0: そうなんですよね。
2: そうなんですよ。反省の顔すんだよこいつ。
0: そう、でもやめないよ、うん、反省はするけど、
3: うん、そうなんです、どうしても寝てしまう、
0: うん、でもあの、うん、偉いんだけど、うん、あの1日目そのご指摘入った後から、うん、隣に大阪の自前のタオルを持って寝るようにしてて、うん、朝起きたらその持ってきたタオルで口拭くようにしてた。あ、そこそこそこ。
2: 抹茶は確かに。
0: 抹茶茶のタオルで
3: 拭いてる。抹茶茶のみたいな。
0: 焦げ茶の。
1: どうしてもその、うん、
0: 口は拭かないといけない。泡が溜まるから。
2: 泡が強さ。
0: これはなんか私の別に普段東京の家でも毎日そうだから。
2: うんうんうん。癖なんだよね、それ。
1: なるほどね。
0: そう、多分
3: タオル巻いて寝たりしてるしな、頭に。
0: あ、そうそうそう。
3: コカムリみたいな。
0: ここにタオルがないと、そのこぼれてきちゃうから。あ、よだれがね、ちょっと多いんだよね。
2: 経験ないけどな、そういう。
0: そうそうそう。
2: うん、
0: で、そっちの話しました。
3: 口の幅が狭いから大阪は垂れてきちゃうのよ、よだれが。人より。垂れやすい。
0: あ、そうそうそう。そういうちょっとかわいそうな一面もありますし。
1: でもだいぶ満喫はしてるってことだね。
3: させていただいてます。
2: どう、印象は。
0: めっちゃ美味しかった。
2: 函館の。
3: めっちゃ過ごしやすい。広い。
1: まあもう結構ね、そのもう3日間ぐらい行動共にして、う
2: ん、結構いろんなね、観光スポットとか行って、
0: うん、そう、すごい行かせてもらってね、
3: 涼しい、うん、で、道が広い、
0: うん、道が広い ね、
1: 水口の運転でももうほんとありとあらゆるところ、
3: うん、そう、運転がうまい、あと、
2: うん、水口の話じゃないか、俺はもう3日間運転、うん、なんか子供とかができたらこんぐらい大変なんだろうなとか思った、うん、
1: なるほどね。
3: でもさ、水口のパパはさ、うん、あのイカ釣り連れてってくれた後、そのまま会社行ってたから、
1: すごいな、だから
0: めちゃくちゃ軽やかに、
1: 社長だからもう
3: 全然なんか疲れを見せず、
2: まあでも俺もその後ね、あのガソリン入れに行ってイカ刺しもさばいたけどね。
3: ありがとう、ありがとうね、うん、私たちが寝てる間に
1: その間寝てね、
3: うん、その間寝て
2: よだれ垂らして
0: 抹茶茶みたいな、
1: だいぶいい、だから過ごし方して、本当美味しいものも食べれてるし、
2: そう、
1: 観光も割と、
0: うん、ね、観光地も行って行ってたね。
2: こいつらが実家に帰ってきたみたいになってるね、その。俺が実家に帰省したっていう。
3: すごい涼しや、過ごしやすい。
0: うん、
3: すごい、
1: うん。もてなすしかないから、もう止めちゃった
2: んですよ。いや、そうなんだよ。
0: で、そんな昔話
2: みたいな。道もわかんないからさ、運転させられないから、俺お酒も飲めないし。
0: そう、水口がお酒はね、封印してんだよ、今、うん。
1: なるほどね、もういつでも。
2: あ、だから昨日それこそ、木戸口いなかったけど、ハセスとね。
3: うん、うん。
1: あ、食べたんだ。だ
3: 結構
2: もうセイコーマートも行って、ラッキーピエロも行って、ハセストも行って、結構もう、
0: ね、
2: 満喫してるね、かなりね、
1: うんうん。お盆シーズンだから割と混んではいるんだけど、結構タイミングよく空いてる時に行けたりとか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: お寿司も食べたもんね、春夏も食べてとか、うん、もう多分ありとあらゆる。
3: でかくて安い。
1: シンプルだね、一番いいからそれが。
2: 確かにね、混んでたしね、やっぱね、寿司屋も。
0: 美味しかったね、
3: めっちゃ美味しかったね。
4: ダブルグッチのダマラドンソーカ
2: ー。改めまして、ダブルグッチの水口と
1: 木戸口です。
2: そして本日はゲスト来てくれています。
5: どうも、中堅立八高の大阪と野村フッソです。お願いします。
2: はい、お願いします、はい、
1: でちょっと中堅立の多分ファンの方からメールも来ております。
0: ありがとうございます。
1: ラジオネームひなこさん、こんにちは。私は中堅立さんのファンで、そこからダブルグッチをし、今では生の同窓会を毎週聞いています。
0: ありがとうございます。
2: 嬉しい。
1: 質問です。母が森町の出身なのですが、北海道はラーメンが美味しすぎて、他の県で食べるラーメンはもはや別のものと言います。ダブルグッチの二人も東京のラーメンはなんだか違うと感じますか？中堅立の二人も盛岡三代目はやはり岩手が一番ですかね。これからも応援しています。
3: おー、すごい。ありがとうございます。私たちからダブルグッチをしてくれたという。こんな嬉しいことはないですね。そのためにやってますから、私たちは。ダブルグッチを知ってもらうために芸人やってるって言って
1: もいや、まず自分のために頑張るよ。そこは。
0: え、このさ、森町ってさ、
3: どの辺
0: あの桜、あれ、
2: あ、そうそうそう、
0: 森町桜、
1: そうそうそう、毎年
0: 毎年行ってるやつだよね、
1: うん
2: うん、
1: ちょっと函館から車で何分ぐらい、
2: 1時間ぐらいだけど、まあ、うん、ほぼ隣町というか、
0: はいはいはい、
1: そこで出身で、ラーメンはまだだから中堅立はこっちでは函館では食べれてないね。
3: そうね、食べれてないね。
0: 紫陽花
1: とかもあるし、うん、いろんな
3: 本、何ラーメン、
2: 函館は塩ラーメン。
3: お
2: で、札幌味噌、旭川醤油って一応ね、うん、言われてる。
0: へぇ、旭川醤油、
2: うん。そうそうそう。
1: けど、 やっぱ美味しいよね、ラーメンもさ、いろんな店があるから、とにかく箱あって、もう東京のラーメンも美味しいんだけど、
3: でもあんまその北海道のラーメンをテーマにした店ってないよね、東京には。
1: あーそうね、確かに。
0: やっぱそう、札幌味噌ラーメンとかは、
2: 味噌ラーメン
3: は知ってるけど、
1: 確かにね。
2: だどっちかというとイメージで言うとさ、北海道のラーメンはさ、すごい昆布とかが取れる、昆布とか鶏ガラとかの綺麗なスープだけど、東京ってその分かんないけど豚骨とかさ、
3: はいはい、
2: 家系とかそっち系のね、
0: 中華そばみたいな、
2: そう、のイメージだよね、どっちかというと、
1: 確かに。だから
3: 美味しくなるね。
1: ああそうね、まあ、やっぱ友達とか家族と帰ってきたらラーメンは絶対行くね。
3: そうなんだ。ああ
1: ラーメンの店もう食べたし、今回も帰ってきて。
2: どこ行くとかあるのその店は。
1: いやもうめちゃくちゃ行ってるからな、いろんな店。それこそ七重の方までも足を伸ばすし、函館市内でも食べるし。どこだろうな、行くところ。
3: 一番おすすめは、
1: でもやっぱ一円ってラーメン屋とかね、七重の方にもあるけど、
3: 夢なんだ、
1: もう美味しいし、
2: あとね、桔梗とかにあるね、松笠っていうラーメン屋さんが、それはね、空港にも今お店があるんだけど、もうすごい美味しい。
1: 水口はちょっとラーメンがあんま好きじゃないらしいの
2: よ。俺ね、あんまラーメン好きじゃない。
0: そう、初めて知ったらしいね。
1: 今そのラーメン、そのやっぱ立場的にこの紹介するみたいな喋り方してるけど、やっぱそのちょっと声色低くなってるから、そのラーメンの話で
2: 少ない知識を振り絞って今絞って絞って。
3: そうそうそう、うん、
1: ラーメン、でもラーメン好き、中堅率
3: ラーメン好き、私好き。
1: 盛岡のそれこそね、三大、三大麺
3: って、三大麺ご存知ですか。
0: 言えます、盛岡三大麺、
2: 冷麺、ジャージャー麺。
3: おお、あーちょっとまあ
2: ジャージャー麺、
3: ジャージャー麺ね、
0: 盛岡、生粋の盛岡人、野村さん、
3: ジャージャー麺、
2: ジャージャー麺、
0: ひらがなでジャージャー麺、
2: ジャージャー麺、
1: あと何が
2: 冷麺でしょ、ジャージャー麺、
3: 絶対わかるよ。あともう一個
0: 言ってたよ、昨日言ってたよ。
1: ね、わんこそばね。
3: はい、
2: そう。
1: はいはい、
2: あ、そうか。
1: 麺に、そっか、麺だもんね。
0: そう、まあ三でも結構特性が違うっていうかね。その、ラーメンとかはもうエンタメというか。
3: そうそうそうそう。
1: なるほどね。
3: そばじゃんねっていう。
0: そうそう。もちろん美味しいよ。あずま屋っていう結構めちゃくちゃ有名なそば屋さんがやってるんで。
3: あとやっぱジャジャ麺はやっぱ本当に盛岡にしかないんで、ぜひ。ね、食べてほしいですけど、ダブルグッ
2: チ。あ、ジャジャ麺。
3: これがね、
0: 野村と一緒にね、行った方がいいよね。
3: ジャジャ麺にうるさくて、私結構本当に。
0: そう、
2: そうなんだ。
3: パイロン、パイロンっていう結構、もう、王道のとこあって、そこがもうめっちゃ並ぶんですけど、そこも、私もうちのお父さんもめっちゃ好きで、家族で行ってるんですけど、ジャジャ麺って結構その癖が、
0: そう、
2: ジャジャ麺ってどういう麺
3: なの？まあ、なんかうどんの麺みたいなやつ、
0: 白いね、
3: に肉味噌がかかってるんですよ。
2: あ、なるほどね。
3: で、それに自分で薬味とか足して、ニンニクとか生姜とか、あと酢かけて、ガーって混ぜて、ジャーって食うっていう。
2: 混ぜそばみたいな感じなんだ。
3: あ、まあ、
2: 油そばみたいな。
3: でも本当にそうなんで、これ、
0: そうそう、
3: 本当にすぐ食べないと、これどんどんまずくなるんだよ、ジャジャ麺。
1: あ、そうなの。
2: なんで？
3: もうビロンビロンなの、麺が。
2: はあはあ、
3: で、ちょっとその、
2: ビロンビロン、
3: うどんだからさ、普通にその茹で汁をかけないと混ぜれないのね、もっつもつで、味噌と。
2: だからなんか気になるの、
3: もっつもつなのよ。
1: もっつもつ、
3: これなんていうか、
1: もっちもちじゃなくて、
3: もっつもつだよね。
2: なまってる。
3: ごめん、そう、
2: よし行くぞさんがもちもちって言った時じゃない。
3: もっつもつ、
2: いや、よし、
3: マーリー毎日もっつもつって。
2: グールグルだから
1: 平和そうじゃねえから。
3: おまわり、
2: おまわり毎日
3: もっ
2: つもつって言わないよ。
3: そう、なんかね、
0: あれ、ちょっとね、表現しがたい、
3: ちょっとね、重たいんだよ。
2: だ、伸びるみたいな感じなんだ。
3: そうそう、だから、茹で汁かけて、ガーって混ぜんだけど、だからこそ、ちょっとすぐ伸びちゃう。
0: そうそうそう。
2: あー、だから大阪とか食べるの遅いから、
3: そう、
2: 抜いてないん
0: だ。結構そう、小に
3: しないけど。急げっつって、早く、
0: なぜかせかされる。
3: 早く、
2: 美味しくなくなるんだもんな、だって。
3: そう、出てきた瞬間が一番うまいから。で、直線的にまずくなって
1: くる。食べたいと思うねんって。
3: でも、すっごい美味しいの。この、ここが、トップが本当に美味しい。
2: 早いうちに食べれば。
3: だからその、勝手に行かないで。私に連絡して、まず。
2: もうやだな。
6: でもね、あの初めて行ったら無理だと
0: 思う。無理だよね。
6: その何を入れたらいいかとかも多分分かんないと思う。
0: 勝手に生かすとみんなまずかったんだけどって文句言ってくるわけ、私に。
1: はいはいはいはい。
6: 野村フッ素さんにね。
2: ちゃんと正しい食べ方じゃないから。
0: そうそうそうそう。
6: そう、これ今野村がね。
0: しかも説明もないの、全く。
1: なるほどね。
2: そう、はいって感じなんだ。
0: あの勝手にめっちゃ観光客多いのに、
1: はいはいはいはい、
0: なんか勝手に来てますわみたいな感じで出してくるから向こうは。
2: なんだそのスタンス。改めろ。そのスタンスを。
0: 観光客来てほし
2: い
0: って思ってるわけじゃないすわーっていう感じで出して
1: るから。なるほど、もう本当別にお前らが来たんだから、
0: う
1: ん、こっちのあれに従えよっていう。
0: そうそうそう、まあそうちょっとそういう、
1: うん、
0: だから私に連絡して一回かける順番とかあるから。
1: なるほどね。
0: 混ぜる順番
6: とか、かける順番で、ね、多分味変わんのよ。
0: そう、あとニンニク入れないと美味しくないしね。
1: だいぶそれムラない。なんか函館はさ、そのラーメンもそうだし、うん、お寿司とかもさ、
2: うん、
1: 結構初心者でもって観光客の人が楽しめる、
2: うん、
1: それこそ春夏とかさ、
0: うん、
1: そのもう、
0: うん、
1: なんか今握りたてなんですけどみたいな、
0: う
1: ん、
0: 持ってきてくれて、
1: あれすごかったね、食べちゃうみたいなさ、結構その初見でも楽しめるじゃん。優
0: しいよね、もてなしの心があるね、うんうん、
1: そんな難しい盛岡のお店
0: 言うてやね、ないもてなしの心は。
2: いやいや、あるよ
1: あるよ。
0: あの
1: 素敵な場所だよ、
2: うん、
0: なんていうか、ね、あのそれを楽しむっていうか、
1: ああもう
0: この素の状態を楽しんでくださいみたいなこと
1: で、
0: 自然とかも、
1: うんうん、
0: そう、もうそのまま残ってますよっていう、そういう明治みたいな洋館みたいなのと、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: こういう山みたいな自然が一体となってますよみたいな、
1: うんうん、
0: それを、うんうん、それを見てっていう、うん、それをなんか皆さんのためになんかするとかはないです
2: よ。なんでな、
1: 観光地化するつもりはないよっていうね。
0: そう、せめぎ合ってんだと思う、多分その
6: 冷麺とかもねあるしね。
1: 冷麺とかだってめちゃくちゃあれだよね、東京のお店とかでも焼肉行ったら毎回食べてるイメージある
0: すけど、
2: 確かに、
0: まあ、盛岡風冷麺つってね、
6: どこぞのね店が出してますけど、
0: 盛岡出身なのかおめえはって、
2: スタンスわかんないこいつらの。
6: え、冷麺は食べたことある？
2: 盛岡は、盛岡冷麺はないかな。
1: お店ないかも、あの要はさ、そうお土産用とかのああいうのある。
0: あれダメ、あの家で茹でるやつ、
1: ね、あれダメじゃん、ま
6: あ、あれないよね。
2: 東京でやってるとは思えないぐらいなまってるから。、
6: うん、一人暮らしの時とかいいけどね。
0: でもね、ぜひあのあ焼肉屋さん行って食べてほしい。なるほどね、連れて行きたいね、私たちに。
6: 冷麺は食べてほしい。スイカとか入ってますから。
2: 確かにね、函館結構全部教えたしな。それこそもう究極ね、朝釣ってきたイカをね、さっき食べてきた、ね、
0: そうそうそう、
2: 木戸口も食べたことないから、そんなのは。
1: 確かに、あの食べたことない、
0: とか自分で触ってイカ、うん、ここ持ちといいよって言ってくれて、
2: うん、
1: てかもう函館の人ほとんど多分そのクルーザー持ってるから可能なやつだから。
0: 確
1: かに、木戸口はっていうか結構みんなないと思うよ、それは。
2: ねんだ、
1: 函館あるあるっていうか、その金持ちあるあるだから。
0: 確かに確かにね、
6: 確かにな。な
2: んか俺はずっと生まれてからそうだったから。
0: あ、
2: うん、
0: こんな人いないよね。
6: うん、釣りが好きっていう人はいっぱいいるけどね。
0: うん、
6: そこまではさ、
1: そうそうそう、だから水口系のバーベキュー小屋とかでもジンギスカンね食べたりとか、
0: うん、バーベキュー小屋があるという、
1: ね、だいぶ満喫はできたよね、うん、その函館の。
6: 本当にすごい
0: グランピングかなっていう感じ。
2: ああ、でも確かにそんな感じだよ、
1: 確かに、
2: うん、
6: 気分も味わえて、
0: ね、人んち泊まってな。
1: で、大阪初めて来たけど、その一回なんかさ、函館来た人はまた来たくなるみたいなとかさ、
0: うん、
1: 言うけど、やっぱ大阪はどうやって初めてじゃん。
6: 初めて
1: また来たいなみたいな
6: 思うね。
1: 思う、やっぱ
6: そのでも東北にで育ってるから、うん、ちょっと東北っぽさもあるとか。
1: 確かにね、近さもあるよね。
6: だけどなんかそのそれこそその人々の性格っていうのかな、うん、なんか人の感じとかはやっぱ岩手とかとはちょっと違う、
1: はいはいはい、新鮮さもありつつみたいな、ね、
6: 感じで、あんまりさ過干渉しないよね、本当に。その
0: そう、うん、パーソナルスペースがでかい。
1: あー、
2: そうそうそう、北海道の人は、
1: はいはいはい、
6: そう、
1: 確かに、ね、
2: でもね、これ昨日もなんか喋ってたけど、うん、シャイなんだと思うの、函館の人、北海道の人、
1: うんうんうん、確かに。
6: これね、ダブルグッチもより深く理解できたんだけど、うん、そのシャイなんだ、
1: うんうんうん、シャイが多いね。
6: でもさ、喋るの好きじゃん。そう
2: 喋るの好きだし、根はみんな優しいんだけど、
6: うん、
2: シャイなんだよ、
1: 確かに、
2: うん、
6: あんまシャイっていう県民性を初めて知ったかも、その、うん、
1: あー、でも北海道
2: の人ってみんなそうなんだ
1: よ、
2: ツンデレというか。
0: そうなんだ、
1: そう
0: ツンデレか。
6: そう、なんかさ、田舎の人、例えばまあ、うん、極端に言うけど、そう、噂好きとかさ、そういうイメージ、うん、なんかそういう、
1: うん、
6: あの人はなんだっけよとか、
1: うん、
6: 身内
0: 岩手は結構そうだ、
6: ね、そう
3: 家庭ってか、うちの家族がそうなだけかもしれない
1: 大丈夫それ
3: 噂好きっていう
6: なんか佐々木さんとか芸能人になったっけ
3: めっちゃ腰低いの
1: はいはいはいはい
3: 日本で一番お人よしの県って言われてんの
6: そう宮沢賢治を生んだし
3: 県民賞みたいなやつで調査したんだよねでなんか物を落とした時に拾いに来るかみたいな
1: あはいはいはい
3: で東京で落としたらみんな無視だったんだけど盛岡の駅前でオレンジの袋ボロッと落としたら四方八方から人がブワーって集まってきて
2: 本当かそれ
6: 本当あるよ
2: 東京でも拾うぞ
1: えげつない検証してる

0: えげつないテレビなんだけど、
1: 俺一回ありえないんだけど、東京で電車降りるときに、あの前の人が、あのダーツの矢落としてダーツの矢落としましたよってそしたらその人じゃなかった。恥ずかしかった。あれ
0: 優しいね、レオ。
1: めちゃくちゃやばいやつ。
0: どうもできないじゃんこれ。
1: ダーツの矢落としましたよ俺が落としたこと。恥ずかしい。
0: なんかね、そうで腰低いんだ。めっちゃ腰低いんで、道譲ってもらったらペコってすんのよ。
2: なるほどね。
0: 振り返って、あで、それこれ逆を返すとしないと悪口やれるからなのよ。
2: なるほどね。
0: あの人しなかったよね。
1: ああ、なるほどね。
0: みたいなことなの。
1: まあ、それが当たり前だから逆にそう思っちゃうんだ。しなかったね、あの人。
0: 自分、そうそうそう。人に厳しい、人にも厳しいし、自分にも厳しい。
3: そうそうそうそう。
0: 函館の人は、っていう、そういうことじゃなくて、シャイなんだよね。
1: シャイ。
2: シャイ、確かにそこの違いはあるかも。
1: 基本的にシャイだね。
0: それこそさ、なんかその、ミーハーさっていうかさ、芸能界に行く人とか多いの、その、
2: まあ、アイドルとかさ。有名人とかね。
1: 函館は特に多いんじゃない？
0: あ、やっぱそうなんだ。
2: うん。
0: グレイ、グレイさん。
1: 元は、例えばサブちゃんとかだから。
0: あ、で、そうなんだ。
2: ユキさんとかね、ジュディ・マリの。
0: あ、へぇー。
2: そうそう。意外といっぱいいるから。
1: そうそうそう。
2: シャイだけど、なんか志とかはあるやつが、もしかしたら多いかもね。
1: うん。
2: そこの確かに理解もだいぶ我々のルーツも知ってくれたっていう。
0: 確かに確かに。
2: めちゃくちゃいい感じ。
1: なんか印象に残ったとことかある？その函館で行って。
0: あ、
1: いろいろ言ったけど。
0: 全部楽しか
3: った。でもやっぱさ、赤レンガとかさ、結構全部景色がいちいちいいから、うん、なんかそういう芸術家とか生まれそうだなって思った。
1: ああ、なるほどね。
3: 結構育まれそう。そこはちょっとなんか盛岡も近いけど。
0: わかるわかるわかる。
3: 結構おしゃれっていうか。うん、
2: 確かにね。
0: 配置、山と海と都市の配置が、結構素晴らしい。
3: うん、
2: 確かにもう景色はめちゃくちゃね、やっぱいいとか、飽きない、飽きない景色がめっちゃあるからね。
3: 地元地が走りやすそう。
1: うん、すごい広いからね。
0: 地が広い。
3: うん、
0: 赤レンガ最高でしたね。
2: そこら辺とかもね、全部知ってもらえたかなと思いますんで。
3: そう。まだこっから夜景とか見てないんで。
2: あ、その後ね。
3: 楽しみです
2: けど。あの、函館桃の会という話になってるんで。
0: 見えたらいいなぁ。
2: ちょっと中継率はね、来週も引き続き出てもらえるということで。
0: もう、あっという間ですね。
3: うん。
1: そうなの、意外と。
3: なるほど。
1: はい。来週も来てくれるということで、
3: はい、
1: 改めてよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ということで、メール募集のテーマ紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介してもらうというコーナーとなっております。もう一つ、あれ覚えてるです。同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きたチンエピソードや事件を教えてください。また、普通のお便りも大募集しております。メールの宛先は、なまら@fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなど、タイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください。またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけますということで、改めて今日はゲスト中継にチャチコに来ていただきました。
3: はい、ありがとうございました。
1: と、来週もね、ちょっと函館の話とかいろいろ聞いていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口と
2: 広口と
3: 中堅にチャチコ大阪と野村フッ素でした。
1: これで生ら同窓会を終わりますよ。また来週。

0: 55ひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。残暑に加え台風や大雨でも各地に影響が、心よりお見舞い申し上げます。どうぞ皆様ご自愛の上お過ごしください。全国に元気を届けられている郷ひろみさんはコンサートツアーで愛知から兵庫、静岡、群馬へ。ネオスケジュールも更新され、北風小僧のカンタロウに男の子女の子、歌で会えたらを見ながらこちらを聞いてくださっている方も、他にもミュージックビデオ撮影でダンサーさんと楽しまれていた新曲をメドレーでテレビ初、ディズニー&ミュージカルソングスペシャルでは君は友達と輝く未来をご披露。またライフスタイル誌ゲーテウェブの新連載ゴージエンスタートに、2018年から2023年開催の全国ツアーライブ音源配信開始。パソコンに向かわれているお姿、さらにひろみさんプロデュースのジュエリーブランドローゼンヘムデン設立20周年の投稿もアップされていました。郷ひろみさんのジュエリーのような輝きをこの番組でも。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへレッツゴー。

今夜も始まりました、ゴーゴーゴーひろみ。本日の1曲目はラジオネームひでみさんから、8月が入っている曲をリクエストさせてくださいといただきました。こちら、8月の恋人。

1979年8月リリースのアルバム Looking for Tomorrow から8月の恋人お送りしました。ラジオネームひでみさんからは、ひろみさんが使うことのない言葉で歌われている曲、火曜日ミュージックバードでの放送も楽しみで毎週聞いていますといただいていました。ありがとうございました。続いては8月の恋人にも暑さを吹き飛ばす爽やかな曲と送ってくださっていたラジオネームミュータンさんから、静かな水面に揺られているような怪しい夏の曲、ひろみさんが歌うのはとても新鮮に感じられましたといただきましたリクエストです。実はこちらにはラジオネーム無限のゆう様さんにも、まだまだ夏は終わらないと同じリクエストをいただいていました。お二方ありがとうございます。それではお届けいたします。1980年8月リリースのアルバムマジックから夏の幻。

夏の幻お送りしました。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネーム花さんからです。雑誌ゲーテでのゴージエン連載が始まりましたね。ひろみさんのお話の中、歌う恋心は50年経った今も同じと、私もひろみさんに、そしてこの曲に心惹かれ、恋しく思う心はずっと変わらずです。いくつになっても気持ちは乙女ですといただきました。ありがとうございます。ひろみさん、人が生きていく上で大切にすべきものはいつの時代も変わらないと綴られていましたね。それではリクエストお届けいたします。1974年のシングル、よろしく哀愁。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時、ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。 Go! Go! Go! 163ゴーゴーゴーひろみ。続いてはラジオネームザナさんから、今年の郷ひろみさんのコンサートで歌ってほしい曲、ファンクラブのアンケートで悲しい時に聞きたいと送られたというこちら、ミューズ

2010年のシングル僕らのヒーローのカップリングミューズお送りしました。ラジオネームザナさん、リクエストありがとうございました。郷ひろみさん、夏の音楽祭でお母様が大好きだった男の子女の子をご披露ということで、続いては以前ひろみさんのお母様がお好きだと挙げられていたもう一つの曲を、2023年のひろみ号スペシャルショーシアターひろみ座マジェスティックボヤージュからお届け。

愛にあふれた世界を願って FM 渡良瀬8月15日の放送。今宵のラストチョイスは平和への祈りを込めて、同じ曲へラジオネーム風船さんからもリクエストをいただきました。8月15日は終戦の日、灯火を分かち合える世界になっていきますようにとメッセージ添えてくださっていました。ありがとうございます。ラストにお届けいたします。できるだけ、で

幾千の日々に光よあれ。555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159

0: ウィークリーレコメンド。8月5日デジタルリリース。共に切磋琢磨してきたメンバーの脱退をきっかけに生まれた下北沢発の4ピースバンド、おさげの新曲さよならについて。
1: なああれからうまくやってるか、最近はどこもどうもこうもないけどおかわりはないですか、なんて

0: 跟创业人 CEO JD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Powell. FM Powell.
2: おはようございます。時刻は7時を回りました。今日は8月26日水曜日です。昨日に続きまして、私相原由紀がみゆかさんに代わってお届けをさせていただきます。2日目となりました。ハピネスもよろしくお願いします。で、昨日、いや、また来週、次は9月1日とかって言ってね、バイバイなんて言ってましたけども、その、24時間経たずして登場となりまして、すいません、ありがとうございます。皆さん、聞いてくださっている皆さん、ありがとうございます。3時間今日もね、ハピネス朝のお時間にお付き合いいただけたら嬉しいです。今日はブログにも書いたんですけど、私がずっとっていうか、まあ、そうですね好きなナンバーアイの、団体、グループがあるんですけれども、で、去年初めてやっとライブのチケットなかなか取れなくて、去年初めて取れて、で、神戸まで行ってきたんですね。その時に、はぁって言ってお目にかかれたんですけど、アリーナ席で。で、今回もファンミーティングが初めて開催されるってことで、で、応募したら見事に落ちてしまいまして、あ、いけない

私とか思っていたんですけど、あでもダメだ諦めては、リセールっていうのがあるっていう、あのなんで応募したけど行けなくなっちゃったとかね、こっち行くからこっち行く、あの大丈夫やっぱり

ございます。皆さんはそういうね推しだったりのこうファンミーティングって行ったことあります？私あんまりなくって、あでもやっぱ前あの山崎まさよしさんのファンクラブに入ってた時も初めて行ったのかな。その時もねなんかちょっと距離感が近いくて本当になんかあのライブって音楽いっぱい聴いて楽しいっていうのがあるけど、おはなしトークのコーナーって短かったりするから、そのファンミーティングとかでねこう普段のなんかこうトークが楽しめるっていうのはねちょっと楽し、うん、嬉しいなと思っています。で皆さんももしよかったらねそんなファンミーティングだったりライブだったり、まあ、楽しんでいることとかね教えてもらえたら嬉しいです。今日のテーマは今日もねあの設けませんでフリーでメッセージお待ちしております。フリーテーマです。どんなことでも嬉しいです。私初めましてメールもね もちろんです。私も久しぶりの水曜日なので火曜日って言ってしまわないか心配なんですけど、お付き合いいただけたらとっても嬉しいのでよろしくお願いいたします。宛先はメールの方 fm762@fmpalum.co.jp fm762@fmpalum.co.jp ファックスは02930708055 02930708055です。パルルの、ね、ホームページですとか私の今日の DJs ブログにもリンクありますが、ファルあのメッセージフォームもあるのでよかったらご利用ください。リクエストもお待ちしています。10時までの3時間です。みゆかさんに変わってない原由紀にお付き合いください。

FM パルルンハピネス水曜日、相原由紀がお送りしています。オープニングはアウルスティーフェン Can I see you again でした。お知らせの後はニュースとお天気です。

0: smpodnews.co.jp。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon News Headline by Yomi Uri.
6: 時刻は7時8分過ぎています。ここからは今朝届いているニュースをお伝えします。パレルニュースヘッドラインです。昨日午前11時50分ごろ、東京都中野区中野の商業施設、中野ブロードウェイ内の時計店、タイムウォーカーに男が侵入し、ハンマーで商品の陳列ケースを割り、高級腕時計のリシャール・ミル3本とパテック・フィリップの合わせて4本、およそ2億円相当を盗んで逃走しました。店は営業中でしたが客はおらず、店員ら店の関係者5人にも怪我はありませんでした。警視庁中野署が窃盗事件として調べています。中野署幹部によりますと、男は身長およそ1メートル70の中肉で黒っぽい上着を着ていました。店内での滞在は10秒程度で無言だったということです。男はその後、店の近くにいたもう一人の男と共に逃げ、それぞれ南北の方向に分かれました。警察に対する店員の説明では、一人は電動キックスケーターを使い、もう一人は走っていったということです。現場は中野駅から北におよそ350メートルの飲食店やビルが立ち並ぶ商業地域です。モスバーガーを展開するモスフードサービスは昨日、新ブランドモスデリを作り、小売店向けの冷凍食品事業に参入すると発表しました。来月から具材が入った冷凍焼きおにぎりをスーパーマーケットなどで販売するということです。人気商品モスライスバーガーと焼きおにぎりを組み合わせたイメージで、商品名は焼きおにバーガーです。具材は牛カルビと鶏きんぴらの2種類、2個入りで税抜き希望小売価格560円です。今後麺類の販売も計画するということです。冷凍食品市場は拡大していて、去年は前の年と比べて 4.1% 増えた1兆3614億円となり、過去最高を記録しました。モスデリは2030年度に売上高18億円を目指すとしています。おしまいのニュースです。文部科学省は政府の成長戦略で重点を置く AI 人工知能や半導体など戦略17分野を研究する理系大学院の修士課程に在籍する学生に、1人当たり年額最大280万円の経済的支援を行う方針を固めました。毎年1万1000人規模で、来年度から7年間支援するということです。大学院が学生を研究補助員として雇用する形で支給し、高度な専門人材の育成につなげたい考えです。修士学生への経済的支援をめぐっては、在学中に授業料を徴収せず、卒業後の所得に応じて納付する授業料後払いや授業料免除といった制度がありますが、学部や博士課程の学生に比べて手薄でした。修士学生の新たな支援は生活費にも充てることが可能で、学生がより学業や研究に専念しやすくなります。修士学生支援は複数の大学院が共同で戦略17分野に関連した教育研究を展開するネットワークの枠組みを通じて行われます。文部科学省は合わせて20のネットワークを指定する計画です。

長となる学生はネットワークに参加する大学院に在籍し、博士課程の進学を目指していることが条件で、大学院が選抜します。文部科学省はシステム費などとして1つのネットワークあたりおよそ3億円を補助します。企業からの投資も呼び込み、大学院の教育研究力の向上を後押しする考えです。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞からお伝えしました。パルルウェザーインフォメーション。時刻は7時13分過ぎました。ニュースに続いてはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。昨日予報通りね、暑くて 36.7 度まで上がりました。もう37度でしたね。今日も気温は上がりそうです。現在水戸は 26.6 度とムシッと、ね、しています。詳しくお伝えしていきます。水戸地方気象台発表の天気予報です。はじめに注意報です。現在茨城県全域で雷注意報、また鹿行地域では沿岸部波浪注意報が出ています。南部では高波に、茨城県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。外気温です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われています。茨城県は概ね晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気や上空の寒気の影響を受けるため、北部は晴れ、夕方から雨で、南部は晴れ、夕方から曇りとなり、ともに夕方から夜の初め頃は雷を伴った激しい雨の降るところがあるでしょう。明日は日本海から日本の東に伸びる前線に向かう湿った空気や上空の寒気の影響を受けるため、曇り時々雨で、朝から昼過ぎは雷を伴って激しく降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南東の風が後に北東の風に変わって晴れ、夕方から雨で、ところにより夕方から夜の初め頃は雷を伴い激しく降るでしょう。明日は南の風が後に南西の風に変わって曇り時々雨、ところにより朝から昼過ぎは雷を伴い激しく降る予報です。海上波の高さです。今日は2メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルでうねりを伴う予報です。降水確率、今日この後正午にかけては 20%、 正午以降 50% でしょう。明日も日中は 50% と若干ね、高めですね。そして気温です。今日日中の水戸の予想最高気温は35度、明日の朝の最低気温25度、明日日中は30度の予報です。はい、雨が明日は降りそうですが、今日はやっぱ今日もね、気温もねぐっと上がる厳しい暑さは続くんですが、にわか雨の可能性が夜にはあるようですね。はい、今日もね熱中症警戒が必要となっておりますので、気をつけてお過ごしください。この後の週間天気予報を見てみますと、明日雨マークになっていますが、金曜日もね曇りのち現在雨と見込まれています。週末はね雲が多いそんな天気の見込みです。以上、天気予報でした。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun。時刻は7時16分17分に間もなくなります。 FM パルルンハピネス、今日水曜日は相原由紀が美優香さんに代わってお送りしています。メッセージテーマフリーです。お送りするのはスーパーフライ、愛と感謝。どん

0: OZZ, 3AN FM, 76.2 FM Palalun. Music lovers.
1: fmpotterdoon.co.jp.
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: I'll be back with more later on.
0: FM Palalun.
5: Music Lovers FM.
6: FM.
7: Sports Review.
8: Sports Review.
9: 時刻は7時22分です。ここからは今朝届いているスポーツ紙から最新のスポーツ

情報をピックアップしてお届けします。スポーツレビュー。さあ、まずはプロ野球の話題からです。阪神が大山祐介内野手、昨日中日戦で15号ソロホームランを放ちました。0対2の6回に5番打者の一振りで一時1点差に迫りましたが、西投手選手が5回5安打2失点で降板し、救援陣も失点を重ねました。阪神は2対4で中日に敗戦し、優勝マジック初点灯はお預けとなりました。はい、大山選手はバンテリンドームに今シーズンから新しく設置されましたホームランウィング、そこにねバーンとボールを飛ばしてホームラン、見事って豪快な一発となりまして、西投手も奮闘したんですけれどもね、はい、中日に敗れまして、大野投手は9勝目を挙げています。その他ヤクルト対巨人は乱打戦を制した巨人が8対6で勝ちました。巨人は1回にダルビッシュ選手のスリーランで先制、2回と4回に2点ずつを加えまして、7人の投手リレーで勝ち切りました。ヤクルトは4連敗となりましたね。広島対 DeNA は広島が8対7で逆転勝ちを収めました。広島は6点を追う5回、ピンチヒッター佐藤圭介選手のソロや坂倉選手、秋山選手の連続タイムリーなどで8点を奪いました。次にパリーグです。オリックス対楽天は楽天が5対1で勝って連敗を4でストップ。楽天は1点差の6回、宗山選手の2点ツーベース、村林選手のタイムリーツーベースなどで一挙4点を挙げました。新人の伊藤達樹選手が、伊藤達樹投手がプロ初勝利を挙げています。西武対日本ハムは西武が3対1で勝って連勝を4に伸ばしました。西武の9番中田選手はタイムリー、スリーベース2本と犠牲フライを放って3打点を挙げました。平投手7回無失点の好投で10勝目です。そしてロッテ対ソフトバンクはソフトバンクが9対0で勝ちました。ソフトバンクは1回広瀬龍太選手の3点ツーベースなどで5点を先取し、4回には栗原選手の2点ツーベースで突き放しました。モイネロ投手が今シーズン初完封としています。続いてはバレーボールですね。バレーボール男子国際親善試合、昨日東京有明アリーナで行われましたが、世界ランキング6位の日本が世界ランキング7位のブラジルに1対3で敗れました。7月のネーションズリーグ決勝大会で首を負傷していたキャプテンの石川祐希選手が第2セットで攻守に奮闘し7点をマークしました。ブラジルに敗れはしましたが、不安視された石川選手が気を吐き、28年ロサンゼルスオリンピックの出場権がかかるアジア選手権前の最後の対外試合で弾みをつけました。ね、やっぱり石川選手がいるといいですね。調子で大きく変わるんですね。石川選手もっといい状態に持っていける、この調子でいけば問題ないと手応え十分です。さあ、その大事なアジア選手権は9月4日もすぐですね、開幕です。またバレーボールの女子アジア選手権第5日1次リーグ C 組で決勝トーナメント進出を決めている世界ランキング6位の日本は、世界ランキング32位のベトナムに 3-0 で勝利をし、3連勝で C 組首位通過を決めています。変わってサッカーです。町田の元日本代表ディフェンダーの中山雄太選手29歳がセルビア一部の名門レッドスターに完全移籍することが昨日決定的となりました。複数の関係者によりますと、条件面などですでに基本合意しており、前節の浦和戦後にはチームメートらに移籍の旨報告したということです。近日中にも正式発表される見込みです。中山雄太選手ですね、レッドスターへ移籍ということです。さあ、そしてサッカーの第106回天皇杯全日本選手権第2日は今日各地で2回戦32試合が行われます。 J1、J2 勢が登場してまいりまして、 J1 の鹿島は、三重県代表のアトレチコ鈴鹿と対戦ですね。そして J1 水戸ホーリーホック、水戸はケーズ電機スタジアム水戸で京都府代表の京産大と戦います。はい、キックオフはともに午後7時ということで、
注目

0: Connect to now with hot topics and music. Entertainment Express.
1: お送りしたのはシャキーラ&バーナボーイでダイダイでした。さあ時刻は7時31分を回っています。ここからはエンターテインメントエクスプレス芸能情報をお届けします。さあまずはドラマの話題からです。私このドラマすごい好きで嬉しいんですが、おおびっくりした。こちらですね、はい、この主題歌で話題となったフジテレビの医療ドラマシリーズ救命病棟24時です。江口洋介さんと松嶋菜々子さんのダブル主演で13年ぶりに復活です。嬉しい。10月12日にスタートします。シリーズ初の月9枠での放送となります。江口洋介さん2026年版の新しい救命病棟24時になると期待を胸に膨らませています。江口さん演じる天才救命医進藤先生とその下で救命医として奮闘する

0: する小島先生ね、あの松島さんが演じるそのお二人かっこいいんですよね。医療現場で命と向き合う姿を描く物語です。1999年に放送された第一シリーズは平均世帯視聴率が 20.3% を記録しました。今回6シリーズ目となりますが、働き方改革によって残業時間の規制が進む一方、人員確保のための予算不足など厳しさが増す現代の医療現場が舞台となっています。タイパや合理性を求める若手医師や看護師との働き方や患者さんとの向き合い方の価値観の違いが描かれるということですね。で、松島さんこの間の GTO にもね出演されていたので連続という形になりますかね。救命病棟24時復活です。10月12日スタートです。さあ続いての話題はこちらも俳優の知念秀和さんと女優の月島るいさんが映画1リットルの涙に出演します。1リットルの涙、2005年にフジテレビで放送された連続ドラマで錦戸亮さんと沢尻エリカさんが演じた役にそれぞれ大抜擢です。15歳で原因不明の難病脊髄小脳変性症を、発病しまして、25歳で亡くなられた女性の実話を元にした作品です。沢尻さん主演で放送されたドラマは最終回の視聴率が 20.5% を記録する人気作となりました。映画ではドラマで主人公池内彩の恋人となる同級生麻生春人役を演じた錦戸さんが38歳になった麻生役で主演します。小脳の変性疾患を専門とする研究医となりまして、原点となった綾との日々を振り返っていくと。その学生時代の麻生と綾をみずみずしく演じるのが知念さんと月島さんということです。まあ、その後という形ですよね。1リットルの涙はね、本当1リットルどころか300リットルぐらい涙がね出たんじゃないかっていうほどの切なさがあったんですけど、映画としては来年2月26日公開です。おしまいの話題です。都内の路上で無免許で車を運転し信号を無視したとして道路法違反容疑で道交法違反容疑で書類送検された後に不起訴となりましたが、モノマネタレントの長州小力さんが昨日都内で行われた西口プロレス、こちらで復帰を果たしました。復帰戦の相手はお笑いトリオ安田大サーカスのクロちゃんです。メインイベントのリングで頭を下げながら控えめに登場した小力さん、反則も繰り出しながら客席を沸かせ小力ラリアットでクロちゃんを下したということでね、プロレスで長州小力さんらしく復帰されたということです。ということでこの時間は以上、エンターテインメントエクスプレスでした。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
2: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
3: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
2: 高田商店、ああ。うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
4: 健康応援会社高田商店です。
5: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
6: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
7: I'll be back with more later on. Yeah.
8: FM Palloon. Music Lovers FM.
0: て時刻は7時37分です。今日は8月26日になりましたね。8月まとわずかというところで蒸し暑さがね続いていて、今日熱中症警戒アラートもね出てるかなというところなので、はい、引き続き皆さん無理なく水分こまめに塩分もとってたくさん食べて元気にいきましょう。さあ今日はね水曜日担当のみゆかさんに代わりまして、私昨日に続いて相原由紀がお送りしておりますので、今日もねよろしくお願いいたします。水曜日ではなく火曜日です。あ、間違えた、火曜日です紛らわしい大変失礼しました。火曜日ではなく水曜日なので今日はねご安心ください。さあ今日もねフリーテーマで、皆さんからのメッセージお待ちしております。私はね今日この後東京の方に行ってファンミーティング、ファンミにこう参加してこようっていうのでね予定があるんですけども、昨日夜いろいろこうアプリとかもねずっと使ってなかったなんかエキネットのアプリとかいろいろねスイカとかこう確認し、あ大丈夫ね入ってるねお金大丈夫ねとか言って、で特急で行こうと思って、チケット予約したりして、間違えてないよね大丈夫だよね時間とか言いながらね、帰りはちょっと何時になるか分かんないからまだねチケット取ってないんですけど、今日中にね帰ってこようと思っています。皆さんはどんな一日、これからの予定とかあるでしょうか。メッセージいただいています、ありがとうございます。メール町長さんですね。ゆきさんおはようございます。昨日また来週って言ったのにまた登場となってピンチヒッターでの3時間お疲れ様です、ありがとうございます。今週はゆきさんの生放送を2回聞けて嬉しい、恐縮です、お付き合いありがとうございます。さてブログも読みました。ナンバーアイ初のファンミーティング当選されておめでとうございます。いろんな楽しみがありますが忘れ物や電車の遅れなどドキドキしますよね。そうそうわかります。僕はファンミーティングに行ったことがないんですが、好きなアーティストのライブやコンサートには行ったことがあります。人生初めてのライブは後藤真希さんのライブ、あれソロになってのもう19年ぐらい前のことになりますが今も覚えています。やっぱり実際目の前で見るのは全然雰囲気が違いますよね。でそうなんですよね、なんか席がすごい後ろだったりしてちょっと遠いであれば、なんかこうやっぱり画面越しのなんかも DVD だったりなんかね配信されるやつでもよく見れていいじゃんとか思ったりするんですけど、でもやっぱり実際同じなんだ空間にいる、あ本当に実在してるとかっていうのがね嬉しいんですよね。なんかちょっとテンションが変わりますよねっていう、はい、近くだといいなと思ってるんですけど、でも会場がなんだろう結構ドームとかじゃなくて1万人収容とかなので、もしかしてちょっと近く感じるんじゃないなんてね期待も寄せてるんですけどね。ではぜひファンミーティング楽しんできてくださいね。今日も放送最後まで頑張ってください。また来月です、また来月間違いない1日ありがとうございました。ちょうちょうさん、ゆきちゃんハッピーです、かおちゃんです、かおちゃんありがとうございます。ピンチヒッターお疲れ様です。昨日はほとんど聞けなかったですということで、あ忙しい中ねいつもありがとうございます。今日もねお忙しそうですが、お盆が明けてから尋常じゃない暑さです、ご自愛してくださいってね、すごいねあっていう、なんか9月もでも結構暑かったりするんでしたっけ、しますよね日差しとかね、夏ほどではなくてもね、でもなんかこう8月のまだ8月だぞ夏だぞっていうのを感じさせてくれる暑さです。はい、なんかこんだけ気温が高くなるからエアコン室内って冷房とかすごいつけてたりするじゃないですか。で私ねやっぱなんかね足とか結構こう冷たくなってたりするから、ゆっくりお風呂に入った時になんかすっごい気持ちいい、なんかうわーってジーンとよりねなんかね温かみを感じますよね。なんかお風呂で疲れって本当取れるんだなと思いました。何の話はい、では今日も最後まで頑張ってください。聞けるだけね聞くということでありがとうございます。かおちゃんもねお仕事外とかであるかなと思うんですが、お気をつけてありがとうございました。

て、ファックスありがとうございます。けいこちゃんですね。グッモーニングゆきちゃん。今朝も暑くなりそうな感じですかね。でね、今日もね、割と最高気温35度ってなってました。だから少し昨日より落ち着くかなと思ってたんですけど、暑いので今 27.3 度でね、気温高くなりそうですね。まだまだね、ファンミーティングに行ってきて、今日は幸せいっぱい。ゆきちゃんの声は昨日よりも声のトーンが上がっているのではないでしょうか。そうね、ファンミーティングね、今日行くんですねブログだとね、ちょっと明日とか明後日が分かりにくくてすいません。今日なんですね、今日の、ね、夜なんです。え、けいこちゃんの楽しみは今のところ何の予定も入っていないから、それに向けて頑張ろうという気持ちはないかな。今は稲刈りが早く終わってほっとしたいです。こんなに暑い日だったらちょっと大変。できれば涼しい風が吹いていたり、曇り空だといいなって。あー、そうですよね、確かにね、結構範囲も広いのかなと思うのでね。うん、もう本当私の家を出てすぐ目の前がこう 稲がね、こういっぱい田んぼになっているところなので、本当に毎回ね、毎日こう通るたんびに、あー大きくなったなとか、稲穂がね、すくすくこう育っている様子を本当に自由研究のごとく毎日こう見てて観察してたんですけど、それと同時にね、あの稲アレルギーが結構すごいので目がね痒くなってくるっていうのもあるんですけど、美味しいお米もね楽しみです。今日はいっぱい楽しかった話してくださいね。目があったとか、うちわの文字通りに、あ、ファンサねしてくれたとか、楽しみにしています。けいこちゃん、私はスイカを食べて頑張ります。ありがとうございます。今日ね、今日行って楽しんできて、また来週話聞いてくださいリクエスト、私の聞きたい曲ということで、 ありがとうございます。ちょっとね、あの探させてください。嬉しいです。スイカね、スイカこの間食べてすっごい美味しかった。なんか甘いですよね、スイカね、すごい甘いフルーツ。すいません、ラジオネームひろのりさんですね、ありがとうございます。相原さん、おはようございます。今日も暑くなりそうですね。2日連続お疲れ様です。ありがとうございます。一旦東京に立ち寄って埼玉県へ向かいながら聞いています。お、東京から埼玉、あ、本当ね、長距離でね、大変ですね。まあ、東京から埼玉か。自分が実際にお会いした有名人はですね、元キックボクサーの大沢昇さん、ありがとうございます。大沢昇さん、もう自分たちのような60代でちょっと関心を持った人しかは知らないかもしれません。まだ日本にキックボクシングという名前のスポーツがなかった頃に、タイまで行って試合に挑んだ3人の空手家のうちの1人なんです。ボクサーを引退されて、東京の巣鴨で大沢食堂を経営されてた頃にお邪魔させてもらったんです。もう40年前の話です。今は83歳だそうですが、風の頼りでは70歳までバンバンバンサンドバッグを切り込んでいたそうです。その方が戦ったタイのルンピニースタジアムが見たくて、その当時の空手道場の仲間たちとタイまでムエタイを見に行った思い出があります。タイではムエタイと言います。その方たちが帰国した後に、その競技がキックボクシングと名付けられて知られるようになったんですよね。多少の細かいルールが違いますが、そうなんだ。自分がやってきた格闘技関係の話題ばかりで大変恐縮です。ではではまた来週。いや、全然もうそうなんだっていうので、そうなんですよね、ひろのりさんもされてたんですもんね、格闘技。へえ、キックボクサーか。でもその大沢昇さんがね、気づいてくれた、気づかれたその歴史っていうのが今につながっているのかなと思うんですけど、何年、数年前に富澤大地さんっていうキックボクサーの、富澤大地さんの結婚式がありまして、そのね、あの親しい仲間の選手の皆さんも来ていて、余興がすごい、あのケツキック、お尻にねすごいキックをしたりとか、実際にその富澤大地さんも
余興の一つとして

0: サンドバッグ、えサンドバッグ何あれをやるっていうのがあったりして、やっぱ目の前で行われてたその音と迫力、プロの方々 あの体感したんですけど、うおーっていうのがすごいあって、あれはあの一般の人が受けたらあざになるだろうなと思いながら受けてって人がいましたね。ねえ、だから鍛え方もすごいなと、ただただね感心です。ひろのりさんも強いんでしょうきっとね。ではではまた来週、ありがとうございます。運転にお気をつけて、いってらっしゃいです。さて時刻は7時48分を回っています。ハピネス水曜日、今日は相原由紀が今日もお送りしております。よかったらね、皆さんメッセージのご参加もお待ちしています。宛先はメールの方、 fm762@fmpallun.co.jp、 fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスは 029-307-8055、 029-307-8055 までお待ちしています。フリーテーマです。お知らせを挟みまして、今日の占い、星座占い見ていきましょう。パルルン B4 チューンです。 76.2 Music
1: Lovers FM。 お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって…
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
0: 時刻は7時50分を回りました。ここからはパルルン B4 チューンです。この時間は皆様の赤小グループの提供でお送りします。それでは今日の運勢を見ていきましょう。星座占いです。お羊座の皆さん、今日は周りの状況が変わりやすい一日となりそう。焦らずに柔軟な対応で乗り切っていきましょう。大牛座の皆さん、今日は元気いっぱいに過ごせそうです。笑顔で活躍すると周りも一緒に力を合わせてくれそうです。双子座の皆さん、何気ないあなたの態度が印象を悪く見えてしまいそうです。言葉遣い、態度に今日はより注意して過ごしましょう。蟹座の皆さん、移り気な気分になっても衝動的に行動は控えた方が良さそうです。後で後悔することになりそう。よく考えてから、もしくは相談してから決めましょう。獅子座の皆さん、今日は対人運が下がり気味です。うまくフォローしてくることで逆にプラスに働かせることができそう。乙女座の皆さん、今日は好調で安定した運気です。チャンスの日となるでしょう。やりたいことや興味があったことはすぐに行動に移すことで運気アップです。天秤座の皆さん、受け身な考え方でいると悪い方へ流されてしまうことがありそうです。自分の考えをきちんと整理しておくと良いでしょう。サソリ座の皆さん、積極的な行動がキーポイントになりそうです。ただせっかくの幸運を疑ってしまうと減退していくので、今日はラッキーな時にはラッキーと感謝して笑顔で過ごしましょう。いて座の皆さん、あなたに注目している人が今日の幸運への鍵を握っているようです。手抜きせずに今日も全力で頑張りましょう。ヤギ座の皆さん、新しいことに次々と手を出したくなる日です。ミスをしないように、こんな日こそ慎重に行動するようにしましょう。水瓶座の皆さん、今日はラッキーなことがありそうです。何があってもあまり悩まず前を見て進んでいけば願いが叶いそうです。そして魚座の皆さん、今日は幸運を手に入れるためにちょっとした工夫があると良さそう。ファッションや仕草に気を使うとプラスとなりそうです。いかがでしたか？今日がより素敵な一日となりますように。

0: 上パルルン B フォーチューンでした。関照アドバンス勤怠がリニューアル、就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。
1: I'll be back with more later on.
2: Yeah. FM Palalo Music Lovers FM.

0: FM 跨越 COJD。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた。中志菅谷のエムズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん板金塗装、買取にもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印のエムズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: 時刻は8時を回りました。8月26日水曜日、 FM パルルンハピネス、水曜日、今日は美香さんに代わりまして相原由紀がお送りしております。2時間目もよろしくお願いします。スタートは交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO 9001認証取得工場 AR21 車検の和光自動車の提供でお送りします。7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路の常磐道です。上り線は順調に流れています。下り線は流山インターチェンジから4キロ渋滞しています。下り線が流山インターチェンジから4キロの混雑です。続いて一般道です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から 1.5 キロの渋滞です。同じく国道6号若宮団地入り口では市毛方面から1キロ。変わって51号線六反田町では渋井町方面から300メートルつながっています。県道水戸上瀬線千葉十字路では50号バイパス方面、失礼いたしました。偕楽園方面から、千葉十字路の偕楽園方面から500メートルの混雑。千葉山交差点では50号バイパス方面からと偕楽園方面からともに300メートルつながっています。桜通りです。米沢町東では茨城町長岡方面から500メートル。同じく桜通り文化センター前では千葉小学校方面からと千葉大橋方面からともに300メートル流れが悪くなっています。県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面から500メートル。続いて国道50号です。大工町交差点では赤塚方面からと偕楽園方面から、そして栄町一丁目方面からともに300メートルの混雑です。県道市毛水戸線水府橋交差点では

水戸駅方面からと根本町方面からともに300メートル渋滞しています。そして国道349号です。上り線の水戸市気象台前では

0: 願いします。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします、エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パレルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。ハートビートラディオ 76.2 FM パラルーン。8時4分回っています。ラジオネームたけさん、メッセージありがとうございます。相原さん、おはようございます。ピンチヒッターお疲れ様です。ありがとうございます。おはよう。ぼちぼち子供たちの夏休みが終わる頃でしょうか。そうですね、31まで月曜日の子もいるのかな。私立の子だと27からもう行くってね、あのお話伺っていたんですけど、まあ、地域とか場所によって変わるのかな。でもこの時期になるとね、私は31日世代ですけれども、あの、はあ、ため息ですよね。もうセミの音が悲しく感じるっていうね、終わってしまうみたいな。子供たちの登校している姿よく見ます。夏休みの宿題は今も昔もそんなに変わらないんでしょうか。それとも結構変わっていますかね。当時僕が子供の頃、夏休みの宿題を何も手をつけないで最終日に泣きながらやっていたのを思い出します。泣いちゃったんだね。本当に1ミリもやっていませんでした。絵日記なんで1日目に何とか書いて、次の日は昨日と同じでそれをずっと書いていました。そもそも最終日に全てを思い出すなんて無理です。今の子供たちは夏休みの宿題をそんなに慌てながらやることもないんですかね。あー、どうなんだろう。私もさ、自分ち あの子供とか全然そういうのないのでわかんないんですけど、でもそのお友達のお子さんとこの間一緒にあの勉強してて、夏休みの宿題について聞いたら、私の時よりは多くなかったような、なんか大量になんか出されてましたよね。なんかね、なくて、あれもなかったな、なんか自由研究何やってたのって聞いたら、自由研究ないって言ってた、読書感想文もないって言ってたから、本当そのね、学校とか先生とかによって変わるのかわかんないんですけど、なんかやたらありましたよね、読書感想文とか自由研究とか絵とか習字とか、その他書く教科でなんかいっぱいあったなっていう。最終日は辛いね。ね、お子さんたち、ではでは今日もめっきり暑くなると思いますが、くれぐれも体調管理に気をつけて頑張ってくださいね。それではまた来週まで、バイバイ。たけさん、ありがとうございます。昨日もね、いっぱいね質問いただいて楽しかったです。ありがとうございます。ね、子供さんといえばアクアワールド、こちらもね大人気ですけど、今もねやっぱ夏休みということで、たくさんの子供たちの声がね響き渡っているようです。さあ、今日の茨城新聞なんですが、アクアワールド県大洗水族館は今およそ580種類6万8000点の生き物が楽しめます。館内はサメが泳ぐ様子を楽しそうに写真を撮ったり、じっと眺めたりする親子のね姿も多かったということで、開館当初はサメは39種類で180匹ほどだったんですが、今24年経ちまして、現在研究そして収集を重ねて55種400匹が鑑賞できるまでになりました。サメの展示数は日本一の大きな水族館となっています。いや、そうなんですよね、大洗水族館、まあ私もちょっとね最近行ってなくて、すごいめちゃくちゃ行きたいと思ってるんですけど、サメが本当にたくさんいて、 今年6月に行ったアンケート

その結果を見てみると、あの大洗水族館に来たね、いらした方々にアンケートを取ったら、来館目的としてはサメを見に来たよっていう人が一番多かったそうです。で、まあ、ついで2位がオーシャンライブ、そして3位がお出かけ小ザメということで、まあ、その中でもサメの満足度っていうのが 90% 超えとなっていたんですね。で、私もあのサメって子供の頃からあのなんか映画とかでね、シャークでしたっけとか見てもうすごい恐怖心しかなかったんですけど、大洗水族館、あのアクアワールド大洗水族館って言っちゃいますね、あのアクアワールドに行ってそのサメを見た時にすごい美しさうわーっていうのに感動して、なんか綺麗だなとかかっこいいなっていうね見方が変わって、うん、またねその優雅に泳ぐ姿も見に行きたいなと思いました。はい、皆さんメッセージありがとうございます。またね、ご紹介させてください。1曲お届けしまして、お知らせ挟んでサムシングニューです。曲はこちら JO1 のナンバーです。ニュースマイル。

0: fmpodunu.co.jp。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。

0: 客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、horyo-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM. What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
2: 時刻は8時13分です。FM パレルンハピネス。ここからはサムシングニュー。SNS 上で今話題の最旬トピックをピックアップします。ということで、まずは今朝話題になっていたトピックを5つご紹介です。1つ目は、ガソリン補助金継続へ高市氏表明。救命病棟24時、13年ぶりに復活。新学期前、子どもの SOS サインに注意。新マイナーアプリが昨日からスタート。バレー女子3連勝決勝トーナメント進出決定。ということで、今日この中から注目したのは、新学期前、子どもの SOS サインに注意。夏休みも残り少しです。新学期が楽しみなお子さんもいる一方、生活のリズムが崩れたり、久しぶりの学校に漠然と不安を抱えている子どもさんや親御さんも多いかもしれません。新学期を迎える前に今注意したい子どものサインとは。子どもの悩み事の相談窓口である鹿児島子ども若者総合相談センターを尋ねると、年間を通じて夏休み明けの9月から10月にかけて相談が多くなるというふうにおっしゃっています。センター長の藤原さんのお話です。一番は学校に行けなくなってしまった、学校に行かなきゃいけない、行きたいけれども行けなくなってしまっているということであったりとか、あとは勉強についていけなくなっているとか、学校に行かなきゃと焦るのではなく、大切なのはその子に合わせた寄り添い方をすることだと言います。分かりやすくいつもと違う雰囲気や表情だったりとか、あと言葉遣いだったりとか、それから本当に実はその生活リズムが乱れるのも一つのサインではありますと。その子どものサインに気づくためにも親子でお話をする機会を増やしてほしいと言います。ちょっと声をかける、今日どうだったって聞くだけでもちょっと違う。子どもたちは大人に余裕がないと話すのをやめるっていう傾向もあります。大切なのは親が気持ちに余裕を持って子どもができていることに目を向けること、できない理由を追求しすぎないことだそうです。子も親も心の疲れが回復しないまま不登校につながるケースも珍しくないそうです。今月22日、霧島市で不登校の経験者や不安を抱える親などが集まるイベントが開かれました。その不登校を経験した高校生が参加していたんですが、その子は今の時代不登校とかも増えてきて、教育とかもかなりひっくり返るくらい変わってきている時代だと思うので、そんな中でその狭間だと思うので、すごく不安な保護者さんとか子どもさん自身も不安な方が多いと思う。少し自分の経験だったり思考が役に立てばいいなと思い参加しましたと言います。イベントを主催したかごとものように、不登校の子どもや保護者が交流できる場所もあります。センター長の藤原さんは、今生成 AI で気持ちの整理をされる方も本当に多いと思います。生成 AI を使いながらも、もうちょっと踏み込んだところ、気持ちの整理をしたいということであれば、ぜひ人と話をしていただきたいなと思います。新学期が始まる前に少しでも不安がある場合は、子どもも親も話を聞いてもらえる場所を活用するのも大切かもしれませんということでね。確かに繊細な子とかっていうのは本当にね、多かったりするのでね、子どもさんももちろん一人一人個性とか性格ですとか違うので、なかなか 環境が変わってそれに順応するのがうまくできる子もいれば難しい子もいたりするのでね、ちょっと様子を見てあげたり、いろんな大人とか周りの方々がね声をかけたり、お話を聞くスタイル姿勢っていうのがあるだけでも気持ちの拠り所があると変わるかもしれないですよね。まあ、今の時期から相談が多いということなので、今日ご紹介しましたトピックは新学期前子どもの SOS サインに注意というトピックをご紹介いたしました。以上サムシングニューでした。
1: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites SNS something new。
2: 8時18分を回っています。水曜日ですが、相原由紀がお送りしております。お聞きいただいている皆さん本当にありがとうございます。来週みゆかさんは帰ってくるのでね、少々お待ちを。そして初メールいただいてすごい嬉しい、ありがとうございます。タオリンさん、もうすぐ読んじゃおう。タオリンさんありがとうございます。はじめまして、相原さん。神奈川県で駄菓子屋と音楽活動をしているタオリンです。駄菓子屋さんやってるの素敵。駄菓子屋さんだっていいですね。あと音楽活動、何を弾いているんだろう。最近音楽の仕事が少なく、トラックのバイトも始めました。神奈川から水戸の配達なのですが、地元のラジオでは雑音がひどく、ザッピングしていたらとても素敵で可愛い声が聞こえてきて、なんだかうるしく思い聞いています。すごいありがとうございます。すいません、テンションが上がってしまいました。ありがとう、嬉しいです。基本火曜と水曜しか水戸に来ないのですが、休憩してラジオをつけたら、あれ相原さんじゃんだって思い、あ、私だって思ってくれて、待機も長引いているので初メールしてみました。確か今日は東京に行って誰かのファン見に行くとか言っていましたね。あ、そうそうそうそう。聞いてくれてる。ありがとうございます。今日は東京に行って、あのナンバーアイですね、平野翔さん、神宮寺裕太さん、岸裕太さん、3人のナンバーアイです。そのファン見に行くと言ってました、言ってました。気をつけて行ってきてくださいね。あんまりメールはできないと思いますが、水戸に来たら必ず聞いてますので頑張ってください。では失礼します。相原さん、ラブなタオリンでした。ってそんな嬉しいです。ずっと聞いててくれたんですね。初メールありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい、感動感激です。タオリンさんありがとうございます。そうなんですよ、今日ねファン見てくんで気をつけて行ってきたいなと思うんですが、運転もね長距離だなって、私からしたらかなりね長距離だなと思うので、まあ、今日ね日差しもすでに強く、暑さもあると思うので、運転もね気をつけて、タオリンさんまたね、お付き合いいただけて、そしてまた余裕があった時にメッセージでねご参加いただけたら嬉しいです。本当にありがとうございます。さて時刻は8時21分です。1曲お届けいたしまして、お知らせの後はお天気をお伝えします。曲はワンダイレクション、ワンシング。

0: ワンダイレクションでワンスイングでした。
1: すべての生きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブですべての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。
3: わあ、でかい。
4: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン、水戸303-3300までどうぞ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Palalun Weather Information。
0: 時刻は8時25分から26分になるところです。ここからはお天気をお伝えします。パレルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。はい、今日もね、じりじりと太陽の日差しが照りつけておりますね。水戸は29.7度、30度近く、もう30度ですね、なってむしっと暑さもあるので注意が必要ですね。水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに注意報が継続されています。茨城県全域で雷、そして六甲地域では沿岸部波浪注意報が出ています。南部では高波に、そして茨城県全域で竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。外境です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われています。茨城県は概ね晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気や上空の寒気の影響を受けるため、北部は晴れ、夕方から雨で、南部は晴れ、夕方から曇りとなり、ともに夕方から夜の初め頃は雷を伴った激しい雨の降るところがあるでしょう。明日は日本海から日本の東に伸びる前線に向かう湿った空気や上空の寒気の影響を受けるため、曇り時々雨で、朝から昼過ぎは雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南東の風が後に北東の風に変わって晴れ、夕方から雨で、ところにより夕方から夜の初め頃は雷を伴い激しく降るでしょう。明日は南の風が後に南西の風に変わって曇り時々雨、ところにより朝から昼過ぎは雷を伴い激しく降るでしょう。海上の波の高さは今日が2メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。そして降水確率、今日はこの後正午にかけては 20%、 正午以降 50% でしょう。明日も日中は 50% と雨の降りそうなお天気ですね。おしまいは気温です。今日日中水戸の予想最高気温35度と見込まれています。ね、昨日も本当にね、37度ほどまで行きましたが、今日もね、ぐっと気温が上がっていきます。朝の最低気温、明日ですね、25度、明日日中は30度の予報です。まだまだね、暑さ、続いておりますので、引き続き皆さん熱中症対策しっかりとなさって、体調管理お気をつけください。以上、天気予報でした。
6: なんかこの頃匂いがするのよね。
7: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
6: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
7: もちろん
8: エコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
9: 浄化槽のことなら何でも
10: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
0: It's 8:30 になりますね。メッセージありがとうございます。今日は私みゆかさんに代わりまして相原ゆきがお送りしております。よろしくお願いいたします。相原と申します。私ラジオ今火曜日やらせてもらってるんですけど、初めて朝の番組をやった時はずっとね水曜日でしたっていうね、そんな思い出がある水曜日です。水曜日ってなんかいいですよね。何ですか、週の真ん中で会社員だった時もあったんですけど、その時は水曜日はいつも定時で帰れるっていう日でした。皆さんの水曜日はどんな感じでしょうか。今日フリーテーマでございます。お気軽にねメッセージご参加いただけたら嬉しいです。そして正次郎さん、下妻市のね正次郎さんです。ありがとうございます。おはようございます。ゆきさん、正次郎です。本日もよろしくお願いいたします。代打お疲れ様です。ありがとうございます。朝も早くからセミが元気です。いやすごいよね。なんだろう、昨日とか帰りとかもそうだったんですけど、コウモリも飛んでるしみたいな。それでも数が減ったかな。カブトムシやクワガタも減ったような。23日は、祭りつくば、つくばのお祭りで祭りつくばって言うんですね。ねぶたやおみこし、よさこいソーラーの他に歌のステージもやってました。大きなフェスとは違う臨場感を味わいました。8月の開催は今年が最後とか、来年は9月とのことで秋のお祭りとして楽しみたいと思います。あーそうか。でも今月本当ね至る所でねお祭りありまして、水戸もそうですけど、この間の土日土曜日かな、もうねひたちなかのお祭りだったりとかって、すごくねにぎわっててようですね。私は週末はお仕事していることが多いんですけれども、以前ひたちなか祭りはね出店したなと思って、そうお店を出したり、お祭りでねお店を出したこともあって、何のお店かっていうとカード占いのお店なんですけど、暑い中ね占いとかね結構してくださったり方がいて、暑くて大変だったんですけど楽しかったですね。お祭りってやっぱなんかそのにぎわいがすごいあって、盛り上がってて、みんなでウォーっていう熱気っていうのがやっぱりいいですよね、夏らしいというか。ありがとうございます、正次郎さん。さあそして時刻は8時33分になりますね。お知らせを挟みまして、交通情報をお届けします。パルルントラフィックインフォメーションです。
11: fmparulun.co.jp
12: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
13: お疲れーす。
14: おう、お疲れ様。今日も残業か。
15: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
14: もしかしてこれって、
16: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Traffic information.
0: 時刻は8時34分です。ここからは交通情報をお届けします。パルルントラフィックインフォメーションです。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りします。交通情報は8時28分現在日本道路交通情報センターからです。はじめに高速道路常磐道です。現在上下線ともにスムーズに流れています。続いて国道6号一般道ですね。国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から1キロの混雑、若宮団地入り口では市毛方面から500メートル、そして坂戸町交差点では浜田町方面からと茨城町方面からともに300メートル流れが悪くなっています。県道水戸上瀬線千葉山交差点では偕楽園方面から300メートル、代わって桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、文化センター前では千葉大橋方面から300メートルつながっています。県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面から500メートル、国道50号南町3丁目では中市方面から300メートルの渋滞。代わって県道市毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面からと根本町方面からともに300メートル混雑しています。おしまいは国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から700メートルつながっています。以上ですね。ドライバーの皆さん、日差しもね暑くあるかなと思うんですが、安全運転で今日も一日よろしくお願いいたします。お気をつけてご走行ください。以上交通情報パルルントラフィックインフォメーションでした。
13: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パレルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。 Get music and more. Music Lovers FM. Music Lovers FM.時刻は8時37分です。続いては運転する際の注意事項についてお伝えします。茨城県警察本部交通部からです。昨日午後7時45分ごろ、土浦市内の県道上で普通乗用車と道路を横断中の歩行者が衝突する交通事故が発生し、歩行者の方が重傷を負いました。ドライバーの皆さん、横断歩道は歩行者が優先です。横断歩道の手前では減速し、広い視野を確保して横断歩道を横断しようとしている人がいるときは停止して道を譲りましょう。道路を利用する一人一人が安全確認を確実に行い、交通事故防止に努めましょう。交通ルールとマナーを守って今日も一日安全にお過ごしください。

0: 以上、運転する際の注意事項でした。Making new beat. Making new beat. 76.2. FM Paralun. FM Paralun.変わっては茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。早い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。またボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118-118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報、そしてウォーターセーフティーガイドと検索していただきますと海上保安庁の公式ウェブサイト上でご覧いただけます。海の安全情報もしくはウォーターセーフティーガイドと検索なさってください。ぜひご確認ください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paralun. fmparalun.co.jp
1: FM Paralun Lounge Midnight. このラウンジはフィーフリートゥージャズをテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388パンフレット差し上げます。二角堂印刷。ハートビートラジオ 76.2 FM パラドゥン。

送りした曲はちゃんみなで花火でした。さあ今日火曜日じゃないんです、今日水曜なんです、水曜日なんです、大丈夫です、水曜日なんですよ。はい、ということでみゆかさんに代わりまして相原由紀がお送りしておりますハピネスです。お付き合いいただいている皆さんありがとうございます。とてもねメッセージもありがたく、ご紹介させていただきます。ラジオネームエリア51さん、ゆきさんおはよう、寝坊してラジオをつけたらあれ今日は火曜日、記憶違い、タイムリープ夢見てたすごいすごいハテナいっぱいじゃん、驚かさないでくださいな、ピンチヒッター2です、ということでありがとうございます。本日もよろしくお願いいたします。今週暑いですね、先週まではエアコンはお休みしていたのに今週はフル稼働、やっぱりこうなるのね。そうだね、エアコンはね本当様々ですね。エアコンと私はサーキュレーターがあるんですけど、それがあると結構涼しく、生きていけるかなっていう感じの夏です。ブログを見たら何やらファンミーティングに行くと、おめでとうございます、天は見放しませんでしたね日頃の行いですよきっとそうかなって言って、いやいやいや本当にね、私の仲良しの仲良くしてくれている隣の席の子がいるんですけど、お仕事先で、その子はストーンズのファンで、来月スタジアム、の、ライブが当たったっていうのを先日隣でやって、はぁーっつって、私の隣でなんかこう結果見てて、はぁー当たったって言ってすごい喜んでて、私も嬉しくなって、私はファンミーティング落ちちゃって残念だったけどよかったみたいな思ってたんですね。そしたらその後私もねリセールで当たったって言ったら、昨日すごいそれ報告したら喜んでくれて一緒に、はい、いろいろね、何持ってくとか、それぞれ違う場所ではありますが、何を持ってく、あれを持ってけばいいよとかね、卓上扇風機みたいなのあるじゃないですか、あれも手に持ってった方がいいよとか教えてくれました。はい、忘れ物を心配していましたが、ちゃんと指差し故障して、前日には荷物作りましょうねということでね、今日行くんですけど全然何もねやってないです。肉眼で見たことがある有名人ですが何人かいます。都内のコンビニで深夜バイトをしていた時に、お客さんで南野陽子さんが目立たないようにお買い物をしていました。分かったんだ、帽子を深くかぶっていてもオーラがあるんですよね、分かっちゃいました。他のお客さんもいたので慌てず騒がず普通にお会計しましたけど、意外と小柄でした。あと旧三の丸庁舎でロケがあった時にエキストラで参加したんですが、その時の主演は柴咲コウさん、おー何の映画ドラマ、すごい、あれだけ美しい方なんでね、目の前にいたらより感じるんでしょうね。すぐそばに立ったりすぐ後ろを歩くツーショットシーンがあったり面白かったです。はい、やっぱり小柄だと思ったということで、おやはり有名人って雰囲気オーラが違いますよね。ファンミーティング遅刻しないように楽しんできてください、では聞いてますねということでありがとうございます。あ、そうか、でもなんか茨城とかって本当に撮影、映画にしてもドラマにしても撮影にされてること多いですよね。か今あれ好きですね私、映画とかすごい毎日のように何かしら見てるんですけど、ドラマ映画最後のエンドロールみたいなの本当好きで、どこで出会ったみたいなそう、演者さんとか名前見てもわからないけど、あ、メイクさんこの人なんだ、衣装はここの洋服使ったんだとか、なんかこう出てくるじゃないですか、とかね、ロケ地とかどこどこの皆さんありがとうございましたとか、そこ、あ、ここの人々だったんだなとかね、エキストラの皆さんとか、そういうなんかスタッフさんのなんか好きね、だからそういう機会もありますよね。何の映画に出たんだろう、ありがとうございますエリア51さん。そしてあ、カイくんのおばちゃんもありがとうございます。ゆきさんおはようございます、今日も放送お疲れ様です、ありがたいです。そして今日のファンミーティング楽しみすぎますね、たくさん楽しんできてくださいね。ゆきさんのお話聞いてて私までワクワクしてきて楽しい気持ちになりました、ではではまた来週です、ありがとうございます。
私の自己満足なお話に付き合ってくれていつもありがとうございます。ね、なんかあのライブとかって結構今撮影、動画撮影も OK の時間帯があったりとかで SNS で共有されたりして、少し行けなかったとしてもその雰囲気を一緒にね楽しめたり、ちょっとね味わうことができたりするんですけど、今回のファンミーティングはそういうのがほとんどなくて、そしたら朝ちょっと SNS 確認してたら、昨日行ってきた、あの昨日今日、東京は昨日今日明日の3日間行われるんですけど、私が行くファンミーティングで、あのレポートを上げててくれた方がいて、すごいこれはと思って早朝に何やってんだって感じなんですけど、それをちょっと見てたら、なんかステージに上がった男子ファンがいたっていうことで、えーって思って、会話できちゃうのみたいなそんなことがあるのみたいなね感じになってるんですよね、夢のお話ですよね、ほんとね。まあ、また来週ご報告させてください。結果のおばちゃん、ありがとうございました。皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。よかったらね番組ご参加ください。今日は相原由紀がお送りしている3時間です。で今日のメッセージテーマ、今日もねフリーですのでね、お気軽に。宛先はメールの方 fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、ファックスは 02930780-55 までお待ちしています。番組10時まで。曲はユキでジョイ。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。国民健康保険加入者で所得の状況が確認できない方へお知らせです。国民健康保険に加入していて令和7年中の所得の状況が確認できない23歳以上の方へ8月上旬に国民健康保険税簡易申告書を送付しました。この申告書は税額の算定や減額制度の適用を決める大切なものです。所得の有無にかかわらず記入し必ず返送してください。お問い合わせは水戸市役所国保年金課電話 232-9526 232-9526 へお願いします。次に国民年金保険料の前払いでの割引のお知らせです。国民年金制度では20歳から60歳に達するまでの40年間に国民年金保険料を納めることで満額の老齢基礎年金を受給することができます。国民年金の保険料は前払いで納付すると割引になる全納制度があります。納付書払いでは任意の月の分から年度末もしくは翌年度末までの保険料を全納することができます。専用の納付書が必要ですので年金事務所へお問い合わせください。口座振替、クレジットカード払いでの全納を希望する場合はいつでも申し込みができ振替開始から年度末もしくは翌年度末までの保険料をまとめて振り替えできます。詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。お問い合わせは水戸北年金事務所電話 231-2283 231-2283 もしくは水戸市役所国保年金課電話 232-9529 232-9529へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Making new beat. Making new beat. 76.2.
4: 76.2.
5: FM Paralun.
3: FM Paralun. Paralun News Headline by Yomi Uri.
6: 時刻は9時を回りました。8月26日水曜日、 FM Paralun Happiness お送りしています。水曜日は本日みゆかさんに代わって相原由紀がお送りしています。あと1時間となりました。引き続きよろしくお願いします。スタートはパルルニュースヘッドラインです。今朝届いているニュースをお伝えします。昨日午前11時50分ごろ、東京都中野区中野の商業施設中野ブロードウェイ内の時計店タイムウォーカーに男が侵入し、ハンマーで商品の陳列ケースを割り、高級腕時計のリシャールミル3本とパテックフィリップの合わせて4本、およそ2億円相当を盗んで逃走しました。店は営業中でしたが、客はおらず、店員ら店の関係者5人にも怪我はありませんでした。警視庁中野署が窃盗事件として調べています。中野署幹部によりますと、男は身長およそ170センチの中肉で、黒っぽい上着を着ていました。店内での滞在は10秒程度で、無言だったということです。男はその後、店の近くにいたもう一人の男と共に逃げ、それぞれ南北の方向に分かれました。警察に対する店員の説明では、一人は電動キックスケーターを使い、もう一人は走っていったということです。現場は中野駅から北におよそ350メートルの飲食店やビルが立ち並ぶ商業地域です。モスバーガーを展開するモスフードサービスは、昨日新ブランドモスデリを作り、小売店向けの冷凍食品事業に参入すると発表しました。来月から具材が入った冷凍焼きおにぎりをスーパーマーケットなどで販売するということです。人気商品モスライスバーガーと焼きおにぎりを組み合わせたイメージで、商品名は焼きおにバーガーです。具材は牛カルビと鶏きんぴらの2種類、2個入りで税抜き希望小売価格560円です。今後麺類の販売も計画するということです。冷凍食品市場は拡大していて、去年は前の年と比べて 4.1% 増えた1兆3614億円となり、過去最高を記録しました。モスデリは2030年度に売上高18億円を目指すとしています。おしまいのニュースです。文部科学省は政府の成長戦略で重点を置く AI、 人工知能や半導体など戦略17分野を研究する理系大学院の修士課程に在籍する学生に、1人当たり